Se aika vuodesta, kun kesä on täällä ja kouluvuosi alkaa olla paketissa. Koko vuosi on ahkeroitu opintiellä ja vihdoin pääsee kirmaamaan vapauteen kesälomalle. Ehkäpä tuttuja muistoja sullekin omilta kouluajoilta. Ja voi pojat, kyllä sitä koulussa laulettiin vuoden mittaan. Aina ei ehkä niitä kaikkein mieluisimpia lauluja, mutta ei se auttanut kuin pyristellä silloinkin mukana. Iskelmäradiossa soi perinteiseen tapaan koululaulut tänä aamuna. Niitä sulle soittaa Bogebergin Jenna. Luulenpa, että aika moni näistä valitsemistani on tuttu myös sinulle sieltä kouluajoilta. Jokunen uudempikin on joukossa. Radion lapsikuoro Heinz Hoffmannin johdolla aloitti. He esittivät ruotsalaisen käännöskappaleen, johon Olli Vuorinen kirjoitti suomenkielisen tekstin. Nyt kevät on, eli tuuli hiljaa henkäilee.

Kuinka hurmaavaa ja taidokasta. Eveliina eli Eeva-Leena Pokela lauloi edellä äitinsä Marjatta Pokelan kirjoittaman kappaleen Kevättä metsässä. Sovitus Rauno Lehtisen ja hänen johtamansa orkesteri myös mukana levytyksellä. Eveliina oli ensimmäinen televisiokauden lapsitähti Suomessa aikanaan. Hän aloitti esiintymisen jo 4-vuotiaana. Tytölle keksitty taiteilijan nimi oli turvaksi suojaamaan julkisuudelta. Eveliina on myöhemmin kertonut ajatuksiaan lapsitähteydestä näin. Ulkopuolelta tähteys tuli tosi vahvasti. Oli koulukaverit ja luokkatoverit. Olin kuitenkin pieni tyttö, joka sai kiltin tytön leiman, koska olin siisti ja nätti ja lauloin puhtaasti. Vähän katsottiin, että mikä toi nyt luulee olevansa. Muistan kyllä olleeni aika villi, välillä suorastaan aika mahdoton koululainen. Piti olla rehvakkaasti erilainen kuin mitä julkisuuskuva antoi ymmärtää. Ulkopuolelta tulleet kommentit heitin aika nopeasti pois mielestäni, mutta oli aika inhottavaa, että kaikki tunsi. Ei julkisuus missään nimessä ole lapselle helppoa. Näin tuumasi lapsitähti Eveliina aikanaan. Jatslaulaja Maija Hapuoja on ehtinyt urallaan moneen, myös lastenlaulujen pariin. Kappaleen nimeltään Peipon pesä hän levytti vuonna 1977. Kappale on Heikki Klemetin sävellys, Immi Helleenin sanoitus ja Jukka Hapuojan eli Maijan isän sovitus.

0: Siinä soi perinteinen koululaulu Peipon pesä. Maija Hapuoja tulkitsi sen Kera-lapsikuoron. Kolme norjalaista iloista rosvoa, Kasper, Jesper ja Joonatan, käyvät aina välillä kaupoissa varkaissa yöaikaan, mutta ottavat tietenkin vain tarpeellista. Kolmikko asuu kaupungissa nimeltään Kaardemumma, joka kuhisee hassuja asukkaita. Kolmikolla on kotieläimenään leijona, jonka vuoksi kukaan ei uskalla tulla heitä pidättämään. Tähän lastenromaaniin liittyy myös joukko lauluja. Tässä niistä yksi, rosvolaulu.
1: Hiljaa, pojat.

0: I told you.
1: Rosvo-laulu, jonka tulkitsivat eläytyen Elina Salo, Kalle Felt ja Erkki Liikanen. Ja jos kuulosti, että Muumeista tuttu Pikkumyykin olisi ollut levytyksellä mukana, niin tavallaanhan näin olikin Elina Salon tunnistettavan äänen kautta. Rosvo-laulun suomenkielinen teksti Aila Meriluoto, sovitus Matti Kontion. No jos edusti tuo äskeinen kappale verrattain nuorempaa koululaulukuvastoa 80-luvulta, niin tämä seuraava vie kunnolla ajassa taaksepäin 1930-luvulle. Jori Malmsteenin mikkihiirilaulut ovat säilyttäneet suosionsa lapsipolvesta toiseen. Ensimmäisen mikkihiirilaulun Malmsteen kirjoitti pojalleen. Malmsteenin siskosta Greta Pitkäsestä tuli jännittävien musiikkikuvaelmien päähenkilö. Myöhemmin Jorin tytär Ragni tuli tätinsä tilalle. Kuunnellaan nyt Jori Malmsteenin klassikko Mikkihiiri merihädässä, jonka on sanoittanut R.R. Ryynänen. Levytyksellä laulavat Malmsteen itse Greta Pitkäsen kanssa. Dalla P. Orkesteri säestää.

Mikkimme valkea lintunen, yli kuuhuin kiitä päin. Kas noin Suomen johten käy auttamaan, ja nyt laulu soitas näin.

Mikki Hiiri seikkaili siinä merillä ja lopulta joutui ihan merihätään. Tämän kappaleen muistaa kyllä omastakin lapsuudesta ja silloin se aiheutti jopa pelkoa, mutta onneksi loppu hyvin, kaikki hyvin. Tämä seuraava ranskalainen kappale on jäänyt hyvin mieleen mulle omista kouluajoista. Koskettava lintu on tuttu myös lasten televisiosarjasta Belle ja Sebastianista 60-luvulta. Kappaleen suomenkielisen tekstin on kirjoittanut Hilkka Norkamo ja ilmeisesti myös Erland Sundqvist. Nyt laulun tulkitsee Diandra.

0: Diandran sykähdyttävä tulkinta lasten lauluklassikosta Lintu. Suomalainen kansanlaulu Soittaja Paimen on tuttu monilta koulun musiikkitunneilta. Kappaletta on versioitu lukuisia kertoja levylle, mutta valitsin tällä kertaa soitettavaksi Tapio Rautavaaran tulkinnan. Tekstin kappaleeseen on kirjoittanut Maija Konttinen ja sovitus on Toivo Kärjen. Tämä Rautavaaran levytys Jaakko Borin johdolla on vuodelta 1969.
1: Tein minä pillin pajupuusta, toki vain pajupuusta. Hei, soreasti, koreasti pillini soipi, toki vain pajupuusta. Hei, soreasti, koreasti pillini soipi, toki vain pajupuusta.

Lainehet lammen loiskii laulaa, toki vain loiskii laulaa. Hei, soreasti, koreasti, lainehet lammen, toki vain loiskii laulaa. Hei, soreasti, koreasti, lainehet lammen, toki

Edellä soi kaksi kansanlaulua. Ensimmäinen Suomesta, soittaja Paimen, ja sen lauloi Tapio Rautavaara. Tämä jälkimmäinen Rouva Hulda Huoleton peräisin puolestaan ilmeisesti Irlannista, vaikka joidenkin lähteiden mukaan olisi ihan kotimainen alkuperältään. Kappaleen lauloi Mari Laurila, joka loi uraa lapsiesiintyjänä 60-70-luvuilla. Aja hiljaa isi ja Peppi Pitkätossu muun muassa hänen hittejään. Tämän Rouva Hulda Huolettomaan hän levytti 7-vuotiaana. Orkesteria johti isänsä Heikki Laurila. Kappaleen tekstin kirjoitti puolestaan Samppa P. Asunta. Iskelmaradiossa soi tänä aamuna koululaulut ja puikoissa on Bogebergin Jenna. Kiva, kun oot kuulolla. Ja hei, kyllä näitä mukanakin saa laulaa, jos muistuu vaan sanat omilta kouluajoilta mieleen. Seuraavassa lastenlaulussa, koululaulussa, hoivataan sairasta karhunpoikaa, kun karhunpoika sairastaa. Kiparikvartetti tulkitsee tämän ikiklassikon.

Aina yhtä koskettava lasten laulu Sairas karhun poika. Sen tulkitsi Kipparikvartetti tällä vuoden 1957 levytyksellä. Sävellys Jori Malmsteen, sanat R.R. Ryynänen. Muistan tämän seuraavan laulun hyvin kouluajoilta. Se oli jotenkin erikoinen ja niin taianomainen. Näin aikuisena tarkasteltuna kuitenkin aika koskettava kuvaus lapsuuden päättymisestä ja aikuisuuteen siirtymisestä. Lohikäärme Puff on alkujaan amerikkalainen kappale, joka tuli tunnetuksi folk-trion Peter, Paul and Mary -levytyksenä. Suomeksi kappaleen sanoitti Saukki. Nyt sen esittää Kukonpojat.

Lohikäärme Puff, joka odottelee jossain komeron perukoilla, että joku laittaisi sen taas kuntoon ja ottaisi leikkiin mukaan. Kukonpojat tulkitsivat tämän käännöskappaleen. Lasten musiikkiorkesteri Loiskis aloitti toimintansa 2000-luvun alkupuolella. Yhtye keikkailee ympäri Suomea, mutta on vahvasti ylpeä keskisuomalaisuudestaan. Yhtye on levyttänyt omaa tuotantoa, mutta myös lainalauluja, kuten tämän seuraavan kouluissakin lauletun. Kappale nimeltään Raparperin alla on Sirkka Valkolalainen kynästä. Hän on tunnettu musiikkileikkikoulutoiminnan pioneeri Suomessa. Loiskis johdattaa meidät nyt Raparperin alle viilentymään sammakon seuraksi. Kappale on yhtyeen sovittama ja vuodelta 2015.

Ihme ja kumma on nimensäkin puolesta ihmettelylaulu. Maailmassa kun on monta ihmeellistä asiaa ja etenkin lapsen silmin ne jaksavat ihmetyttää aina vaan. Miten muurahaiset rakentaa kerrasta toiseen ja ei ikinä tule valmista ja lammesta veden pinnalta heijastuu oma kuva. Tämä lastenlauluklassikko on Marjatta Pokelan sävellys. Hän sanoitti kappaleen yhdessä Pirkko Koskimiehen kanssa. Kappaleen esittää nyt Finn Trio, joka julkaisi albumillisen lastenlauluja 80-luvun puolen välin hujakoilla Lounatuulen laulu Finn Trio tänään lapsille. Ihme ja kumma kappaleen sovitti Finn Triolle Kari Hillo.

Se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Näitä koululauluja ja lastenlauluja on moneen lähtöön, niin kuin on tänä aamuna kuultu, mutta tämä kyllä edustaa sitä koskettavampaa osastoa niin sanotusti. On reippaampia ja hulvattomampia kappaleita, mutta sitten näitä, jotka tuntuu jopa surulliselta. Siltä se ainakin tuntui silloin lapsena, jotenkin kauniilta, mutta surulliselta. Vahvasti tuli mieleen omat kouluajat tästäkin. Fintrio tulkitsi kappaleen edellä. Venäläisissä lastenlauluissa soi tietenkin haitari ja jäätelöäkin on tarjolla ilmaiseksi.

venäläinen kappale alkujaan ja tunnetaan meillä parhaiten M.A. Nummisen esittämänä. Hän tulkitsi sen edellä omalla sanoituksellaan vuoden 1977 levytyksellään Kera Karviaiset lapsikuoron. Kappaleen sovittanut Jani Ulenius johti orkesteria. Minä soitan harmonikkaa, kappaleen nimi. Se on Gena Krokotiilin syntymäpäivälaulu, joka on alun perin esitetty Genasta ja ystävästään Muksiksesta kertovassa suositussa nukkeanimaatiosarjassa Neuvostoliitossa. Genan ammattina olla krokotiili eläintarhassa ja soittaa haitaria. Kuinka moneen maakuntalauluun sie muistat sanat vielä ulkoa? Vielä minunkin kouluaikana niitä päntättiin musiikin tunneilla ahkerasti. Karjalaisten laulu yksi niistä tunnetuimmista kouluissa lauletuista ja jotenkin sen sanat jääneet, kappas kummaa, minulle eniten mieleen. Laulun on kirjoittanut P.J. Hannikainen. Etelä-Karjalan liitto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto järjestivät vuonna 2015 sovituskilpailun, jossa haettiin uutta, nuorekasta ilmettä karjalaisten laululle. Kilpailun voittajaksi valittiin imatralainen Osmos Kosmos, jonka sovituskappaleista oli voittajaraadin mukaan ylpeä karjalaisuudestaan. Laitan yhtyeen version nyt soimaan, ja eiköhän myö lauleta mukana. Tuttuun tapaan tietysti ensimmäinen, neljäs ja viimeinen, eli seitsemäs säkeistö.

Sinne häipyy kaukaisuuteen lapsikuoron osuus karjalaisten laulun loppupuolella. Koululaisten kesäloma ei ala tietenkään ilman suvivirttä ja kyllähän perinteitä pitää kunnioittaa. Tämän koululaulunakin tunnetun klassikon laulaa nyt Iskelmäradion päätteeksi Tapiolan nuorisokuoro, johtajana on Kari Ala-Pöllänen. Urkuja soittaa Matti Vainio. Toivottavasti tämä koululaulujen aamu on herättänyt enemmän niitä myönteisiä kuin ei niin kivoja ajatuksia omista kouluajoista ja musiikin tunneista. Kyllähän näitä koululauluja on kiva laulaa ja yllättävän moneen muistaa kyllä sanat vielä ulkoa. Kiitos vaan koulujen musiikkikasvatuksen. Jo joutui armas aika ja suvisuloinen. Jennalta sulle heipat.

Tapiolan nuorisokuoro jo joutui armas aika, eli Suvi Virsi kuultiin siinä Iskelmäradion päätteeksi. Toimittajana oli Jenna Bogeberg. Nyt lähtee soimaan kappale Taivasmaan päällä. Esittäjä on Ilta.

0: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Helsingissä kauppatori täyttyi juhlioista Suomen voitettua miesten jääkiekon maailmanmestaruuden maanantain vastaisena yönä. Haavis Amanda Patsas eli Manta oli suojattu, mutta juhlinta sen ympärillä alkoi heti ottelun päätyttyä. Paikalla oli poliisin arvion mukaan useita tuhansia juhlioita. Hieman ennen kello 2 yöllä Helsingin poliisi tiedotti, että väki alkoi poistua Mantan ympäriltä. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla 1-0. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista joka 10. tarvitsee nykyistä laajempaa tukea opinnoissaan. Kuntaliiton selvityksestä käy ilmi, että jopa 10 000 nuorta tarvitsee enemmän tukea selvitäkseen oppivelvollisuudestaan. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluita tai osa-aikaista tukea. Israelin isku Etelä-Libanoniin surmasi kymmenkunta ihmistä varhain sunnuntai-aamuna. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Iskussa haavoittui ministeriön mukaan parikymmentä ihmistä, mukaan lukien lapsia ja naisia. Israelin asevoimat ilmoitti sunnuntaina joukkojensa etenevän uusille alueille Etelä-Libanonissa, jossa se taistelee äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosassa.
1: Kun uutiset päättyvät, kello on 4:02. Kai Jääskeläinen oli toimittajana.
2: Yle, Radio Suomi.
1: No mitäs, mikä täällä on meininki? Vieläkö on kuulijoita kultahuumassa hereillä? Vähän jäi itselläkin lyhyeksi yöunet. Pitihän se matsi katsoa loppuun asti ja juhlin sitten menemällä nukkumaan. Siinähän tietysti kävi sillä tavalla, että ei meinannut uni tulla oikein silmään, koska oli niin jännä matsi. Niin kuin tuossa uutisissakin kuultiin, niin jatkoajalla se päättyi 1-0 Suomen hyväksi ja Suomi on uusi maailmanmestari. Jes, onnea Leijonille. No, pikkutirsoilla tällä kertaa liikenteessä. Kyllä se yksi aamuyö tässäkin merkeissä menee. Ja ihan hyvästä syystä. Maanantai, 1. päivä kesäkuuta on tänään. Nippareita viettää Teemu ja Nikodemus. Ja minä olen puolestani Reetta Arvila. Oikein hyvää alkanutta viikkoa. Radio Suomen varhaisaamussa söi ensimmäisenä kappaleena Anssi Kelalta Milla.

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas Ruotsin suomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.
3: Ja mehän ollaan perjantaina tärähtää sitten. Tähän reilun puolen vuorokauden aikaan on mahtunut monenlaista. Kuultiin eilen iltapäivällä suru-uutinen siitä, kuinka kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Ja lauantaina pitkän sairauden uuvuttamana sitten hän kuoli 69-vuotiaana. Sellainen vinkki kuulijoille, että eilen illalla Radio Suomessa kuultiin muistoissamme Esa Pulliainen -lähetys, joka löytyy myös Yle Areenasta. Siinä oli toimittajana Paavo Häikiö ja vieraana musiikkitoimittaja Pekka Laine. Kannattaa käydä tuo lähetys kuuntelemassa. Mutta jos suruja, niin sitten myös iloja. Puolen yön jälkeen selvisi, että Suomi on uusi maailmanmestari. Ja sitä nyt on sitten ympäri Suomen juhlittu. Haavis-Amandalla on ollut tuhansia ihmisiä ja muissakin kaupungeissa on kokoonnuttu torille. Niinhän sitä tavataan tehdä aina, kun urheilussa tulee menestystä. Tuossa katsoin, että semmoisetkin niin kuin viralliset juhlat, johon myös sitten leijonat saapuvat paikalle, niin Leijonien kansanjuhla järjestetään tänään illalla. Ja se tapahtuu Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle arviolta kello 19.30 ja aina kello 21 saakka juhlitaan. Vielä ei ole ilmeisesti julkaistu niitä artisteja, jotka tuolla juhlissa sitten esiintyvät. Nimet vahvistetaan ennen juhlaa tässä iltapäivän aikana. Senni Frid ja Nalle Karkit.

WhatsApp 0401455666, sinne kirjoitteli Tuulikki, kun kyseli, että vieläkö ollaan samoilla silmillä liikkeellä kultahuumassa. Siellä on työt aloitettu eilen viiden aikaa alkuillasta ja autoratissa on sujunut nuo työt. Onneksi pystyin kuuntelemaan pelin. Eli juhlinta meni ajellessa töiden merkeissä ja jatkuu vielä pari tuntia. No niin, loppumetreille sinne tsempit Tuulikille. Hectorilta yhtenä iltana.

On sitä Suomen MM-kultaa juhlittu muuallakin kuin vain isojen kaupunkien keskustoissa. Mulla sattui eilen Facebookissa silmään Räyskälän kyläkaupan päivitys, joka oli tehty siis aiemmin illalla, että torilla tavataan. Siinä luki, että jos Suomi voittaa maailmanmestaruuden, avaamme baarin kello 23.00 ja kyläkauppa tarjoaa oluet asiakkaille. Kannustetaan Suomi voittoon. No, mä jäin tietenkin mielenkiinnolla seuraamaan tuota kyläkaupan ilmoitusta, että miten siinä oikein käy. Jouduttiin odottamaan pikkusen kauemmin, mutta niin se vaan lopella Räyskälän kyläkauppa aukesi yöllä ja siellä oli juotu voiton kunniaksi oluet. Täällä kommenttikentässä on kuvat todistusaineistoakin sieltä kyläbaarilta. Semmoinen siinä mahtaa kyläkaupalla olla. Aivan oikein. Räyskälän kyläkauppa, kannustetaan Suomi voittoa. Olikohan tämä se ratkaiseva juttu? Ei, kyllä se oli hieno matsi. Loppuun asti niin jännä. Ja tosiaan ei meinannut uni tulla silmään kyllä sen voiton jälkeen sitten, kun se lopulta ratkesi.

Ja Tragedy soi Bee Geesiltä. Tuosta tämän alkavan viikon säästä, tämä maanantai on melko pilvinen ja maan keski- ja pohjoisosassa sataa paikoin vettä ja lännessä on sitten aurinkoisinta tänään maanantaina. 10-23 asteen välille asettuu lämpömittarit ja pohjoisessa on paikoin viileämpää. Ja varmaan aika näillä samoilla eväillä mennään sitten vielä tässä tätä alkuviikkoa eteenpäin, mutta jos nyt ennusteet pitävät paikkansa, niin sitten tuota loppuviikkoa kohde alkaa lämpötilat taas nousta. Etelä-Euroopasta tai eteläisemmästä Euroopasta saapuu Suomeen lämmintä ilmaa. Movetron ja Romeo ja Julia.

0: toivon onnenkällyttä sulle isso. Ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Mä oikein tuossa kappaleen soidessa harjoittelin, että miten tuo sanotaan tuon nimi tälle esiintyjälle, Knas Barkley, toi ensimmäinen osa. Mutta ihan hyvin se meni. Crazy soi siinä. Katselin myös tuossa tuon kappaleen soidessa vähän uutisia eri lehdistä. Ja aika jääkiekkopainotteista tämä nyt on tälle yölle. Ihan ymmärrettävästi. Tässä oli Ilta-Sanomien uutinen siitä, kuinka tämä Konsta Heleniuksen äiti, koko perhe siellä on ollut katsomassa Sveitsin Syyrihissä tätä ottelua. Ja hän oli ponkaissut pystyyn, kun poika oli kaartanut kohti maalia. Ja sittenhän se Konsta Helenius hienosti laukoi sen kiekon tarkasti etukulmaan. Ja hän kommentoi, että siitä sitten pyörryin. Ja tämä on tärkeää aina varmaan sanoa, ettei tule väärinymmärryksiä. Tippaakaan en ole alkoholia reissussa juonut. Oli aika nolo pyörtyä. Nousin sieltä sitten. Tällaista tämä on tunteiden vuoristorataa, kertoi siis Maiju Helenius Ilta-Sanomille. Kyllä mä ymmärrän äitin tunteet. Kyllä siellä on varmaan oltu niin ylpeitä, niin mahdottoman ylpeitä. 20-vuotias NHL-tähti Konsta Helenius. Hänethän siis palkittiin myös ottelun parhaana pelaajana Suomen joukkueesta. Sieltä se ainoa maali tuli niin ihan ansaitusti. Tässä kuumaa ja ihan kohta ohi.

tuossa sanoi, että eri mediat ovat paljonkin kirjoitelleet nyt tuosta MM-voitosta ja kansaa kiinnostaa yle.fi:ssäkin, niin kaikki suosituimmat, kun tässä on aina se top vitonen uutisista suosituimmat, niin nämä kaikki nyt koskee tätä Suomen MM-voittoa. Tuorein näistä uutisista otsikoi, että Leijonien valmennuksesta isoja kehuja Antti Pennaselle. Ja tässä tämä Mikko Manner, hän yltyy isoihin kehuihin. Pennanen on kuulemma johtanut Leijonia upealla tavalla. Ja ihan hyvä näin. Aika paljonhan on Pennanen saanut viimeisten vuosien aikana kritiikkiä mediassa. Mutta sitten kun helmikuussa tuli tämä olympiapronssi, niin sitten on huokunut itseluottamusta. Näin kirjoitetaan. Minkälainen on ihminen, joka huokuu itseluottamusta? No varmaan semmoinen vakaa ja rauhallinen ja jotenkin sen oloinen, että I got this, tai tämä on meillä hallussa. Tämä kausi on ollut Antilta ihan käsittämätön upea persona, siis käsittämätön ihminen ennen kaikkea, johtanut meidän joukkoja kyllä todella upeasti. No tässä tietysti sitten on myös Pennasta jututettu ja hän kehuu tuossa Parkkovia tietysti ja kehuu myös maalivahti Justus Annusta ja valmennustiimiä, joka on siis porukalla tehnyt todella ammattimaista hyvää työtä.

0: Radio Suomi.
1: Ei lähtenytkään soimaan Ultra Braa, lähti soimaan Patti Smith.

Niin, ne joilla oli hoksottimet kohdillaan, niin ehkä hoksasivat, että sieltä lähti soimaan Ultra Braa, mutta ei sittenkään. Patti Smithiltä Because the Night. Ja nyt uusi yritys. Tämä on se, nämä on ne tutut ensitahdit, joissa kyllä aika nopeasti kellot soi, että tämä on Ultra Braata. Minä suojelen sinua kaikelta.

0: kautta olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten se traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
2: Menisiköhän Shakira Jyrki Hakasen isoisän naukumiskategoriaan? Jos Anastasia naukui, niin miten Shakira? Shakiralta kuullaan tänään uutta musiikkia Radio Suomen musiikki-illassa, kuten myös Niilolta ja Pelle Miljoonalta. Ja tuttuun tapaan siellä on muutama vieraskin Saimaa yhtyeen kultakurkut Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis ovat vieraana. Matka mielen ytimeen 2 on Saimaan ihan vasta tuoreeltaan ilmestynyt albumi. Se on niin kuin cover-levy, eli sisältää versioita muiden tutuksi tekemistä kappaleista. Mutta kuullaan vähän, että miten se sovittaminen on sitten heidän suuhunsa käynyt ja minkälaista laulaa kolmiäänisesti ison pop-orkesterin edessä. Ja tokalla tunnilla sitten UMK-hopeamitalisti, kurkkulaulava haitaristi Antti Paalanen. Haitarin Marinaadi-niminen albumi on häneltä tullut. Ja ihan varmasti muistetaan myös Esa Pulliaista. Se sitten tänään illalla kello 6 jälkeen. Knipiltä kuullaan nyt Sivelin vetoja.

vorvetta vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

Mahtaneekohan Knipi tulla musiikilla virraksi syksyllä? Tämä oli siis ensi single, Sivellin vetoja. Ja tuossa sitten lokakuussa ilmestyy soloalbumi.

0: Radio Suomi.
1: Kello 4 minuuttia vaille 5:00. Kohta siis päästään kuulemaan uutiset, jotka toimittaa Kai Jääskeläinen. Tässä vielä Sanni ja me ei olla enää me.

0: Helsingissä kauppatori täyttyi juhlioista Suomen voitettua miesten jääkiekon maailmanmestaruuden maanantaivastaisena yönä. Haavis Amanda Patsas eli Manta oli suojattu, mutta juhlinta sen ympärillä alkoi heti ottelun päätyttyä. Paikalla oli poliisin arvion mukaan useita tuhansia juhlioita. Hieman ennen kello 2 yöllä Helsingin poliisi tiedotti, että väki alkoi poistua Mantan ympäriltä. Leijonien MM-kullan juhlinta jatkuu tänään kansanjuhlassa Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Suomen ilmastopaneeli suosittaa tuoreessa raportissaan muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Esimerkiksi kuluttajia koskee suositus lihan vähentämisestä ruokavaliossa. Raportin mukaan selvästi tehokkaampaa ja nopeampaa olisi vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin tänään. Yhdysvaltain joukot ovat auttaneet viimeisen 3 viikon aikana noin 70 kauppalaivaa Hormuzinsalmen läpi. Asiasta kertovat maan viranomaiset New York Timesille. Hormuzinsalmen läpi kulki päivittäin yli 100 kauppalaivaa, ennen kuin Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Vastatoimena Iran on estänyt laivaliikenteen salmen läpi. Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän yli lämpötila on 10 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosassa.
1: Kai Jääskeläinen siinä toimitti kello 5 Yle Uutiset. 5:02 on nyt kello. Maanantai, 1. päivä kesäkuuta on tänään. Nyt se kesä on sitten virallisesti alkanut. Koululaiset ovat päässeet kesälomille. Ja itsellä aina semmoinen varma kesän merkki. En katsonut kalenteria, mutta lauantainahan oli niin mahdottoman lämmin, että eka kertaa olin paljainvarpain liikenteessä. Siinä on sitä kesän tuntua, kun saa heittää sukat syrjää. Ehkä seuraavan kerran sukat jalkaa. Okei, nyt mä liioittelen. Kyllä mulla oli nytkin on sukat jalassa ja hyvä niin, koska tosiaan tämä päivä nyt ei niin mahdottoman lämmin ole, vaikka saatetaan tosiaan tuonne reilun 20 asteen puolelle päästä osissa maata, mutta sukat on visusti jalassa, mutta toivotaan nyt, että pääsee tuulettamaan varpaita tässä ihan lähiaikoina. Loppuviikosta lämpenee. Reetta Arvila täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Hyvää alkanutta viikkoa siis kaikille ja hyvää huomenta. Tämä kappale kuuluu tietysti Samuli Edelmanille ja Sanille. Mikäpä muukaan kuin 1000 yötä.

Samuli Edelman ja Sani Tuhat yötä. Käyn täällä WhatsAppin puolella keskustelua siitä, että olenko kuullut jo käen kukkuvan. Täällä toivotellaan hyviä huomenia kaikille tasapuolisesti. Minun piti vastata tuohon kysymykseen, että en ole tälle keväälle kuullut käen kukkuvan. Ja jatkuu keskustelu, että kukkuuko se siellä pääkaupunkiseudulla? No ei ainakaan tuossa meidän naapurustossa. Sen verran kaupunkimaisessa ympäristössä asuu, että vähän on heikoilla kantimilla tämä käenkukunnan kuuleminen. Mutta pieni metsämökki kutsuu taas tulevana viikonloppuna, niin jospa sitten siellä olen kyllä kuullut käenkukkuvan. Joe Cocker ja Unchain My Heart.

0: aika tavaran kaupitsee, sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
1: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
0: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
1: Sanas entinen tyttö siis.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Mainitsin tuossa aiemmin, että ensi kertaa tälle kesälle olin lauantaina ilman sukkia liikenteessä, niin täältä heti shortsimies ilmoittautuu WhatsAppissa. Eli osa porukasta on semmoisia, että ne ei kattele mittaria, ne kattelee kalenteria. Ja jossain vaiheessa sitten vaihtuu shortseihin tai tosiaan ne sukat lentää nurkkaan. Vaikka ulkona ei olisi vielä ihan kesäkelit, niin silti kun toukokuu alkaa, niin siitä alkaa sitten kesäkausi pukeutumisen suhteen. Ja monestihan sitä lasketellaan aika pitkälle sitä syksyä sitten paljain jaloin tai shortseissa. Ehkä siihen voi nykäistä teepaidan päälle jonkun paidan, jos oikein kylmä tulee. Muistaa, kuinka kun lapset varsinkin, kun oli pieniä, niin aina mikä helpotus se oli, kun kevät alkoi. Ja sitten se kesä vielä kaupan päälle tuli sieltä aina lopulta. Ei tarvinnut olla sen 7 sorttia erilaisia vaatteita mukana päiväkodissa tai koulussa. Villakerrastot muistaa ja aina kerros pukeutua. Ja ulos lähtiessä hirveä urakka aina. Nyt se on, kuulkaa, helppoa taas. Ensimmäinen päivä kesäkuuta on tänään ja näyttää siltä, että semmoista pilvistä säätä on Suomessa jonkin verran sateelee. Lännissä on poutaisinta tänään maanantaina. Ja ei nyt mitään mahdottomia hellelukemia ole tälle alkuviikolle luvassa, mutta kyllä se saattaa kiivetä mittari yli 20 asteen.

napaan tekilaa meni Vesalan kappaleessa. Ihana katsoa näitä Suomen MM-kultavideoita, kun nämä pelaajat täällä riemuitsee. Hauska video on täällä yle.fi:ssä siitä, kun Mikael Granlund työntää Konsta Helenyksen pois Ylen haastattelusta. ne tässä vähän vitsailee ja kisailee. Tämä jotenkin tämä ilo, tämä on niin käsin kosketeltavaa, tulee itsekin hyvälle mielelle. Ja samaten oli sitten, kun se Norja voitti sitä pronssia, niin ai että, kuinka tyytyväisiä ne oli. Ja monestihan valmentajat on aika pokerina. Toki tietysti, jos nyt iso voitto tulee, niin kyllä siellä Pennanenkin jo hymyili. Mutta jotenkin tuntuu, että ne valkut on aina ihan pokerina siinä ja sitten aletaan vähän lyömään olkapäälle, että hyvin tehty ja toki nyt vähän halataankin, mutta kun Norja voitti tämän pronssin, niin ne kaikki valmentajatkin hyökkäsivät semmoiseen isoon kimppahaliin. Olivat kyllä niin tyytyväisiä ja onnellisia kuin vaan ihminen voi olla. Onnea myös Norjalle tuosta pronssista. Aivan upea juttu. Jos oli tuo Suomen maailmanmestaruuskin. Se ehkä pikkusen piirun verran upeampi vielä. Tietysti. Niilon itseni vihollinen soi, kun kello on 21 minuuttia yli aamu 5.

nyt vähän jotain muuta kuin kiekkoa ja MM-kultahuumaa. Tuossa kuultiin kevään mittaan uutisia siitä, kuinka kesätyöpaikat nuorille ovat tiukassa. Ja nuorten asenteita tai ajatuksia kesätöitä kohtaan on suomalainen työ ry tehnyt tutkimuksen, kesätyötutkimuksen. Ja siellä on kyselty erinäisiä asioita ja tuossa oli ihan kiinnostavia poimintoja. Motivaatio on vahva kesätöihin, tämä on ihan selvä juttu, mutta monet jättää hakematta jo ilmoitusvaiheessa. Ja se on kyllä vähän harmi. Eli varmaan niin kuin työnantajienkin pitäisi vähän niin kuin satsata siihen työpaikkailmoitukseen, että se olisi niin kuin tarpeeksi selvä, että mitkä ovat työtehtävät. Sitten saattaa, jos siinä ei ole mainittu palkkatietoa, niin kulma puuttuva palkkatietokin saattaa olla semmoinen, että tässä siis nämä, jotka eivät ole hakeneet, tai siis jotka ovat hakeneet töitä, mutta jotain jonkun tehtävän jättänyt hakematta, niin on kertonut kolmasosa, että myös siksi, että työtehtävät tai vastuut oli epäselviä, mutta se, että ei ole kerrottu palkkaa ilmoituksessa. No itsellähän nyt äkkiseltään tulee mieleen, että nopeastihan sen kysyisikin, mutta näin se on nyt sitten, että jos jotenkin on tosiaan epäselvät ne ilmoitukset, eikä ole tarkasti kerrottu työtehtävästä, niin saattaa jäädä hakematta. Ja tietysti se tunne siitä, että ei oma osaaminen riitä, vaikka tietysti kun ajattelee kesätyöpaikkoja, niin sinnehän mennään myös tietyllä tavalla harjoittelemaan, ainakin jonkin tyyppisissä paikoissa, ellei nyt puhuta ihan sitten jo korkeakoulujen jälkeisistä kesätöistä. No, kyllä sielläkin mun mielestä pitäisi olla oikeus harjoitella. Ja nuoret pitääkin erittäin tärkeänä sitä, että siellä perehdytetään hyvin. Eli se motivaatio niitä kesätöitä kohtaan rakentuu erityisesti reilusta kohtelusta ja selkeydestä. Perehdytys, tuki, hyvä työporukka ja yhteishenki. Varmaan ihan niitä samoja asioita kuin sitten kun hakee työpaikkaa noin muutenkin.

0: Vielä tuosta nuorten kesätyöpaikka työllistymisestä. Iso osa tuohon kyselyyn vastanneista nuorista on tuumannut, että kesätyö löytyy parhaiten tuttujen ja verkostojen kautta. Ja näinhän se varmasti on, että kaikki ei ole ihan tasaveroisessa asemassa aina noissa työnhaussa. Mutta niin, ehkä se sitten korostuu se tarve semmoisille oikein niin kuin avoimille ja selkeille työpaikkailmoituksille, että tuntuu siltä, että oikeasti on kaikilla tasavertainen mahdollisuus sitä hakea. Ja melkein kaikki on sitä mieltä, että kesätyön saaminen on nykyään nuorille liian vaikeaa. Yhdyn tähän näkemykseen. Mitä nyt on seurannut tuttava piirissäkin, niin ei se kyllä helppoa ole tällä hetkellä. Toivottavasti se siitä vähän paranisi tuo kesätyötilanne. Ja yhä useampi pääsisi kesätöihin. Jos ei tänä kesänä, niin sitten ensi kesänä. Kesäkatu lähti soimaan Däniltä.
1: Polttaa kesäkatumiestä, koska...

kesäkatju Danny. Meinasin tänne juttua katselemaan kesätyöpaikkoja, mutta ehdin tuohon loppuun kuitenkin vähän viime tingassa. Mutta kesäkatu soi siis Daniltä ja katselen tässä, että löytyykö täältä vielä työpaikkailmoituksia koskien kesätöitä tätä tulevaa kesää. Ja kyllä täällä vielä ehkä jotain tuoreempiakin ilmoituksia on. Näyttää siltä, että hoitoalalla tarvittaisiin ehkä työntekijöitä, sitten tuommoisilla rakennusalan hommia, siivoojia, tämän tyyppisiä täältä löytää. Mä eksyin tämmöiselle sivulle kuin kesätuot.fi. Täällä on eri paikkakunnille omat listaukset. Tosi osa näistä ilmoituksista aika vanhoja, mutta toisaalta, jos nämä nyt täällä vielä on auki linkkinä, niin luulisi, että nämä olisi poistettu täältä toivottavasti, koska se nyt jo on ärsyttävää, jos jokin, että täällä olisi vielä joku kesätyöilmoitus ja sitten siihen olisi jo otettu työntekijä. Kesätyöt.fi. Tämä oli uusi sivusto mulle. Tutustu työelämään ja tienaa kesätyöavulla. No jes, kiitos, please. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, Reetta Arvila Radio Suomen varhaisaamussa. Tänään maanantaina, ensimmäinen päivä kesäkuuta. Hyvää alkanutta viikkoa. Hyvää virallisesti nyt alkanutta kesää, kun ollaan kesäkuun puolella. Ja hyvät huomenet vielä. Tässä Kelly Clarkson ja Since You've Been Gone.

0: sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Kovat oli maailmanmestaruusbileet yöllä ympäri Suomen keskustoissa, mutta tänään virallinen kansanjuhla järjestetään alkaen kello 18 Olympiastadionin edessä Helsingissä, siis Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ja TV5-kulma välittää tuon juhlan kotikatsomoihin ja joukkue saapuu lavalle arviolta kello 19.30. Vielä ei tiedetä, että ketkä tuolla illalla sitten esiintyy maajoukkueen kunniaksi, mutta tässä se selviää päivän mittaan, viimeistään iltapäivän aikana. Pitäisikö lähteä? Pitäis. Mä menen tonne. Halo Helsinki ja 4 vuoden aikaa 5.40 on kello Radio Suomen parhaisaamussa Reetta Arvila. Hyvää huomenta.

0: 4 vuoden aikaa soi siinä Halo Helsingiltä. Sanna ja Matti alkaa olemaan jo lähtökuopissa. Vielä tässä muutamat kappaleet ehditään kuunnella ja tietysti se tärkein, eli 5.50 merisää ihan tuossa tuokiossa eetterissä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen merisäätä vielä soi Popedalta kappale nimeltä Elän itselleni.

Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua. Merenkurkku koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla koillisen puolesta tuulta, aamuyöllä idän puolesta tuulta, illalla paikoin sumua. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 11 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta 1 metrin sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 9, itäkoillinen 4, selkeä 20. Uuttö 10, itäkaakko 2, pilvistä 20. Nyhamn 11, etelä 4, pilvistä 21. Isokari 10, etelä 5, melkein pilvistä 15. Selgrund 10, pohjoiskoillinen 3, melkein selkeä 29. Valassaaret 7, pohjoiskoillinen 6. Tankkar 8, pohjoinen 6, pilvistä 50. Ja Nahkiainen plus 8 astetta ja tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 18 senttimetriä, Oulu miinus 16, Raahe miinus 15, Pietarsaari miinus 12, Vaasa miinus 6, Kaskinen miinus 4, Mäntyluoto miinus 6, Rauma miinus 5, Turku miinus 10, Föglö miinus 8, Hanko miinus 9, Helsinki miinus 11, Porvoo miinus 10 ja Hamina miinus 9 senttimetriä.

löylyä heitti siinä kaipaa, rapaida pastuu. Miten hän on pirkkalaisella, onkohan sille jäänyt yöunit vähän vähin? Hän on tunnettu urheiluintoilija. On varmaan kattonut MM-kultaottelun. No, tuosta varmasti kuullaan lisää Radio Suomen aamussa. Sanna ja Matti siis äänessä kello 6 uutisten jälkeen. Reetta Arvila nyt sitten toivottaa hyvää maanantaipäivän jatkoa kaikille. Tässä vielä Nelli Matula hitaammin hautaan.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: se on kesäaamu.
1: Ja Suomi on uusi maailmanmestari. Hei maailmanmestari. Hei
0: nyt on vähän laiska saatana.
1: Suomi on uusi maailmanmestari. Hei maailmanmestari. Hei maailmanmestari.
2: No niin. Hyvä Suomi. No
1: niin tahmeelta oli toi alku, että nyt vähän virtasi.
0: Sori.
2: Se on kato pokkari sieltä.
0: Tää tapahtui nyt kaikkeen. Kyllä, Suomi on maailmanmestari. Itse en ainakaan lähtenyt torille, mutta näin tuossa töihin lähtiessä. Tuo oli, kuulkaa, Hakaniemessä vielä viimeiset torilta tulijat.
1: Mä näin siis kolme semmoista pullonkeräjää, jotka tuli sähköskuutilla vastaan. Neljän jättisäkin kanssa täynnä flindoja. Okay. On tilipäivä selvästi.
2: Siis mä olin eilen silleen, että pitää selvittää joskus päivällä, että onkohan Manta jo ihan varviksi aidattu.
1: Oli
2: aidattu. Mä en tiedä, onko se ollut aidattu siitä asti, kun Euroviisuista, kun se aidattiin silloin, että jos Linda ja Pete olisi vienyt voiton. Siellä oli ollut, kuulkaa, aidat ja poket ja muut.
0: Ja ollaan sellainen olo, että Helsingin kaupunki on vaan nykyään aika skarppinan tonkaan, että tyyliin siinä vaiheessa, kun ollaan päästy finaalipeleihin, se on aidattu. Tai mitalipeleihin tai jotenkin näin.
1: Mun mielestä on jotenkin, näitte sitten nyt, kun oli futiksessa tsemppärifinaali, niin Pariisihan suojattiin, koska PSG pelasi vielä siellä finaalissa. Ja Ranskalla silloin sellainen tapa, että jos tulee häviö tai tulee voitto, niin se kaupunki pitää polttaa vähintäänkin aina. Siellä on sitä syytä, mutta sitten, no joo, onhan Manta ottanut damagea, mutta se on aina noloa, että suojataan kaikki, että mitä ei tapahdu.
2: Ei kun se on ihan Se on ihan sikaroa. Tulee vähän semmoinen, tiettäkö, tekee meille semmoista häpeälaulun. Älkää nyt näin iso numero teille.
1: Sitten jos ei tukkaa sitä minkäännäköistä mekkalaa, niin ei vitsi mennä
2: apua,
1: purkamaan.
2: Apua, miettikää miltä Mantas tuntuu, jos se niinku turhaan on siellä sille aidattuna semmoisessa häpeän.
1: Niin jännittelee siellä, kohtani tulee.
2: Ihan hirveä petty.
0: Onko toi vähän se, että jos sä oot lähdössä jokin viihteelle ja sä oot laittautunut jo valmiiksi ja pistänyt vähän niinku parempaa kudetta päälle ja siellä odotellut ja avannut ehkä jonkun yhden bissen siinä ja sitten tuleekin viesti, että joo, ei pääsekään.
1: Tai oletat, että tästä tulee kaikki aikojen ilta, te näette kavereitten kanssa ja yksien jälkeen jengisille. Ja sä oot, eiskö joku tähän vielä?
2: Ei.
1: Joku vielä? Te lähdette kotiin. No nyt ei käynyt niin, koska Suomi voitti jatkoajalla sitten vihdoinkin 0-1, kun Helenius paino kiekon byyriin ja juhlat oli valmiit. Ja mun on nyt myönnettävä Suomen kansalle jotain. Ensimmäistä kertaa mun about 38 ikävuoden aikana mä en kattonut matsiakaan.
2: Mikko!
1: Mönnönkisoista. En sekuntiakaan. Elisan talous ei näkynyt ilmatteeksi mistään. En jaksanut säätää. Mä en nähnyt sekuntiakaan MM-kisoja. En ollenkaan. Sitten tuli finaali. Mä tiesin, että on aamu. Ihan sama. Ei pysty. Mä katsoin vaan aamulla uutisista. Wow, nyt se on tapahtunut.
2: Mä haluaisin nyt kysyä, onko tässä studiossa kukaan katsonut eilistä finaalia?
1: Ettekö tekin ole kattonut?
2: En mä oo kattonut.
0: Mä ajattelin, että ei tehdä tästä mitään numeroa, mutta ajattelitteko te nyt oikeasti, että mä olisin kattonut?
1: Mä oon kattonut ehkä
0: just sen 2011 vuoden niin kuin finaalin.
2: Mä katsoin siis, no helpottaako yhtään? Kyllä mä pari minuuttia katsoin.
1: No niin, no mutta se nyt on enemmän kuin, se on 200 pinnaa enemmän kuin minä tämä vomma.
2: Eli kaikki on nyt, kaikkien yllätykseksi, niin meistä minä olen katsonut eniten jääkiekkoa.
0: Selvästi. Sikke, respect.
1: Selvästi.
2: Hei, WhatsApp 0444216888, se päivystää koko aamua, koska jäävä varmasti joku kuulijoista on kattonut.
0: Ja tänään on muuten, tänään on siis erikoispäivä. Sen lisäksi totta kai Suomi voitti MM-kilpailut, sen lisäksi kesäaamu on startannut, sen lisäksi Sikke Kantola täytti eilen 30 vuotta, siitä pitää puhua.
2: Yeah.
0: Mika Parikalla on sen ensimmäinen viisauden hammasleikkaus.
1: Joo, mä lähden kesken lähetyksen tänään, kuulkaas, viisurin leikkaukseen, ja sekin kerätään mehustelemaan.
2: Apua.
0: Kaikki tätä luvassa, mutta totta kai tähän starttiin ois tulossa pojun poika saunoo, jos
1: se lähtisi pyörimään.
0: Toimii, ottakaa ihan sekunti, mä teen täältä pikkasen taikoja. Lähtisikö se nyt?
1: Ei.
0: Kyllä.
1: Mikä muuten on tämän vuoden kisabiisi? Mulla on mennyt sekin tietenkin ohi, saa huudella WhatsAppia, jolla on tietoa. Ei mitään hajua.

0: Poika on tullut kotiin. Suomi on maailman mestari. Ja kyllä täällä WhatsAppissa moni kertoo, että on matsi katsottu, vaikka herätys oli 3.40 ja duunit alkoi 4.40. Terveisin Peik. Hyvä.
1: No, mutta nämä on tämmöisiä spesiaalipäiviä Suomessa, että kaikki antaa vähän anteeksi. Toivottavasti siis sinä, joka olet menossa johonkin, vaikka minä, kun olen menossa siihen viisurileikkaukseen, mä toivon, että se kirurgi ei ole ihan hirveän väsynyt tai silleen, että tässä just kesken lauseen täysin, että mä toivon, että kaikki ei saa anteeksi tämä symystä.
0: Mietitkö hän on se, jos mä vastassa hän on ne Suomen liput maalattuna tuohon poskille ja
1: ruvetaan saa tätä hommaa.
2: Sitten se ottaa semmoinen kirurgisen veitseen ja tiedät, se haisee semmoinen vanha viina, käsi täristen.
1: Anteeksi, pitikö tässä puuduttaa vielä? Nyt se pian.
2: Kaataan sulle kossutilkan suuhun ja.
1: Joo. Ja mä oon ihan puuduksissa, juu. Mutta joo, voitko minut puuduttaa? Älä pempaalat, please, sitä piikkiä, please.
2: Ei, mieti, jos se sun pempa puuduttaisi.
1: No, mutta sit pitäisi leikkaa pempaa ja sinne muuta vaihtoehtoa.
2: No, se tekisi ihan.
0: Onko sulla sen linja, että jos paikat on puudutettu, niin parempi sit hoitaa valta pois?
1: On, täysin näin. Ja yleensä just silleen, että jos mä herään vaikka kesken lyötä joku paikka puutunen, niin se on sama opera saman tien nyt sitten sama raha.
0: Hyvä puudutus, ei sitä nyt viitti hukkaan laittaa.
1: Ei viitti. Itse istun käteen, niin useinkin.
2: Hei, tuossa äsken puhuttiin, että Manta oli aidattu totta kai varmuuden vuoksi, että mikäli tämä voitto kotiin tulee, niin ettei meidän pyhälle patsaalle mitään käy. Niin tiedättekö mitä? Siltikin, vaikka Manta oli suojattu, niin Helsingin Sanomat kertoo, että jotkut onnistuivat kiipeämään suojatun Mantan päälle.
0: Joo, mäkin näin tätä keskustelua tuli Redditissä, kun oli jaettu niin kuvia, että on suojattu. Niin siellä ekat kommentit oli, että ihan sama onko suojattu. Että sit jos voitetaan, niin jengi tulee kiipeilemaan. Että se on vähän semmoinen, niin kuin, mikä lie Jaakobin paini, että ei sitä tule mitään.
2: Oletteko te ikinä ollut torilla?
1: En ole ollut, koska mulla on aina ollut tämä sama keissi, että aamulla aikainen herätys. Ja mä oon silloin kun IFK voitti 2011 Suomen mestaruuden, mä lähin yöhön ja se oli virhe. Mut mä olin myös puhunut tavallaan sen seuraavan aamun vapaaksi. Jaa. Ihan jäätävällä poikkeusluvalla ja sitten mun piti tehdä pitempi päivä. Mä menin puoleen päivään töihin ja tein sen koko herra dageni. Mut sitten kun se Suomi voitti maailmanmestaruuden, mun kaverit lähti 11 torille, mut en mä niinku pysty. Mulla oli joku 7 aamu silloinkin ja totesin, että no tämän kerran jätän menemättä.
0: Musta tuntuu, että mä oon jopa kerran ollut torilla. Vaikka tuossa äsken kovasti väitin, että mä oon kattonut vaan 2011 mestaruutta, niin sen on pakko olla ollut 2019. Et silloin musta tuntuu, että meillä oli kisakatsomo, ja näin hyvin mä oon kattonut sitä matsia, että mä muista siitä mitään. Mun mielestä me lähdettiin käymään torilla. Mutta olikohan se just, kun 2019, eikö se kuitenkin, oliko silloin jo niinku koronapandemia?
1: Ei, se alkoi vasta 20.
0: Aivan.
1: Se on vielä sitä tavallista aikaa.
0: No anyway, mä muistan, että kyllä mä siellä käytin, mutta me ei oltu ihan hirveän kauaa, koska se meninkin lähtee aika käsistään. Niin musta, että me käytiin siellä vähän katsomassa, oltiin silleen, että meistä ei ole tänään tähän.
2: Siellä on kyllä jotenkin eläimellinen meno. Mä oon kerran ollut, mutta se ei ollut jääkiekko MM, mutta jotkut kultajuhlat, niin mä just joku puoli tuntia lähin menee. Rupasi vähän niin kuin jänskättää. Hei, tiesittekö te, että tänään järjestetään myös kultajuhlat tietenkin?
1: Totta kai.
0: Niin sehän heti hirveellä kiirellä hoidetaan siihen. Ja mä näin jonkun, että oliko kääriä siellä tulossa. Vai oliko tämä vaan huhu?
1: Nyt sä kysyt kahdelta ihmiseltä, jotka ei tosiaan sitä sekuntiikaan ole kattonut yhtään mitään. Kun mulla ei ole näkynyt Elisa ja Maikkarin takia siis ne matsit, niin mä oon kaikesta pihalla. En mä muistanut, että Petra Gargano on tehnyt virallisen kisabiisin, koska mä en ole nähnyt yhtään matsia, koska mulla ei ole näkynyt ne matsit.
2: No Yle kertoo ainakin, että Suomen Jääkiekkoliiton mukaan Leijonien kansanjuhla on tänään maanantaina kello 18. Se järjestetään Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Yleisö pääsee sisälle kello 16.30 ja joukkueen odotetaan saapuvan paikalle kello 19.30. Ainakin siellä niin kuin juhlan tuntuma.
0: Mun lähde oli tyyli joku jodel, niin ei luoteta siihen liikaa. Älkää mua usko.
1: Fucking jodel-vomma.
0: Tein Impalaa, Dracula tähän väliin, Jenny Remix. Aivan loistavaa maanantai huomenta. Hei, kiva kun tulee tosi paljon viestiä, että onpa kiva, että kesätiimi on täällä.

0: Toisin kuin Dracula, joka juoksee auringolta Tame Impalan kappaleessa, niin mä fiilistelin kyllä ihan sikana, kun aurinko paistoi. Tosi kiva tänään lähteä töihin.
1: Joo, jotenkin tällainen vibe.
2: Joo, siis tuli oikeasti, että kesä. Nyt, joo, kesäaamut tässä kuukauden, ja mä oon aina ajatellut, että kesäaamut on vähän semmoista spessumpaa aikaa, vaikka tulla tänne aamuradioon, niin mä sain heti sen fiiliksen, kun mä tiedän, mistä sä puhut, ja se aurinko lämmitti.
1: Samalla tämä tuntui vähän siltä, kun muistatteko lapsena, kun meni kesäleirille ja sitten oli kesäleirin eka päivä. Ilmassa tuoksui tietylle ja aurinko paistoi tietyllä tavalla. Oli aikainen ihan hirveä väsy, mutta silti silleen intona.
2: Vastataanko samaan aikaan siihen, että muistetaanko YKK?
0: Ei muisteta.
2: Ei todellakaan. Mä eläessäni ollut kesäleirillä. Mä oon aina luullut, että se on, siis se on ihan... Siis tiedätkö, amerikkalaisissa elokuvissa mennään kesäleirille. Mä en tunne edes ketään, joka olisi ollut kesäleirillä.
0: Niin mä en tiedä, lasketaanko, että olen nyt niin kuin rippileirillä ollut ja kerran isosena, mutta joo, millään tämmöisellä niin kuin muulla kesäleirillä. Mä taas tiesin, että niitä on, että ihmiset on karastanut vaikka partioon tai jotain. Joo, mä oletan, että liittyykö tämä sulla siihen, kun eikö sä ole hevostelija? Oletko sä jossain hevosleireillä?
1: No on ollut hevosleireillä, mutta oma ollut siis kaikilla muillakin leireillä. Ei. En mä tiedä, onko se joku lahtelainen juttu, että lapset laitettiin
2: leireille. Mikä jugendleiri se on ollut?
0: Tämä vaan kantaloiden juttu, että susta on haluttu eroon kesäksi.
2: Mutta sehän se idea on niin solukissi, että voidaan dumpata lapset hetkeksi vanhemmat samaan.
1: Mutta siis mä olin aina kesäkuussa siis, mä olin jotain puuhasteluleirejä, mä oikein tiedä mitä siellä tapahtuu.
0: No fiilistele meille vähän, mitä siellä sitten oikeasti tapahtuu?
1: No nämä heppaleirithän mä muistan, siellähän oltiin siis viikko tallilla yötä. Me nukuttiin siellä hevostallin yläkerrassa ja hengattiin niiden heppojen kanssa ja ratsastettiin ja tehtiin tallitöitä. Oltiin käytännössä töissä sillä tallin omistajalla ja maksettiin hänelle. Ja... No sitten nämä puuhasteluleirit, niin en mä tiedä, että siellä jumpattiin.
2: Onko ne ollut seurakunnan järjestämiä leirejä?
1: No kun ei edes ole. Joku, siis tämä on hyvin yllättävää, mutta joku taisi olla siis tämmöinen yleisurheiluleiri.
0: Yleisurheiluleiri? Kaikissa
2: sua
0: asioista.
2: Sua on tunkettu ihan mihin sattuu.
0: Siellä on kattonut kantalapaija.
2: Joo, listasta vaan. Mitäs kaikki leirejä meillä on tässä kesällä?
1: Onkin niin urheilullinen flikka, pistetään.
2: Yleisurheilu. On se joskus juossut. No sinne vaan.
1: Varmaan tyyliin tolle. Mutta siis mä en ymmärrä, että teille on niinku leirikokemusta, koska mä usein, oikeasti usein kesäisin fiilistelen. Leiriruokahan oli ihan parasta. Siellä sai syödä koko ajan. Käytiin uimassa ja saunassa. Sitten oli vähän jotain niinku... puuhastelua, just vaikka sitä keihäänheittoa.
2: Keihäänheittoa?
1: Siis mä en voi olla ainoa, joka on niinku leiden lapsuutensa kokenut.
0: WhatsAppiin tulee viestiä, että joka kesä seurakunnan leidille terveisiä esimerkiksi Terhi ja Elisakin täällä muistelee. Mä rupesin siis miettimään, että voiko tää olla nyt ikäkysymys, koska meillähän on silleen kaikilla taktiset, mä oon sen pari vuotta niin kuin Mika nuorempi, Sikka on siitä vielä pari vuotta nuorempi, niin ollaanko me vielä oltu sellaista, tiedätkö, kunnon ysäri, avaimet kaulassa, ketään kiinnosta sieltä mikropizza niin kuin mikroa ja viettämään iltapäivää. Onko sut laitettu tälleen vastuullisesti leireille?
1: Se voi
2: niin,
1: olla.
2: Siis mut tungettiin tavallaan, että menkää metsään ja olkaa niin siellä ja tulkaa elokuussa takaisin. Ja näin myös tehtiin.
1: No, mua ei voinut laittaa metsään, koska ensinnäkin A, mä olisin jäänyt sinne ja B, tehnyt jotain tuhmaa.
2: Aivan.
1: Tässä voi olla se, ehkä mä olin niin kapinoiva jo lapsena, että mut piti laittaa johonkin. Niin kuin säilöön niin sanotaan.
2: Mä oon kans luullut, tiiä, että tämä on joku partiojuttu, että joko kommareita tai porvareita, kun niillä on omat leirit. Se on pioneerit ja partiolla on sitten niillä on vähän biiffiä keskenään. Tämä on siis täysin mun aivoissa oleva juttu, mutta hyvä, että sä oot käynyt kaiken näköisillä leireillä, niin tämä olisi yksi kokemusasiantuntija.
3: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
4: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
5: Niin tai sitten joku on maailman hirveintä.
4: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
5: En mä niin kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Eikö ollut niin, että Sikke kävi katsomassa Paholainen pukeutuu Pradaan kakkosen?
1: No sanotaanko, että mun piti käydä eilen katsomassa syntymäpäivän takia, mutta mä lupaan kertoa 7 jälkeen, että miksi mä en käynyt, koska tapahtui jotain.
0: Sen elokuvan soundtrackilta kuitenkin Lady Gaga, Doechii, Runaway.
2: Tässä kun näistä leireistä on puhuttu, niin kyllä mä edelleen kiitän porukoitani siitä, että mua ei mihinkään ole tungettu, kun täällä siis eräs kokemusasiantuntija laittaa viestiä, että hei leiri olympialaiset best ja vieläkin katkera, kun ikinä ei leiritytöksi valittu. Mikä helkka? Tietysti mikä on leirikyrpä?
1: Mitä?
2: Mitä? Jokainen intin käynyt tietää, mikä on leirikurpa, eli semmoinen hieno veistus, mitä siellä veistellään sitten joutoajalla ja kaikki niitä teki siellä. Niin eikä tässä nyt ole jostain samanlaisesta etymologiasta kyse. Mikä on leirityttö, Sikke? Sä oot käynyt leireillä.
1: Mä en osaa sanoa. Siis mulla tulee niinku intuitiivisesti mieleen, että olisiko se tämmönen niinku leirin number one bämä. Tiedättekö, että joku semmoinen, joka saa vähän astetta parempaa kohtelua, voittaa tyyliin jotain.
0: Tai niin vähän niin kuin joku hymypoika, hymytyttö
1: niin.
0: Patsas.
1: Mutta sitten onko se sitten kaikille niille, kenestä ei tullut hymypoikaa tai hymytyttöä?
2: No selvästi vähän ikävää, kun täällä ei vieläkin jengi muista, että katkera siitä, että ei valittu leiritytöksi. Mun vähän kyseenalainen. Joo, leirin lopussa kyllä me valittiin. Olit sä koskaan leirityttö?
1: En todellakaan ollut, mutta
2: sä voit olla tämän leirin leirityttö.
0: Joo, ehdottomasti kesäaamun kesäleirin leirityttö.
2: Joo, me palkitaan sut sitten, kun, ennen kuin mä lähden lomille, niin mä tuon joku palkinnon.
1: Toi on ihanaa. Siis mua naurattaa, kun WhatsAppi tulee myös viestiä, että voi ei jätkillä on jäänyt nyt kaikki leiri-ihastukset välissä. Itekin olin kanssa joka kesä leireillä. Eräänkin leirin nimi oli Älä tule leiri. Onko se jotenkin vähän seksuaalissävytteisiä? Oliko se sitten joku niinku, semmoinen, että siellä opeteltiin niinku selibaattia, tiedättekö? Opetettiin esiaviollisesta seksistä ja siitä, että miten sitä ei harrasteta ja
0: mä en edes päässyt, mä ajattelin vaan, että tämä nyt vitsi oli se, että tänne leirille ei saa tulla, mutta okei, niin kuin, nyt kun sanoit, niin kyllä toi vähän niin kuin voisi olla myös. Joo, niin. Joo.
2: Nyt mun mielestä toi kuulostaa siltä, että siellä on keksitty vaan vänkejä nimiä.
1: Niin, tulta, että hei, tää on sama asia, tiedättekö, voi että mulla menee pata huuruun näistä vängistä nimistä. Kerran meidän köksän tunnit nimettiin pirteyttä pöytään.
2: Mitä? Miks?
1: Ihan oikeesti, no kun opettaja
2: oli yläasteen köksän tunnit, siis pirteyttä pöytään.
1: No se oli amiksessa.
2: Okei.
1: Okay. Okay. Siis
0: no pahempi vielä.
1: No vielä pahempi. Mä en tiedä, oliko se joku, että sille niinku perus köksän tunnille ei ollut osallistujia.
2: Mitä alaa sä opiskelit?
1: Lähihoitajaksi.
2: Aivan.
1: Niin että sinne perus köksän tunnille ei ollut osallistujia, niin sitten yhtäkkiä sit tuli tehty semmoinen konsepti uudistus. Että jää vähän pirteyttä pöytään. Sitten siellä raastettiin jotain erivärisiä juureksia. Mä olin vaan, ihan oikeasti mä haluan kuolla.
2: Se on just tolle ikäryhmälle parasta mahdollista huumetta on nimetä vängältä tavallaan joku köksän kurssi.
1: Ai jaa.
0: Mutta sanottakoon, vaikka me Mikan kanssa oltiin skeptisiä leireistä, niin kyllä kaikki, jotka tänne viestiä laittaa ja leireillä on ollut, niin moni laittaa kyllä posin kautta. Että on ollut tosi kivoja kesiä.
2: Ihan varmasti.
0: Ja tänäkin kesänä joku on menossa ja ihanaa, niin hei, kiitos kaikille näistä.
1: Mutta jos mä oon tämän kesän leirityttö, te voitte olla leiripojat ja nyt alkaa.
2: Ei, kun toinen meistä on vaan leiri.
0: Niin no, molemmat.
1: Okei, herran jumala. No anteeksi, kun tässä yritin.
0: Ei täällä mitään participation trophies.
2: Niin juu, nimenomaan.
1: Okei, teettekö mitä? Kesäkuu. Julistan alkaneeksi suuren leirikuukauden tässä studiossa joka aamu 6.30-10.

turisti Mannerheim soi, kun kello on 6:45. Kesäaamut on startattu, studiossa Sikke, Vomma, Parikka. Aina tulee kypä asti. Kohta tulee 7 uutisia. Ja tuli esimerkiksi kysely Anniinalta, että jatkuuko Sikkepapin seikkailut, niin itse asiassa tänään starttaa uusi Skifi-roolipeli, mitä tässä on suunniteltu. Katsotaan, missä kohtaa tehdään hahmot tänään ja laitetaan seikkailu käyntiin. Vielä ennen 7 uutisia Olgan Teenage Dream, eli kesäkuun biisi 2026, jonka musavideo soi ensi näytön Yle X-popissa eilen. Lauantaina. Se löytyy esimerkiksi Yle Areenasta ja siellä on myös mun cameo, joka on noin 2 sekuntia, mutta hieno silti. Ja hieno on musavideo, hieno biisi, Olgan Teenage Dream.

0: Teenage Dream soi. Kello tulee just 7. Yleiskesäaamua kuuntelet. Vomma, Sikke, Parikka. Epäpyhä kolminaisuus täällä. Nyt kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla 1-0. Ratkaisevan maalin tehnyt Konsta Helenius.
2: No ja huikeat fiilikset, että tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa. Ja sitten kun tuli jatkoajalla paikka vetää, niin laitoin sitten kudin ja nyt meni sisään. Että oli kyllä aika kiva.
1: Helsingissä kauppatori täyttyi juhlioista puolen yön jälkeen. Paikalla oli poliisin arvion mukaan useita tuhansia juhlioita. Juhlinta sujui poliisin mukaan rauhallisesti, mutta iloisissa tunnelmissa. Juhlahumussa tunnelmoi Lenni Määttä.
3: Oikein hienot fiilikset, että kiva päästä tänne torille vähän juhlimaan. Me oltiin tuossa kavereiden kanssa tsiikaa tuota matsia. Oli aika jännittävä matsi, että 0-0 pitkään ja sen jälkeen jatkoaika voitto. Aika siisti fiilis sen jälkeen.
4: Mitä mietit tuossa pelin aikana, kun 3 erää menee 0-0 tilanteessa?
3: No oli vähän semmoinen fiilis, että ei hirveästi dopamiinia tullut, kun oli 0-0 3 erää. Mutta sitten kun Konsta Helenius painoi jatkoajalla maalin, niin oli aika hyvät fiilikset sen jälkeen.
1: Toimittaja oli Saara Hirvonen. Mestaruusjuhlinnat jatkuvat tänään perinteisessä kansanjuhlassa Helsingissä. Jääkiekkoliiton mukaan Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä. Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Yhdysvaltain joukot ovat auttaneet 10 aluksia läpi Hormusin salmesta. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti The New York Times virkamieslähteisiinsä pohjaten. Virkamiesten mukaan salmesta on kulkenut läpi 3 viikossa noin 70 alusta, vaikka Iran on kertonut sulkeneensa salmen liikenteeltä. Hormusin salmen läpi kulki yli 100 kauppalaivaa päivässä ennen kuin Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Ukrainasta Suomeen tulleet sotapakolaiset ovat huolissaan siitä, saavatko he jäädä Suomeen. EU:n tilapäisen suojelun järjestelmä on päättymässä maaliskuussa. Elleivät pakolaiset löydä siihen mennessä riittävän hyvin palkattua työtä tai opiskelupaikkaa, heitä uhkaa lähtö Suomesta. Janne Toivonen.
5: Katerina Protsuhan valmistui Ukrainassa lääkäriksi juuri kun sota syttyi. Hän pakeni Suomeen ja Mäntyharjuun ja haluaisi toimia lääkärinä myös täällä.
6: Se on ihan minun ala. Tykän auttaa ihmisiä ja aina ajattelen ihmisiä.
5: Protsuhan on yksi noin 50 000 ukrainalaispakolaisesta, jotka oleskelevat Suomessa EU:n tilapäisen suojelun turvin. Heistä 2/3 haluaisi kyselyjen mukaan jäädä pysyvästi Suomeen, mutta tilapäinen suojelu päättyy ensi maaliskuussa. Ellei löydä pysyvää työtä tai opiskelupaikkaa riittävillä tuloilla, voi tulla lähtöpassit. Siksi moni ukrainalainen etsii nyt vimmaisesti töitä. Mäntyharjun kotoutumiskoordinaattori Katja Pulkkinen.
7: Mä oon niinku huolissaan heistä, että mitä heille käy. Ja osa ihmisistä, joita niinku työssäni tapaan, niin on ihan selkeästi niinku jotenkin ahdistunut. Masentunut tästä tilanteesta.
5: Kunta on satsannut kotoutumiseen ja tulijat koetaan osaksi yhteisöä. Kunnanjohtaja Juho Järvenpäällä on toive.
8: Yhtäkään Suomeen kotiutunutta ja sitoutunutta ukrainalaista niin ei niin kuin ohjattaisi takaisin kotimaahan, jos ei niin kuin itse aktiivisesti näin niin kuin toivo.
5: EU:ssa keskustellaan torstaina tilapäisen suojelun jatkamisesta. Todennäköistä on, että järjestelmää päätetään jatkaa esimerkiksi vuodella. Sekään ei vielä poista huolia, vaan siirtää niitä. Katerina Protsuhan yrittää löytää äkkiä lääkärin harjoittelupaikan, jotta saisi pätevyyden.
6: Se on vaikea ja henkisesti raskasta, kun et tiedä, mikä tulee.
1: Maan eteläosassa poutaa päivän yli lämpötila on 17-20 astetta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Päivän yli lämpötila 8-15, maan keskiosassa 15-23 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 6-12 astetta. Ja maastopalovaroituksia on voimassa Etelä- ja Länsi-Suomessa.
0: Mä en tiedä, mitä meidän tietokoneet hyvät ihmiset täällä tänään säätää, mutta ottakaas nyt. Noin.
9: Yle X. Kesäaamu. Sikke, Vomma ja Parikka.
0: Sillä kello 7 uutiset, nyt Lona Online Motion. Hyvää huomenta, hyvää maanantaita. Kohta jatketaan kesäaamussa.

0: Louna Online ja Motion soi. Kello on 7:07. Kesäaamu olettu käyntiin. Vomma Mika Parikka Sikke Studiossa. On fiilistelty lätkä voittoa. Mutta toinen asia, mitä pitää fiilistellä, on Siken syntymäpäivät.
1: Hyvä Sikke, hienosti täytetty. 30!
2: Miettikää, siis mulla on niin hyvä fiilis, että vihdoin mä oon 30.
0: Onko tämmönen?
2: Joo, siis kun moni kysyi multa eilen, että onko ikäkriisi. Ei, on suuri ikähelpotus. Mä oon jotenkin vuosia jo ajatellut, että mun elämä alkaa siitä, kun mä täytän 30 ja mä toivon, että mun ajatus tulee pitämään paikkansa.
0: Mulla ei ollut silloin, kun täytti 30, mulla oli vähän sama, että kun jengistä heitti läppää, että no onko 30 kriisi, niin mulla ei ollut mitään niin kuin kriisiä siitä, että nyt mä oon täyttänyt 30, mutta mä huomasin kyllä, että tässä nyt sitten niin kuin vuosina sen jälkeen, niin ehkä sieltä tuli sellaista tiettyä, että huomasin, että ehkä musta elämäntilanteet ja muut, että sitten olikin enemmän sellaista, että no mitä tässä ollaan tekemässä.
1: Joo, ja
0: Mika, ymmärrätkö yhtään?
1: Mukavaa seesteisyyttä, ei enää... Tiedätkö, niin mä oon puhuttu vaikka niin kuin Jennin kanssa 1000 kertaa siitä, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä vähemmän kiinnostaa turhat asiat.
2: Mut toi on se, mitä mä odotan.
1: Ei enää hirveästi kiinnosta mitkään Jonnin joutavuudet. ei tule FOMOja samalla tavalla. On vaan se, että en mä jaksa.
2: Joo, ja sit on
1: vaan kivaa.
2: Mutta ette arvaa, mitä eilen kävi.
0: No.
2: Näiden mun syntymäpäivien johdosta. Me oltiin siis tosiaan suunniteltu, että me käydään leffassa katsoa, että paholainen pukeutuu Pradaan. Ja sitä ennen meidän oli tarkoitus käydä koirametsässä koiran ja kumppanin kanssa. Ja sitten aamulla mä lähdin Hilman eli koirani kanssa lenkille. Ja sitten kun me astutaan ovesta ulos, niin siis mä ihan oikeasti hetken luulin, että nyt mä oon seonnut. Että 30 mä täytin ja psykoosiin menin suurin piirtein heti. Koska alkaa kuulumaan... äitini ääni, sillä että mä en näe meidän äitiä, mutta alkaa kuulua vaan, hi. Semmosta, että
1: vaikka... Vitsi, sä oot hyvä imitoimaan sun mutsia. Mä oon puhunut hänen kanssaan pari kertaa ja kuullut hänen äänen. Ihan sika hyvä imitaatio.
2: No, sit mä kuuntelen, mä oon silleen, että no niin Sikke. Ihan oikeasti kävin, tiettekö, semmoista niinku sisäistä puhetta, että ei ole mitään hätää, se vaan kuulostaa äitiltä. Että ei ole mitään hätää, äiti ei ole tää. Sitten mä katson sille, mä menen siihen kadulle, sitten mä katson, että siis miten tämä voi olla mahdollista, että ihan samanlainen auto kuin meidän äitillä. Ja se on vielä, tiettäkö, semmoinen rötiskö, että sen kyllä tunnistaa, Sitten mä oon silleen, että okei, no tämäkin on vaan sattumaa. Ja sitten aivan yhtäkkiä se voimistuu, se äitini, joka on siis muakin lyhyempi, semmoinen niin kuin maailman söpöön pieni täti, niin hyppää sieltä auton takaa ja huutaa, elätys! Sitten mä olin ihan silleen, että wait, mitä täällä tapahtuu? Sitten mä katson kadun toiseen päähän, siellä on semmoinen kauppa. Isäni juoksee sieltä 1100 toiselta puolelta sitä katua. Silloin jotain energiajuomia kukkii kädessä, sit iskä huuta. No me tultiin yllättäen, kun sä täytit 30. Sitten mä olin ihan,
1: aika kiva.
2: Niin he tuli Lahdesta aamupalalle kumppani, niin oli junailut tämän, koska siis te ette arva, että on noloa. Nehän ei ollut siis tavannut mun kumppania ennen. Eli tää oli myös silleen, että eka kerta, että tapasi hänet.
0: Okei.
2: Mä oon tätä jotenkin, mä oon ajatellut silleen, että no kyllä se aika koittaa, että sit on niinku hyvä ja sit kerkee valmistautua ja näin, että sit silleen niinku henkisesti. Tää oli jopa parempi, että mä en kerennyt stressaamaan. Se oli niinku napautuksena
1: siinä. Oliko se niinku tavallaan laastari pois vaan, raps?
2: Laastari revittiin ja siis toki he oli sopinut tämän mun kumppanin kanssa, mutta se on niin hyvä pitää salaisuuksia, että en mä ollut niinku tajunnut mitään.
0: Joo, ja respektit kumppanille, että aika kova, että niinku itse otti tuon haltuun ton, että hei nyt tavataan tyttöystävän vanhemmat, että tiedätkö, kun joillekin se voisi olla just sellainen, että sitä välttelee esimerkiksi siinä itse.
2: Niin, se meni hirveän hyvin ja meillä oli hauskaa, mutta joten se oli niinku huvittava tilanne, että eka ajatus, mikä mulla on, kun mä kuulen äitini, niin hei, että on nyt maseonnut.
0: Siis tämä on mun mielestä epäuskottavin tässä tarinassa, koska se harva, mitä mä tiedän, mitä mä oon sun vanhempia niinku oppinut tuntemaan.
1: Niin totta kai niin, ne tulee
0: yhdessä.
2: Joo,
0: mä
2: en niinku
0: kanssa. Mä oon niinku siitä samasta sekunnista, kun mä olisin kuullut sun äidin äänen, mä oon sellut siihen, että no niin, ne on täällä jossain yllättämässä.
2: Katsokaa, kun äitini vihaa ajaa autoa. Mä olisin uskonut tämän, jos se auto ei olisi ollut siinä. Mutta se oli niinku pöyristyttävää, että hän on oikeasti 22 vuotta vanhalla rötiskellä ajanut Helsinkiin Lahdesta.
1: Näkö Fajas sit voi ajaa?
2: Ei sillä ole korttia.
1: Okei. Eli tässä on kumminkin tämmöinen, hän on nähnyt vaivaa taas.
2: No oikeasti nähnyt.
3: Hei, on totta, onko se meidän Sikke?
2: Joo, sitten. Se kajahti koko kadun voimin. Aikuinen nainen mä oon. Mä olin vaan. Niin, ei kun nyt mä unohdin kattokaa kertoa, että kun tiettekö te, mikä mun eka asia oli sitten, kun mitä mä sanoin niille? Että kai te nyt koko päivää täällä on. Saakeli, että hävetti. Mä olin vaan, anteeksi tosta.
0: Hei, kunniaksi sille, että Sikki on täyttänyt 30, niin viime vuoden kesäaamusta audiovelho Kaisan käsialaa Senior Rockstar Sikke Remix. Yeah.

0: Baletti.
1: Se on Saletti kuin Moskova Baletti. Kiitos Audiovelho Kaisa tästä Senia Rockstar Sikke Remix, kun Sikellä on ollut 30 teille.
2: Ja sun vanhemmat ajeli tuolta Lahdesta asti sitten yllättämään sut. Ja sun eka reaktio oli, että koitu koko päivän. Tuo on kyllä niheetä, että joku tavallaan on ihan hirveetä, että joku oikeasti näkee sen vaivaa yllättää. Itsellä tulee vaan se ahdistus, että mä halusin vaan olla rauhassa. Hei, ihanaa kun tulitte ja yllätitte ja sitten. Että tavallaan niin kuin se sisään ulos tyyppinen ratkaisu olisi vaan kiva.
0: Niin, ja
2: että
0: sitten
2: ei, vähän niin kuin se, että no niin, kiitos tästä, voit mennä omaan kotiin yöksi.
0: Joo.
2: Tyyppisesti.
0: Niin, joo, älä, mä en halua, älä mä en halua herätä sun vierestä. Toi on jännä, koska tavallaan musta oli tosi, siis oli ihanaa, että he tuli. Mä en tiedä, se oli joku hyvin alkukantainen semmoinen, mä haluan olla kumppani ja koira kanssa, minkä pois. Vii.
1: Niin kai se on se, että suunnitelmat muuttuu silleen lennosta. Mä oon taistellut tämän kanssa koko elämäni, että mä oon jotenkin tosi silleen, että vaikka olisi kaveri, että mä oon itse kutsunut kylään, niin mut tulee niin liian nopeasti se, että jaa, no jossain kohtaa tässä niitä omiakin hommia pitäisi tehdä, joo. Niin mä oon yrittänyt se, sitä niin kuin työstää, että mä oon silleen, että no, nautitaan nyt tästä, että on sitä omaa aikaa myös myöhemmin.
2: Mutta mun mielestä myös aina vieraan pitää lukea huonetta. Eikä olla, mä tiedän, on yksi semmoinen tuttu, en ole vuosia enää ollut, mutta hän siis maatui aina kylään. Ja tämä oli tämmöinen yleinen ongelma yhdessä tietyssä porukassa, että kukaan ei halunnut, että hän tulee sun kämpille käymään, koska hän ei sitten taju lähteä hevon lehtoon sieltä, vaan hän niin kuin, että tulee katsoa lätkämatsin, mutta sitten se matsi loppuu ja sitten siitä menee vielä 3 tuntia, niin kun hän tajuu. Sillä, joo, pitäisikö tässä? Pitäis!
0: Joo, pitänyt 3 tuntia sitten.
2: Mä oon alasti peiton alla. Yrittänyt nukkua tässä nyt 2 tuntia. Kyllä pitäisi sun painua hevolle.
0: Mä sanoin, täällä, että mä en tarvitse iltasatua. Mene.
2: Jep.
0: Mutta siis toi ei ollut ainoa niin kuin tyhmä tai tötö asia, mitä mä tein sitten eilen epäkiitollisena ihmisenä. Nimittäin. Se oli niin kuin sunnuntai ihan aamu. Mä katsoin eilen sitten, että monelta tämä puhelu oli tullut, niin ehkä joskus 4:37. Mä herään siihen, että en ollut siis missään bailaamassa, menin yläkspopin jälkeen vaan kotiin nukkumaan. Mä herään siihen joskus siis aamuyöllä, että mun puhelin soi. Ja sehän on ihan hirveä tilanne, jos sulla soitetaan keskellä yötä. Se oli vielä mun sisko, joten mun eka ajatus oli se, että jotain on käynyt.
2: Se on jännä, miten se aistii, kun puhelin soi ja se tulee heti, että okei. Nyt.
0: Että nyt on käynyt jotain.
2: Joo.
0: No, mä en kerennyt vastaa, koska tiedättekö, ihan elokuvasta klassinen, mä siellä niinku puolisokeena unissa tälleen niinku taputtelen koko sänkyä, että mistä mä löydän sen puhelimen. Mä en löytänyt. Sitten mä katsoin, että okei, se oli mun sisko, joka soitti. Hengitän 2 kertaa, on silleen, että no, mitä tulee, niin tulee, että tälle ei nyt vaan voi mitään.
1: Sulla on joku jo semmoinen niin kuin bug out back valmiina, että lähdetään sairaalaan, lähdetään joo, hautausmaalle.
0: Joo, suuri piirtein, tiedätkö, tyyli. No sitten mä soitan, että mitä on käynyt? Aivan 1000 päissään. Kuulostaa tältä. Sitten mä olin vaan, mitä? Että mitä on käynyt? Tiedättekö siinä ihan unen siinä? Ei, mitä on käynyt? Mä soitin sua hyvää syntymäpäivää. Niin tiedättekö, mitä mä sanoin? Mä sanoin, haista sinä minttu. Ja löin luurin korvaa.
2: Sikke.
0: Ihan hirveetä. Sitten mä soitin takas. Mä olin vaan, anna anteeksi, mä vähän säikehin. Kiva, kun soitit. Mutta älä enää ikinä soita mulle tähän aikaan, jos se ei ole hätä. Koska siis sen pitäisi tuntea, mutta mulla oli pikku panic.
1: Musta ihanaa, koska Siken sisko myös vielä kuuntelee Yle X:ää, niin jos hän on kuulolla, niin
2: terveisiä vaan.
0: I joo, love you in the bottom of my heart, mutta älä säikäyttele.
1: Pärikättä diskoa, High Hopes. Yle X:ää saamussa.

0: Pärikätte diskoa, High Hopes on Yle X kesäaamussa. Bomma, parikka, Sikke täällä, vedetään tällä kokoonpanolla sinne. Eikö vedetä sinne juhannuksen paikkille? Milloin sä Mika jäät lomalle?
1: Viikko juhannuksen jälkeen jäät. Eli lomille.
0: Käytännössä koko kesäkuu sitten välissä myös demonista duo, Bomma ja Sikke. Ja sitten siellä tulee aikkumessi, me tehdään yhdessä. Ja aikkuja mellukia, vaikka ja mitä. Nyt Helmi Marleena, juhannusvalssi.

0: Helmi Marleena ja Juhannus Valssi, ihana biisi, ajankohtainen, koska juhannusta kohden valssataan. Voiko niin sanoa? Kesäaamu täällä, Sikke Vomma Parikko.
1: WhatsApp 0444216888, se päivystää koko lähetyksen ajan, tai oikeastaan koko päivän, ihan tuonne iltaan asti. Mä löysin Ilta-Sanomilta uutisen, otsikko saa mut hymähtämään, niin hymähdyttääkö tää teitä, koska Donald Trump kävi lääkärin tarkastuksessa. Guote, äärimmäistä älykkyyttä. Ai niin, me ollaan biifattiin tästä teille. Goat.
2: Mitä? Joku Sikke, jos sä sanoo kuu.
0: Ja mä oon niinku quote.
2: Niin.
1: Quote.
0: Lainaus.
2: Kiitos. Niin miten quote meni?
1: Äärimmäistä älykkyyttä.
2: Aivan.
1: Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kävi terveystarkastuksessa tämmöisessä sotilassairaalassa ja sai täydet pisteet tämmöisestä kognitiivisesta testistä. Trump on itse päivittänyt Truth Socialissa, että sotilassairaalassa minulle tehdyn lääkäritarkastuksen tulokset, jotka juuri julkaistiin, olivat erittäin hyvät. Toisin kuin muut Yhdysvaltain presidentit, joista kukaan ei ole koskaan tehnyt hyväksyttyä erittäin vaikeaa kognitiivista testiä, sain täydet 30 oikein 30, mitä pidetään äärimmäisenä älykkyytenä. Ja sitten tässä jutussa huomautetaan, että kyse ei ole siis mistään älykkyystestistä, vaan sillä niin kuin testataan sitä, että onko muistisairautta.
0: Niin, se on kognitiivinen testi.
2: Niin, kerrohan vielä, jos joku ei tiedä, mikä on kognitiivinen testi tai mitä on ne kognitiiviset taidot tai kyvyt, niin mitä sillä ylipäätään tarkoitetaan, koska se ei välttämättä sano jokaiselle mitään.
1: Testillä pyritään seulomaan kognitiivisia vaikeuksia ja tunnistamaan muistisairaus jo varhaisessa vaiheessa. Siinä pitää esim. Tunnistaa eläimiä, muistaa muutama sana ja osata yksinkertaista matematiikkaa. Eli siis niinku tämmöisiä peruspäättelytaitoja.
2: Joo, ja toi on ihan älytöntä, koska jos miettii itseäni, olen horopää par excellence, niin ei välttämättä muista kirahvin nimeä.
1: Eikä oma
2: ihan nimeä. Sarjassa tai yksinkertaista matematiikkaa, kun mulle siis ala-asteen matematiikka tänä päivänä saattaa olla semmoista, numerot pyörii silmissä ja ihan niin kuin siis yksinkertaisimmatkin matemaattiset. Jos mä ostan niin kuin 2 suklaapatukkaa ja mun pitää laskea yhteen paljon maksaa, niin saattaa ottaa siis ihan silleen muutamankin sekunnin. Ei ole ihan simppeitä.
1: No mullakin saattaa ottaa, etenkin jos oli senttejä, ne sentit on hyvin vaikea.
2: Joo.
0: Joo, kyllä munkin siinä pitää vähän, tai jos lasket jotain, että -30%, niin kyllä siinä niin kuin hetken tarvii tehdä semmoista ihan pientä.
2: Ei kai prosentteja kukaan ei pysty päässä laskemaan.
0: Mitä hemmettiä? 30% on jollain kerran.
2: No ehkä osaa laskea.
1: Kyllä mä 10 eurosta pystyn, se on 3 euroa, mutta sitten kun mennään vaikka 12 euroa, ei mitään haju.
0: 12 euroa, no se on niin kuin mitä, 360, 30% siitä.
1: Ei oikeasti, osaat sä päässä tolleen noin hyvin päässä?
0: No nyt mä sen verran tässä, että sä otat vaan se niinku 10%, siirrät sitä niinku pilkkua yhdellä ja sitten se kertaa 3.
2: Vomma, mitä jos mun...
1: Vau!
2: Vomma, mitä jos mä ostan kanapaketin, joka maksaa 4,70,
0: joo,
2: mutta sitten se onkin 15% alennuksessa.
0: 4,70, eli sitten se 10% on sitten se 47 senttiä ja siihen vielä 15, eli se on mitä 60, se on joku vähän vajaa 70 senttiä.
2: Oota. Oota, mä katsoin. Oliko se 4,70?
1: Joo.
0: Joo.
1: Siis mä oon aina halunnut ton taidon.
2: Sä oot hyvä.
0: Nyt mä vähän kyseenalaistan.
1: Hyvä
0: siis,
1: vompaa.
0: Siis en nyt, tän ei ollut tarkoitus olla mikään fleksi, mutta okei. Okay. Selvä.
2: Okay.
0: Erilaisia siis, kognitiivisia testejä.
2: Siis prosenttilaskut päässä ei taitu.
1: Ei
2: okay. Taitu.
1: Mulla taittuu vaan sit, kun et niinku...
2: Kyllä kun kerto, plus, miinus, jako, ne pystyy vielä painamaan, mutta kun mennään prosentteihin, ei chance.
1: Mika, paljon 7x7?
2: 49.
1: Kato, mut kun sä muistat se ulkoa, niin kuin mäkin.
2: Ei.
3: Marotolle. No tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
4: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
5: Mikä on likasta?
6: Tosi konservatiivisia ne arvot.
7: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
4: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Average Kid Lukein Alcoholics soi kesäaamussa, missä erilaisia kognitiivisia testejä. Ensinnäkin mä... mä en ymmärrä, miten tästä tuli. Tänne tulee viestiä, että bomma on valinnut ihan väärän ammatin tuolle taidolle, että mä osaan päässä laskea prosentteja.
1: Matti, sun pitäisi haastaa, kun Vikillä ja Oskulla oli aikoinaan tämä suuri päässä kilpailu. Okay. Oli, niin siis miksi sä lähde haastamaan niitä?
0: No, en mä tiennyt, että meillä on tämmöinen jotenkin tilanne päällä täällä Yle X:n toimituksessa, että päässä laskulla pääsee fleksailemaan. Kaikki lähti myös siis uutisesta, että Donald Trump on taas ollut kaiken maailman testeissä.
2: No joo, siis Donald Trump on käynyt tämmöisessä lääkärin tarkastuksessa, missä aina presidentin niin kuin vuosittain pitää käydä. Ja siellä on nyt vaikka näitä kognitiivisia taitoja kyselty. Ja Trumpin mielestä hän on niin kuin erityisen älykäs.
0: No joo, mutta tässä nyt on se, mitä ainakin laittoi. Ja nyt mitään ottamatta pois Donald Trumpilta. Että jotenkin tuntuu, että uutisen on lukenut joku 3 kertaa. Että onko tämä nyt oikeasti se niin kuin vuosittainen tarkastus vai onko näitä ollut useampi. Ja sitten se, että kun hän tässä niin leveili, että hän on tämän testin nyt läpäissyt ja kukaan muu presidentti on tämmöisessä edes käynyt, niin taas, mitään ottamatta pois. Mäkään en ole käynyt kognitiivisissa testeissä, mutta mä olin kyllä mukana, kun mun nyt edes mennyt vaarini oli kognitiivisissa testeissä, missä kyseltiin, että kuka on presidentti ja muuta. Niin nämä on tietenkin erilaisia per ihmisille.
1: Toi on ihan älytöntä, miten paljon arjessa ne pragaa, koska tästä ei ole pitkäkään aika, kun mun piti täyttää semmoinen lipare. Ja kun pitää laittaa vuosi. Niin herra jumala, kun lyö usein tyhjää. Kun
0: se on.
1: Pitää, varsinkin, tämä on vielä eri asia, että jos kirjoittaa käsin jonnekin, vaikka hotellin check-in korttiin asioita, niin pelkästään se, että aktivoi aivot kirjoittamaan kynällä tänä päivänä, vie yllättävän paljon kapasiteettia. Miten, me ollaan vielä sukupolve, joka kirjoitti kaiken, siis koulussa.
0: Ylppäritkin
1: vielä.
0: Ne tuli just tyyliin sen jälkeen, kun mä oon kirjoittanut, niin saa tehdä kone.
1: Kaikki tehtiin käsin ja ylppärissä äikäessetkin 4 sivua vielä. Eka lyijykynällä ja sitten vielä perään kuulakärkillä niin 8 sivua. Se ei ollut mikään juttukaan silloin. Nykyään, kun kirjoittaa niin harvoin käsin, niin siis sitten kun sun pitäisi vielä muistaa vuosiluku siihen päälle, niin tulee semmoinen, että siis ottakaa mut jonnekin, niin kuin hoivatkaa mua. Mä en ole kykeneväinen elämään yksin tässä elämässä.
2: Joo, ja sitten niin kuin, sehän on pahinta, kun kirjoittaa käsin, niin sitten kun tulee joku virhe, niin siitä tulee sellainen olo, että mä oon niin kuin suurin epäonnistuja, koska koneella sun on hirveän helppo kumittaa.
1: Niin.
2: Sitten on silleen, siis miten tämä niin kuin toimi?
0: Mä pääsin just kirjoittamaan viikonloppuna ylppärikortteja, jostain syystä tyttöystäväni päätti, että mä joudun ne kirjoittaa, vaikka tietää, että mun käsiala on ihan hirveä. Ja siis mun käsialan hirveydestä se on aina ollut. Se oli jo lukioaikana huono, mutta silloin mä sentään niin kuin, oli muisti kirjoittaa sitä kaunoa vielä, kun sillä piti tehdä ylppärit. Mutta mulla on ainakin nykyään niin semmoista sekäsikiötä, että se on välillä niitä niin kuin tikkukirjaimia, sitten siellä on se joku yksittäinen niin kuin
1: tekstaus,
0: sitten siellä on se yksittäinen kaunokirjain välissä. Siinä ei ole mitään logiikkaa.
2: Ne sankarit katsoivat, että ihanaa, joku niin kuin sukulaislapsi on odotellut. Ai, eikö se olikin vomma?
1: Kelatkaa, että me opeteltiin kaverin kanssa itse tekstaamaan ala-asteella. Meillä ei opetettu tekstausta ollenkaan.
0: Okay.
1: Ainoastaan ekanen tikkukirjaimet ja sitten kauno, mutta opeteltiin itse tekstaaminen ja mä tekstaan tänäkin päivänä.
2: Eli sä oot tekstaaminen, vaan mä kirjoitan sekaisinkin, että mä kirjoitan kaunoa, koska...
1: Eikö se ole tekstaus, se fontti? Tiedätkö, mitä tarkoitan?
2: On. No niin, siis että se ei ole niinku semmoista, että ne liittyy toisiinsa.
1: Joo, jep.
2: Joo, mä teen sitä kaunoa, koska sitä jotenkin vibe kirjoittaa. Se on semmoista.
0: Sehän olisi kai nopeampi, jos sulla on se tatsi, niin sitten se niinku... Ei tarvitse nostaa kynää ja muuta.
2: Mutta mä sain jo koulussa palautetta siitä, että sikkä sulla on ihan liikaa näitä kiehkuroita. Et ei näitä kiehkuroita tänne, kun mä katsottiin, että teen S:ää ja J:hin ja kaikki tämmöisiä.
0: Mutta kuuluuko, eikö tämä ole tämä stereotypia, että lääkärien käsialasta ei saa selvää? Niin sä oot kuitenkin lähihoitaja koulutukselta, niin onko teillä joku silleen niin kuin sivuaineena tämä? Että... No,
1: hypografiakurssi.
2: Oli tietenkin, että oli 10 sormijärjestelmä, mä en päässyt sitä ikinä läpi.
0: Bella Keita, I love it. Loistavaa maanantaita kesäaamusta.
3: Being used, it means I have a purpose.

Okei, okay, I love it, I love it, I love it, soi. Seuraavana Hugel, Topic, Arash.com, I adore you. Ja voitaisiin vielä ennen kasin uutisia käynnistellä meidän roolipelejä, mitä moni on tänään kysellyt. Startataan tänään Sike ja Mikan kanssa sillä, että tehdään heille hahmot ja vähän katsotaan, että miten tämä meidän roolipelikamppis toimii.

0: Hugel, Topic, Aras ja Daikom, I adore you, soi. Kesäaamu, epäpyhä kolminaisuus, vomma, sikke ja parikka, loistavaa maanantaita. Ja lupailin, että vähitellen käynnistellään meidän roolipelejä, mitä tuolla jo kyseltiin. Niille, jotka ei tiedä, niin viime kesänä yleisön pyynnöstä mä vedin Sikelle kesäaamuussa tämmöistä Sikkepapin saaga-roolipeliä. Ja sit se on jatkunut. Meillä on ollut kevätkamppis yleäksi illassa ja sitä ennen oli joulussa. Ja nyt kun meillä on Mikakin täällä koko kesäkuun, niin mä ajattelin, että otetaan uusi, koska siinä sanotaan, että siinä Sikkepapin saaga-fantasiaseikkailu, siinä rupeaa aika paljon sille jo niinku taustatarinaa ja kaikkea. Niin mä haluaisin kokeilla uutta.
1: Plus kiva saada uusi hahmo, koska jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin mä saan nyt rakentaa itselleni uuden hahmon.
0: Joo, joo. Ja sitä nyt lähdetään käyntiin tässä.
2: Ja vaikka mä en ole koskaan tätä pelannut, niin pidä paikkansa, että mä olin kumminkin läsnä tuossa Sikkepapin tarinassa. Ja pitääkö paikkansa, että sä tapoit mut?
0: Kyllä,
1: joo,
0: kyllä.
1: Mitä? Miten? Miksi?
0: No koska sä olit paha merinosvopäällikkö Mika Parikka. Sulla oli siis tosi traaginen taustatarina. Sä olit lapsena ollut köyhä, sä olit varastanut leipää, sut oli kädet hakattu irti. Ja sen takia sä halusit avata tämmöisen demonisen portaali, joka asti, että sä kaikki luokkarajat poistanut. Vähän tämmöinen niin kuin sosialistinen kulma.
2: Aika kaunis ajatus paperilla, joo, mutta toimiiko käytännössä, niin en tiedä yhtään esimerkkiä.
0: Joo, sulla oli sellaiset metalliset maagiset kädet, mitä sä käytit.
1: Mutta sitten... Mika, ei mitään hätää, koska siis sä et ole ainoa, kenet mä sitten tänä Sikkepapin aikana tapoin, koska...
2: Aika paska pappi on ollut, jos on niin kuin ihan...
1: Jostain syystä mä akuutisti armomurhasin Vikin.
0: Muun muassa, joo.
1: Poliisipäällikkö Jere Pehkonen.
2: Mitä pahaa Viki oli tehnyt?
1: Mä en muista.
0: Viki oli joku sun vähän tämmöinen luutnantti, että se oli sinne gladiaattoritaistelija, niin sitten vaan taisteli.
2: Okay.
1: Sitten mun piti tuossa keväällä valita, että otaks mä poliisipäällikkö Jere Pehkosen puolen vai rikollispomo Mama Poikeluksen. Niin valitsin Mama Poikeluksen ja listin vahingossa.
0: Vahingossa, se oli aika selkeä, se myrkytti Jere Pehkosen.
1: No mä myrkytin hänet.
2: Ja kaikkihan toimii siis noppaa heittämällä. Ja mä en ole koskaan heittänyt tämmösiä. Ropenoppi.
0: Joo, niille, jotka tietää, jotka enemmän ropettaa, mä oon kaivannut meille tämmöisen maailman yksinkertaisimman pelisysteemin. Kun näitähän on monta, on Dungeons and Dragons ja on Cyberpunk, niin tää on tämmöinen niin kuin Lasers and Feelings. Tässä on tasan yksi statsi teille, siitä enemmän, mutta et yleensä kun on, että se monta voi olla älykkyys ja voima ja näin, niin tässä heitetään aina vaan joko lasereita tai tunteita.
1: Okay.
0: Mutta ruvetaan tekemään teille hahmoa, niin heittäkääpä, mä annan teille molemmille D12 nopat, niin heittäkää niitä molempia ja sanokaa mulle sieltä numerot.
1: Ihana ääni. Saako aloittaa?
2: Mä heitin jo.
1: Mäkin.
0: Heittäkää vaan. No sano vaikka Mika, tai sanokaa molemmat, mitä sieltä tuli.
2: 8 ja 4.
1: Mulla tuli 8 ja 5.
0: 8 ja 4, 8 ja 5. Otetaan ne teiltä sitten toisinpäin. Otetaan Mika nyt ekana. Eli Mikan 8:lla me saadaan täältä sulle, saat tämmönen ässä, tämmönen hotshot.
2: Okei.
0: Tuittupää. Oliko se 4. se toinen?
2: Joo.
0: Saat meidän ässä-pilotti.
1: Joo,
0: tämä äsken sanoi, että tämä on siis skifiseikkailu, niin saat meidän avaruusaluksen ässä-pilotti.
2: Elikkä meidän skifiseikkailussa meikä lentää.
0: Kyllä.
2: Oh, sattupa sopivasti.
1: Päällikkö.
0: Ja sanoppa sitten Sikke sieltä toisinpäin.
1: Vitonen ja 8.
0: Vitonen ja 8 tarkoittaa...
1: Anteeksi, vitonen ja 9.
0: Vitonen ja 9.
1: Mä en tiedä miten.
2: Mitäs sun kognitiiviset taidot?
0: Se tarkoittaa sitä, että saat täältä, sä oot ensinnäkin saat androidi. Eli tämmönen, tiedätkö, ihmisen kaltainen robotti.
1: Yes! Oi, että mä katsoin just Alienin ja olinpa.
0: Joo, semmonen niin kuin siinä on, Alienissa on esimerkiksi näitä. Saat ihan itse päättää, niin kuin kuinka ihmismäinen sä oot, että ootko semmonen enemmän semmonen niin kuin cold and calculated vai, mutta sä saat sitä miettiä.
1: Ja.
0: Ja sitten 9:llä saat täältä, saat meidän aluksen, saat insinööri.
1: Jee, japs! Saat no, mutta toi käy hirveän hyvin, koska ne droidithan on usein niitä, ketä vastaan, yep, tiedättekö?
0: Joo, joo.
2: Eli mä oon Han Solo vähän niin kuin, kyllä, ja sit sä oot 3CPO.
0: No vähän niin kuin näin.
2: Ja mä oon vähän niin kuin näin. Yksinkertainen.
1: Häistä, Mika, paska.
0: Heittäkääs vielä uudestaan niitä, niin katsotaan sitten teidän statsit, yes, ja että mitä teidän hahmo haluaa tehdä.
1: Hei, ihanaa olla android. 11 ja 7.
0: 11 ja 7.
2: Mulla...
1: Mika ei nyt...
2: 9 ja 3.
0: 9 ja 3. Okei, heitetään nämä niin päin, että teidän statsit. Mikalla on 3. Eli yes, tässä heitetään aina joko lasereita tai tunteita.
2: Yes.
0: Jos heitetään tunteita, heitetään ylisen numeron. Jos heitetään lasereita, heitetään alisen. Ja laserit on kaikki tämmöinen niin kuin rationaalinen ja tämmöinen niin kuin muu toiminta. Ja sitten tunteet on kaikki semmoinen niin kuin tunteen palolla ja semmoista niin kuin intensiivistä ja näin. Niin sä oot huomattavasti parempi näissä niin kuin tunteissa. Sä oot hotshot-pilotti, niin sä vedät silleen tunteen palolla.
2: Yes.
0: Ja otetaan sulle sitten se 7 sieltä.
1: Yep.
0: Eli tällä kertaa meidän androidi-insinööri on. Sä oot enemmän parempi niissä lasereissa.
1: Okei. Okay. Ai niin kuin siis taistelussa.
0: No taisteluissakin, mutta tässä ne menee enemmän, koska tässä sun pitää kuvailla se sun hyökkäys. Niin tavallaan jos on joku semmoinen, tiedätkö, tunteen palolla sä lyöt, niin se olisi ehkä enemmän niin kuin tunteita. Mutta sitten jos sä silleen tarkastaja mut laserilla, niin se on laseria. Että nämä menee vähän tälleen.
1: No nyt ymmärsin.
0: Ja mikä se toinen numero teillä oli?
1: 11.
2: Kolmonen.
0: 11 kolmonen. No, Mika Parikan elämän tehtävänä on päästä ampumaan pahiksia. Saat no niin. Silleen pystysankarina. Hot shot. Hot shot.
1: Aika hyvä.
0: Ja mikä sieltä tuli? 11.
1: 11.
0: Meidän Androidin, sä taas haluat tavata avaruusolioita. Sun tehtävänä on, sä haluat tavata uusia olentoja.
2: Sä oot tämmöinen vähän nerdkurios.
1: Nimenomaan.
0: Kuunnaan tämän väliin, Mintun maailma on mun, ja sen jälkeen tulee vielä muutama heitto, että mitä me ollaan oikeasti tekemässä tässä meidän seikkaa.
2: Yes.
1: Ihan sikä kivaa.

0: Mintun maailma on mun soi. Kesäaamuissa starttailee meidän kesäroolipelikamppista. Täällä Elina kyselee, että aiotaanko pelata joka päivä vai tiettyinä päivinä. Eikö vähän puhuttu, että ehkä 2 kertaa viikossa, että olisiko se maanantai, perjantai?
1: Voisi olla, joo.
0: Tuossa tehtiin teidän hahmoja. Meillä on Mika Parikan hahmo, joka on tämmöinen S-pilotti, hotshot-pilotti, joka haluaa ampua pahiksia. Meillä on Siken Android-insinööri, joka haluaa tavata uusia avaruusolentoja. Ja nyt vielä heitetään, että mistä tässä meidän seikkailussa on sitten kyse. Tässä tulee olemaan, että tämä setup on se, että te olette molemmat avaruusalus MS-kesäaamussa niin töissä.
1: Yes.
0: Ja siellä on kapteenina kapteeni Seppälä, joka on ikävä kyllä saanut tämmöisen avaruuskuumeen. Ja hänet on tehnyt heittää kryouneen, eli mä oon siellä
1: syväjäissä,
0: että mä paranen. Niin te olette jäänyt kahdestaan sitten teidän alukselle. Niin heitetään sitten, mitä me ollaan nyt sitten tekemässä. Niin hetkää molemmat taas molempia noppia ja antakaa mulle lukuja, vaikka Mika sitten eka.
1: Nyt te saatte itse päättää, annako oranssin vai ruskean napaluvun ensin.
0: Anna oranssi eka.
1: 1 ja 7.
0: 1 ja 7. Eli tässä seikkailussa meidän uhka on avaruuszombit.
2: Yes.
0: Jotka haluavat tuhota.

0: Mulla vaan tulee susta nyt Han Solo mieleen. Sä olit siis pilotti.
1: Mä oon meidän lentäjä, joka on hotshot ja mä tykkään tuhoa jengi.
2: Joo.
0: Ja mä oon vaan insinööri Android.
2: Sä oot Android-insinööri, joka haluaa tavata uusia avaruusolentoja. Ja tässä meidän kampanjassa tulee olemaan tehtävänä avaruuszombien pysäyttäminen.
1: Ja ristiriitaisena on se, että sä haluat tavata niitä zombeja, mä haluan tappaa ne kaikki.
0: Ja älkää heittäkö mua nyt rotkoon, mutta eikö Androidi ole sama kuin droidi? Niin kuin että semmoinen...
2: No joo, Androidihan on vaan, että se on sellainen niin ihmisen kaltainen robotti, että sä voit itse miettiä.
1: Androidiläiset tulevat!
2: No tämä myös. Että onko se enemmän semmoinen C-3PO vai semmoinen alienistä tuttu, vielä enemmän ihmisempi tai...
0: Saanko mä valita niin kuin
2: itse? Saat itse vähän rakentaa tätä hahmoa.
0: Joo, mä tiedän heti.
2: Ainoa, mikä teillä tulee tässä, on se, että te saatte tämmöisen vähän Star Trek-henkisen uniformun, joka toimii myös tarvittaessa avaruuden tyhjiössä. Teillä on molemmilla tämmöinen avaruuspuhelin kautta kamera kautta kommunikaattori.
1: Yes.
2: Ja sitten teillä on myös molemmilla tämmöinen Star Trek-henkinen pistooli, jota voi joko käyttää silleen non-letaalisti tai letaalisti.
0: Mitä tarkoittaa non-letaalisti?
2: Silleen, että jos sillä haluaa vaan, niin kuin, että sä et halua tappaa, sä haluat vaan ampua silleen kevyempää ammusta.
0: Okay.
2: Ja sit mä annan ehkä sikelle myös, sulla saa olla myös robottikoira Hilma, koska sä olet tässä seikkailussa.
0: Mä meinasin kysyä, että saaks mulla olla robottikoiru.
2: Näillä puheilla mun mielestä voitaisiin perjantaina niin kuin startata, mun pitää ihan vähän tätä valmistella, mutta näillä siis mennään. Ja tässä siis aina heitetään niille, jotka ei vielä tiedä, aina kun tulee joku vaikea tilanne, heitetään noppaa. Se menee sille, että yksi noppa on aina, kaksi, jos sä oot siinä asiassa asiantuntija, ja kolmas vielä, jos sä oot valmistautunut siihen. Mutta se sitten mä selitän teille, kun pelataan.
1: Joo. Kaikki selvii kyllä.
2: Niin lähdetään tätä seikkailusta perjantaina. Joo, ettei aika avaruusjatkumo käänny ympäri.
0: Means what? Okei.
2: No, se selviää sitten. Somberin Homebreaker tähän väliin.
1: Hei, mä rakastan aikamatkustelua, joten...
2: Katsotaan, mitä tapahtuu.

0: jatkoa. Ei, kun täällä ihan kuulkaa kesäaamuissa tästä päivästä eteenpäin koko kompanialla tuonne niin kuin kesäkuun lopulle, Siken kanssa ollaan vielä heinäkuunkin lopulle, Vommasikke ja Parikka.
1: Joo, ja siis koko kesän tulee livenä aamut. Täällä on kaikenlaisia kokoonpanoja, sitten on Vomma ja Aikku, sitten on Aikku, sitten on Aikku ja Mellu.
0: Kaikki nämä.
1: Mika, onko sulla leipää suussa?
2: Munaruikkari on suut ääni, niin älä, mä oon ihan hiljaa tässä.
1: Älä tule tänne sanomaan munaruikkari.
2: Hei, know your legacy. Pitäähän teidänkin saada pikku hatsit mun munaruikkareista.
1: No niin pitää.
0: Kohta kello 8 uutiskatsausta. Sitä ennen Komiat ja Lululaija, mutta hienosti veti Komiat Yleäksi Popissa.
1: Veti tosi hyvin ja toivottavasti päästään tässä pikkuhiljaa hintsimään, että mitä on Vommalla aamupalaksi, koska me ollaan eilen veikkailtu
2: niin
1: tuolla.
2: Niin ollaan.
0: Ai niin tämäkin
2: vielä. Meillä on pikku
0: betsit. On. No, katsotaan sitä kohta.

Komiat ja Lulu Laiso Yläks kesä aamussa. Mikäli sä haluut fiilistellä komioiden Yläks pop keikkaa, niin kaikki tuo löytyy Yle Areenasta. Epäpyhä kolminaisuus pitää sulle kymppiin asti seuraa. Tuossa tunnin päästä eli ysiltä tulossa tarkempi uutiskatsaus, mutta sitä ennen sä löydät yle.fi:stä eli Ylen verkkosivuilta tuoreimmat uutiset. Siellä puhutaan muun muassa, no totta kai siitä, että Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa. Sen lisäksi tänään on tullut juttu siitä, kun joka kymmenes ammattikoululainen tarvitsisi enemmän tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta. Yle-jutussa kerrotaan tarkemmin, että mistä nämä haasteet tulee. Nyt BTS The Swim ja täällä me pidetään sulle seuraa aina kymppiin asti.

0: BTS ja Swim soi, kun kello on 8:00. WhatsAppiin tuli viestiä, että varma kesän merkki, bussien kesäaikataulut ja epäpyhä kolminaisuus, näin laittaa Mira.
1: Se on kuulkaa kesä nyt ja meikäläiset painaa. Ja niin painettiin eilen Mikan kanssa tuolla yleäksi viikonlopussa. Mm-hmm. Niin kuin tässä kevään aikana ollut tapana. Ja jostain syystä, en muista miksi, mutta puheeksi tuli aamupalat.
0: Joo, niin tuli.
1: Ja puheeksi tuli erityisesti kesäaamujen aamupalat.
0: Joo, mullahan noi munaruikkarit tosiaan kulkenut mukana jo. No oikeastaan sit lähtien, kun me siirryttiin PPP:llä aikoinaan aamuun. Jossain kohtaa oli smoothien vaihe, sitten tuli rahkavaihe, mutta munaruikkari.
1: Se on kyllä hyvä. Ja sitten se keskustelu meni siihen, että Vommallahan oli viime kesänä tapana. Sä söit tosi usein mysliä aamuisin.
2: Joo, mä puhuin tästä myös lauantaina yleensä popissa, kun vähän kesäaamua, kun Aikku ja Mellu esimerkiksi ressasi. Mä just laskeskelin tossa, että siinä oli pari vuotta välissä, että tuli uusintoja, mutta mä oon oikeasti 10 vuoden aikana melkein kaikki kesät täällä ollut aamussa. Niin mä oon kokeillut eri tekniikoita. Et mulla oli sellainen vaihe, että aamulla tein toastin, mutta ne menee siellä tuppervaressa liian semmoiseksi niinku veteläksi sit, kun ne oli laitettu kuumana tuppervareja ja tuotu tänne, niin no, siinä
0: kosteuden sinne ja joo, märistyy.
2: Sitten mä hetken kokeilin jotain niin kuin aamupuuro, tuorepuuroa, ei ollut niin kuin mun juttu.
0: Ei pidä nälkääkään.
2: Ja sitten mä päädyin jossain kohtaa tähän, että se granola on silleen helppoa, että sitä voi ostaa himaan. Mä löin senkin aina johonkin tuppervareen ja sitten mä toin tänne. Siinä ainoa haaste oli se, että kun tuolla meidän kaapissa, niin meillä loppui maito keskeä, sitten oli ikävää.
1: Sitten olisi pitänyt käydä varastaa tuolta naapuripuolelta, mutta mä muistan viime kesänä siinä vaiheessa, Mika oli jäänyt lomille, kun me tehtiin viime kesänä vaan viikko kolmisteen. Ja sitten sä tulit tänne ja mä olin niin tottunut, tiedätkö, siihen sun mysliin, että se oli se tietty kellonaika, kun sahaa, että mysliä, mä tajusin siinä vaiheessa, että hei, munkin pitää nyt muistaa syödä. Niin yksi aamu sä kävelet tuolta, sulla on semmoinen todella hyvännäköinen burrito, muistatko?
2: Niin olikin,
1: ja joo. Mä sain siitä jostain syystä siis aivan järkyttävän ilokohtauksen, että hän saapuu tänne niin kuin oikein höyryävän burriton kanssa 8:00 uutisteaikaa. Niin tästä se lähti, että me lyötiin siis eilen vetoa, että mitäköhän sä syöt. Ja mä äänestin mysliä.
0: Sulla oli hirveän tarkka vielä se leikkaus.
1: Mä sanoin, että mysliä ja se vetää sen siinä 8:00 uutisteaikaa.
0: Joo.
2: Mitäs Mika?
0: Vai veikkasin ainakin yhtä energiajuomaa varmaan?
1: Vielä, mutta mä en ole nähnyt vielä, että se joisit energiajuomaa.
2: Okei.
0: Ja mun on pakko myöntää, mulla ei ole hajuakaan, mitä mä veikkaan.
1: No Mika veikkasi jotain.
0: Ei voi muistaa
1: siitä eilisestä on aikaa, mutta tiedätkö mitä Mika, mä oon tehnyt ihan siis amatöörivirheen, miten mä en tunne Vommaa muka tämän kevään aikana jo, koska Vomma on syönyt jo aamupalan, mutta me ei huomattu sitä. Mä tajusin sen tuossa äskeisen biisin aikana nimenomaan. Silloin tommosia proteiiniseikkejä nykyään.
0: Sä vedät protskuseikkejä.
2: No itse asiassa nämä ei ole protskuseikkejä, nämä on tämmöisiä ateriakorvikkeita. Mä tilaan näitä, kuulkaa, tuolta jostain Alankomaista. Ne tulee sussa pussukassa.
0: Nyt tässä kuulostaa on, tosi shakeilta, joo.
2: Tässä on koko ateria 400 kaloria yhdessä tämmöisessä.
1: Ja miten? Mä en tajun. Mä oon ollut, joo, se tuo mysliä sitten perjantaisin burrito. Se on koko kesä. Hän vetää tota.
2: Mä oon ihan erikseen tätä varten. Mä oon miettinyt, että koska mä oon muutenkin siis, mun täytyy myöntää, mä oon vähän haaveillut semmoista Futurama-tyylisestä, että jos sä saisit sen bachelor kibble, että semmoisen, tiedätkö, niin kuin ihmisille koiranruokaa, että tässä on koko päivän hivenaineet ja muut, syöt tästä vaan suoraan, niin mä oisin ihan niin kuin messissä.
0: Sama.
2: Niin mä oon näistä tykännyt, mä oon näitä nyt juonut, mä oon näitä tilaillut. Sen verran annan tässä siimaa. Mä ostin myös mysliä.
1: Ostitko?
2: Silleen, että jos mun tekee mieli joku päivä, niin mä ostin myös mysliä paketin. Ja mulla on myös energiajuoma tuolla repussa. Että sinänsä te olette oikeassa. Mutta en mä kyllä ymmärrä, miten Sikki ei tajunnut tätä, että mä oon vetänyt näitä ateriakorvikkeita tässä koko kevään.
1: Niin siis mä en tajua, koska musta tuntuu, että niinku, tää oli jopa häväistys meidän silleen juontopariuutta kohtaan, koska me ollaan keskusteltukin näistä tuolla.
2: Mä oon näitä täällä analysoinut sulle, en ehkä niinku onairissa, mutta muuten, koska tää johtuu myös siitä, että mä oon siis suuri pirtelyiden ystävä. Niin mä jossain vaiheessa tajusin, että tää on tämmönen lifehacki, että aikuinen ihminen saa juoda pirtelyitä, jos ne on niinku proteiinipirtelyitä.
0: Siis sen lisäksi, että sä oot Rain Man, koska sä saat laskea päässä prosenttilaskuja, niin sä oot myös Milkshake Man.
2: Kyllä, ehdottomasti. Sen mä ostan enemmän kuin sen toisen.
0: Okei.
2: Pees ja kääriä kaistaa.

0: Besia kääriä kaistaa soi. Loistavaa maanantai huomenta vaikkapa Minnalle, joka täältä laittoi, että huomenta, epäpyhä kolminaisuus, kiva kun ootte siellä. Myös Netta laittoi, että ihanaa kun kesäaamu tulee, koko kesän kun töissä ollaan.
1: Tsemppiä kaikille työn raskaan raatajille.
2: Nyt ollaan jännän äärellä, ystävät.
1: No.
2: Mä vedin äsken mun viimeisen kiinteän aterian. Ainakaan muutamaan päivään, jos tunnusmerkit pitää paikkaansa. Nyt te varmaan huomaatte, että mä syön intensiivisesti purkkaa, jotta suuni vähän puhdistuisi, koska mulla on noin 50 minuuttia aikaa, itse asiassa vähän alle, kun pitää, ennen kuin tästä pitää lähteä. Ja sitten se on rippistä Mikalle.
1: Eli sä joudut siis viisauden hampaan poistoon.
2: Kyllä, ja on todennäköistä, että siinä samalla laitetaan multa yksi toinenkin, niin kuin sen mukana joudutaan ehkä ottamaan, koska se viisauden hammas on pilannut tuolta yhden takahampaan. Mä en siis tunne mitään. Mä en tietäisi, että tämmöinen tilanne olisi ilman, että olisi kuvattu röntgenillä mun naamaa.
1: Onko jännitysaste 1-10 kuinka paha?
2: No, mä en pelkää hammaslääkäriä. Mä, esimerkiksi jos mut porataan reikä, niin ei ikinä puudutusta. Mä pelkään.
0: Ei ollenkaan puudutusta.
2: Ei tietenkään.
1: What? Näitä kova päitä on ihan sikana. Mä en tajua. Okay.
2: Se puudutus sattuu paljon enemmän kuin se poraaminen. Ja nytkin mua kuumottaa nimenomaan se puudutus. Ja se, että mun naama jää puuduksiin. Mm. Ja se, että mä oon täällä kuolamakena ympäriinsä. Mun pitäisi hoitaa ehkä joku asiakin vielä tänään. Mutta siis mua ahdistaa se, että mä puudun. Ja se puudutus, mutta tätä mä en viitti ilman puudutusta ottaa tietenkään. Jos me vedetään tuon veitsellä joku ien aukeaa talta tai joku hammashevonlehtoa tuolta.
1: Ahdistaako se on nimenomaan enemmän se jälkipyykki, se, että siis on ihan tällainen vai se
2: nimenomaan se, nimenomaan se jälkipyykki.
1: Kun sehän on inhan tuntusta, koska ne joutuu aika paljon laittaa sitä puudutusainetta. Mm.
0: Joo, mä muistan, että mulla esimerkiksi silloin, kun on multa otettu 3 viisauden hammasta pois, tästä puhuttiin yleensä viikonlopussa joku päivä, niin mullahan ei mennä riittää se puudutus. Mulla taas, mä en tiedä mistä syystä, mä jotenkin ehkä vähän immuuni sille, ja sit mä oon tosi kipuherkkä, mä oon tosi nössö, niin se, että mä muistan, että mä sen ekan hampaan kestin silleen, että okei, ehkä tämän pitääkin sattua näin paljon, ja sit tokas mä kysyin, että kuuluuko tämän sattuna, että ei, että voidaan nyt laittaa lisää sitä puudutusta.
2: No kiitoksia, kiitoksia.
1: Joo. Toi on Mika hyvä, että jos sulle ei ole tavallaan mitään oireita, se on vaikka tulehtunut.
2: Ei, koska ei ole.
1: Mulla on kerran jouduttu akuutisti leikkaamaan yksi tulehtunut viisaudenhammas, ja mulla yleensä siis auttaa puudutukset, tarvii vaan laittaa pari, niin ne laittoi siis 8 piikkiä ja silti mun silloinen kumppani oli kuullut huutoni sinne. Niin kun
2: siis sähän oot ollut, mä menisin sanoa, että oot sä ollut siis 2 viikkoa puuduksissa sen jälkeen.
1: Kyllä mä siis 24 tuntia olin ihan puuduksissa.
2: Kun
1: ne hermat oli niin damakessa siellä, niin sit sen takia tavallaan se ei ottanut sitä puudutusta vastaan. Niin sulla on hyvä tilanne, koska sulla ei ole mitään tulehusta siellä.
0: Ja mä oon tästä nyt päässyt kuuntelemaan, me ollaan Mikan kanssa puhuttu yleensä viikonlopussa, mä kuulin kun sä puhuit meidän pomon kanssa tästä. Ja kun tää tuntuu selkeästi jakavan ihmisiä, että osalle se on silleen, että osa on sua varoitellut, että siinä on sit kulkaa 2 viikkoa leukakipeenä ja ei vaan syödä mitään. Ja sit taas mulla on mun mielestä niinku semi-iisisti, että tää on kai tosi yksilöllistä, että miten
2: tosi,
0: se niinku.
2: Tosi, ja tää on ihan coin flippi, että kumpi tästä tulee. Ja sit mä oon kuullut näitä, että no mitä, se oli 3 minuuttia ja in and out.
0: Mm.
2: Mut sit tavallaan, niin kuin mä oon kuullut nimenomaan näitä kauhutarinoita, ja mulla on ikinä vedetty siis yhtään viisurta. Mulla lähtee viisurineitsyys ihan kokonaan siis tässä nyt.
1: Okei, sulla on siis oikeasti aika iso päivä tänään.
2: On.
0: Ja oliko näin, että se on sulla tuossa 9 pintaan, eli siinä vaiheessa menetämme Mika Parikan, ja katsotaan sitten huomenna, että ootko täällä töissä vai?
2: Joo, en lupaa olevani huomenna töissä. Mä oon varautunut, mulla on himassa siis lääkkeet ja kasvissosekeittoa, tai jotain sosekeittoa, mitä siihen tuli tungettuakaan. Ja pahinta ja kaikkein eniten mua kuumuttaa se, että ei saa syödä ilmeisesti mitään kuumaa ruokaa. Joo. Mä vihaan kylmää ja haaleeta. Mä en voi sietää, ja mun pitää vetää haaleeta jotain sosetta.
1: Syöt vaan jäätelöä ja muistat sitten ihan
2: ihan
1: sikatärkeä juttu. Sähän et saa imeä mitään.
0: Joo, ei.
2: Joo, ei kuulemma
0: saa. Röökiä, ei pillillä.
1: Ei röökiä, ei pilliä, ei skiggeliä, ei mitään.
2: Ei mitään.
1: Koska sinne tulee semmoinen hyytymä.
0: Joo. Veritulppa.
2: Mä oon kuullut siitä hyytymästä.
1: Ja se ei saa lähteä pois.
2: Mua pelottaa, että se lähtee se hyytymä pois.
1: Oot vaan näin. Puhalta ja tulos. Etime.
0: En mä tiedä, saat sä puhalla. No joo, no mä en ole lääkäri.

0: to ask. I hope that you're not losing.
1: Noah Kahn, The Great Divide soi. Kesäaamussa Vomma, Sikke ja Parikka. Kiitos kaikille, jotka lähettää Mika Parikalle sympatiaa ja vinkkejä, kun on hammaslääkäri lähdössä.
2: Ja kauhutarinoita.
1: Ja kauhutarinoita.
2: Kiitos myös niistä, koska nekin pitää ymmärtää. Tuossa eräs kuulijapiste, että hänellä meni viisurileikkauksen jälkeen joku bakteeri johonkin ja kaikki hampaat poistettiin. Ja,
3: kiva.
2: Ja tämmöistä rentsiä.
1: Kalja Kissa ehdotti, että nyt olisi hyvä mahdollista testaa vauvan ruokasoseita, koska sehän on sulla myös muutenkin niin kuin relevantti.
2: Mähän en voi sietää, siis jos mua joku ällöttää, niin kaikennäköiset soseet sama, ylipäätään.
1: Sama.
2: Se, että siis tiedätkö, mehän meillä oli pilttejä täällä studiossa, mitä Jenni maisteli. Ja mua niin kuin, vaikka mä tiedän, että se maistuu vaikka päärynälle tai jollekin niin kuin ihan perusruualle, mutta se, että se on sosetta, niin...
3: Mitä siis? Mulla on ihan perus. Mä saatan, siis mä ihan päivittäin vedän joku mangopilti.
1: No totta kai sä oot just näitä, koska mulla on myös toi, mä en tykkää muutenkaan, mulla on kyllä myös, koska mä oon hirveän irsoni haasteita myös niinku keittoja ja muidenkaan, mutta jotenkin se piltti erityisesti, ja huom, ennen kuin joku laittaa WhatsAppiin viestiä, mä tiedostan, että se on ihan, että vauvat voi syödä sitä, aikuiset voi syödä sitä.
2: Totta kai.
1: Se on ymmärtääkseni ravintoarvoiltaan niinku ihan hyvä, se on kätevä. Mutta jotenkin mulle se ajatus siitä, kun se on vauvan ruoka, niin se on mulla ihan niinku, mä muistan, että jossain lukiossa jengi veti niitä jossain käytävällä, ja mä olin sieltä, että tää on niinku laitonta.
2: Tiedätkö
1: tämä
2: mitä?
1: On niinku, this is not allowed. Tää on, kun sä söisit jotain kissan ruokaa täällä silleen, että this is not like a thing.
2: Mä fiilaan, vaikka mä tiedän, että vauvoissa ja kissoissa on ero, mutta mulla on toi sama, mä en tiedä, toi on joku outo päähän pinttymä mullakin, että koska nämä ovat jollekin, niin kuin just vaikka vauvoille, ja ne on semmoista limasta sosetta. Se on mun mielikuva. Joo. Vaikka jos mä maistaisin, niin mä olisin varmaan silleen, no tää nyt maistuu ihan ok. Se on vaan se koko paketti. Joo. Siinä siis, koko konsepti on mulle jotenkin tosi vieras.
3: Te olette brändäyksen uhreja, koska se on ihan hirveän kätevä nopea välipala.
2: Näin mä oon ymmärtänyt.
3: Sitten on vielä niitä, mitä Mika ei toki saa nyt missään nimessä vetää, koska sä et saa kohta imeä, koska sä menet siihen viisurijuttuun. Mutta on niitä semmosia, tiedättekö te, että sä yhdellä huitasulla saat sen koko piltin suuhun.
2: Joo, ja sitten...
1: Niin kuin pilttishotti.
3: Pilttishotti, ihan todella.
1: Ja siis koska jotenkin... mä oon voinut usein se tilanne, että pitää saada pää nopeen sekaisin.
3: Joo.
2: Ja sitten toinen asia, mitä mä ymmärrän, että se sose saattaa maistua vaikka jollekin jauhelihaperunan vuualle, niin se, että se maku on tuttu, mutta se koostumus on väärä, niin mun aivot ei kykene niin kuin tavallaan käsittelemään sitä informaatiotulvaa.
1: Reach it, brother.
3: Mutta tohon mä vedän rajaa, että en mä mitään niinku soseutettua karjalapaistia kuitenkaan.
2: No mutta semmosia ihan...
1: Miten se ero on sitten mango?
3: No on se vähän eri. Se mango on vähän niinku semmonen niinku mukava hillo.
2: Niin sä ehkä nimenomaan hilloutat tai vähän niinku smoothieutat sen sun aivoissa. Mutta vedäpä semmonen suolainen joku. Hei, no tässä on kebabriisillä piltti.
3: Oiku oikee eto. Hei.
4: Marokolle. No tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
5: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
6: Mikä oli kasta?
7: Tosi konservatiivisia ne arvot.
8: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
5: Kuuntele tai katso myös Aupairit podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: ihan kohta ohi soi. Kello tulee kohta 25 yli 6. Eli semmonen 15 minsaa Mika Parikan hammaslääkäriin.
1: Rippistä Mikalle. Oli hauska tuntea teidät kaikki. Kiitosta vaan.
0: Semmonen 1,5 tuntia ensimmäistä kesäaamua tälle kesälle. Vommasikki ja Parikka täällä. Ja hei, kuulkaattes. Mulla on idea. Viime kesänähän me pelattiin tämmöistä, miten peliä, mutta tehtiin tämmöinen juttu, että kesäaamuissa käytiin vuosi vuodelta läpi. Meillä oli ne biisi battle ja aloitettiin, mä en muista, aloitettiinko mehän vuodesta 2000 vai mistä, mutta aina mentiin niin vuosissa eteenpäin. Ja musta nämä on kivoja kesälle, että on jotain niin kuin mitä odottaa. Ja mä tiedän, että Mika Parikka rakastaa bändipeliä, koska aina karavaani kulkeessa te olette pelannut bändipeliä.
1: Kyllä, legendaarinen autopeli, missä käydään aakkoset läpi ja jokaisen pitää aina löytää sitten annetulla kirjaimella alkava joku bändi ja sitten se aloittaja aina vaihtelee sitten siinä.
0: Joten mun plääni oli, että voitaisiko ottaa kesäaamussa tämmöinen kesän suuri bändipeli. Eli joka aamu mennään kirjaimissa aakkosissa eteenpäin ja kaikkeen pitää heittää yksi artisti tai bändi. Ja sit katsotaan, että kenen biisiä halutaan eniten kuulla.
1: Ja sehän meille passaa. Koska,
2: käy.
1: Koska mä näen jo, että tilanne kipakoituu, koska mulla on kumminkin ne parhaat biisit aina.
2: No kato, kun
1: mä tiedän, että te tuutte turhautumaan.
2: Siinähän se siellä möliset, kun tämähän on ollut meillä semmoinen yläksi illan kirous koko kevään, että onkohan me ollaan noita biisipätlejä vedetty vommankaan jonkun verran, niin mä oon voittanut siis yhden ja mä väitän, että nämä on henkilövaalit. Nämä on henkilövaalit.
1: Mä väitän, että sä oot ihan hökölä tässä hommassa. Niin tuntuu vähän olevan. Vomma, you're going down, bitch.
0: Usein nämä on henkilövaalit, mutta tänään on se kiva, tai tässä pelissä on se kiva elementti, että kun niissä vuosissa vaikka mentiin läpi, niin sitten siinä oli vähän se, että jos se oli 2001 vuodelta joku iso biisi, niin totta kai sitä äänestettiin. Mutta nythän tässä voi vähän taktikoida, että otatko jonkun vanhan klassikon, otatko uuden bilehitin. Mä voin startata tälle päivälle, eli me ollaan siis aakkosissa kirjaimessa A. Startataan totta kai A:sta. Ja mä kävin päässäni läpi, että no löytyy isoja bändejä, löytyy isoja artisteja. Mutta tämmöisenä throwback-miehenä mä ajattelin, että on tämmöinen kaikille tuttu, mutta kuitenkin vähän ehkä unohdettu, Akon.
2: Joo.
0: Ja Akonilta Lonely.
1: Jätkä ampuu heti kovilla. Onko jopa liian kalastelua? Kalastellaanko tässä vaan yleisöä? Et tanssi siellä
0: kato,
1: nyt yhtään.
0: Mä vähän tää kato.
1: Et laita jatsisormia siinä.
0: Kyllä se tuli.
1: Sieltä
0: Lonely.
1: Sieltä tuli tulossa jo karatekidi.
0: Mistä Lonely?
1: Lopeta! Älä etkyile.
0: Haluatko kuulla Akonia?
1: Pysty katsoa sun.
0: Haluatko kuulla Lonelya?
1: Siis, se oli tosi punchable face äsken.
2: Hei!
1: Tosi.
2: Hei!
1: Ylipielisesti heiluttelet sun jatsisormia ja laulat Akonia.
2: No toinen tulee Akonin.
0: Esitelkää omat biisinne, jos Akon ei kelpaa.
1: Mega ärsyttävä jätkä.
2: Hei, mä voin esitellä seuraavaksi. Tää yhtye on semmonen, mikä on ollut siis tosi kauan, no en mä nyt tiedä ihan noinkaan, mutta hyvin kauan olemassa. Mä itse löysin tän vasta vuonna 2020 ja mä en ymmärrä, miten se on mahdollista.
1: Anteeksi, Sikke, mä keskeytin sut. Tosi hyvä pointti tuli muuten WhatsAppiin. Mikä bändi Akonin muka on?
2: Mutta kun se onko oli bändi tai artisti.
1: Nyt tästä pitää olla varma, koska aina kun ruvetaan pelaa bändipeliä, pitää olla aika hiton tarkka, haetaanko nyt bändejä vai artisteja?
0: No mä myönnän, mäkin tämän mietin bändipelissä, mutta mun mielestä, koska me tullaan käymään kaikki kirjaimet läpi ja siellä tulee olemaan niitä haastavia X:ää ja kaikkea niin muuta, niin mä en ehkä rupea sitten me liikaa tässä sitten.
1: Asia selvä.
0: Jos jatka. Se on teille kahdelle ok.
1: Se on ok, jatka vain.
2: Tää on siis semmonen yhtye, joka on todella suosittu. Mä löysin tämän vasta 2020. Kyseinen kappale, jonka valitsin, on julkaistu elokuussa 2013. Arctic Monkeys. Why do you only call me when you're high?
1: Ai.
2: Suck it, Akon!
0: Arctic Monkeys on kova valinta. Why do you only call me
2: when you're high? Ja vitsi, oli vaikea valita biisi, koska näillä on, mä väitän, että ei yhtään huono biisi.
0: Joo, ei ole huono, ei ole oma suosikin Arctic Monkeys siltä, mutta kova.
1: Okei, no mikä on sitten mun valinta? Tänään on ensimmäinen päivä kesäkuuta. Tää on se päivä viimeistään, kun se kuolemattomuus kesälomilla alkaa. Tämä kappale vie mut 7-luokan kesälomalle, vaikka 8-luokan en ole varma. Ja se on tietenkin Apulannan Viivakoodit. Heinola Kymppi julkaistiin siis 2001 ja se kesä kuunneltiin Heinola Kymppi-levyä Janne ja muiden frendien kanssa ihan perhanasti. Ja tämä jos joku on mulle tavallaan kesäloman musiikki.
2: Toi on kyllä ihan...
1: Eli Viivakoodit Apulannalta.
2: Hiton hyvä biisi.
3: Saa pienestä.
0: Valinta on sinun.
2: Mikä?
0: Valinta on sinun käsissäsi. Minkä näistä haluat kuulla? Mitä äänestät? Bändipelin ensimmäinen päivä. Onko se Akonin Lonely? Voman valinta. Onko se Arctic Monkeysin Why'd You Only Call When You're High? Sike valinta. Vai Mika Parikan valinta? Apulannan viivakoodit. Yksi näistä soi. Mikä se on? Äänestäpä.

0: Vilma Jään Kipu tyttö soi, kun kesäaamua kuuntelet. Ja käynnissä on ensimmäinen suuri kesän bändipeliäänestys. Tänään otettiin Aasta. Me valittiin 3 biisiä. Mika valitsi Apulannan viivakoodit. Sikke valitsi Arctic Monkeysin Why'd You Only Call Me When You're High. Mä valitsin Aikönin Lonely. Se pitää kertoa aina tolleen lonely.
1: Niin se mua tässä jotenkin lonely. Niin naurattaa. Lonely.
0: Lonely.
1: Ei siis tuli ihan sika paljon ääniä ja kivasti jakautui. Että ei ollut niin kuin, no ehkä saattoi sitten lopulta olla hyvin selvää, että kuka voitti, mutta kaikki sai kuitenkin ääniä.
2: Niin sai.
0: Ja erilaisia perusteluita täällä esimerkiksi niin kuin Noora äänestää Sikkeä näissä henkilövaaleissa. Löpö pistää pelkästään Mikan uhuamisen takia ääni Apulannalle. Sitten tulee myös viestiä.
2: Uhoamisen.
0: Joo, Santeri laittaa, että teinen oli soittoäänenä Akon, vaikka kuinka pitkään, niin Akonia pitää äänestää.
1: Hei, monella muuten oli Akon soittoäänenä ja mun yhdellä kaverilla oli siis herätysäänenä. Niin miettikää, se heräsi joka aamu siihen, että sitä muistutettiin, että se on yksinäinen.
0: Apua.
1: Lonely, I miss you lonely.
0: Mutta nyt kun äänet on laskettu. Kaikki laski omat äänensä, mutta kyllä tämä nyt oli myös aika selkeätä täältä.
2: Kyllä tämä loppuunsa oli, vaikka yksi kokonainen työmaa oli tästä samaa mieltä, mutta vain yksi heistä äänesti. Ja voitte olla tietenkin viivakoodit!
1: Onneksi olkoon, Mika, mutta äärimmäisen kova kappale.
0: Huomenna sitten B-kirjaimella mennään. Katsotaan, mitä sinne keksitään.
2: Ai että, nyt sinne 7-luokan kesälomalle. Mars!

0: Kukkulanta ja viivakoodit, kappale, joka vie Mika Parikan, oliko 7-luokalle?
1: 7-luokan kesäloma, sanoisin näin, joo. Toimittelee aikoihin, kun ensimmäisen kickflipin vihdoin ländäsin.
0: Pitäisikö joku pitää kirjaa, että miten meidän bändipelissä käy, että kuka ottaa eniten voittoja, koska Mika olet tästä ensimmäinen.
1: Hyvä huuto, joku pöytäkirja pitää painaa.
2: Mä olin just silleen, että mä voin olla kirjuri, mutta uskallatteko te luottaa se mulle, koska esimerkiksi oliko viime kesänä, kun piti niitä ääniä laskea, niin ei sit tullut yhtään mitään.
0: Tässä mä luotan enemmän, että sä, kun me sanotaan sulle, okay, että Mika Parikkaa, että sun ei tarvitse laskea niitä sieltä.
2: Okei, okay, no Siiriliina on kirjeenvaihtaja, kirjanpitäjä.
1: Niin, ja mullahan jää heti huomenna pois, niin mä annan teille vähän kaulaa tässä vielä.
0: Jos sä voit sä mun puolesta myös,
2: niin
0: jos sä
2: pystyt tänään,
0: sä tiedät, että B on sieltä tulossa, niin sä voit toki miettiä jo etukäteen.
1: Joo, mä jätän teille perinnöksi yhden B:lle alkava.
0: Kuullaan tämän väliin Shaboozin A Bar Song ja kohta myös sitten päivän biisiä, mikä on yksi merkittävä kappale, joka haluttaa, että sä oot haltuun.

0: Shaboozin A Bar Song, Tipsi soi. Kuuntelet 9 kesäaamua. Täällä on parikka, Sikke ja Vomma. Päivän biisi.
1: Tänään 9 päivän biisinä soi uunituoretta Mirellaa ja Lauri Haavia. Kappaleen nimi on Pidä kiinni. Se julkaistiin viime viikon perjantaina. Ja totta kai kansa rakastaa, nimittäin biisi nousi heti julkaisustaan Suomen striimatuimmaksi ja pitää tälläkin hetkellä ykkössijaa. Ja tämähän on kolmas yhteisbiisi kyseisiltä artisteilta.
2: Sanokaas mulle, mikä on kaikkein paras kappale, missä sanotaan pidä kiinni?
1: Pidä musta kiinni.
0: No joo.
1: Älä päästä koskaan.
2: Ei ollut niin hyvät stemmat tällä kertaa. Ei. Mulla oli ääni vähän.
1: Mutta se
0: Pidikö se olla ihan suomeksi pidä kiinni?
2: Ei, voi se olla enkuksikin.
0: Hold me closer, tiny dance. Lasketaanko se?
2: Oliko toi tiny dance?
0: Tiny dance.
2: Se on maailman kaikkeuden paras kiinnipitämiskappale. Se on äärimmäisen hyvä.
1: Mutta myös hold me while you wait. I was so good enough.
0: Mikä?
2: Eilen, kun viime viikolla, kun puhuttiin kaikesta biiseistä, että löytyy varmaan joku soittolista, niin voisiko joku tehdä kiinnipitämiskappaleen soittolista?
1: Siellä olisi vaikka mitä, mutta siellä olisi varmasti myös päivän biisi, Lauri Haavi ja Mirella, Pidä kiinni.

0: päivän biisinä Mirella ja Lauri Haav, Pidä kiis soi, kun tuleeks kesäaamua, missä enää Sikke ja Vomma, koska Mika Parikka siirtyy hammaslääkäriin.
1: Toivottavasti Mikalla menee hyvin ja varmasti meneekin. Onneksi se on kuitenkin rutiinitoimenpide, mutta kyllähän tommonen niin kuin jännittää. Hei, mun tuli päivän biisistä mieleen, että Lauri Haav veti upean keikan Yle X Popissa, siis siellä jengi fiilisteli ihan täysiä, ja mikäli missasit sen, niin Yle Areenasta löytyy kaikki lauantain keikat, niin suuntaahan sinne, jos haluat fiilistellä kesän parasta aloitusta.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niin kuin maailman parasta ja että sille kuollaan.
4: Niin tai sitten joku on maailman hirveintä.
3: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
4: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Ahdin sisko ja sen veli soi.
1: Tiedätkö mitä?
0: No.
1: Nyt tuli yhtäkkiä mieleen, siis Yle X-popissa, kun oltiin, mä oon kertoa, että sulla lauantaina, niin joku ihan random dude oli silleen, siis ootteko te vomman kanssa sisaruksi ihan jatkovaa matkaa?
0: What? Okei.
1: Okay. Joo, mä olin menossa moikkaa mun kavereita ja se, mä en tiedä, se on päihteetö tapahtuma, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että oma arvioni oli, että oli se vähän hutikas. Ootteko te vomman kanssa niin sisaruksi jatkomatkaa?
0: Okei.
1: Okay. Että onkohan meissä jotenkin tämmöinen niin sisarellinen aura?
0: Kyllä mä sen uskon jotenkin ehkä meidän semmoisessa energiassa, että meillä on tätä kivaa tämmöistä kinastelua ja sitten se, että meillä on monenlaisia silmälasit. Mulla ei nykyään tukkaa päässä, mutta meidän perheiden blondeja.
1: Niin me ollaan silleen vaalea veripöitä.
0: Niin mä näen, että kyllä joku voisi silleen ajatella silleen nopealla katsauksella, mutta ei olla kyllä.
1: Joo, katkaistaan huhuilta siivet, emme ole.
0: Muutenkin hei, terveisiä kaikille, jotka Yle X Popissa tuli moikkaa. Musta joku otti ihan kuvan mun kanssa, sanoi, että on Galaksista asti ollut fani. Joku high-fivas, että aina jaksetaan hänen viestejä lukea WhatsAppista studiossa. Ja sitten joku huusi sulle vaan silleen, että tuli sikkiä vomma.
1: Joo, se oli se, he oli tosi nuoria. Ja sitten mä olin se, että vomma, meillä on ehkä 8-vuotiaat faneja ja mä ilahduin sitten jotenkin hirveän paljon.
0: Mulle kävi myös Yle X Popin kävelessä silleen, että Viki ja Köpi oli just lähdössä johonkin, tiedätkö, siitä parkkipaikalta. Ja sieltä Viki huusi, että vomma, ja sitä heilutti mulle ja mä käynyt heiluttaa. Ja siinä just mun ympärillä käveli myös hirveän määrä sitten vantaalaisia jotain, tiedätkö, niin kuin nuorisolaisia. Ja hän oli ihan silleen, Viki ja Köpi. Sitten mä olin ihan silleen, että joo, että mä en tiedä, tajusko, että ne mulle moikkaa. Että mä nyt tässä vaan niin kuin, joo.
1: Mä nyt tässä ehkä ne ajatteli katoa, että ne niille moikkas.
0: Hei, sarjassamme kesäuutisia näin tänään otsikon, että amerikkalaisilta on tullut karu totuus Renny Harlinista.
1: Hei, mulla on ollut aikoinaan ihan hirveä Renny Harlin superfokus.
0: Oikeesti, onko sä Renny Harlin fani?
1: No siis se oli, no en voi sanoa fani, mutta hyperfokusoiduin häneen jostain syystä tosi vahvasti.
0: Riihimäkiläinen Renny Harlin, 67, hän on siis elokuvaohjaaja. Hän on myös Suomessa ollut projekteja, esimerkiksi Planet Fun aina mielessämme, joka oli tämmöinen sisävuoristorata, sisähuvipuisto Keravalla. Sen takia mä tästä
1: tiedän. Se Keravalla?
0: Oli Keravalla, on edelleen se niin kuin mesta, missä se on ollut.
1: Mä sanoin, siis Project Fun.
0: Joo, Planet Fun. mä oon se ollut, se, musta, että siinä vaiheessa, kun mä oon niin kuin ollut minkään ikäinen, niin se on jo ollut Konkassa, mutta se

0: Se on joku tämmöinen niin kuin Linnanmäki, Särkänniemi. Ja sitten siellä on kai ollut kaiken maailman niin kuin keikkoja ja muita. Ja just, että mä tiedän enemmän tämän legendaa, koska se oli viimeisen kerran käytössä 95, eli silloin mä olin 2-vuotias. Mutta musta tuntuu, että mun tyyliin faijani on joskus aikanaan tai DJ-keikkaa siellä vetänyt tai jotain. Ja se on alun perin ollut Fanfare ja sitten Planet Fanfan.
1: Joo.
0: Ja löytyy mun mielestä jonkun verran Googlesta jotain tämmöisiä, että se menetetyt huvipuistot.
1: No mutta mitäs ne amerikkalaiset nyt Harlinista sitten?
0: No, Seiska on tehnyt tutkivaa journalismia. Että he on käynyt kyselemässä amerikkalaisilta, että no, mitä olette mieltä Reni Harlinista, että onko se mikään juttu. Ja he on kuulemma kohteliaasti ollut vähän silleen, että emme tiedä kuka on kyseessä. Mm. Ja mun mielestä ongelma on se, että heillä olisi näytetty kuvaa. Että se, että kyllä tässä sitten, kun on mainittu nimi, niin oltu silleen, että joo, Long Kiss Good Night on ihan hyvä ja okei, joo, että leffat on tuttuja. Mutta kuinka monta elokuvaohjaajaa sä tunnistasit näöltä niin kuin muutenkaan? Et nyt mä sanon, että tämä on vähemmän niin kuin Reni Harlin juttu ja enemmän se, että sä niin kuin, ehkä joku George Lucas just, Steven Spielberg.
1: Niin, siinä ne on.
0: Quentin Tarantino, just tunnistasin.
1: No joo, sitten ehkä niinku suomalaisista.
0: Niin.
1: Dome Karukoski.
0: Joo, ehkä.
1: Kyllä mä nyt se tunnistan. Mutta siis kun mullahan on muutenkin, mun tämmönen niinku ihmismuisti on vähän huono. Siis mä en tiedä, onko se niinku kasvomuisti vai nimimuisti, mutta tai mä saatan niinku tietää, että okei, tää on näyttelijä, mutta mä en tiedä se nimeä.
0: Joo.
1: Tai että mun pitää saada niinku aina sekä kuva että se nimi, että mä niinku yhdistän ne palapelit mun päähän.
0: Niin, ihan nyt vaan, että Seiska tästä on uutisoinut, että vaikka me suomalaiset ajatellaan, että Reni Harlin menee hyvin, niin ei jenkit sitä tunnista, niin...
1: Ajatellaanko tou myös? Niin kuin mä setäkin nyt tässä kysyn, että ajatellaanko?
0: Joo, en mä ainakaan uskonut, että silleen New Yorkin kaduilla kaikki tietää Reni Harlin.
1: Oh, it's Reni from Finland. Hi, hi, hi. Greetings to your family.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean...
1: Billie Eilish ja Bad Guys soi vielä reilu tunti sikkeä vomma kesäaamuissa. Nyt Kettomasan onko jossa ja sen jälkeen kello 9 uutiset.
2: Yle X. Yle X aamu.
3: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: jossain soi. Kuuntelet Yle X kesäaamua. Sikke ja Vooma täällä, Mikko Hammaslääkärissä. Nyt kuunnellaan kello 9 uutisia.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Kansalaiset kokoontuivat yöllä sankoin joukoin juhlimaan voittoa eri puolilla maata. Mestaruusjuhlinnat jatkuvat tänään perinteisessä kansanjuhlassa Helsingissä. Leijonien kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä ilta 6 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Ja kultahuumasta Lähi-itään, jossa kriisi syvenee. Israel tunkeutuu yhä syvemmälle Libanoniin. Suomen Beirutin suurlähettilään Anne Meskasen mukaan Israelin asevoimat voivat kontrolloida vallatulta Beaufortin linnan raunioilta laajoja alueita Etelä-Libanonissa.
2: Israelhan on nyt edennyt syvemmälle kuin koskaan 26 vuoteen ja totta kai tämän ristiretkeläislinnan, joka on noin 900 vuotta vanha, niin se on erittäin suuri se merkitys sille, että se on nyt Israelin hallussa. Bofortin linnalla on erittäin tärkeä strateginen sijainti, koska se antaa IDF:lle, eli Israelin asevoimille, strategisen edun. Sieltä he pystyvät kontrolloimaan erittäin laajoja alueita Etelä-Libanonissa, myöskin Golanin kukkuloita, Bekaata. Että totta kai kysymyksessä on niin kuin merkittävä voitto heille, ja totta kai pitää myöskin muistaa kyllä se, että tässä pääministeri Netanyahun hypätyksessä on kyllä niin kuin kysymys myöskin siitä, että hän haluaa niin kuin viestittää kotiyleisölle valmistautuessaan vaaleihin.
1: YK:n turvallisuusneuvosto on kokoontumassa hätäkokoukseen tänään Libanonin tilanteen vuoksi. Siviilit kärsivät Lähi-idän sotatoimista Libanonissa, kuten myös esimerkiksi Gaasassa. Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen kuvaa gaasalaisten oloja apokalyptisiksi.
3: Mun täytyy sanoa, että tekee pahaa. 90% kaikesta vesi- ja sanitaatioinfrastruktuurista on tuhettu. 80% ihmisistä on menettäneet elinkeinonsa. Pulaa on vedestä, ruuasta, suojasta, turvasta. Ihmiset elää erittäin tiheästi telttakylissä. Ei ole säännöllistä vettä. Ihmiset kaivaa telttojen sisään WC:itä, sataa, ne tulvii. Ihosairauksia, ripulisairauksia, haavanhoitoon telttaolosuhteissa ei riitä hygieniataso. Me tietysti Lääkärit ilman rajoja, meidän toiminta siellä jatkuu ja me parhaamme mukaan yritämme.
1: Järjestön mukaan Suomen pitäisi tuomita kaikki iskut siviilikohteisiin.
4: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Sitten Vomma ja Parikka.
0: Loistava maanantaita. Nyt Linda Lampeen, Ysä Petä Parkkonen, Liekin heitin.

0: Liekin heitin soi Linja Lampeniuksen ja Pete Parkkosen käsialaa. Sikkeä Vomma studiossa ja voi ei.
1: Mitä?
0: Tuli Rokilta viestiä kuvan kanssa, että ehkä tää tästä. Hänellä on muuttopäivä aluillaan ja hän katsoi storeista, että kaveri on ollut 6 asti baarissa. Eli ei varmana tuu 1,5 tunnin päästä jeesaamaan.
1: Toi on paha, kun Suomi voittaa akuutisti jääkiekon maailmanmestaruuden, niin mä väitän, että aika moni muuttomies tai muuttoihminen tai työntekijä niin on tällä hetkellä jossain muualla, missä...
0: Niin, en tiedä. Aina välillähän vuoden lopussa tulee näitä tilastoja, että minä päivänä on, niin kuin, että onko tämä, että milloin jengi ottaa vaikka saikkua, niin tuleeko tämä olemaan semmoinen?
1: Tämä voi olla. Hei, tiedätkö mitä mä muistin tuossa biisin aikana? Että mähän olen koko viime viikon niin kutsutusti hillonnut yhtä tarinaa, koska me ei tehty iltaa samaan aikaan, paitsi torstaina, mutta se oli niin täynnä.
0: Joo, mä olin muissa tehtävissä pitkälti viime viikolla.
1: No, siis toissa viikonloppuna me oltiin Kylpylässä. Tästä mä kyllä puhuin tuolla yläksi illassakin. Mutta me oltiin mun kumppanin kanssa Kylpylässä. Tää on tämmönen vantaalainen, hyvinkin tunnettu Kylpylä. Ja siellä on tämmönen niin kutsuttu aikuisten osasto. Joo. Eli tämmönen spa-osasto. Mutta tämän lisäksi siellä on semmonen niin kuin koko perhe, missä on jotain vesiliukumäkeä ja tällaista. Ja sitten me mentiin sinne mun kumppanin kanssa ja molemmat eri pukkareihin. Ja sitten sovittiin, että nähdään siellä aikuisten osastolla siinä jossain niin kuin respan. Siinä on niin kuin huudeilla.
0: Toi on aina jotenkin kiusallinen hetki. Mä muistan silleen, mä en ole ikuisuuksiin käynyt Kylpylössä aikuisena, mutta et silloin kun vaikka skidinä mentiin, niin aina just vähän koordinointi, että no missä me sitten nähdään siellä, kun kaikki on saanut vaihdettua uikkarit päälle.
1: Ja kun tää oli vielä semmoinen, että me ei oltu kumpikaan käyty siellä, niin sitten ei osannut myöskään sanoa, että no nähdään siinä kolmannella saunalla sitten, kun mä heitä löylyä ja odotan sua.
0: Ja sitten vielä paha, kun teillähän molemmat silmälasit.
1: Niin. Joo. Molemmat. Ja siis kun hänhän näkee niin kuin jonkun verran kyllä ilman laseja, mutta mä en näe. Ja mä olin sitten lopulta niin kuin lähestulkoon koko Kylpyläreissun ja lasit päässä saunan matista pois. No, mä sitten niin kuin jopa poikkeuksellisen nopeasti vaihoin siinä, tai heitin kamat ja menin sinne respaan. Eli mä olin siellä aikuisten osastolla. Sitten mä niin kuin oottelen siinä, että no ehkä silvaa kestää, että se nyt tekee jotain, että en mä tiedä. Ja sitten mä katson niin kuin kelloa, että mä oon nyt jo 5 minuuttia oottanut, että sehän nyt ei ole pitkä aika, mutta kun mä tiedän, että siinä ei pitäisi kestää niin kauan. Sitten mä sanoin, että mä ootan vielä 5 minuuttia.
0: No tulee vähän semmoinen, että onko siellä nyt käynyt jotain, että onko uikkarit hajonnut vai niin. Onko jääty kiinni jostain johonkin vai?
1: Niin, mistä jääty kiinni? Jostain uikkarin narusta vai niin jostain laittomista huumeista?
0: No ei, kun enemmän joku tämmöinen, niin kuin näitä vitsejä on, että jää johonkin lauteiden väliin jotkut tai jotain.
1: Ai niin, jotkut joo. No siis mä olin 10 minuuttia odottanut ja mä ajattelin, koska mä oon huolestunut hirveän helposti, niin mä olin sieltä apua, että mä en osannut ajatella uikkareita, että mitä jos se on kaatunut tai jotain, että niin kuin, onks käynyt jotain. No sit mä menen sinne niin kuin omaan pukkariin, käyn nopea laittaa viestin, että niin siis missä sä oot? Katon, ei ole paikalla. Mä että okei, no mä menen nyt sinne takas sinne respaan, että ehkä se löytyy sieltä. Taas 5 minuuttia about mennyt. Sit mä olen niin kuin oikeasti huolestunut.
0: Joo, nyt on mennyt tosi kauan.
1: Mä oon silleen, että niin kuin onkohan käynyt jotain tai sitten se on, en mä tiedä, tyyli kakala tai jotain. Silloin on tullut joku akuutti ripuli, en minä tiedä. Sitten mä kierrän sen Kylpylän kerran ja mä oon silleen, että ei se ole niin kuin täälläkään.
0: Et ruvennut kuuluttamaan kuitenkaan vielä?
1: En, mutta. Sitten mä palasin siihen respalle ja sitten siitä semmoinen ystävällinen asiakaspalvelija katsoo mua ja on vaan, onko ukko kateissa?
0: Joo.
1: Ja mä olin vaan, no itse asiassa on, että näytänkö siltä. Sitten se avaa tietokoneen. Sitten on jotain ihan tuttua, meille ei mitään hätää. Sitten mitä se niinku tekee tossa? Joo, mä sanon tuntomerkit. Sitten mä annan tuntomerkit. Sitten se on vaan, joo, se on tulla lasten puolella. Se katto siis valvontakameroista. Se katto valvontakameroista mun tuntomerkkien perusteella, että mun kumppani oli vahingossa mennyt lasten puolelle. Ja mä annan tämän hänelle 100% anteeksi, koska tämä aikuisten puoli on semmoisen palooven takana, että mullakin niinku kesti löytää se. Sitten se yhtäkkiä sanoi, hei nyt se muuten lähti. Se tulee ihan kohta tuosta ovesta, että meistä vastaa. Sitten me sitä vastaa ja sitten me mentiin kylpemään. Mutta se oli niin, kuin niin meemi, että ensinnäkin, onko ukko kateessa? Anna tuntomerkit. Joo, tuolla se on. Ja sitten vaan silleen, että tämä on niin kuin ihan, ihan kuin se olisi tavallaan tiennyt, että mitä mä tarvitsen.
0: Niin ja siis, että make sense, että näitä varmasti tapahtuu siellä. Että just tämä, että sinne tulee pariskuntia, he tietää, että se on vähän jotenkin tulee sokkeloinen, ihmiset ei löydä toisiaan. Mutta jotenkin samaan aikaan tuntuu vähän semmoista jotenkin niin kuin yksityisyyden, että hän on siellä, tiedätkö, niin kuin ihan Batmanina tsekkailu kameroista, että jaha, täällä on.
1: Siis tätä mä mietin, että mihin kaikkialla niitä kameroita on. Ja sitten itse asiassa mä kerroin tämän toimituksessa silloin maanantaina, kun mä tulin töihin. Ja yksi meidän työkaveri sanoi, että hänen sisko on kyseisessä paikassa töissä. Ja siellä kuulemma ne aspat viihdyttää itseään tällä, että ne aina nauraa, että koska tämä on yleistä, että jengi menee väärälle puolelle. Ja sitten mä ajattelin vaan, että samalla kun se on ollut siellä, joo, anna tuntomerkit, se on ajatellut vaan, että you fucker! Miten sä voit kadottaa ihmisen. Mut joo. Kadotin hänet, hän löytyi lasten puolelta, lopulta kylvimme ja kaikki oli hyvin.

0: Justin Bieber ja Beauty and a Beat, Nicki Minaj on mukana, kuuntelet kesäaamua, Sikke ja Vomma täällä. Ja Sikke kertoo tarinaa, että olet tuossa toissa viikolla kylpylässä ja sun kumppani on kadonnut ja sitten paljastui, että sieltä ihan salapoliisina valvontakameroista respan tyypit osasi sulle ettiä.
1: Joo, ja sitten kun mulla tuli jotenkin paniikki, mä kuvailin häntä siinä, kun sitten se kysyi, että millaiset uikkarit silloin? Sitten mä olin vaan, oh my god, mä en muista millaiset uikkarit silloin. Sitten mä sanoin, niin se on niinku semmoista viidakon teemaa, kun mä muistin, että niissä ehkä oli jotain palmuja. No, sitten kun hän tuli sieltä, ei todellakaan ollut mitään viidakon teemaa.
0: Mä tietenkin, että jotenkin kuulostaa tosi oudolta, että
1: no, en tiedä.
0: Kumppani olisi ollut jossain niinku, okei.
1: Okay. Apina pempussa.
0: Niin, tai jossain, että se pantteri kuosi niinku speedoissa siellä.
1: Ei, se olisi ollut hyvä.
0: Eero laittoi, että tuttu meininki. Hänkin on ollut joskus tunni hukassa spaassa ja sitten uimavalvojalta kyselemään. Ja jotenkin tälle aikuisiellä tommonen, että sä niinku hävität ihmisen, on jotenkin yllättävän nöyrää. Koska musta tuntuu, että mulla käy näitä oman kumppanin kanssa usein, kun mä käydän vaikka kirppiksillä, koska hän on kirppistelijä. Ja sit meillä aika usein tilanne on se, että mä siinä aikansa jaksan pyöri hänen niin kuin perässä, koska hän haluaa katsoa nyt se tarkkaan läpi. Ja sit jossain vaiheessa hän vähän kyllästyy siihen, kun mä vastaan kaikkeen silleen, että joo, tosi jees. Hän on silleen, että eikö hän näytti vitsillä tätä sulle, että et sä vois sanoa toi, että on tosi jees. Ja sit jossain kohtaa tulee se erkaantuminen. Ja sit käy niitä sellaisia, että sieltä se pyörii silleen, että sä niin kuin hävität, että missä se toinen on. Ja se on aina vähän semmoinen, että kun tämä kauppa ei ole niin iso. Ja ei tämä nyt ole mikään niinku hätä, mutta myös mä en niinku tiedä, mistä mä löydän hänet täältä.
1: Siitä tulee myös tietyllä tavalla vähän semmoinen perverssi olo, että kun sä et niinku tiedä, missä se toinen ihminen on, sit sä joudut kiertelemään ja kaartelemaan ja etsimään, niin sit sä oot silleen, että mitäköhän nämä muut ajattelee? Ei kukaan ei ajattele mitään, mutta sitten silleen, että katoinko mä nyt ihmisiä liian tarkkaan? Siitä tulee vähän semmoinen.
0: Niin, täällä mä kuljen ja tuijottelen ihmisiä silleen, että kukas mä nyt onkin täällä, vaikka siis joo, eihän ne sitä sen enempää ajattele.
1: Mutta joo, toi on jännä ja muutenkin silleen niin kuin ihmisten kadottaminen tolleen tommosissa tilanteissa, niin se on jotenkin tietyllä tavalla vähän nöyryyttävää. Munhan niin kuin pahin paine on ollut lapsesta asti se, että mä katoisin vaikka kauppakeskuksessa tai jonkun kauppareissun aikana. No ehkä tämä ei enää ole irrelevantti pelko, kun mä oon aikuinen, mutta lapsena silleen, että sä et olisi joutunut menemään infopisteelle, että isi katosi. Ja sitten siellä on Siiri-Liina Kantola, isäsi odottaa sinua infopisteellä.
0: Eikö me olla puhuttu näistä infopisteistä?
1: Ei.
0: Okei, koska siis mähän yhdessä vaiheessa, mä en tehnyt sitä montaa kertaa, mutta mä siis tajusin jossain vaiheessa, että tämä on tämmöinen kikka, tämmöinen tässä taikanappula, koska mä muistan, että joskus siis, tai muistan kautta, että mulla on näitä kerrottu, niin silleen joskus just niin kuin alle ala-aste ikäisenä ollaan käyty äidin kanssa kaupassa, ja mä oon niin kuin vinkunut, että saanko mennä leluosastolle, eli lelustolle, niin kuin meidän perheessä sanottiin, ja äiti on ollut silleen, että saat, mutta et pysyt sitten siellä, hän tulee sitten hakea sut. Sitten mä oon pyörinyt siellä leluosastolla, ja mulla on aika nopea loppunut niin kuin tekeminen kesken, ja kai mä oon jotenkin näyttänyt ehkä silleen vähän jotenkin niin kuin hukassa olevalta, niin joku aikuinen on tullut kysymään, että onko sulla äiti hukassa. Ja sitten vaikka mä olin niin tunnollinen lapsi, niin kai mä jotenkin huonosti niin kuin viestinyt sen, että no ei, jos se on tuolla jossain. Jee. Ja sitten se oli vienyt mut ja oli kuulutettu ja äiti oli tullut vähän nolona. Niin mä olin tajunnut tästä, että okei, että tää on se, että jos mä oon siellä leluosastolla ja mun on tylsää, niin mä kysyn aikuiselta, että hei, voidaanko käydä kuuluttamassa mun äitiä?
1: Anteeksi, mitä? Herra vallan kahvassa 3-vuotiaana.
0: Ja sitten mä tein tämän tyyliin kerran, jonka jälkeen äiti oli silleen aika skarppina siitä, että hei, tämä ei ole, miten tämä peli niinku toimii. Et teknikli kyllä, mutta myös, että sä et saa jäädä sinne elusastolle, jos sä aiot niinku kuuluttaa.
1: Ihan oikeastaan on niinku luokassamme vain vommajutut, mutta tämähän on vähän tommonen niinku, niin, siis Pekka vai Susi -tarina. Tiedätkö, että sit, jos sä olis tarpeeksi monta kertaa tehnyt ton, tämä äiti olisi ollut sulle, taas se peloilee siellä, että ei tästä tule yhtään mitään. Ja sitten, kun sulla olisi oikeasti ollut hätä, niin sä olisit ollut siellä jossain heavy-osastolla. Kaikkien appelsiineen keskellä ihan tuskissa, ja sitten äiti vaan, se on siellä leluosastolla, tässä sillä on tylsää.

0: Vesalalta ihanan kesän ja hyvän tuulinen. Kysy mua ulos. Ehdottomasti kannattaa kysyä ulos, jos sitä on jännittänyt. Kesähän on rakkauden ja romanssien aikaa.
1: Kesä on ihan täysin romanssia, aika. Kato, kun mä ihan hymyilen, mä aloin.
0: No mä näen. Mä arvasin, että sä innostut.
1: Joo, mä julistan pehmeä kesä 2026.
0: Sadoksen tulossa meidän Eurovisu-voittajaa Daran Bangaranga.
2: Marokolle.
3: Tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
4: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet Aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
5: Mikä on likasta?
6: Tosi konservatiivisia ne arvot.
7: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
4: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Daran Bangranga voitti Euroviisut. Ja mä oon siitä aika tyytyväinen, vaikka toki Suomea ja kaikki kannustimet, niin musta on tosi hyvä.
1: Sähän oot myös sen takia iloinen, että Dara voitti, koska hänellä on kuuluisa raccoon hair, eli pesukarhutukka.
0: Ainakin siinä esityksessä oli tämmöinen pesukarhutukka, kyllä.
1: Ja Vommahan on suuri pesukarhutukkien ystävä, ja tämän kevään aikana Yläksillassa Vomma on semmoista niin kuin pientä manifestointia laittanut ilmoille, että voisiko tämä hiustyyli tehdä paluun.
0: Joo, mun täytyy aina huomioida se, että se enemmän edustaa semmoista mulle sitä niin kuin 2000-luvun alun semmoista niin kuin skene-emo-tyyliä, että yleisesti ottaen se sen ajan hiustyylit voisi ottaa takaisin, mutta se on nyt ainakin se rakuuni vähän niin kuin tulossa.
1: Tiedätkö, mitä mä näin ennen koirapuistossa?
0: Älä viitti.
1: Mä näin yhdellä tyypillä, oli pesukarhutukka.
0: Nice.
1: Eli kyllä ne sieltä tulee.
0: Kello 25:09 kesäaamu ja ensimmäistä päivää. Tänään on startattu meidän roolipelejä. Niitä jatketaan sitten perjantaina. Tänään startattiin suurta bändipeliä. Sitä jatketaan jo huomenna B-kirjaimella. Mutta voitaisiko sitten kokeilla yksi juttu nopea?
1: Joo.
0: Koska kun mä oon tässä miettinyt läpi kaikkia tämmöisiä vanhoja kesäaamuja ja muita, niin mä yhtäkkiä muistin, että joskus on tullut tunnarit tämmöiseen osioon.
2: Valvomoa vai ei?
0: 0914822822.
1: Haluatko te kuulla, mikä kesä?
0: Valvomoa vai ei?
1: Ai että, miten me ollaan vedetty siis 2,5 tuntia, 3 tuntia tätä lähetystä ja me ei ole vielä kertaakaan puhuttu mikä kesä kappaleesta.
0: Mutta huomaa, mä tiedän, että se jakaa tunteita, mähän rakastan sitä, niin siksi tää on valvomoa vai ei, että ei ole välttämättä pakko. Hei, meillä on täällä soittaja. Terve, kuka siellä?
3: Roni täällä, huomenta.
0: No huomenta, Roni. Mites sun aamu?
3: Töissä.
0: Töissä. Olitko torilla?
3: En ollut.
0: Noni.
3: Elin kyllä katoin.
0: Noni, ihanaa. Se on hyvä. Hei, sä oot tänään meidän tärkeä vastuuhenkilö. Kysymys kuuluu, että valvomoa vai ei, niin onko se valvomoa vai ei?
3: No totta kai se on.
0: Totta kai se on. Valvomoa. Kiitos paljon, Roni, ja hei, hyvää kesää ja hyvää huomenta.
1: Ihana, kun soitit.
0: Nyt mennään.
1: Käsiä ilmaan. Valvomon, mikä kesä, kuuntelet Yläks kesäaamua täällä Sikke ja Vommaa.

0: Kyllä se valvomoa on. Se on kesä, kun ensimmäinen päivä kesäaamut on alkanut.
1: Mira kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että jes, kesä ei ole kesä ilman valvomon. Mikä kesää? Tästä biisistä tulee meille lapsuuden loputtomat kesäpäivät, huojuvat heinäpellot ja tukalan kuumat automatkat. Mulla tulee tästä biisistä mieleen vain ja ainoastaan Vomma Seppälä.
0: Minna taas laittoi, että tämä biisi on mulle kuin pallo neljänmalliseen reikään. Se ei kerta kaikkiaan uppoa. No Eskela kartsi olla skarppina, koska WhatsApp tuli viestiä myös Samilta, että onko joka päivän olema osio tämä valvomaa vai ei. Sanotaanko näin, että jos se olisi tullut ei, niin sitten voi olla, että tätä olisi vedetty joka päivä.
1: Jep.
0: Nyt kun heti kuunneltiin valvomoa, niin mä aika varmaan, että tämä tekee paluun, mutta katsotaan milloin.
1: Tämä voi olla myös tämmöinen niin kuin ole tavallaan hököllä. Koska tämä voi tulla ihan milloin vaan.
0: Voimman Seppälän jutusta muuten puheen ollen. Voidaanko tehdä myös fit check?
1: Voidaan.
0: Koska mulla on siis uudet farkkushortsit.
1: Onko?
0: Ja näähän herättää aina keskustelua.
1: Hei, tehdään. Mees vähän tohon, niin mä näen.
0: Okei.
1: Vomma jumalauta, miten hienot!
0: Onko?
1: On! Hei, herranpäivänä ensimmäinen päivä kesäkuuta vuonna 2026. Vomma Seppälä on luopunut kapreista.
0: No en mä niistä ole luopunut. Kyllä nyt mulla edelleen on kaapissa. Mutta tää oli tiukan tutkimuksen takana, kun näitä mun hemmetin limpiskit farkkuja on haukuttu. Niin mä yritin öttiä tämmöiset farkut, että ne olisi polven pituiset, ne ei ole pidemmät.
1: Joo.
0: Ne ei ole ihan liian vaaleet, että ne ei mene ihan sen acid washin puolelle. Niin sä annat näille niinku hyväksynnän.
1: Ihan sikahienot. Okay. Ja siis noissahan oli joku reikäkin.
0: Joo, niin se on tuossa tommonen pieni tommonen tyyliviilto. Näissä on yksi ongelma.
1: No.
0: Nämä niinku just menee mun päälle.
1: Siis, ei se mitään.
0: Nämä on silleen, että mä oon joutunut taistelemaan nämä silleen mun niinku napin kiinni. Ja mä käytän näitä tällä hetkellä silleen epätoivoisesti, että nämä vähän niinku löystys käytössä.
1: Mutta varkuthan pehmenee.
0: No varkut pehmenee. Toki mä oon tässä nyt istunut sen mitä niinku 3 tuntia, niin mulla on aika semmoinen olo, että mulla on kohta joku tietysti haava tuolla niinku kyljessä.
1: Mitä jos sä olisit sitten palauttanut ne ja vaihtanut?
0: Ei, koska toisaalta...
1: Hei, mulla on yksi semmoinen häkki muuta.

0: sitten sulle. Ei mitään hätää, mä kerron sen.
1: Mä luulen, että mä saan tämän. Mä luulen, että tää toimii, mutta kiitos, että mä saan hyväksynnän.
0: No upeat.
1: Pitää uhrautua hienojen farkkusortsien alta.
0: Kyllä. Mitä me ei niinku muodin eteen tehtäis? Ainakaan sulle on niitä Limp Bizkit-sortseja.
1: Oliver Heldens, Lenno, This Groove, Yleiskesaamussa.

0: Ai, kun on hyvää disco-energiaa. Vuodesta 2019 Disgroove. Mistä muuten tuli mieleen? Että ei hätää Trubekin ystäville, vaikka kesäaamu onkin täällä, niin kesäkuussa Trubekissa tulee semmoisia erikoislähetyksiä, missä mä käyn läpi esimerkiksi tällä perjantaina vuodet 2011, 12 ja 13.
1: Ai sä oot laittanut teemavuodet.
0: Siellä tsekkaillaan vähän, että mitkä on ollut vuoden isoimpia biisejä, muistellaan kesää yleisesti vaibaillaan ja sitten siitä seuraavassa 14, 15, 16, 17, 18, 19. Juhannuksena luultavasti jotain liveä, mutta ei tarvi huolestua.
1: Mikä sun, niin kun, jos sun pitäisi sanoa tuolle throwback-mielessä, niin lempparimusavuosi on?
0: Mä huomaan, että 2015 on usein läsnä. Se liittyy ehkä siihen, kun mä oon Yläksellä aloittanut. Niin siellä on paljon myös sellaisia, mitkä sitten on jäänyt niin kun omille soittolistoille. Ja sitten toinen on ehkä joku 2011, mikä on taas silleen niin kun lukion kakkosella henkisesti, tiedätkö? Että siellä on niitä semmoisia niin kun lukiobile biisejä.
1: Joo, mä sanoisin kanssa, että itsellä niin kun 2011-2012. Joo. Meneekö sieltä ehkä jotenkin just parhaammat muistot?
0: Ja se on siis, sehän on musiikissa mun mielestä niin kuin tärkeää, että huonokin biisi muuttuu hyväksi sillä, että siihen liittyisi joku tarina tai muisto.
1: Juu, ihan täysin.
0: Nyt olisi Erika Wigmania luvassa Ihkomme, ja muuten kuulosti aika mageelta Yle X Popissa tämä kyseinen kappale, koska siis Erika Wigmanillahan oli mukana tämmöinen niin kuin bändi siellä.
1: Oli live-bändi ja muutenkin siis, no mä en tiedä, tämä ei ole mikään niin kuin uusi uutinen, mutta Erika Wigmanin niin kuin lavashout on upea. Mä rakastan sitä hänen energiaa, kun hän on niin kuin samaan aikaan jotenkin niin kuin tosi leikkisä, rivo ja semmoinen niinku classy, että siihen mahtuu tosi paljon se yhteen artistiin, se on upea.
0: Jos et eilen päässyt messiin tai muistatko tuosta striimiä, niin Yle Areenastahan löytyy Yle X Popkin.

0: Erika Wikman ja Ihkomme soi. Loistavaa maanantaita, loistavaa kesäkuuta. Kesäaamu on starttaillut. Vommasikki ja Parikka täällä. Tosin katsotaan, mikä on Parikan tilanne huomenna, kun hän lähti tuonne hammaslääkäriin.
1: Saattaa muuten olla kelloon sen verran, että mun arvio on, että mikä hammas on tällä hetkellä jo poistettu.
0: Luuletko, että olisi ollut näin nopeeta?
1: Joo, kato, kun siis, no mä en ole nyt muistanut kysyä, että oliko se ylä- vai alaviisuri.
0: Mutta se oli alaviisuri.
1: No se saatetaan ehkä joutua leikkaamaan, mutta siis mullahan kun revittiin viisuri tuolla just yläkerrassa, niin siinä meni 1,5 minuuttia.
0: Joo, mäkin muistan, että kun mulla tehtiin niin kuin vasen puoli ja oikea puoli erillään, niin se oikein yksi hammas meni tosi nopea, mutta sitten sitä alahammasta saatiin kyllä aikaisemmin sillä sorvata.
1: Joo, ja siinä on, että jos joutuu sen viilon tekemään. No ehkä Mika tulee antaa jonkun raportti meille, en tiedä.
0: Kesähän on myös parasta aikaa lähteä matkailemaan, vaikka sitten kotimaassa, tehdä jotain roadtrippiä. Niin näetkö Ylen uutisen, että Oulussa on veistos, josta jopa New York Times kirjoittaa?
1: No en nähnyt, mutta nyt Oulussa torille.
0: Oulussa jättimäinen marmoriveistos, suunniteltu ihmisten lisäksi kaloille. Ja tämän on tehnyt tämmöinen tanskalainen kollektiivi Superflex. Ja se, mikä mua tässä erityisesti kiinnostaa, on se, että tämän nimi on Superkello.
1: Superkello. Mua kiinnostaa erityisesti se.
0: Mä oletan, että tämä liittyy siihen, että tämä tanskalainen Superflex-kollektiivi, joka on perustettu vuonna 1993, niin he on tehnyt siis maailmalla Kööpenhaminaan superkiilen puisto, supermetro. Tämä on ehkä juttu, että nämä on super. Mutta jotenkin superkello heti niin kuin, että kun taidehan on, jos olet ikinä käynyt missään taidenäyttelyssä tai mä oon käynyt vaikka monesti, vaikka kun Helsinki Lux on silleen, että siihen kuuluu se, että taiteilijat monesti saa kirjoittaa ja välillä on aika pitkiä ja semmoisia, tämä herättää miettimään ihmisen elämän lyhyyttä ja kohtaamisia, jokainen saa itse päätellä, niin mä arvostan myös tämmöistä suoruutta, että tämä on juman kautta superkello.
1: Joo, tässä ei ole mitään, mutta superkello ja sitten lukee vaan jotain, mutta kun aina kun on, tiedätkö, noita hirveät korulauseja tai semmoinen valtava, että tämä herättää tätä. Sitten sä katot sitä taideteosta ja oot vaan, että niin tossa on yksi viiva, mistä mä en ymmärrä mitään. Niin tulee niin tyhmä olo, tiedätkö, itselle, vaikka sehän on katsoja silmissä. Sähän saat tulkita sitä ihan miten sä haluat.
0: Joo, ja sitten välillä on jopa silleen, että välillä tuntuu, että ne korulauseet onkin rakennettu sen ympärille, että tulkitkaa itse. Että se on vähän semmoista, että no tässä voi miettiä sitä, että toisaalta kyllä mä myönnän, että mä oon myös semmoisia varsinkin jotain nykytaideteoksia nähnyt, että sä oot niinku silleen, että mikä tää on, ja sitten se aukeakin sillä tekstillä, että tämä kumpuaa hänen lapsuuden jostain perinteestä.
1: Miten kun sä sanoit, että tämä on tehty siis ihmisille ja kaloille, niin nyt ihan todella on kiinnostunut siitä, että miten kaloille?
0: Superkello. Siellä ensinnäkin ääniraidalla paikallinen kalastaja Elina Halonen lukee Homeroksen Odysseijaa suomeksi sanan tunnissa. Koko kirjan lukemiseen tällä vahdilla kuluu peräti 10 vuotta. Niin ainakin tässä tämä niinku kalastaja on läsnä. Ja sitten
1: Mutta siis kun mulla tulee mieleen siitä, että jos ollaan silleen, että kaloille, että on rakennettu jonnekin niin kuin meren alle Oulun rantaan ja sitten siellä on kaloille semmoisia, tiedätkö, pieniä lokeroita, missä ne voi uiskennella.
0: Sä oot aika lähellä.
1: Älä viitti.
0: Veistus on suunniteltu pitkän ajan käyttöön. Ehkä tulevaisuudessa 500 tai 1000 vuotta tästä eteenpäin vesi on noussut merenpinnan nousun vuoksi ja veistus on veden alla. Eli tämä idea on se, että
1: tämä on kantaa ottava.
0: Joo, ja sitten se, että tämä niin jatkossa voi olla myös kaloille kiva superkello.
1: Niin, no kalat saa superkello, mutta sitten tavallaan maapallo tuhoutuu, koska vesi nousee ja ilmastonmuutos. Et en mä nyt tiedä. No mutta ainakin palat saa jotain.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
4: Niin tai sitten joku on maailman hirveintä.
3: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
4: En mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin tyttöjen vessa videopodcastissa.

0: Goldilocksin Rush soi. Mahtavaa maanantaita ja kesää esimerkiksi Jonille. Hänellä viikko vielä ja sitten kotiin lomille. Sikke Vomaan täällä puhuttiin uutisesta oululaista veistoksesta superkellosta, jonka on tanskalainen kollektiivi tehnyt, ja tästä on New York Timesissakin kirjoitettu. Ja tässä on ominaisuus, että kello on suunniteltu silleen, että sitten jos ja kun vaikka 1000 vuoden päästä merenpinta nousee, niin kalatkin voivat tästä nauttia. Ja mietin siis vaan sikke sitä, että tavallaan eikö aika julmaa, että onko pahinta, mitä ihminen voi tehdä eläimelle, että me annetaan niille tämä meidän tämmöinen niin kuin aikataulutettu yhteiskunta. Niin kuin kalat elää meressä kivasti, ja sitten me ollaan silleen, että hei, tiesittekö, että voisi katsoa kelloakin?
1: Niin, tässä on tällainen superkello. Mieti sitten, kalat on ihan paniikissa, niillä alkaa koulu tohon aikaa, työt tohon aikaa. Tiesitkö sä Vomma muuten? Tämä on ihan sitten tosi kuin vesi tämä juttu.
0: Joo. Onko tämä, että mehiläiset osaa katsoa kelloa?
1: Ei, vaan on tehty semmoinen tutkimus, missä selvisi, että kalat hakee toisiaan leikkimään.
0: Ai jaa, ihanaa.
1: Joo, että kuulemma, no mä en tiedä, liittyykö se vaan vauvakaloihin vai myös niinku kaiken ikäisiin kaloihin, mutta ne siis niinku bongaa tyypin ja on silleen, tuut se leikkiin munkaan.
0: Kyllä mä ton ihan uskon, koska kyllä nyt varmaan kaikilla eläimillä sille leikkiminen on myös niin kuin, on se sitten sellaista, että jotenkin, tiedätkö, varaudutaan tulevaan aikuisen juttuun, mutta kyllähän niin kuin kaiken maailman eläimet leikkii keskenään.
1: Niin leikki, mutta musta on vaan söpö ajatus, tiedätkö, että joku kala siellä odottaa, sitten siellä on reppu selässä, lippis päässä ja sitten sen kaveri on siellä. Mennäänkö leikkiin? Ei kun voiko se olla? Oletko vapaa? Joo, mennä leikki kirkkistä.
0: Miten sun Hilma-koira, luetko, että se, niin kuin, ymmärtääkö se mitenkään niin kuin kellon päälle? Ymmärtääkö
1: ei se
0: silleen?
1: Ymmärrä yhtään mitään.
0: Ei ollenkaan.
1: Ei se koira ymmärrä yhtään mitään. Siis se ymmärtää sen päälle, että silloin nälkä, kakka, hätä, pissä, hätä, se haluaa nukkua.
0: Mutta eikö jollain, okei, tässä on taas se ehkä, että viime aikoina mä olen enemmän kissojen kanssa tekemisissä. Ja kissathan tunnetusti, ne on tosi rutiinieläimiä. Nämä on näitä klassisia tarinoita, että jos se kissalle rupeat antaa ruokaa aamu 5:ltä, niin sehän ei ymmärrä ton viikonloppu. Se aamu 5:ltä on silleen, että nyt jumalauta ruoka tänne. Niin mä oon olettanut, että koirilla on vähän sama, että kai ne nyt jotkut rutiinit oppii. Ilma ei välttämättä.
1: No Hilmalla on tämmöiset niinku lenkkirutiinit on hyvin selkeät, että aamulla mennään ekana pissalle, sitten kun minä tuun töistä tai muualta kotiin mennään pissalle, mutta ruuankaan se ei ole niinku niin tarkka, paitsi huomasin tuossa yksi päivä, että hän meni keittiön siis ja tuijotti tuohon pöydälle ja haukku, ja sitten mä tajusin, että oli aamulla, ja mä tajusin, että goddammit, mä en antanut sille aamuruokaa, että ehkä se niinku saattaa tajuta, mutta lähtökohtaisesti hänen älykkyysosamäärä on hyvin alhainen.

0: Hosierin Do Sweet soi yleensä kesäaamussa. Täällä on Vuoma, täällä on Sikki. Nyt myös Soni Kyläliuhola uuden musiikin X:stä.
1: Hei, hei, hei.
2: Mitä hyvää maanantaita. Kuuluu?
1: No mainiota kuule, mainiota. Voiko tällaisena maanantaina kuulla mitään muuta kuin mainiota?
2: Suomi on maailmanmestari.
1: Juuri näin.
0: Sikki on täyttänyt 30.
1: Juuri. No itse asiassa tähän viittasin. Ensinkään siihen jääkiekkoon.
2: Niin. Juhlapäivä.
0: Epäpyhä kolminaisuus on myös kesäaamussa. Mika Parikolta lähtee ensimmäinen viisauden hammas.
2: Mika on saanut imemiskiallon. Täällä on tapahtunut.
1: Mä en tiedä kyllä, miten tämä mies pystyy elämään sen kanssa. Siis Mika.
2: Niin, en mäkään.
1: Hän on kuitenkin niinku rakentanut brändinsä lutkuttamisen varaa.
2: Jep. Mitä suuren musiikin X:ssä lutkutetaan?
1: No kuulkaa, lutkutetaan pelkkää kotimaista.
2: Jappaa!

0: Se on rumpupasso.
1: No, nyt tähän väliin Alisa Syrjän, sen piti olla minä. Ja heti tuossa kybän jälkeen sitten muun muassa rumpupassoa ja kotimaista musaa 4 tuntia Soni Kyläliholan johdolla. Kannattaa pysyä kuulolla.

0: Alice Syrjä laulaa, että sen piti olla minä. Viimeisiä viereen yleensä kesäaamussa. Olipa kiva startti hei tähän kesään.
1: Oli oikein kiva huomenna sitten taas 6.30 eteenpäin. Nyt en kysy, että mitäköhän vomma syö aamupalaksi, kun muistan huomenna, että semmoisen suotana sheikin.
0: Mä vedän jonkun sheikin siinä. Katsotaanko mikä parikka mestoilla, vai onko hänellä hampi vielä liian kipeä. Ja otetaan ainakin meidän bändipeliä, mikä parikka lupasi jättää meille sinne jotkut ohjeet, että mikä on hänen B-llä alkava artista ja bändi.
1: Huomenna myös Kennoheista kaikkein peeloin.
0: Onko huomenna se
1: viikonlopusta tuttu? Joo, huomenna on Kennoheista kaikkein peeloin. Mulla on valittuna 3 peeloa.
0: Okei,
1: ne selviää huomenna. Ja toki kaikki jännittää myös, että tuleeko huomenna akuutti valvomo-osio. Mikä se oli?
0: Valvomoa vai ei?
1: Tänään kyllä. Halusitte valvomoa, sitä saitte. Ja mikä kesä soi?
0: Nyt vielä Harry Stylesin American Girls, sen jälkeen uuden musiikin X, Sony Kyläliuhalla. Ja siellä siis 4 tuntia kotimaista musaa ja toukokuun parhaimpia uusia biisejä. Ei muuta kuin moro!
1: Moikka!

Harry Styles, American Girls, soi Yle X:llä. Valtava kiitos epäpyhälle kolminaisuudelle. Uuden musiikin X:n toukokuun parhaat lähetys lähtee käyntiin näillä näppäimillä. Tänään ei tule uutisia radiosta seuraavaan 4 tuntiin, mutta yle.fi palvelee.

Yksi toukokuun suurimpia kappaleita Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika starttaa tämän kertaisen uuden musiikin X:n. Ja tämä on kuulkaa spesiaali show. 4 tuntia käsin poimittua parhaimmistoa kuulta touko. Soni Kyläliuhalla on tämä kapteeni, joka ruoria vientää. Ja voidaanko toukokuun parhaat showta aloittaa millään muulla biisillä kuin Saga Olsonin Toukokuulla? Olsonin tuotannossa korostuu tarinallisuus, leikillisyys ja erittäin vahvat musikaaliset valinnat. Tämä jos mikä puhuttelee allekirjoittaneen sydäntä, ja sen takia, niin kuin kaiken muunkin musiikin tähän showhun, olen sen käsin poiminut sinua varten.

Voiko biisin päättää paremmin kuin lainaukseen Niilo 22:lta? Saga Olsson, toukokuu. Ja näin ollaan saatu käyntiin nelituntinen toukokuun parhaat show. Käsin poimittuja kotimaisia kappaleita vain ja ainoastaan. Tuolta pikaa erittäin mielenkiintoinen crossover-biisi, nimittäin Average Kid Luken ja Vestan Mitä sydämelle käy. Siinä ihan kansainvälisen tason melodinen rap kohtaa, sit Vestan herkäni usein jopa melankolisen suomalaisen indie-pop-ilmaisun. Tää on siis oikeasti ollut todellinen magneetti tuolla soittolistoilla sekä Spotifyn puolella muun muassa. Ja pystyykin yhdistämään kaksi eri fanikuntaa mun mielestä tosi tehokkaasti. Sitä ennen myöskin toinen vahva, erittäin tyylikäs, tuore kollaboraatio. Se on Sonian ja Evelinan Focus. Nimittäin siinä yhdistyy Evelinan pitkällinen kokemus ja vakiintunut asema suomalaisella popkentällä sitten Sonian räjähdysmäisesti nousevaan uraan. Aloitetaan sillä. Sonia Focus feat. Evelina.

Rakkaus vai pelko en osaa erottaa. En halus miettiä sellas päivää kun me erottaa. Muista kun sä soitit mulle hädäst, tulin saman tien. Nykyään kun ajan takas kotiin ei oo sama tie. Vaikka tiesi et näin tapahtui jo alusta asti, pakko myöntää et sä teit sen aika taitavasti. Niin paljon haaveit mihin pyrittiin, ainakin yksi meistä vois

Average Kid Luke ja Vesta. Tämä kombo ei ollut mun bingo-kortissa, mutta onneksi tämä tapahtui. Mitä sydämelle käy, yksi toukokuun parhaita biisejä ehdottomasti. Ja tämä lähetys on omistettu juuri sille toukokuun parhaimmistolle. Soni Kyläliuhala eli allekirjoittanut on, kuulkaa, käsin poiminut teille nelituntisen soittolista. Että jos se sun Hot Boy Summer soittolista on edelleen kesken, niin tämän nelituntisen aikana tulet varmasti löytämään sille kuultavaa. Toukokuussa Kiki palasi julkaisurintamalle ensimmäisellä sinkulla sitten tämän hyväuskoisen UMK-kappaleen jälkeen. Siitä sitten pahoille teille ollaan lähdetty polkemaan sen biisin jälkeen. Ja Jambo on myös kääntynyt meidän suupielet ylöspäin toukokuun aikana. Muun muassa häntä tulee. Nyt seuraavaksi Vox de Ville. No Sugar, upea raita, kansainvälistä soundia. Ja bändi kertoo itse, että tämä No Sugar kertoo krapulapäivästä. Sellaisesta, kun ollaan hädintuskin päästy, kuulkaa, kotiin sieltä jatkoilta, kenties torijuhlista tai toisesta vastaavasta tilanteesta. Biisi on varrassaan mainio, eikä lainkaan kohmeinen. Tämä on No Sugar, Vox de Villeltä.

0: Vox DeVille, No Sugar, ehdottomasti toukokuun parhaita biisejä. Siinä soittaa puhaltimia Kuningasidea-orkesterista ja rumpuja tulee lainatuksi Apokalyptikasta YMS. Erittäin kova ammattilaiskokoonpano Vox DeVillen taustalla. Mutta seuraavaksi suomi-räppiä Jambo. Täällä mä oon. Tai täällä mä oon, jos ihan tarkkoja ollaan. Ja Seppo-aikakausi on nyt sitten vihdoin laskettu maan multiin. Seppo Mixtape oli Jambo edeltävä julkaisu, jossa oltiin vähän aggressiivisia ja pyörittiin siinä vihan ympärillä. Nyt ollaan menty, Jamboa lainatakseni, lavi-davi-tunnelmiin. Ja mikä jottei? Mitäpä ihminen emmoista, jos omistaa upean lauran? Siinä tämä yksi toukokuun parhaista kappaleista tiivistettynä. Mitä ikinä sinä tahdot, täällä mä oon. Tai Jambo.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Jambon jälkeen toukokuun parhaat showssa. Kiki, pahoille teille.

Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Käynnissä on toukokuun parhaat show. Mä oon Soni Kylän Liuhala ja tuota pikaa tehdään jyrkkä, mutta virkistävä tyylinvaihdos kirkkoveneen kanssa. On meillä myös stadionluokan pop-rock-hittiä ja sen uudet vaatteet. Mutta nyt, Kiki ja Pahoille teille. Uuden musiikin kilpailuun Rakkauden kipeä kappaleella osallistunut Kiki ilmoitti siinä kappaleen keinoin, että kuinka hän on tavallaan niin kuin uskoa siihen rakkauteen ja kaikkeen tollaiseen ja on jotenkin ehkä vähän sellainen niin kuin heikko sille. Niin nyt sitten jatketaan tarinaa tietyllä tavalla Pahoille teille -biisillä. Tässä on vähän tällaista klassikko millennium hitti lainaa. Mä oon kuulevinani tuossa kertosäkeessä Titi Joun Come Along -biisin. En tiedä kuuletko sinä, mutta mun mielestä se asuu siellä biisin sisällä. Joka tapauksessa aivan upea toukokuun julkaisu tämä Pahoille teille ja tosi kiva saada Rakkauden kipeän jälkeen uutta soolotuotantoa Kikiltä. Tähän perään mennään Halo Helsingin maailmaan Huuda remixin tahtiin.

0: 2000-luvun menestyneimpiin poppipoppoisiin lukeutuvat kaksi yhtyettä samalla kappaleella. Halo Helsinki ja JVG, tämä on Halo Helsingin alkuperäisraita Huuda, sen tuore toukokuinen remix, jossa, no, alkuperäinen oikeasti tällainen niin kuin ihan stadion rock hitti saa nyt sitten uudet groovaavat raamit. Tarinaton version taustalla on se, että Halo Helsinki oli areenakiertueella ja tajusi, että joku kiva uusi sovitus olisi saada vanhasta hitistä. No päädyttiin tekemään tollainen vähän hausikas, funkkaava versio Huuda biisistä. Ja sitten se tuntui bändistä niin hyvältä, että se päätettiin julkaista ihan virallisesti. Toki haluttiin siihen joku uusi kulma vielä, niin JVG Fiitti sitten sokeroi kokonaisuuden. Soni Kyläliuhala eli allekirjoittanut on käsin poiminut 4 tuntia parasta musiikkia toukokuulta. Kaikki kotimaista ja tuota pikaa saadaan Olavi uuden verran Olavi Uusivirran kumarus legendaariselle amerikkalaisyhtyölle eli Talking Headsille. Mutta sitä ennen vähän jyrkempää ja suoraviivaisempaa. Ihmiset on paskaa, näin totee Kirkkovene. Nihilististä, suorasakaista pettymystä yhteiskuntaan. Ja tämä punkkibiisi on saanut mukaansa vielä ton Vikin, eli seksikkään suklaan tuosta Lähiobotox-yhtyeestä. Hän esiintyy salanimellä tässä kappaleessa nimellä Koffi 3-tonninen. Kirkkovene, ihmiset on paskaa, feat Koffi 3-tonninen. Sen jälkeen Olavi Uusivirta ja Talking Heads.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

0: Ai että kun keräsin toukokuulta parhaiten mieleenpainuneita biisejä tämän päiväiseen Uuden musiikin X-lähetykseen, niin tämä Kirkkoveneen Ihmiset on paskaa fit Koffi 3-tonninen oli ohittamaton. Tuota pikaa Suomi räppiä KPC laatu takuulla, eli hypätään Jyväskylään, mutta tähän kärkeen Olavi Uusivirta ja Talking Heads. Häneltähän saatiin tuore albumi toukokuun aivan siinä alussa. Se on nimi on Camouflage, eli hän maastoutuu tänne Suomi-rock-kenttään. Mutta kyllä mä väittäisin, että Olavi Uusivirta aina seisoo edukseen. Ei niin kuin finnisuomalaisen popin otsassa, vaan enemmän niin kuin hieno rusetti suomipopin kaulassa. Minä tykkään Olavi Uusivirrasta, toivottavasti sinäkin tykkäät. Talking Heads, toukokuun parhaat showssa.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: iltaset. Lyttä ja tohtori Getto eli Suomi-rapin Batman ja Batman. KPC-laatutakuu tälläkin. Alun perin independenttinä toiminut duo nykyisen sitten isomman levyyhtiön tallissa, mutta soundille ei ole tapahtunut yhtään mitään. Siitä kaikki kolme peukaloa pystyyn. Sonin kyläliuhalla tässä. Ohjelma on Uuden musiikin X ja tää on toukokuun parhaat biisit show. Jos tykkäsit aikoinaan sellaisesta yhtyeestä kuin Elokuu, eli Nopsajalan, Junon ja tuottaja Carlsonin triosta, niin pysy ihmeessä kanavalla, koska me kuunnellaan Niilon ja Junon, kyllä, samaisesta elokuuyhtyeestä, kappale Viimeiseen tanssiin. Ehdottomasti nostaa, kuulkaa, Lululait kattoon. Mutta nyt, kenties jyrkin biisi tähän asti, raskain isku, nimittäin Stone Statues julkaisi toukokuussa Sorrow-nimisen biisin. Löytyy heidän albumiltaan Nothing Is Ever Over. Alt-metallia, progressiivisia elementtejä, punk-asennetta, vimmasta energiaa, kaikkea löytyy tästä. Tämä on Stone Statues ja Sorrow. Laatutakuu tässäkin.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulla. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Ai että. 1. toukokuun parhaista ehdottomasti Stone Statues ja Sorrow. Jos modernia metallia usein kritisoidaan sellaisesta ylituottamisesta, että on pikkasen liian hiottua, niin tässä yhtyessä on edelleen live-soitannan maku, semmoinen luomun tuoksu. Minä tykkään. Sorrow Stone Statues siltä. Tuota pikaa pohjoisen kylmyyttä lämpimiin hausesykkeisiin yhdistelevää Anita Coolia, mutta sitä ennen Niilo viimeiseen tanssiin feat Juno. Kyllä vain. Juno, se samainen kaveri niin SMC Hoodratsista kuin elokuuyhtyestäkin, vaan tämä kappale henkii sitä jälkimmäistä. Niilohan tekee tällaista perinteistä vähän komiat henkistä tanssimusiikkia. Ja Juno, kun tosiaan elokuusta on napannut ne meriitit tällaiselle sitihumpallekin, niin istuu aivan loistavasti fiittinä Niilon viimeiseen tanssiin. Ja hyvin perinteinen teema tietysti niin kuin tuollaiseen genreen sopii, eli semmoinen haikea kaipaus päättyneen rakkauden alttarilla. Jokseenkin näin sitä voisi kuvailla. Mutta täältä se kuulostaa. Juno ja Niilo viimeiseen tanssiin.

0: Ei ollut Aki Sirkesalo, ei ollut Mamba, oli Niilo sekä fiittinä Juno biision Viimeiseen tanssiin. Kyllä Niilo taitaa tällaisen poutahaukat henkisen sitihumpan niin mainiosti, että otin sen heittämällä mukaan tähän toukokuun parhaat lähetykseen Uuden musiikin X:ään. Seuraavaksi kemijärveläislähtöistä hausea, nimittäin Alisa eli taiteilija nimeltään Anita Cool. I Go to Work kertoo siitä ahdistuksesta, mitä oravan pyörä ihmisessä saattaa aiheuttaa. Eli menet töihin, jotta saat rahaa, jotta saat ostettua tuotteita, jotta pääset takaisin töihin. I Go to Workin jälkeen sitten aikamme Vekkuleen poikabändi eli Good Boys ja heidän toukokuinen Ja Peace -biisinsä. Ja toukokuun parhaitahan tämä Uuden musiikin X on täynnä. Mä oon käsin poiminut tänne 4 tuntia pelkkiä kotimaisia kovia kappaleita. Anita Cool, I Go to Work.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.

0: on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä oli kasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

ja peace. Se on Suomen Vekkulain poika bändi Good Boys biision ja peace. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Tää on toukokuun parhaat show, eli Soni Kyläliuhalla on käsin poiminut hänelle mieleen painuneimmat kappaleet tuosta toukokuun taitteesta. Seuraavaksi Nenerky ja Bailariina. Tuo ensikkoalbumi saatiin heti tuossa toukokuussa ja ai että miten ihana tämä on. Siinä on vähän balettitunnelmaa ja siinä on ihan hirvittävää tyrät rytkyttävää rumpubassoa samassa. Mainittakoon, että tänään ei tule radiouutisia Yle X:n taajuuksilta, mutta uutisen nälkää voi käydä tyydyttämässä osoitteessa yle.fi. Hankalia nuo osoitteet.

0: Nenerkyn Prima Bailarina-albumin avausraita Bailarina. Soni Kyläliuhalla tässä toukokuun parhaat edessä ja seuraavan tunnin vuoristorata. Se on kuulkaa erittäin mielenkiintoinen. Se heittelee meitä ihan kansainvälisestä EDM-stä indien ja jopa suomenruotsalaisen satiirin kautta sitten taas takaisin tyylikkääseen pop-ilmaisuun. Ja lyödään tässä homma käyntiin niin sanotusti tyylikkäällä art-popilla. Vimma-niminen yhtye julkaisi toukokuussa biisin nimeltä Hei Hei. Vimma on tullut kenties sinulle tutuksi poikkeuksellisen orgaanisesta ja jopa sellaisesta niin kuin modernin viulumusiikin erinomaisesta käytöstä ja yhdistämistä pop-rockiin. On myös kantaa ottavuutta heidän biiseissään, mutta tämä Hei Hei. Tämä keskittyy siihen kaikista suurimpaan, eli rakkauteen, jäähyväiseen, luopumisiin, ihmisen kokemukseen ja ihmisen kokemukseen yhteisössä olemisesta. Eli mitäpä tehdä silloin, kun on hyvästien hetki. Tässä Vimma yhtye biisillään Hei Hei ja sitten pykäriä perään. Jos olet hänestä kuullut, niin saatat olla jo pähkinöinä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.

Vimma yhtye, hei hei, aivan upea kappale. Menee jotenkin sinne tunneytimeen, nostattaa karvat pystyyn, näyttää heinäpellolta meikäläisen käsivarsi tällä hetkellä. Se on soitannallisesti, sanoituksellisesti ja laulannallisesti upea teostua, hei hei. Ja siksi ehdottomasti perustelee paikkansa toukokuun parhaat lähetyksessä. Jokainen biisi on käsin poimittu, jokainen biisi on kotimainen ja Suomi Rapin ikijyrää tuossa tuota pikaa, nimittäin Elastisen ja Sarabeen odotettu yhteistyö uskomaton. Mutta nyt Pykärin paikka. Tuottajakuru Mikko Pykäri, se tuo jokaisen kesäsoittolistalle sellaista takuuvarmaa tuotantolaatua ja sitä löytyy, kuulkaa, upeine yksityiskohtineen ja hienon kerrontansa kanssa myös täältä seuraavaksi kuultavalta 5 kertaa biisiltä. Tähän on otettu mukaan Phoebe, Indie nousukas ja rakastan sitä, kun Phoebe liitetään mihin tahansa yhteyteen. Se on ollut vähän tuollaiset tietää tyyppinen artisti toi Phoebe tähän asti, mutta se on kiva, että hän saa päivä päivältä enemmän huomiota ja minäkin haluan hänen nimeään täällä nostaa. Uskon, että nautit seuraavasta kappaleesta ja laita Phoeben nimi korvan taakse. Tämä on Pykärin kanssa tehty 5 kertaa.

0: Toukokuun parhaat show käynnissä, siinä Pykäri ja Fibi 5 kertaa. Pykäri on upea tuottaja, nimittäin kun Mikko ruuvaa, niin tuntuu, että kaikki on aina harkitun ja tasapainoisen kuulosta. Tossakin jokainen tuotannollinen valinta tuntuu siltä, että juuri se ratkaisu oli tehtävä. Ehkä saatte kiinni, mitä tarkoitan. Fibillä on ihanan eteerinen ja leijaileva ääni, mutta sit kuulee, kun hänen tekemistään seuraa, että hän on todella taitava laulaja. Joku voisi ajatella, että tollainen henkevä ilmaisuus olisi helppoa, mutta kuunnelkaapa seuraavan kerran, kun Fibin nimen näette raidalla, että minkälaisia upeita koruja hän maalaa. Siitä näkee, että hänellä on äänenhallinta todella korkealla tasolla. Se on upeata, se on upeata. Pari tuollaista rytmikästä ja mukaansa tempaavaa biisiä tässä toukokuun parhaat showssa seuraa vaksi. Elastinen ja Sara B. starttaa ja sitten Darude ja Ashton Kutcher siihen perään. Elastisella vähän tällaista Miami Bass-henkistä ilmaisua. Sara B. sai kuulema homman nimestä heti kiinni, vaikkei ollutkaan vielä millään tavalla tiedostava osa yhteiskuntaa silloin, kun Miami Bass oli isoa soundiltaan. Ja tämä on varmasti monen kesäfestarin sellainen kruunubiisi, kunhan ihmiset vaan oppivat tämän kesän aikana kappaleeksi tunnistamaan. Että ei aina tarvitse sitten niitä jo läpikuluttuja ovet paukkuu biisejä sitten Elastisenkaan seteissä tanssahdella. Uskomaton feat Sara B. Toukokuun parhaat biisit.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Darude, eli kansalaisten kesken Darude. Mukana myös Ashton Kutcher, biisin nimi on Hype. Ja mun DJ-korva kutsuu tossa biisin keskivaiheella olevassa breakdownissa Axel F. Tekee mieli aina laittaa soimaan siihen kohti tää legendaarisen Beverly Hillsin kyttä elokuvan tunnari. Se jotenkin istuisi siihen kuin nenä päähän. Tuota pikaa, ystävä, hyvä, lisää tuolta reivimaailmasta ammentavaa musiikkia. Snapdragon on tehnyt sellaisen biisin kuin Bileet on ohi. Mutta tässä toukokuun parhaat showssa on huomioitava myös Lauri Haavin ja Mirellan uuni tuore Pidä kiinni. Tämähän on päättänyt nyt sitten tämän Laurin ja Mirellan trilogian, joka koostuu biiseistä Luotathan, Ajat tai kuole ja Pidä kiinni. Ensi esityksen livenä tämä kappale sai Yle X Popissa Vantaalla, josta tosiaan voi käydä katselemassa Areena-tallenteita, jos haluat ilmaiset festivaalit kotisohvalle. Ja onhan tämä nyt saakelisoikoon niin taattua laatua, ettei siitä mihinkään pääse. Lauri Haavi ja Mirella on oman sukupolvensa suurimmat tähdet Suomessa tällä hetkellä ja täysin syystä. Joten mikäpä siinä? Tämä on kuulemma syntynyt jo viime kesänä, tämä biisi, eli sitä on pidetty holdissa jo jonkin aikaa, mutta kenties sitten aromipesäkypsytys on tämän kaltaiselle tunteikkaalle vedolle jokseenkin paras mahdollinen tapa antaa siitä sellaista niinku puraisuvalmista. Koska jos nämä kaikki trilogian kappaleet olisi tukotettu jotenkin niinku pieneen aikaikkunaan, niin uskoisin, että efekti ei olisi ollut sama. Nyt kun on päästy aina odottamaan sitten sitä trilogian seuraavaa osaa, niin sehän maistuu aina paremmalta. Tässä Mirella ja Lauri Haave. Pidä kiinni.

0: Taiteilijat Roininen Haavisto, eli siis Mirella ja Lauri Haav. Biisin nimi on Pidä kiinni, ja tämä päättää näiden kahden artistin yhteistyötrilogian. Kuulema, pidetään ovi edelleen auki, että kenties jatketaan tätä Sonny & Cher-yhteistyötä, mutta toistaiseksi kolmesta biisistä, eli Ajat tai kuole, Luotathan ja Pidä kiinni muodostuva trilogia on nyt sitten päätetty. Sonen kyläliuhalla tässä, ja se on, kuulkaa, toukokuun parhaat biisit show Uuden musiikin X:ssä käynnissä. Ja seuraavaksi Snapdragonia. Snapdragon tuli alun perin itselle tutuksi loistavana DJ:nä. Hän soittaa reiviä ja kaikkea muuta ihanaa tanssittavaa, mutta on sitten siirtynyt tekemään myös ihan soolomusaa. Tää Bileet on ohi -biisi valikoitu erityisesti juuri sen oman sellaisen tanssittavuutensa ja mukaansa tempaavuutensa takia tähän toukokuun parhaat biisit -listalle, koska tässä on vähän sellaista niin kuin punkkiasennetta ja tanssittavuutta samassa rallissa. Tässä on ollut mukana tuotannossa Ai Leevi, joka vaikuttaa nykyisin myös Töölön Ketterässä ja on ollut myös vastuussa tuon orkesterin paluusta lavoille. Tässä Snapdragon ja Bileet on ohi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.

0: Snapdragon ja bileet on ohi. Pikku Aqualina vielä sinne loppuun, jossa äänessä käy biisiä mukana tuottamassa ollut Ai Leevi. Sony Kyläliuhalla ja toukokuun parhaat käynnissä. Ja täällä WhatsAppin puolella Jortsi on sitä mieltä, että tässä Snapdragonin biisissä on joku kännykkäpelisample, jota Jortsin poika on pelannut ja kironnut takapenkillä. Itse en osaa sitä paikallistaa, mutta jos siellä on kännykkäpelien asiantuntija, joka tunnisti tuosta äskeisestä Snapdragonin bileet on ohi, kenties jonkun videopelisoundin, niin saa myös tänne WhatsAppin puolelle 044-421-6888 ilmoittautua. Nyt toukokuun parhaissa Kledosta. Tää tunne heittää Kledoksen soundin ihan melkein iskelmän puolelle. Vähän yllätti, mutta sitten kun mä tän ensimmäistä kertaa kuulin, niin tulin hyvin nopeasti siihen johtopäätökseen, että tämähän on oikeastaan tätä ajan soundia ja hyvin tehtyä sellaista mainio biisi. Ja sen perään sitten aika ärhäkkää metalcorea Tampereelta Beyond Awarenessin debyyttialbumi julkaistiin myös tuossa toukokuussa ja sieltä löytyy esimerkiksi tällainen Rerun-niminen biisi, jossa on saatu göteborilaisen metalcore-jyrä Dead by Aprilin solisti mukaan. Eli Kledosta kärkeen ja sitten Beyond Awarenessia perään.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Sony Kyläliuhala. Sulle. Toukokuun parhaat biisit.

Kledos, tää tunne. Jos tosta ottaisi modernin tuotannon pois, laittaisi vähän luomumman bändin siihen taustalle pumppaamaan, niin kyllähän toi aika rehellinen iskelmä kautta jopa tangobiisi voisi olla. Mä haluaisin kuulla sellaisen sovituksen tosta, koska biisi on itsessään todella hyvä. Kledos, tää tunne. Mutta sitten Tampereelle. Beyond Awareness-bändiltä Rerun. Ja tässähän on Dead by Aprilin nokkamies sitten fiittinä, eli Piontus Jelmä. No niin.

0: Tamperelaista räminää Göteborgilla vahvistettuna Beyond Awareness Rerun ja siinä tosiaan Pontus Jelm Dead by April -yhtyeestä fiittinä. Toukokuun parhaat show käynnissä, se tulee sisältämään tuota pikaa Suomen ruotsalaista Eurodance-nostalgiaa, mutta nyt. Rakas äitini, haluaisin esitellä sinulle uuden rakkaani. Hän on joku Iiris. Joku Iiris on siis Iiris Tuonosen alun perin sooloprojektina aloittama, nyttemmin sitten bändiksi kasvanut upeaa musiikkia ulos suoltava soinnillinen helmi. Herran jestas. Toukokuussa tuli kakkosalbumi, Voi ei. Ja suosittelen sitä ihan varauksetta. Se ei kyllä ole tällaista ihan päiväradiokamaa, mutta joku Baby Born-niminen biisi voisi toimia sun päivään tosi hienosti, tai Turvavyöt, tai kenties Hupaisa Pelle Hermanni. Mutta mä ajattelin soittaa nyt sellaisen biisin kuitenkin tältä albumilta, joka puhutteli heti ensi kuulemalta, mutta vielä sellaisella tavalla, että tätä voi rytminsä ja energiansa puolesta helposti myös soitella radiossa. Ja tämän nimi on Uusia hyviä aikoja, löytyy Voi ei-albumin loppupuolelta, on toiseksi viimeinen kappale. Ja tässä on sellaista jotenkin niin kuin halausta, että samaan sellaisessa kyynisessä maailmassa, jossa tuntuu, että kaikki menee pieleen ja kaikki positiivisuuden hedelmät ovat mädäntyneet puuhun. Niin tässä on sitten kuitenkin jotain sellaista tiettyä lohtua. Toki toivottomuuden tunnustamista, mutta sitten myöskin sellainen niin kuin pilkahdus siitä, että jos me olemme yhdessä, niin kaikki voi vielä pelastua. Kohti uusia unelmia, kohti jossain kasvavaa optimismia joku Iiriksen kanssa seuraavaksi toukokuun parhaat lähetyksessä. Tämä on Uusia hyviä aikoja.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Toukokuun parhaat biisit.

0: Joku Iiris-niminen yhtye Uusia hyviä aikoja on kappaleen nimi. Ja toi Voi ei-albumi on niin hyvä, että se nostaa useeseen otteeseen karvat pystyyn ja nostaa kyyneleen poskelle. Mutta näin kun kuulee vaan yhdellä kerralla, tai siis vaan yhden biisin siitä, että ei ole esimerkiksi kuunnellut niitä kaikkia 8 muuta biisiä ennen sitä, ja pääsee vaan radiossa kuulemaan kerralla ton Uusia hyviä aikoja, niin se tekee kummatkin yhdellä kerralla. Mulla on sekä selkäkarvat pystyssä, että viikset tanassa ja jälkimmäiset erityisesti suolaisen veden kostuttamia. Perhana, miten hieno hetki tuossa kappaleen loppupuolella on, kun se menee ensin ihan pieneksi ja sitten tulee lähes semmoinen Freebird-mäinen hetki. No niin, nyt sitä suomenruotsalaista huumorimusiikkia, mutta erittäin tyylikkästi tuotettuna ja mukaansa tempaavasti. Toukokuun parhaat lähetykseen mahtuu ehdottomasti alkukuusta ilmestynyt Economy Plus. Yhtye tietysti Kaija.
1: Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.
2: Mr. International. Shaco. Big K.

0: Sky Economy Plus. Ja seuraavankin muuten kappaleen taustalla on Kai, mutta ei Kai, vaan Kai Iillä ja Boostromin Kai nimittäin. Violent Kites on hänen solo-projektinsa. Kai Boostrom tulee Helsingistä, 21-vuotias laulaja ja lauluntekijä, multi-instrumentalisti, klassisen pianon taustalla lähtenyt, mutta sitten opetellut muita instrumentteja siihen itse omatoimisesti päälle ja perhana vieköön tekee tyyliin kaiken itse. Ja tämä Violent Kites-projekti on todella mielenkiintoinen, koska se tekee jatspunkkia. Se on alt-rockia, jatspunkkia. Asennetta siinä ainakin on ja anteeksi pyytelemättömyyttä. Ja mä rakastin tätä Listomania-kappaletta, jolla hän aloitti uransa. Nyt olisi sitten kakkosbiisin paikka. Car Crash, suluissa Sarcasm. Ja tämä kertoo artistin omin sanoin katkeruudesta ja kateuden tunteesta, jotka syntyy silloin, kun rakastuu varattuun henkilöön. Että tämä kappaleen tekee niin kuin pohtii sitä, että miltä elämä näyttäisi, jos se kertoja ja ihastuksen kohde olisi tavanneet oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli tästä voi sitten lähteä avaamaan. Jos löytää, no tuoltahan löytää, tässä on taas suuntaa moneen. Eli tää on siis aikamoinen sekametelisoppa tää biisi, mutta sellaisella parhaan mahdollisella tavalla. Tää on mielenkiintoista musiikkia ja ehdottomasti vahva lisäys tähän toukokuun parhaat biisit listaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Violent Kites, Car Crash, suluissa Sarcasm. Joskus sitä kuulee setämiesten sanovan, että kuulkaa nuoret muusikot ja musiikintekijät Suomessa, niin ne tekee vaan sellaista helppoa ja tyhmää tietokonemusiikkia ennalta arvattavine koukkuineen. Vaan tässäpä kuulkaa sedille taas oppitunti siitä, että nuorisosta on vaikka ja mihin. 21-vuotias helsinkiläinen laulaja laulun tekijä Kai Boström siis projektinsa Violent Kites kanssa tuossa. Ja perhana vieköön upea musiikin tekijä on myös Minna Koivisto, hänen Finjeveliä seuraavakseen. Ja on meillä tulossa Goldilocksiakin tuossa ihan tuota pikaa, eli kannattaa pysyä Yle Action taajuuksilla. Toukokuun parhaisiin julkaisuihin pystyn helposti nimeämään Finjevelin ja Grantin yhteistyön No Time You Should Be Asking Me Out. Ja tää on oikeastaan kaksi biisiä. No Time ja You Should Be Asking Me Out, mutta ne on julkaistu tällaisena tuplasinkkuna ja niiden nimetkin, jossa No Time päättyy 3 pisteeseen ja You Should Be Asking Me Out alkaa 3 pisteellä, viittaa, niin näähän on siis niin kuin yksi kokonaisuus. Ne on myös soundimaailmallisesti toisiaan täydentäviä ja kun sä kuuntelet ne putkeen, niin sä et välttämättä edes huomaa, että se biisi vaihtuu. Joten nyt mä tulen soittamaan nämä kummatkin kappaleet putkeen ja väitän, että et huomaa, missä kohti biisi vaihtuu. Finjevel, No Time, mukana Grant ja sitten You Should Be Asking Me Out siihen perään.

0: Kuuntelet Yle X, ohjelma on nelituntinen uuden musiikin X ja tällä ohjelmapaikalla ei kuulla uutisia tänään. Toki pahinta uutisten nälkää voi käydä tyydyttämässä osoitteessa yle.fi. Mutta joo, ei uutisia tänään ja se johtuu siitä, että meillä on toukokuun parhaat show käynnissä. Eli pelkästään käsin poimittua kotimaista musiikkia. Ja tuo äsken oli Finn Jeeveliä, eli Minna Koivistoa. Ja siinä oli käytännössä kaksi biisiä, No Time ja You Should Be Asking Me Out. Mutta kuten huomasitte, ne on rakennettu sillä tavalla, että niitä on helppo käsitellä yhtenä teoksena. Fiittinä tuossa oli Grant, eli myös More-yhtyeessä vaikuttava Alma Caroline Cederlöf. Ja tuohan asustelee tuolla Tukholmassa, niin kuin Minna Koivistokin nykyään. Koska Minna Koivisto teki Suomessa melkeinpä oikeastaan kaiken, mitä musiikissa voi tehdä. Hän oli kiertueen muusikko, hän oli tuottaja, hän oli sooloartisti, hän oli levyyhtiö, pomo, hän oli niinku ihan kaikkea. Niin kenties sitten tuossa kohti on jo hyvä vaihtaa maata, jos yksi leveli on pelattu huolella loppuun ja kaikki salaritkin koluttu läpi. Finn Jeevel. Pistäkää nimi mieleen. Se on muutakin kuin ravintola Helsingissä. Seuraavaksi kuitenkin jotain vähän tutumpaa soundia eikä tollaista kokeilevaa elektronista. Tämä on Goldilocksia. Toukokuussa saatiin myös Rush-niminen sinkku Rockstar Girlfriend -erassa olevalta Goldilocksilta. Hän siis sanoi, että on nykyään The Rockstar GF, koska haluaa elää niin kuin ihminen 80-luvulla, jolla on kireät vaatteet ja paljon kokainia takataskussa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

0: Sitten, hyvät ihmiset, Alisa Syrjää. Toi oli Goldilocksin Rush, mutta Alisa Syrjän Sen piti olla minä on ehdottomasti myös lisättävä tähän toukokuun parhaimmistoon. Tuo meritoitunut ihminen jo nuorella iällä, Alisa siis, on noussut ainakin omasta mielestäni kovaa kyytiä suomalaisen popin ihan kärkikahinoihin. Ja mun mielestä tämä Sen piti olla minä osoittaa sitä, kuinka laadukas on Alisa Syrjän ihan perussuorittamisenkin taso. Kaikki vaan toimii alusta loppuun. Tämä on sitä kuuluisaa junan vessa musiikkia, eli toimii aina. Sokaria siellä sitten perään, jos haluat lisää musiikkia, joka kuulostaa siltä, että sen päälle voisi tehdä videotaideteoksen, niin sinut on huomioitu. Se seuraa Alisa Syrjän jälkeen.
1: Moi, tässä on Kuumaa.
2: Moi, tässä Alisa Syrjä.

0: Sokar, se seuraa heittämällä yksi toukokuun parhaista biiseistä ja siksi mukana tässä toukokuun parhaat lähetyksessä. Soni Kyläliuhala on tämä ääni ja Yle X on tietysti kanava, jota kuuntelet. Tuossa biisissä on semmoinen mahtava nostalginen 90-luvun reivi, tematiikka, estetiikka, kaikkinensa. Tuntuu, kun kattelisi sellaista VHS-videota ja elämä lipuisi välkkyvinen valoineen siinä silmien edessä. Mutta ei sellaisena siis kuolemaan liittyvänä kauhukokemuksena, vaan enemmänkin sellaisena kauniina hetkenä. Seuraavaksi Ghetto Masaa, onko jossain? Ja Ghetto Masa ei fleksaa tässä kappaleessa, vaan filosofoi, pohtii rakkauden merkitystä ja käy sitä myös omakohtaisen tarinansa kautta läpi, että näistä lähtökohdista on syntynyt tämmöisiä ajatuksia. Mitä ne ajatukset tarkoittaa? Mitä tarkoitus oikeastaan edes on? Aivan sokraattista, kuulkaa tämä Ghetto Masan meininki nykyään. Näkee, että kaverilla on selkä ja pää kunnossa. Se kuuluu heti soundissa. Ghetto Masan perään isoa biisiä sitten myöskin Erika Wiikmanilta Adam and Steve. Myöskin yksi toukokuun parhaista.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit. Onko jos

Ghetto Masa, onko jossain? Käynnissä Uuden musiikin X:n toukokuun parhaat biisit show. Pelkkiä kotimaisia, kaikki käsin poimittuja. Seuraavaksi Erika Wiikman, Adam and Steve.

0: Erika Wiikman, Adam and Steve. Hänenkin esiintymisensä taltiointi Yle X Pop-festivaaleilta löytyy Yle Areenasta, jos haluat ilmaista festivaalitunnelmaa sinunkin olohuoneeseesi. Soni Kyläliuhala tässä ja käydään läpi toukokuun parhaita biisejä tänään uuden musiikin X:ssä. Seuraavaksi kaksi kappaletta, jotka tavallaan liittyvät toisiinsa. Aloitetaan Edictillä. Sen nimi on Tuuli, tuon biisin. Ja sitten Roope Salminen et Koira feat. Jukka Poika, Muuttolintu. Ja linkki näiden kappaleen väleillä on se, että Edicti sen lisäksi, että hän on upea indie-artisti, on myös biisin kirjoittaja ja ollut tekemässä Jukka Pojan comeback-albumia nimeltä Comeback. Joita sellainen linkki. Aloitetaan tosiaan Edictillä. Tuuli on semmoinen biisi, joka kertoo niistä öistä, kun uni ei vaan tuu ja kattelet kattoa ja mietit sitä mennyttä rakasta, sitä suhdetta, joka ei vaan onnistunut, sitä, joka jäi hampaan koloon, sitä, jota perhana viekö aina välillä kaipailee just niinä öinä, kun se uni ei tuu. Ja jotenkin kaikki ajatukset vievät aina vain häneen. Edicti ja Tuuli.
1: Musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet. Toukokuun parhaat biisit.

0: mutta tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa, Yle Areenassa.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain Jukka Poika speaking. We are traveling with koirat. Seatbelts is a must. Vamos!

Roope Salminen ja koirat sekä Jukka Poika, muuttolintu. Hirvittävän kesäistä on tuo soundi, joten nostin sen tähän toukokuun parhaat lähetykseen. Minä tykkään, jos tykkäät Jukka Pojasta, niin uskon, että tuo vähintään siinä kohti nappasi. Roope Salminen ja koirat, tasalaatusta, aina yhtä koiraista. Soni Kyläliuhalla soittelee täällä, kuulkaa tuota pikaa todella tiukkaa suomi-räppiä, nimittäin Shakki Duolta tuli albumi tuossa toukokuun aikana. Sieltä nappasin postyymisti ex-Tuuttiksen kanssa julkaistu Madonna, löytyy tuolta albumilta, ja aina on ihana kuulla edesmenneen suomi-rap-suoruuden ääntä. Mutta sitä ennen huolestunut kansalainen nimeltä Elsie Sloan. Hän on Riot-poppari, eli käyttää aktivismissaan hyväksi musiikin lahjaa. Ja Suetsin kanavaan juuttuneesta laivasta kertoo laivalaulu. Tässä yksi Suomen parhaita saksofonista ja eri Linda Fredriksson myös mukana. Tämä on musiikillisesti erittäin tyylikäs ja hieno biisi, mutta myös puhutteleva teema, että mikä saa maailman pysähtymään. No silloinhan se yksi tankkeri, joka jäi, tai korjaa rahtialus, joka jäi Suetsin kanavaan poikittain jumiin, se sai maailman pysähtymään. Mutta mikä sun maailman pysähtymään saa? Voit pohtia sitä ja vastata joko minulle tai ystävällesi.

0: Törkeän kova biisi. Siinä palkittu saksofonisti Linda Fredriksson sekä Riot-poppari Elsie Sloan. Biisi on laivalaulu, eli kysymys siitä, että mitä sit maailman pysäyttäminen oikein tarvitsee. No joskus se on rahtialus Suetsin kanavassa. Hei, vaihtoehtoisen rapin riemujuhlaa seuraavaksi uuden musiikin X:n toukokuun parhaat showssa. Nimittäin Shakki Duo sekä edesmennyt rapsuuruus X-Tuuttis biisillään Madonna. Shakkiilta tuli kakkosalbumi toukokuussa. Sen nimi on Joppe ja AK on the Block. Ja tämä Madonna on se albumin kakkosraita. Tuosta ensimmäisestä rap-osuudesta vastaa siis X-Tuuttis. Rauhainen muistolle. Tämä on viime vuonna äänitetty tämä X-Tuuttiksen verse. Siitä johtuen hän huutaa 2025.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Hyvät toukokuun herrat, parhaat biisit. Tämä on Shakki. Toivottavasti te olette valmiina. Täällä on koko krevi valmiina kääriin juustoa. Taputtelee taateli. 2025.

0: Shakki ja Extuuttis, Madonna, toukokuun parhaat show käynnissä Uuden musiikin X:ssä. Kotimainen Us-bändi seuraavaksi Yo Yo Revolutionilla. Tää on räimeet, tää on rocki.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.

Retrohenkistä, mutta sitäkin toimivampaa rock'n'rollia soittelee As-niminen veljes Katras. Kotimaista kovaa tuokin. Vaan nyt on sitten Gen Z-coded rapin paikka. Nimittäin Keijulta tuli Piika-niminen pidempi julkaisu tuossa ja Kymppi löytyy sieltä tai Ten huutomerkki. Ja tuolta Piika-EP:llä vierailee muun muassa Momo. Ja tässä jos missä on, kuulkaa, suurta tunnetta, niin kuin Keijun ja Momon tuotannossa kummassakin, täydellinen yhteistyö siis. Sitten Grön-niminen artisti tarjoilee omaa upeaa, sulavaa ja herkkää tulkintaansa tähän bangerismin perään.

0: Keiju ja Momo, 10 huutomerkki, kirjoitetaan ihan 10 numeroilla. Soni Kyläjuhalla tässä ja toukokuun parhaat biisit käsittelyssä Uuden musiikin X:ssä aina tuonne lähetyksen loppuun asti. Pelkkää käsin poimittua ja kotimaista. Kuunnellaan ihan kohta Vestaa, sieltä olisi Helmi tulossa, vaan seuraavaksi kuunneltava Grön nostaa omaksi inspiraation lähteekseen Vestan, myöskin Olavi Uusivirran, Pariisin kevät yhtyeen, sekä tuolta vähän kauempaa Inhalerin, Sam Fenderin ja 1975in muun muassa. Ja kyllähän tuo kaikki tuossa, alt, pop, indie, rock soundissa kuuluu. Tämä on debyyttisinkku Grön yhtyeeltä ja erittäin maukas sellainen. Uusiksi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Toukokuun parhaat biisit.

0: Uuden musiikin X:n toukokuun parhaat show käynnissä ja tämä on Grön uusiksi. Toi on tosi tollanen kuumaa koudet toi alku, mutta sitten kun ollaan pari minuuttia kypsytelty, niin biisi käynnistyy toden teolla ja sitten ollaan jossain ihan omassa paikassa ja kaikki aikaisemmat referenssit unohtuu. Grön ja uusiksi. Soni Kyläliuhalla tässä vestaa seuraavaksi. Helmi löytyy hänen Suomi Soimaan -albumiltaan, joka tuli tuossa toukokuussa. Ja toukokuun loppupuolella saatiin myös tuoretta Ella Heroldia. Laitetaan Vestan Helmen perään En tunne.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet. Toukokuun parhaat biisit.

0: Ella Herold, En tunne. Ja tämä on toukokuun parhaat biisit. Show!
1: Yle X. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.
0: Uutisia ei tule, mutta niitä voi käydä, kuulkaa, lukemassa osoitteesta yle.fi. Toivottavasti vietät loistavaa hetkeä, jota vietät. Minä ryhdytän sitä seuraavaksi toukokuun yhdellä kovimmista räppibiiseillä. Räppibiisillä, no niin, onpa se suomen kieli tänään taas vaikeeta. Tässä on kaksi täysin eri räpsukupolvea. Tässä on Elastinen ja tässä on Turisti. Biisi on Mun City, tällainen pääkaupunki Anthemi. Bängää niin vaan perhanasti, koska kotiseutujen reppaaminen, sehän kuuluu hiphoppiin ihan sisäsyntyisesti. Otetaan myös toukokuussa ilmestynyt Olgan Teenage Dream soittoon ihan tuota pikaa. Sehän on kesäkumibiisi 2026.
2: Moikka.
3: Se on Jami tässä, eli

Se on kesäkummi biisi tältä vuodelta. Teenage Dream-artisti tietysti Olga. Kuuntelet uuden musiikin X:ää ja me ollaan jo 3 tuntia kuunneltu toukokuun parhaita biisejä, vaan ei stopata nyt, vaan jatketaan ihan tappiin asti. Eli tunti vielä turpa saunaa ja tulisinta hottia. Tää on herkkä, tää seuraava. Tää on Etta ja Ahti -yhteistyö, Kaunis vaan kun itken. Todellinen draamantäyteinen rap-pop-ballaadi. Just sitä sellaista menneen ajan, ehkä niinku 2010-luvun rap-ballaadi-estetiikkaa. Sellaista niinku lähiöiden karua kauneutta ja hyvin omakohtaista kerrontaa. En olettanut, että heiltä tulisi näin kova biisi sitten loppupeleissä, kun siitä ekaa tiiseriä kuulin aikoinaan. Mutta kyllä se perhana sitten vaan vakuutti, kun muutaman kerran oli kuunneltu ja ymmärsin, että miksi tämä on niin monen sieluun kiivennyt. Kaunis vaan kun itken Etalta ja Ahdilta ja sitten iso Euroviisu Boys -yhteistyö.

0: Musiikkia Just Kleinin Kärjen ja Tommy Cashin Boy Band EP:ltä I Miss Us. Kappale, jonka kaikki tuotot käytetään hyvän tekeväisyyteen. Tämä tuli toukokuussa ja ehdoton valinta toukokuun parhaat biisit lähetykseen. Vaan tämän kesän virallinen juhannusvalssikappale, no sehän on tietysti Helmi Marleenan juhannusvalssi. Herkkä ja melankolinen, niin kuin suomalaisen hitin kuuluukin olla. Tähän perään sitten hauska pilvenpiirtäjäduon jengi tekee sen virheen, joka ammentaa podcast-maailmasta. Mutta ensin suurta tunnetta. Helmi Marleena, juhannusvalssi.
1: Uuden musiikin
2: musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

Helmi Marleena, juhannusvalssi. Helppo valinta toukokuun parhaat biisit lähetykseen. Kuuntelet uuden musiikin X:ää, mä oon Soni Kyläliuhala. Ja jos sä oot sitä mieltä, että suomi rap meni pilalle, kun elektroniset klubibiitit, autotune ja kaiken maailman mumina valtasi kenttää, niin hei, pysy ihmeessä kanavalla, koska röge on vastavoima kaikelle tolle. Garbage Truck-niminen biisi alta aikayksikön. Kuunnellaan me myös rumpubassoa turkulaiselta Sirna Duoltakin, mutta nyt on pilvenpiirtäjien paikka. Yksi toukokuun parhaista on ehdottomasti Jengi tekee sen virheen niminen biisi, jossa on menoa, meininkiä ja hyvää musiikkia. Hauskat sanat siihen päälle, niin kakku on valmis. Tämä ammentaa podcast-skenestä. Omallekin Fypille on tullut jo pitkän aikaa erilaisia manosfääripodcasteja, joissa äijät kertoo, miten ne asiat on. No tuossa on lyriikka napattu lähes suoraan noiden podcastien lentävistä lauseista. Pilven piirtää duon muodostaa Aksel ja Kaisa. Aksel on itse asiassa edustanut Suomea nimellä Paradise Oscar Euroviisuissa aikanaan. Ja Kaisa on teostopalkittu upea musiikin tekijä. Nyt Jengi tekee sen virheen.

0: Ai että, kerrassaan mainiota. Pilven piirtäjät, jengi tekee sen virheen. Kuuntelet sitä showta, joka kannattaa erityisesti laittaa korvan taakse, jos tarvitset kesällesi playlistia, jotain soittolistaa täynnä pelkkiä bängereitä. Tämä on nimittäin toukokuun parhaat biisit lähetys Uuden musiikin X:ssä. Ja jos kaipaat kotimaista rumpubassoa, niin tämä seuraava on sinulle. Turkulainen Sirna Duo julkaisi toukokuussa biisin Kiinni sun ihoon, ja tämä jos mikä ui meikäläisen liiveihin. Herra jestas, juuri sellainen riittävän mystinen kuvaus jonkin sortin salasuhteesta, että se ei nyt ei ihan suoraan tässä biisistäkään käy ilmi, että onko tämä joku pettokeissi, onko tämä joku yhden illan juttu, mutta sitä jännitystä ja sitä pahaenteistä kutinaa, mutta samaan aikaan sitä hekumaa, jota se aiheuttaa, on saatu taltioitua upeasti tähän kappaleeseen. Kiinni sun ihoon, Sirna.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: No tuleeko se sieltä? Tuus nyt!
2: Toukokuun parhaat biisit.
0: Mm-hmm. No niin. Potku startti. Sirna, kiinni sun ihoon, sitten Rögeltä Garbage Truck.

0: Sirna-niminen duo Turusta kiinni sun ihoon. Kuuntelet toukokuun parhaita biisejä täällä Uuden musiikin X:ssä Soni Kyläliuhalan kanssa. Ja seuraavaksi parikin artistia, joista kumpainenkin on tunnettu älykkyydestään ja erittäin oivaltavista teksteistään. Tiedossa olisi siis F:ää sekä nyt seuraavaksi kuultavaa Rögeä. Rögeltä tuli toukokuussa biisi nimeltä Garbage Truck. Tämä toimii vähän sellaisena saatteena hänen debyyttialbuminsa 69.9 FM, mutta ei löydy kyseiseltä albumilta. Vähän tällainen niin kuin sessaribiisi, joka on samaan aikaan hirveän tunnustuksellinen, mutta humoristinen. Siinä on vähän niin kuin kaksi biisiä ympättynä yhteen kappaleeseen. Tämä alkaa sellaisella, meikäläinen on roskakuski, meikäläinen vaan sylkee sitä tulisinta kamaa ja kattelen tätä roskasta kenttää, mä tulin hakemaan roskat pois. You know, tällaista tematiikkaa. Ja sitten mennään tällaiseen poikaystävä-anthemiin, jossa Röge kertoo kaikista menneistä ja tulevista poikaystävistään. Toki huumorin keinoin, mutta myös ihanan tunnustuksellisesti. Röge ei ainoastaan ole yksi Suomen kovimmista räppäreistä niin sylkemisen kuin kirjoittamisenkin osalta, mutta myös rohkeutensa osalta, koska tämä, jos mikä, on rohkea biisi.
1: Parhaat biisit. Musta olisi voinut tulla seuraava liitti. Tai ainakin joku Mikko. Yksi Jaape sanoi, että mä olisin voinut päästä vaikka kuinka pitkään. Arvaa kuinka monta kertaa mä pystyin pomputtamaan jonkun pallon. 1131 mietin.

0: musiikkina.
1: Röge Garbage Truck. Kun tässä toukokuun parhaita biisejä käydään läpi, niin Sonni Petteri sanoi, että tää on ihan mun favorittejä. Hei, tähän lähetykseen mahtuu vielä voimakkaita naisääniä ja suuria tunteita. Otetaan niitä kaksi putkeen, mutta me tehdään kahdella eli genrellä tämä. On tiedossa tällaista suomirokkia ja sitten seuraavaksi myöskin tuota Suomi R&B:tä. Aloitetaan tällä jälkimmäisellä. Nimittäin F julkaisi toukokuussa biisin nimeltä Jumala. Upea biisi ja herkkä aihe. Nimittäin biisin alkusysäys lähti liikkeelle siitä, kun F eli Fanni koki läheisen kuoleman. Hänen hyvä ystävänsä menehtyi. Se tietysti herätti suuria ajatuksia ja kirjoittajat kirjoittaa, laulajat laulaa. Ihmisillä on aina omat tapansa käsitellä tollaisia tunnemyrskyjä. Ja F teki tietysti sen, mitä parhaiten osaa, eli teki tästä tunteesta biisin. Muutenkin näin toukokuussa oli kiva kuulla uutta F:ää, koska melkein pari vuotta F:n soolomateriaalista kerkes kulumaan ennen tätä. Toki Rikitik Big Band ja julkinen sanayhteistyössä ollaan päästy F:stä nautiskelemaan, mutta hei, soolo, se on aina soolo.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle. Toukokuun parhaat biisit.

0: oiskaan.
1: Huhhuh, tulee aikamoiset kylmikset tosta biisistä. Huh, herkistää juontajan täällä. Soni Kyläliuhla äänessä ja toi oli F:n Jumala. Toukokuun parhaimpia biisejä ehdottomasti ja siksi tässä toukokuun parhaat biisit lähetyksessä. Huhhuh, suurta tunnetta on myös seuraavassakin. Onneksi ainakin itselleni hieman helpommin lähestyttävässä muodossa, ei mene niin syvälle sieluun. Tää on siis Ainoa ja viimeisenä pettää sydän. Ainoa tekee popmusiikkia, mutta vaikutteet lähtee sieltä metallin parista ja tästä syntyy mun mielestä erittäin koukuttava yhdistelmä. Tätä viimeisenä pettää sydänbiisiä on ollut tekemässä itse asiassa Blind Channelin nykyinen soolonokkamies Niko Moilanen. Ja Nikollahan on erittäin taitavat näpit tekemään kertosäkeitä ja se on todella vahva osuus tätäkin kappaletta. Ainoa viimeisenä pettää sydän ja sitten olisi Roni Rexinkin paikka täällä. Kuulkaa, kyllä, tanssimaan päästään. No lähteekö? Lähteekö?

0: Wow, 1. toukokuun parhaista, ainoa viimeisenä pettää sydän. Vie jotenkin tosi vahvasti sinne 2000-luvun alkuun. Ainoa vaan, että hieman raskaampi tuotanto tuossa on kuin sen ajan pop-rockissa, kaikista tiktakeissa, indikoissa, YMS. Mutta vahva kertsi, hauska teksti, kaikki toimii. Todella hyvä. Laittakaa ainoa korvan taakse. Mutta nyt on aika tanssia. Roni Rex julkaisi toukokuussa Paprika-nimisen biisin. Ja paprikahan on erittäin terveellistä, ei ainoastaan salaatissa ja leivän päällä, vaan myöskin tanssilattialla. Koitetaanpa nostaa pikkasen sykettä tässä kohtaa, jotta verenkierto vahvistuu.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet. Uuden musiikin X. Toukokuun parhaat biisit.

vitsi, miten siistiä musaa. Roni Rexin Paprika toukokuulta. Siinä oli oikein ihanaa marsulaulantaa, vai oliko se sitten yksisarvinen itse? Tämä seuraava informaatio, ottakaa ripauksella suolaa. En ole tästä ihan sata varma, mutta saattapi olla niin, että tuossa tuo ääni, joka lauleskeli, on Nakamura Minamin, siis Roni Rexin vanhan rikoskumppanin, japanilaisen räppärin ääni, jota Roni olisi sitten sinne vähän efektoinut ja pilkkonut sekaan. Joka tapauksessa biisin nimi on Paprika ja sehän toimii. Nyt jotain erittäin mielenkiintoista. Blood Red Hourglass on päättänyt nyt sitten tuon edellisen albumisyklinsä We Should Be Buried Like This tällaiseen After the Burial EP:seen. Tämäkin tuli tuossa toukokuun puolella ja siitä löytyy kaksi uutta raitaa, jotka oli liian valoisia tolle synkälle We Should Be Buried Like This -albumille. Jos ollaan rehellisiä, niin Walk on Water on mun suosikki näistä kahdesta, mutta ehdottomasti mielenkiintoisempi musiikillisesti on Hard Strings ja me kuunnellaan se seuraavaksi. Tässä on upea fiitti. Se on nimittäin palkittu blues/rock-tähti Erja Lyytinen. Erja Lyytinen on yksi kaikkien aikojen suomalaiskitaristeista. Hänethän on valittu Guitar World-lehden maailman parhaat blues-kitaristit -äänestyksessä siellä 14. Kyllä Erja Lyytinen on ammattilaisten mielestä maailman 14. paras blues-kitaristi. No hän soittaa totta kai kitaraa tässä Heartstrings-kappaleessa, mutta myös laulaa. Ja tää on ensimmäinen metallibiisi, jossa Erja Lyytinen on koskaan vetänyt liidiosuudet omalla äänellään. Joten senkin puolesta upea toukokuu uutukainen ja ehdottomasti kuun parhaimmistoa.

0: Blood Red Hourglass sekä blues-kitaristi Erja Lyytinen, Heartstrings. Lilja Lundénilta tuli loistava biisi toukokuussa. Sen nimi on Ketju poltetaan sillat.
1: Marokolle. Tätä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
2: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
3: Mikä on likasta?
4: Tosi konservatiivisia ne arvot.
5: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
2: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Ihana Lilja Lundén ja Ketju poltetaan sillat. Näin se on, kuulkaa, mennyt 4 tuntia kuunnellen parhaita kotimaisia biisejä toukokuulta. 2 lekaa vielä edessä, Minttu, Maailma on mun sekä Vilma Jään Kipu tyttö. Biisilistan löydät Yle Areenasta.

0: on rikkonut toistuvasti Iranin ja Yhdysvaltojen välistä aselepoa, viimeksi tänä aamuna. Yhdysvallat kertoi aikaisemmin tehneensä viikonlopun aikana iskuja Iranin kohteisiin. Kiina lähettää lääketieteen asiantuntijaryhmän Kongon demokraattiseen tasavaltaan avustamaan alueen Ebola-epidemian torjunnassa. Kiinan ulkoministeriö kertoo, että Kiinan hallitus on päättänyt tarjota humanitaarista apua Kongolle ja jatkaa sen antamista parhaansa mukaan. Taudin puhkeaminen Iturin maakunnassa havaittiin toukokuun puolivälissä. Afrikan tautien valvontakeskuksen mukaan nyt käynnissä olevan epidemian epäillään aiheuttaneen noin 250 Ebola-kuolemaa. Täällä meillä ammatillisen koulutuksen opiskelijoista joka kymmenes tarvitsee nykyistä laajempaa tukea opinnoissaan. Kuntaliiton selvitys kertoo, että jopa 10 000 nuorta tarvitsee enemmän tukea selvitäkseen oppivelvollisuudestaan. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai osa-aikaista tukea. Haasteita koulunkäyntiin tuovat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, uupumus ja arjenhallinnan vaikeudet.
1: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää.
2: Period.
1: Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
2: Suomi on uusi!
1: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
3: No mikä on tämä maanantai?
1: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
4: Aivas varjelle, mitä sieltä tulee!
5: Aika rappaa!
6: Sieltä tulee! Iltapäivä aikojen mellu studio. Hei, me ollaan maailman mestareita!
5: No teknisesti me ei olla, mutta
6: Come on, viiteen saakka mennään tänään juhlituppi.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iranin mukaan Libanoniin on saatava pitävä aselepo ennen kuin rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa voidaan allekirjoittaa. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on niin ikään

0: Nine ja Motion soi yläksi iltapäivässä, kun Suomi on voittanut maailman mestaruuden!
1: Come on, Suomi!
0: Studiossa Aikku, Mellu ja Imppu ja hei. Hyvää päivää olla me, ai et.
2: Mun on ihan pakko vähän.
0: Ota.
3: Kannasta champagnea, me poika tullut kotiin.
0: Päivää jokikiselle. Me tullaan yläksiltäpäivässä juhlimaan, ei ihan koko lähetystä, mutta juhlitaan kuitenkin.
2: On ja hei, mitä jatkoajalla? Näitkö se siinä tapahtui niin paljon asioita?
0: Näin.
2: Siis näissä kun yksi oli yli laidan, tai siis kaksi. Mä huusin ihan täysin mies yli laidan. Siis, ja mä mietin myös, että miksi mä en selosta sitä.
0: Siis joo, mä olin pettynyt selostajien toimintaan siinä, että sieltä ei tullut sitä mies yli laidan! Tai mitään muuta huutoa siinä kohtaa, mutta oli siis legendaarisia hetkiä. Mites Imppu näin niin kuin alan asiantuntijana?
4: No joo, semmoisen kierrepallon pistit, nimittäin meikähän nukahti ekaerän jälkeen.
0: Että... Mitä? Meidän ilmali! Siis sä pelaat lätkää ja sä sanot meille. Siis jopa minä katsoin. Koko joo, siis, pelin.
2: Mulla... Ilmari.
0: Okei, tästä tulee nyt isosti runtuu kyllä.
2: Siis nyt.
0: Isosti.
2: Me vaihdetaan harkkaria.
0: Jäähy. Isosti.
4: Mä tajusin tuon tänään, että tää on ehkä vähän noloa ja mä mietin, että jos mä en tulisikaan tänään töihin, koska siitä jos mä en olisi tänään ilmestynyt töihin, niin taisitte ajatella, että okei, se on torilla juhlimassa. Joo. Se olisi ollut vähän niin kuin win-win. Ja taisitte saanut olla rauhassa tänään töissä, mutta joo.
0: Eli näin, ei turha varmaan sitten kysyä, että kävitkö torilla?
4: No en tiedä, unta mailla kävi aika pitkään aikaa, sen voi sanoa.
0: Siis ajattele, sillä hetkellä kun Suomi on voittanut maailmanmestaruudelle, MM-kultaa, miehet pelas siellä upeasti, leijonat kannatteli Suomea.
2: Helenius painaa jatkoajalla, taklaa jopa siinä niin kuin maalin hurmoksessa kaksi tyyppiä suoraan.
0: Mieti, ja mitä?
2: Kypärät lentää ja voiton huumaa.
0: Mitä meidän Imppu tekee? Hän nukkuu.
2: No mut hei, siitä me ei nyt välitetä tänään.
0: Mä oon pettynyt.
2: Siis olen minäkin pettynyt, mutta mä sanon, että tänään ei ole aikaa pettymyksille.
4: Mutta hei, nähkää tää positiivista. Te voitte sanoa siitä pelistä mulle ihan mitä vaan. Ja mä uskon kaiken. Mä luotan kerrankin teidän urheilutietämykseen enemmän kuin omaa.
0: Joo, ja toi on normaalisti hyvinkin toisinpäin. Joten toisaalta jotain hyvää tässäkin.
2: Mutta nyt me halutaan tietää, kävitkö torilla? Olitko kultajuhlassa siellä kuule Mantala tai missä torilla hyvänsä? Katoitko peliä? Fiilisteletkö Suomen voittoa? No totta kai fiilistelet. Olipa typerä kysymys tähän väliin.
0: No ei. On aina niitä negatiivinen eläkin, kuten meidän Ilmari, joka nukaa.
2: Tää on ihan uskomaton juttu. No,
0: The Chemical Brothers ja Go! Kyytit mukana tässä.

0: House Tour Yle X iltapäivässä. Studiossa Aikku, Mellu ja Imppu. Ja Suomi on maailmanmestari. Nyt se on voitto täällä. Ja on. Kyllä on pakko siis sanoa, että nyt vaikka Imppu tässä nyt kävi ilmi, että hän ei siis tätä peliä ole kattonut, vaan siis nukahtanut täysin.
1: Ensimmäisen niin erän katoin, niin mulla oli niin kova luotto Suomeen, että ei tarvinnut katsoa loppuun. Se oli niin kuin olisi kattonut saman leffan, minkä olen nähnyt aina uudestaan, niin mulla oli vähän sellainen fiilis.
0: Mutta siis mikä draama? Aikoin silleen, että se ei pysty sanomaan mitään tähän just tällä hetkellä.
2: Mä häpeän. Mä häpeän. Mut ei,
0: no
2: siis,
0: olisi
2: ei
0: voinut käydä kyllä sullekin.
2: Siis mähän meinasin nukahtaa. Jos mä olisin ollut kotisohvalla, niin mähän olisin siis nukkunut. Mutta en luojan kiitos ollut kotisohvalla, niin pysytteli hereillä ja seurattiin siinä sitten yhteen.
1: Missä olet katto peliä?
2: Me oltiin kaveriporukalla, kokoonnuttiin yhteen. Meillä oli tämmöinen kisakatsomo.
1: No sit mä ymmärrän. Sitten jos saisit nukahtanut, se olisi ollut vielä pahempi kuin tämä mun rikos.
2: Niin ois, julkisella paikalla. Nukkua nyt siinä sitten.
0: Mä katsoin ihan kotisohvalta semmosessa suomalainen saunassa asennossa niin jännittyneenä tuota peliä. Mä olin vaan, että oh my god, what is happening? Ensin mä olin silleen, että onks mitään niin kuin happening? Hmm. Että tapahtuuko mitään ja miksi nyt ei tule maaleja? Hmm. Ja sitten kun alettiin mennä loppuun kohti, niin mä olin tälleen, herranjumala, mikä draamakaari, miksi mä en katso aina lätkää? Ja sitten mä olin yhtäkkiä silleen, että tässä tapahtuu ihan hirveästi, kun miehet yli laidan ja sitten jotenkin se niinku draaman karsia loppu. Mä olin tälleen, että miksi te näytätte noin paljon tämmöisellä voiton hetkellä tuota toisten surua? Koska sehän oli siis niille niin veitsen kääntö haavassa. Mm. Heillä niin monta niinku yritystä ollut ja ei taas meni vihkoon. Oliko ja sen kyllä huomasi.
1: Oliko jopa veitsen kääntö haavassa? Sori, oli ihan pakko.
2: Siis joo, mutta se on kyllä totta, että sitä surua aina niin kuin näytetään noissa hetkissä vähän liikaa, mutta toisaalta kyllä se suru, niin se on niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Että kyllähän se niin kuin sit voittajan puolella, niin sehän tuntuu hyvältä.
0: Joo, tuntuu. Mutta kyllä mä vähän olin niin kuin sydänsyrjällä niin heidänkin puolesta, vaikka samaan aikaan niin kuin voiton tuntuisesti. Ja mähän siis mietin eilen, mä yritin niin kuin mun poikasta, että pitäisikö lähteä. Mä olin monta kertaa, että pitäisikö lähteä torille.
2: Siis sinä ehdotit.
0: Minä ehdotin.
2: Ja sun poikasta vähän on siis urheiluhullu.
0: On. Mutta sitten hän oli se järjen ääni, joka oli silleen, että onks meillä molemmilla huomenta töitä? Ja onhan meillä.
2: Anteeksi, jätä se.
1: Miten se on noin aikuinen?
2: Niin, siis eikö sun
0: poikkiksen pitäisi oli vähän hämmentynyt.
2: Niin, eikö sun poikkiksen pitäisi olla tossa hetkessä juurikin se, joka olisi niinku kannustanut ja vienyt sut sinne torille? Mä oon pettynyt, että sä et ollut siellä.
1: Ja te asutte vielä Hesas.
0: Mut mä nukahdin sitten, kun hän jäi vielä pitkälle seuraamaan siis tätä, niinku näitä lähetyksiä, missä näkyi sitten kaikki livejä sit sieltä Mantalta ja muualta, että niinku näki niitä. Ja kyllä mäkin hetken aikaa niitä seurasin ja totesin siinä sit sitä menoa ja myös olin samanaikaisesti silleen, että jos mä tohon rumpaan lähden, niin se on sit mun vihoviimeinen niitti, koska te tiedätte, että mä en olisi täällä tänään. Se on ihan fakta. Mutta siis mähän kävin tänään aamulla tsekkaamassa siellä paikat.
2: Noniin.
0: Että miltä näytti. Ja aika ani varhain, että tossa niin kuin vähän 7 jälkeen, niin voin sanoa, että ei ristin sielua yhtään missään. Siellä Mantalla juhlioita ei näkynyt enää ja siivottu paikat. Mutta sen sijaan voin sitten sanoa, että näitä juhlien jatkajia, niin niitä tuli vastaan kyllä siis. Ja voin sanoa, että raikkain kasvoin.
2: Mutta siis ei ollut enää juhlat käynnissä 7 jälkeen?
0: Ei ollut mitään juhlantynkää enää.
2: Okei, toikin. Mä oon pettynyt Suomen kanssa.
0: No kun mäkin oletin siis sen, että aamulla kun mä vedän lenkkihengät jalkaa sinne painan, niin mä olin silleen, että siellä on mua vastassa, tiedät sä, niin kuin champagnekannut, DJ:t, Amanda Harkimo.
2: Ja niin kuin, olisi voinut olla.
0: Ja paljon paidattomia ihmisiä, jotka huutaa, että se on hänes.
2: Joo, mutta ei enää ollut. Erikoisesti. Joo, mäkin olin kyllä pettynyt. Siis mä itse kävin tuolla Järvenpään torilla pyörähtämässä. Mutta me oltiin siis ainoat.
0: Te olitte ainoat!
1: Siis
2: siellä ei ollut ketään.
1: Tätä tämä menestyminen niin kuin näköjään on. Että kun joka vuosi tuntuu, että me menestytään, niin ollaanko me vaan niin kylläsiä siihen?
0: On siis mielenkiintoista aikaa, mutta mä voin sanoa, että jos meillä on mielenkiintoista aikaa, niin on myöskin Leijonilla, koska hehän siis vierailee Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemestossa 16.30. Voin sanoa, että siellä on varmaan raikasta juhlia.
2: No on varmaan ja siellä on muuten sitten semmoinen homma, että kultajuhlaa tänään. Kaikki hyvä. Hyvä Suomi.
0: Tässä on vielä niin sairaat bileet edessämme, että mä en tiedä selvitääks me.
2: Yleensä iltapäivässä nyt ahti, sisko ja sen veli.
3: Mut

0: päivää kuuntelet. Hei, ihanaa maanantaita ja hyvää kesäkuuta. Näin on polkastu kuule yleäksi pupista viime viikon lauantailta. Kesäkin käyntiin, näin se on startattu, ei mikään enää estele, ei pitele.
1: Tässä yhden viikonlopun aikana tapahtui niin paljon, että älä kuule muuta. Käydään tänään vielä katsaus tuonne viikonlopun yläksi poppiin ja muun muassa poppiralliin. Julkistetaan, että mitkä tulokset siellä nyt sitten viikonlopun kisailuissa sen suhteen, mutta ennen sitä meillä olisi tehtävä. Meillä olisi tehtävä löytää eräs ihminen ja sinä voit olla mahdollisesti se, ketä me tänään etsimme.
0: Me etsitään heittomerkeissä raikkainta MM-kultavoittojuhlaa.
1: Ja juhliaa. 044-421-6888 yläksä WhatsApp on auki ja nyt voit ilmi antaa itsesi, jos tuntuu siltä, että ääni on vähän käheenä, tuntuu siltä, että ehkä niin sanotusti ennen vielä pikkasen painaa, niin tulkitsehan itsesi tuonne yläksä WhatsAppiin ääniviestin muodossa.
0: Haluan myös tarkentaa, että tähän siis ihmisryhmään kuuluu ne, joilla siis juhlat on edelleen käynnissä.
2: Ehdottomasti.
1: Ehdottomasti.
0: Ennen kaikkea myös he. Mutta jos koet olevat heittomerkeissä raikas MM-kultavoitojuhlia, niin tämä ohjelmaosio on siis täysin sinua varten.
1: 044-421-6888. Tuikka ääniviestejä tähän suuntaan. Anna ääninäytettä, kuinka siellä oikein voidaan juhlien jälkeen tai juhlien käynnissä ollessa.
2: Mä toivon, että tämä ääniviesti ei tule mistään työpaikalta.
0: Katsotaan. Aika monesti nämä tulee ja se on hirveän hyvä.
1: 044-421-6888. Voit voittaa itsellesi yläksen tuotepalkinnon. Nyt Olga Myko, Who's That Calling? Ja tähän perään sitten Kikiä.
0: Rakkauden kipeä.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
2: En saa unta ja mieli on harmaa. Päätä huimaa ja ajatukset harhaa.

0: ja rakkaudenkin Peeso Yläksi iltapäivässä. Uuden musiikin kilpailusta tuttu biisi studiossa, Aikku Mellu ja Imppu. Ja normaalisti maanantaina käytävää ketuttaako osia on näin Suomen maailmanmestaruusvoiton myötä muuttunut kilpailuun, jossa etsitään siis heittomerkeissä raikkainta MM-kultajuhlia.
1: 0444216888. Nyt on todella mainio mahdollisuus sinulle saada Yle X tuotepalkinto laittamalla ääniviestiä omasta äänestäsi, mikäli sikäli olet eilen ollut pikkusen juhlimassa, valvonut. Kenties sulla on juhlat edelleen käynnissä, niitäkin nimenomaan tässä tarvitaan. Me etsitään siis raikkainta MM-kultavoittajajuhliaa. Oletko se kenties sinä? Onko se, että kuulostatko mahdollisesti vaikka tältä?
2: Sulla on huomioon yskää, bro.
1: Tai esimerkiksi onko tilanne tämä?
3: Mulla on korkkokipeä ja vitumainen pääsärky. En varmaan tule ikinä huomennakaan. Kolme päivää saikkuu ainakin.
1: Niin siinä kohtaa olet täysin oikeassa paikassa ja laita ääniviestiä sun feng shuista ja juhlinnoista Yläksen WhatsAppin kautta.
0: Voit saada itsellesi Yläksen tuotepalkinnon. Ja tämähän on hirveän hyvä, koska meidän Imppu, niin hänhän missasi koko roskan.
4: Mm?
0: Kaiken. Niin sä voisit saada tästä nyt siitä jotain tunnelmaa.
4: Niin saisi. Ja mä, tiedätkö, kun tää on aina sillä lailla, sä mietit, jos et läheks sä johonkin vaikka lauantai-iltana, että no, onks mä maanantai freesin töissä. Mutta nyt mulla on sellainen, niin kuin, että eilen on ollut sunnuntai-ilta, niin ei käynyt mieleskään lähteä. Mä nukuin niin kuin, valitettavasti pelin aikana, niin tota, mulla vieläkin naurattaa myöntää tää. Mutta joka tapauksessa, niin onks joku juhlinut niin kuin munkin ja munlaisten idioottien puolesta, jotka ei edes kattonut peliä loppuun, niin mä haluaisin kyllä kuulla.
1: Oletko se sinä? Voidaanko elää sunkin puolesta?
0: Laita viestiä Yläksen WhatsAppiin ääniviestillä. Miltä sun ääni kuulostaa nyt?

0: jumalauta, kova setti. Ihan aidot viluväreet. Mä oon aivan vitun intona. Anteeksi kiroilu, mutta tää oli niinku ihanaa.
1: Nothing but Thieves ja Amsterdam yläksiltapäivässä.

0: moi Yle X iltapäivässä studiossa Aikku Mello ja Imppu. Ja tämä on ollut upea vuorokausi, mitä me ollaan saatu tässä elää. Suomi voitti eilen Lätkän MM-kultaa. Hyvä Leijonat, ihanaa Suomi, siis kaikki hyvä. Mutta tässä nyt heti lähetyksen kärkeen meille selvisi, että meidän Imppu, joka on siis meidän tämmöinen urheilutietäjä ihminen ja itsekin pelaa muun muassa Lätkää, niin hänhän on siis nukahtanut viime yönä ensimmäisen erän aikana tuota peliä katsollessaan.
1: Saattoi käydä näin.
0: Joo, ja sitten täällä nyt muutenkin on jengi, no osa on kattonut ja kyllä juhlahummoakin on ollut ja muuta, mutta kun tässä etsittäisiin niin kuin heittomerkkeissä raikkainta MM-kultajuhliaa, niin aika huonolta näyttää.
2: Siis tällä hetkellä sirkat laulaa ja mä oon hyvin pettynyt tähän tilanteeseen at the moment. Ihan siitäkin syystä, että kaikki mediat on täynnä. Muun muassa Hesarikin on käynyt tänään aamulla 6:00 katsoa, että Montalla ei ole enää ollut ristinsielua. Mutta sitten täällä kuitenkin on esimerkiksi kuvia, videoita ihmisistä, jotka on tavannut ton illan aikana ja painanut sitten kuitenkin aamuun asti jossakin yökerhoissa ja muissa ja kiipeillyt ja hyppinyt tuolla pitkin tolppia ja muuta. Niin kyllä mä sanoin, että siihen mä olen pettynyt, vaikka mä en itse enää ole niin aktiivinen niin kuin yöelämässä kävi. Mutta jos sä 6:00 aamulla painat, niin kyllä mun mielestä 14.36, kun on kello, niin pitäisi hereillä jo olla.
0: Ai, onko se sitä mieltä, että nyt ei enää saa olla unilla tässä kohtaa?
2: No kyllä, mä sanoisin.
0: Niin,
2: että tässä ollenkaan kohtaa pitäisi olla niin kuin jo lähtölaukauksiin seuraavan päivään.
1: Pitäisi olla jo uudestaan torilla.
2: Niin. Sitähän mä just.
1: Ei tässä ole enää kuin 3 tuntia, että ne alkaa vähän yli.
2: Nimenomaan, missä jengi on.
1: Viralliset juhut.
0: Toi on totta, mutta siis tiedättekö mitä? Mä tiedän, tää on nyt villiveikko.
2: Herra jumala, tänne tulee Lahdesta lanuspaasta video. Ja kato, kun mä rakastan tota lanuspaata, mun pitäisi olla tuolla ollut.
0: Aha, onko se raikas?
2: No, voin ottaa tästä ääninäytteen.
0: No.
2: Okay. Siis lanuspaa on siis lanun aukiolla, niin kuin Lahden keskustassa siis tämmönen. No, sitä voi altaaksikin kutsua, mutta siis missä aina, kun jotain tämän kaltaista tapahtuu suurta, niin sitten siellä uidaan ja siellä on uitu kans. Niin vähän tulee semmoinen kans, että olisiko mun vaan pitänyt ottaa sen viimeinen junalahteen.
0: Niin, että oliko ne kuitenkin sitten ne parhaat juhlat siellä. Mä haluan nyt vaan sanoa, koska me ei siis saada tänne yhtään ääniviestiä liittyen nyt tähän, että joku olisi oikeasti raikkaana MM-juhlien jälkeen. Ne voiko olla, että suomalaiset on voittanut nyt liikaa? Ollaanko me, niinku, onko tämä ihan silleen peruskauraa ihmisille, että me voitetaan MM-kultaa?
2: Että onko tässä nyt niinku ylpistytty jotenkin?
0: Niin, että ollaan tässä vaan joo, torille, käy siellä tunnin pyörähtää sit himaa. Että eikö tämä jää historian kirjoihinkaan?
2: Niin, tai siis jotenkin, että niinku, mitä tässä nyt tapahtuu? Pitääkö tässä itse nyt lähteä?
0: Niin.
2: Vai niinku, mikä jengi vaivaa? Hei, mutta nyt mä tiedän, mistä on kyse.
0: No.
2: Nyt mä muuten tiedän. Jengi latailee kesää varten. Kato, ne ei ole saanut niin paljon vielä tällaista tuntumaa tähän niin kuin railakkaaseen juhlintaan.
0: Niin.
2: Kato, se on kesä vasta alkamassa niin monella. Ja tiedätkö, monella on alkanut kesätyöt? Arvaa, kun ai, ne niin soittaa
1: eka,
2: sinne.
0: Niin, kesätyöpäivä.
1: Kesätyöpäivä.
0: Ja mut Suomi voitti MM-kulta. Mä en ole vihainen.
2: Niin, olisiko, jos sä itse, sulla olisi tuossa tommonen niin kuin jäätelökipari. Ja nyt soitettaisiin, että sori, me ei tulla. Että siellä on kiska kiinni. Niin mitä sä sanoisit?
0: Niin. Mä sanoisin, että Suomi voitti MM-kulta.
2: Aika kova! Kannattaisi olla Aikulla töissä.
0: Niin. Mä en ole vihane. Mä oon pettynyt.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Britin, jotka myöskin tullaan näkemään nyt sitten maanantain Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla, kun siellä siis Leijonien kansanjuhlat ja esiintyjinä muun muassa Linda ja Pete.
1: Ja kyllä tässä kun katselee esimerkiksi Yle Areenasta tulevia lähetyksiä, niin Yle Uutiset erikoislähetys MM-kultaa Suomeen 2026 parin tunnin mittainen setti alkaa tuossa vartin kuluttua. Eli kyllä tätä pääsee seuraamaan sitten myös esimerkiksi Ylen kanavilta ja Yle Areenasta.
0: Sori, mä lähdin tänään vähän niinku riveleistä näiden mun namiskoiden kanssa.
1: Joo, mä otan nyt kohta sulta pois.
0: Joo, mä tiedän. Ja mä olen hiljaa.
1: Ole hiljainen. Aikku, meillä on imppustudiossa oikein kivaa maanantaita. Mennäs monttu.
2: No mennään ihmeessä.
1: Moukkuun.
2: Motivaatio moukku tänäänkin kaikista pyynnöistä huolimatta on edelleen livenä.
0: Yes. Hyvä! Mä olen venannut ja joka ikinen maanantai, kun tähän studioon astelee, niin tulee semmoinen olo, niin kuin, että oisko pikku moukku nyt kohdallaan?
1: Motivaatio moukkua siis impun tarjoilemana. Onko tässä kohta jotain lisätietoja?
2: No, sivutaan tietysti MM-jääkiekkoa. Runoillaan loppuu. Peruskeissi.
1: Kuulostaa erittäin hyvältä. Jos tuntuu siltä, että kaipaat vähän motivaatiota tähän maanantaihin, niin sä saat sen tämän biisin jälkeen. Tämä on Heaven ja I Run.

0: aina tuonne kello 5 saakka. Studiossa Aikku, Mellu ja Imppu ja luvassa jälleen kerran, kuten nyt maanantaisin ollaan kuultu, jotain sellaista, mikä tarjoaa sitä motivaatiota tähän alkaneeseen viikkoon, eli siis motivaatiomoukku.
1: Joo, se on vähän niin kuin mun tehtävä tarjoilla sellainen pieni motivaation nostatus, koska niin kuin leijonat, niin mehän ollaan kaikki, me ollaan menestyjä, me ollaan nuorempia kuin koskaan tullaan enää ikinä olemaan. Niin mä haluan tuoda sen tänne takaisin. Mä haluan tuoda sellaisen fiiliksen meille joka maanantai. Ja mä oon aika otettu, että tekin olette tykännyt tästä ja jos te tykkäätte tästä, niin miksei meidän kuulijatkin? Ehkä yksi ainakin niistä saattaisi tykätä.
2: No kyllä mä varmasti uskon, koska tää on yksi mun lempihetki aina maanantaisi. Ja nyt on siis aika ottaa pikku moukku, motivaatiomoukku, jonka tarjoilee meille Imppu.
1: Mä herkistyn aina tässä alussa.
2: Tää pianon pimputus on semmonen.
0: Se on sulla ihan just nenäliinan.
1: Motivaatiomoukku. 1.6. Kesäkuu, missä on lintuseni pesäpuu? No yleäksi iltapäivässä tietenkin. Olen iloinen, että olet viikonlopun jälkeen palannut meidän tykö. Täällä sinun on hyvä olla. Vaikka oletkin mestari, etkä tarvitse huolenpitoa, sinun kanssasi viikkoa taklaavat YleX-popissa lauantaina loistaneet juontajat Aikku ja Mellu sekä tämän kolmikon outolintu, eli Imppu. Aikku ja Mellu, haluaisin vielä onnitella teitä upeasti vedetystä TV-juonnosta YleX-popissa. Olitte mahtavia, upeita ja ammattimaisia. Ettei kuitenkaan tämä motivaatiomoukku menisi nuoleskelun puolelle, joudun jääkiekkotermeen muistuttamaan teitä, että olette niin hyviä kuin viimeisen vaihtonne suoritus, tai tässä tapauksessa juontonne.
0: Kiitos. Hieno toi nyökkäys.
1: Jos tämä ohjelma-osio olisi kuin LinkedIn päivitys, etsisin vertailukohtia tiimihenkeen ja työyhteisöön leijonien maailmanmestaruudesta, mutta ei, tämä ei ole sellainen ihme pöhinäpäivitys. Onnittelut kuitenkin Suomen jääkiekkomaajoukkueelle maailman mestaruudesta. Maailmanmestari on aina maailmanmestari. Menestys on kuitenkin jo niin tuttua, että tämähän oli jopa itsestäänselvyys tälle leijona-yksikölle. Ja kysyn kuin Tsekkonen aikoinaan, että kuka muu muka? Tänään nostetaan taustalta myös Norjan jäkisjoukkue, joka otti ensimmäisen mitalinsa koskaan kaatamalla Kanadan pronssiottelussa. Tällä viikolla sinä voit olla kuin Norja. Kukaan ei odota mitään, mutta kairaat silti itsesi podiumille. Loppupohdinnassani tähän maanantai-moukkuun lainaan alkuun yhden baarin räppäri Kupelta. Mielentila viilee, vaikka olisi kesäkuu, jos on kaikki päin veetä, ei tästä kesää tuu. Mutta siitä inspiroituneena käännänkin sen sinulle näin. Sinulla ei kaikki mene päin veetä, vaan tähtiä kohti meetsä. Oot ihana, oot stara ja oot upea. Tästä sulle kaikkien aikojen kesäkuu tulee.

vahvaan soittoon myös Yle X:n taajuuksilla. Me ollaan Aikku, Mellu ja Imppu sun seurana tänään aina viiteen saakka. Ja me laitetaan tänään lätkäbiisejä vastakkain myllyssä. Kisaillaan siellä ja hengaillaan. Pidetään kivaa. Jupaillaan elämä sytyä syviä. Mutta nyt Yle X iltapäivässä on tullut se hetki, kun voit istahtaa hyvää asentoa ja ajatella, että sä ajat niin jumalattoman hieno sporttikaara. Vaikka sä et omista autoa ollenkaan, niin kuin esimerkiksi mä, niin aina voi kuvitella, koska tää

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Se oikein ihanaa maanantaita. Aikku ja Mellu käynnistelee sun kanssa tän viikon hyvillä mielin. Getto Masaa soitetaan seuraavaksi. Mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ukrainan tekemä virhe johti Uudenmaan droniuhkaan toukokuun puolivälissä, kertoo Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomien lähteiden mukaan Ukraina oli varoittanut Suomea droneista, jotka se oli vahingossa lähettänyt Suomea kohti. Puolustusvoimista kerrottiin Ylelle tapahtumien jälkeen toukokuussa, että droonivaroitus liittyi Ukrainan laajaan droonihyökkäykseen Venäjälle. Puolustusvoimat ei ole kertonut, mistä tieto mahdollisesti Suomeen harhautuvista droneista tuli. Ranska ja sen liittolaiset ovat ottaneet haltuun Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin Atlantilla, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Tin mukaan tankkeriin noustiin eilisaamuna kansainvälisillä vesillä Britannian ja muiden liittolaisten avustuksella. Macron kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että pakotteiden kiertämistä, kansainvälisen merioikeuden rikkomista ja Venäjän hyökkäyssodan rahoittamista ei voida hyväksyä. Kreml puolestaan kutsui aluksen haltuunottoa laittomaksi. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on palannut tänään takaisin työhönsä. Lehtonen jäi sairauslomalle viime vuoden joulukuussa vakavan sairauden vuoksi. Toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että Lehtonen oli tilannut 58 000 euron arvoisen selvityksen konsulttiyhtiöltä ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä.

0: Onko jossain 3 kappaletta radiojuontajia tähän niin kuin maanantain viikon alkuun tarjolla, jotka voisivat päivääni piristää?
1: Okei, pikku myy. Täällä ollaan Aikku, Mello ja Impu. Oikein hyvää maanantaita. Kettomassa onko jossain soi siis yläksi iltapäivässä?
2: Suomen jääkiekkomaajoukkueella poika todennäköisesti saunoo mestaruuden johdosta. Ja mä veikkaan, että hurjimmat myös niin kuin Suomen fanit on ehkä lämmittänyt yön pikkutunneillakin saunaa. On käyty ehkä suihkulähteessä uimassa ja sen jälkeen tulee vähän viluja sitten, kun saapuu sieltä kotiin, jos on saapunut kotiin, niin ehkä hurjimmat on laittanut saunan päälle, mutta te saikkuja meillä, ootteko te kovia saunoja?
1: Mä oon aika kova kyllä. En mä sanoisi, että mun saunakunto on mitenkään hirveä.
3: Toi edellisen lauseen mä otan
2: saunakunto.
3: Mä oon kyllä aika sille. Mä oon aika kova.
1: Mä oon aika kova. Mä oon. Joo. Niin, ja on kova saunomankin. Mutta siis mun saunakunto ei ole mikään paras. Eli mä en pysty mitenkään ihan hirveän pitkää aikaa saunomaan, jos ei pääse ulos vilvottelemaan. Se vaatii niinku se, että jos on useamman tunnin sessarit niin sanotusti, niin sitten mun on pakko päästä ulos välillä vilvottelemaan. Mutta muuten niin semmoinen niinku 2-3 kertaa viikossa mä yleensä saunan.
3: Mä oon silleen, niinku mä saunan välillä torstaisin. Se on mun saunavuoro. Että eipä siinä oikeastaan niinku muuta. Ihan siis tämmösiä sattumavaraisia. Mä sain siis äidiltä joululahjaksi tämmöseen niinku, mikä se on, semmoseen niinku julkiseen saunaan, mistä voi vuokrata semmoseen niinku yleisiä vuoroja ja mennä sinne. Niin sain sinne lahjakortin. Ne on nyt muutaman kerran hyödyntänyt tätä äitinä lahjakorttia. Nythän se on sitten loppu, että ei tarvitse yhtään missään käydäkään. Se on säästöjen vuosi, kuten ymmärrätte. Mm. Niin se on siis torstaisin mun saunavuoro. Se on 9-10. Ja pakko sanoa, että on ihan hemokuuma sauna sitten, koska siellähän on, se on niin kuin viimeinen vuoro. Niin siinä on aika monta saunoja ollut. Että kyllä mulla alkaa olla ihan ok toi saunakunto, mutta en mä mikään Timo ole vielä.
2: Eli te olette kovia saunoji.
1: No joo.
2: Onks mä tämän porukan heikoin lenkki saunomisessa? Koska mulla on kans toi, niin kuin, että mun kunto ei ole kauhean kova. Mun on pakko päästä vilvottelemaan. Ja nyt jotenkin mulla on tullut semmoinen, että jos mä menen saunaan, niin mun olisi pakko päästä vähintään kylmää ilmaa ulos tai mielellään avantoon, että mä saan sen saunakokemuksen, koska mä oon jotenkin herkkänahkainen. Niin mä myös havahduin eilen yhteen sellaiseen juttuun, mikä saattaa olla semi-outoa. Mutta mä haluaisin kuulla teidän mielipiteen siitä.
1: Siis onko sä tehnyt saunassa jotain outoa vai?
2: Siis ei mitään sellaista.
3: Joo! Aina kun puhutaan tällaista, niin tiedetään, että ehkä mistä on kyse. No Louis Tomlinson ja Palaces. Ja sen jälkeen katsotaan, että no, kaatuuko meidän pilvilinna Timpusta?
2: Eikö kaatunut jo?

0: Sean ja Palaces soi YX iltapäivässä. Aikku, Mellu ja Imppu täällä. Ja nyt on mahdollisuus sille, että meidän palatsit, pilvilinnat, murtuu todella, koska Imppu on nyt tehnyt jotain outoa saunassa. Ja mua pelottaa, että mitä se on.
1: Mä ensinnäkin haluan puolustuksen puheenvuoro tässä oikeudenkäynnissä, että mä en ole tehnyt periaatteessa niin kuin mitään outoa. Mulla on ehkä outo tapa. Okei. Nyt mä just puhun itteni aika pahasti.
2: Niin, tolleenhan ne kaikki sanoo, jotka vankilaskin istuu.
0: Siis just näin. Ja sitten tuossa kohtaa, kun toi kuulostaa tuo lause just siltä, että kohta tulee sana mutta, niin mehän ollaan opittu se, että kaikki, mikä tapahtuu ennen muttaa, niin se voidaan suoraan jo pyyhkiä pois.
2: Se on täysin turhaa. No niin, kerro nyt.
1: Eli kun ihmiset menee saunaan, niin saunan lämmityshän on sellainen niin kuin perinne, että jos sä tulet jostain, vaikka talvella hiihtolenkiltä, sä käyt heti napsauttaa, jos sulla on sähkösauna. Sä käyt napsauttaa sen päälle ja sit sä teet siinä jotain muuta vähän. Ja sen jälkeen pikkuhiljaa, kun sä tiedät, että okei, nyt on 70 astetta, nyt on 80 astetta, niin sä hilaat oman peppus sinne saunan lauteelle, eikö näin?
0: Mm.
1: Niin mä huomasin eilen, että mulle on tullut sellainen tapa, että napsautan kiukaan päälle, jonka jälkeen ehkä käyn minuutin poissa ja sen jälkeen mä menen sinne suihkuun ja sen jälkeen kylmään saunaa, koska musta se on parasta, koska mä oon niin herkkänahkanen, niin musta on parasta olla siellä silloin, kun se lämpötila koko ajan vähän niin kuin nousee ja mun saunasessari pidentyy paljon, koska jos mä menisin suoraan sinne 90-asteiseen saunaan, mä pystyisin olla 2 minuuttia, sitten mä olisin taas 5 minuuttia ulkoa, sitten mä olisin 2 minuuttia, sitten mä olisin ihan poikki. Niin onko tämä teidän mielestä outo tapa olla siellä lämmityksen aikana jo?
0: Eli sä oot kuin vähän niin kuin kylmä kana, joka laitetaan niin kuin kylmälle pannulle. Kun jotkut tekee tämän, mä tiedän, Mellos, niin ei saa tehdä siis. Se on kiellettyä. Että kylmälle pannulle laittaa.
1: No ei todellakaan
0: laita. Pannu kuumennetaan ensin. Niin tehdään
2: ja
0: myös
2: sama
0: saunalle.
2: Kuin makaroonit laitetaan sinne veteen ennen kuin se vesi kiehuu.
0: No niin, Merroskin. Ei puhuta nyt tästä. Mutta siis kyllä nyt sauna pitää ensin lämmittää. Oletko sä harkinnut semmoista, että sen lämmittäisi vaan vaikka 60 asteeseen?
1: No ei minä tiedä. Eihän meillä ole sellaista niin kuin...
2: Siinä täytyy tai ei ollenkaan. Siinä on on and off. Siinä pitää muuta. Mutta lähinnä mua hämmentää nyt se, että et meekö sä sinne silloin, kun se on ihan jääkylmä? Tiedätkö, tai
1: meen. Silleen, mä meen sinne vapoilee.
2: Mitä sä niinku siellä teet?
1: No mä kattelen kattoa ja on sillä lailla vaan ja mä ootan, että se lämpö alkaa nousee. Onko siinä on, tai kun, jos mun kämppis kysyy, että onko sauna päällä vai ei, niin on tai ei. Ei se ole silleen, joo, se on asetettu nyt 60 asteen. Ei ole mitään tollaista.
0: No mut onko se sähkösauna siis?
1: Oh.
0: Noniin, rakas ystävä, laita sitä toista, kun siinä on 2 numiskaa. Toisesta laitetaan aikaa ja toisesta laitetaan volumea. Niin laita sitä volumenappia hiljemmalle.
2: No mistä sä tiedät, jos silloin jostain honkokkisti, okay, jostain joku vanha kiuas, missä ei ole kuin 1 namiska onnen off. Vähän kuin sun saunassa, minkä mä annoin sulle. Niin. Se postimerkkikokoinen sauna. Niin voin sanoa, että siinä ei ole sulle nappia, kun siinä on pelkkä johto.
1: Siinä on 2 namiskaa ja mulla on vaan aina sanottu, niin kuin, että hei, kun mä oon kysynyt, että miten tämä menee päälle.
0: Mm.
1: Että sitä kiukaan, niin kuin sitä lauteiden puoleista namiskaa vähän oikealle, sit se on päällä. En mä ikinä kattonut, että mikä se toinen
2: no niin,
1: namiska
2: niin sulle
1: on.
2: Ei ole tullut miehen mieleen sit sekata, ja, että mikä se toinen namiska on. Sä oot ollut vaan silleen, että minä olen täällä kylmässä.
1: Aina ollut tämän namiska miehiä. Ja sitä paitsi, se on ihan alhaalla ne namiskat. Ei mulla ole tapana olla saunassa kontillaan. Niin kuin sillä lailla, että mä menen sinne niin kuin alas kattoon, että mitä näistä tehdään. Mä tiedän, että mistä se saa päälle, mistä se saa pois päälle. Se riittää mulle. Mä oon yksinkertainen mies.
0: Hei, mut nyt tehdään tutkimusmatka.
2: Mut pakkaan sinne on jonkun kyyristyä, että saa sen päälle edes. Kannattaisi kokeilla sitä kontilla olemista. Saattaisi muuttua lämpötilatkin.
0: Saattaa muuttua
2: saunakokemuskin.
0: Imppu.
1: Joo.
0: Sä oot harjoittelijana täällä YX:llä. Ja tota, on todella lähellä, että siis mä heitän sun tää tulos. Mutta et vielä, koska me annetaan sulle kotitehtävä. Vaikka yleensä harjoitteluihin nyt ehkä tällaisia ei kuulukaan, niin me annetaan sulle nyt kotitehtävä.
2: Ja se on todennäköisesti se, että videoi
0: itseäsi saunassa.
2: Kun teet tämän suorite ja painat niitä namiskoja, jonka jälkeen me sitten arvioidaan, että saako se jatkaa vai ehkä. Eiku, mikä sun tehtävä oli?
0: Mun kotitehtävä on se, että kunhan sä meet kotiin, niin teet tutkimusretki sinne saunaan. Ja katot, että mitä namiskoja sieltä löytyy. Jos siinä on 2 namiskaa, niin käännä sitä toista hiljemmalle ja sen jälkeen laitat saunan päälle. Sulla on tänään saunapäivä. Sä saunot tänään, sä testaat, että saatko sä löydyt sinne 60 asteeseen. Etkä mene kylmään saunaan.
1: On vähän kallis sähkö tänään.
0: Oi hyvänä aika. Minä maksan. Tää pitää nyt saada selville.
2: Hei, aiku piikkiin.
3: YX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle. No matter what, you got.

0: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: Ei mä niin kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.
3: Yle X iltapäivää, ei huole häivää.

0: Suomeen ja maailman murheet ratkaisin.
1: Antti Paalanen vieraili Yle X Popin lavalla myös komioiden setissä ja hän saapuu meille huomenna haastatteluun.
0: Yle X iltapäivään siis Antti Paalanen saapuu huomenna. Katsotaan tarkkaan nyt näitä meidän omiinkin lettejä, koska se voi olla, että nips naps kuule, se lähtee huomenna.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
3: Taivas varjele, mitä sieltä tulee!
0: No otetaanko MM-lätkäbiisejä?
1: No otetaanko?
0: Otetaanko voittobiisejä tänään Myllyssä, kun aina joka ikinen arkipäivä Myllyssä kaksi biisiä laitetaan vastakkain, Aikku ja Mellu. Ja Yle X:n kuulijat saavat päättää siitä, mitä Yle X:n taajuudella seuraavaksi soi. Eli saat valita jomman kumman meidän valitsemista biiseistä soittamalla numero 0919482822.
1: Soittamalla tuohon numeroon pääset päättämään siitä, että kumpi näistä legendaarisista kappaleista tänään soi. Suomi vei siis eilen illalla viime yönä MM-lätkän kultaa. Eli me ollaan maailman mestareita. Me kaikki yhdessä ymmyrkäisinä. Ja nyt kaksi lätkäbiisiä vastakkain tämän maanantain tunnelmissa. Meikäläisen valinta on hyvinkin yksinkertainen nimittäin. A-tyyppi! Ja ihanaa leijona, tihanaa. Jos haluat tätä soimaan, niin ringaling 0919482822.
0: Ja Mellun valintana vähän, tai siis on samaa teemaa, totta kai, of course. Mm. Mutta kun tämmöisen voiton äärellä ollaan, niin mä halusin tuoda myös vähän erilaista. Mä isken pöytään Teflon Brothersin. Ja Kendo Anthem. Samaisesta numerosta 0919482822 pääset äänestämään myös Kendo Anthemia, ihan kumpaa meidän valitsemista biiseistä haluat.
1: Kumman sä haluat kuulla? Kerro se meille nyt, eli soita.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 0919482822.
1: Sulla on tää biisi aikaa soittaa studioon. Mellu tuolta ottaa jengiä linjoille ja pistetään niin sanotusti rulla rullaamaan. Tässä selvitetään myös, että kumpi vie viikon ensimmäisen myllyvoiton ja mikä biisi oikein yläksen tajuudella soi.
0: Soita ja vaikuta ja hei, jos et soita, et välttämättä voita.

0: Päivän maanantaissa. Ihanaa kesäkuuta, ihanaa viikon alkua. American Girl soi. Kello pyörähtää 27, minsa yli 3 ja me ratkaistaan lätkäteemainen, maailmanmestaruus kultateemainen mylly.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Sinulla on jälleen kerran tilaisuus päättää, mitä Yläksen taajuudella oikein soi, kun MM-lätkä tunnelmissa. Meillä on kaksi hyvin vahvaa tämmöistä niin kuin juhlahumu-biisiä vastakkain. Ja soittamalla numeroon 0914482822 pääset vaikuttamaan, että kumpi näistä oikein kuullaan. Aikun valintana
3: Diana, Leijona, Diana!
0: Mellun valintana Teflon Brothers ja Kendo Anthem. Miten me tehdään?
2: Kumpaa kanssa haluaa? Te tehdään.
0: 0914482822. Mä otan nyt ihan riskillä täältä, kato, jengiä. Mulla on semmonen feng shui että, ja kutina, että se voi olla, että tässä on myös tämmöisiä niinku juhlioita kyseessä. Mutta mitä sanoo meille, millä perusteluin lähdetään liikkeelle ja mikä biisi valitaan? Roni, sä soitat Tampereelta, eikö vaan?
4: Kyllä vain.
2: Hyvää työtä, Roni. Hyvä, kun soitit. Perustelepa ensin, että miksi valintasi on se, mikä on, ja kerro sen jälkeen, että kumman biisin sä haluat kuulla.
4: No, jos oltaisiin lähdetty vuoteen 95 ja otettu The Cleaning, niin sehän olisi ollut helppo, tosi helppo valinta. Mutta kun ei lähdetty sinne, niin lähdetään silti vuoteen 95, ja Merta Ranta teki ensimmäisen TV-selostuksen, eli A-tyyppi ja Merta Ranta. Ihanaa leijona, ihanaa.
0: Come on!
2: Ensimmäinen piste
0: meni
2: siis
0: Aikulle.
2: Meikäläisen Laariin. Kiitos paljon Ronille. Tämä on paras kolmesta, joten katsotaan, että miten tässä käy.
0: Seuraavana mä avaan täältä kuin kalenterin luukun otan linjalta Villen, joka ei tiedä tällä hetkellä, että missä päin on, mutta jossain ilmeisesti Jämsässä.
2: Aha, terve Ville.
5: Tere, tere.
2: Terve.
5: Joo, täällä mä oon Ysitiellä menossa johonkin suuntaan.
2: Johonkin suuntaan
5: Ysitiellä? Pääsynyt eilisestä, joo.
2: Joo, oliks hyvät juhlat?
5: No, ei siellä kauheasti keskeinen juhli, kun piti aamulla töihin lähteä, mutta ihan hyvä peli oli.
2: No niin, se on tärkeintä, että peli oli hyvä. Nyt on sun aika valita, kumman biisin haluat kuulla. Ihanaa leijonat, ihanaa vai Kendo Anthem?
5: No kun nyt vihdoinkin päästiin tuosta Mertarannasta tuolla selostusboksissa eroon, niin kyllä me halutaan sitä kuitenkin tässä biisissä kuulla, niin ihanaa leijona, ihanaa.
0: Yes!
2: Joka tarkoittaa sitä, että kun parhaalla kolmesta mennään, niin kansa saa, mitä kansa haluaa. Ja tää on tämän päivän biisi. Nyt nautitaan! Ihanaa leijona, ihanaa!
6: Tietysti selostaja-osasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.

putoaa saman tien. Hellurei, hellurei.

Onko repussa huolostus? Pelataan Kebab Kioskille.

0: ja ihanaa leijonat, ihanaa! Soi myllyvoittobiisinä. Kansa tämän halusi itselleen ja sitä he myös saivat. Onneksi olkoon leijonat, onneksi olkoon Suomi. Maailman mestaruus, se napattiin eilen ja oli kyllä hienoa.
1: Ja onneksi olkoon hei myös Aikku. Ei tullut pelkästään maailman mestaruus plakkariin, kun myöskin teikäläiselle myllyvoitto tänään.
0: Yes!
1: Siis pakko sanoa, normaalisti mua ärsyttää ihan sikana, jos Aikku voittaa, mutta enää mua ees haitannut.
0: Niin, ei tässä oikein juhlahumus voi. Meillä on lätkäpainot päällä.
1: Meillä on lätkäpainot päällä. Yleensä studiostriimistä voi vilkuilla, vakoilla, niin kuin kerpeilee häkissä.
0: Tää on Sinikka Montes.

0: ja upea kappale uuden musiikin kilpailusta Ready to Leave Yläks iltapäivässä. Ja kohtaisi tois aika puida vähän viikonlopun tunnelmia, kun me oltiin Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa lauantaina Yle X Popissa. Ja siellähän keikkojen lisäksi tapahtui poppiralli.
1: Yle X:n tiimit kisasivat toisiaan vastaan. Me oltiin emännöimässä tätäkin happeningia. Minkä muista ruodintaa saadaan nyt sitten Yle X iltapäivään niin sanotusti kulissien takaa, niin mennään siihen Average Kid Lookin jälkeen. Mutta ennen sitä Tamen pala, Dracula, Jenny Rick.

0: Averagekin Luke ja Alcoholic soi yleäksi iltapäivässä studiossa Aikku Mellu ja Imppu. Ja nyt kun on niin sanottu neitsyysmatkakin kuljettuna tuolla meidän harkkari Impulla, nimittäin yleäksi popin suhteen, niin mitä sanot, Imppu, lopullinen tuomio?
1: Ihan jees.
0: Ei voi sanoa noin.
1: Voi.
0: Mikä kautta 5?
1: Olihan se 6/5. Mitä mä höpötän täällä?
2: Sähän pääsit tekemään siis yleensä popis vaikka ja mitä.
1: Joo, voin sanoa, että oli kiireinen päivä, mutta oli ihan törkeä hauska päivä. Ja mä tiedän, että kaikki on sillä, no niin kai nyt, kun siellä oli niin hyvä keli ja aurinko paisto. Vaikka olisi ollut vähän pilvisempi kelikin, niin oli se oikeasti, se oli kivaa.
0: Eikö se ollut?
1: Oli. Vaikka oli, siis niin kuin mä sanoin just, että oli niin kuin kiire, mutta samaan aikaan se, että on vähän koko ajan jotain tekemistä, jotain tapahtuu, jotain sun pitää sumplia, että kaikki menisi mahdollisimman hyvin eteenpäin, rullaisi, kaikilla olisi kivaa, niin on se kiva olla osa sellaista tapahtumaa työntekijänäkin.
2: Ja sähän osittain olit siis Emman ja Matildan niin kuin artisti-hostina, eli siis niin sanottuna äitinä.
0: Niin, tai isänä tai huoltajana. Pidit heistä huolta, että he on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
1: Kyllä, heille kävit, sanotaanko, aika hyvä arpa.
2: No niin.
1: No ei nyt. Mulle, itse asiassa mä sanoin, että mulle kävi aika hyvä arpa, koska heidän kanssa yhteistyö oli, niin kuin, oli sujuvaa ja helppoa. Ja he on niin kuin, sen lisäksi, että he on loistavia esiintyjiä, niin myös tosi mukavia ihmisiä sit siellä niin kuin lavan takanakin.
0: Ja Emman ja Matilla lisäksi yleensä popissahan nähtiin Komiat, Erika Wigman, Ares, Lauri Haavi ja Minttu. Ja kaikki nämä heidän keikat on jälkikäteen katsottavissa Yle Areenasta. Samoin kuin on myös meidän jengin Poppiralli! Poppirallissa siis yleäksän eri tiimit kisasivat toisiaan vastaan ja sieltähän voiton veivät upea kaksikko Ella ja Katri. Kansa äänesti heidät voittajiksi, mutta sitä on nyt pyydetty, että voitaisiin julkistella sitten loputkin sijat, että miten meni, niin otetaanko tuossa 4 jälkeen?
2: Otetaan ja käydään myöskin tehtävät vielä sillä tavalla, että mikä oli kenenkin tehtävä ja sen puolesta, että mitkä pisteet. Mutta me otetaan 4. Tämä biisi ei nyt anna ehkä osviittaa sille, että miten hieno toi poppiralli ja Yle X-pop oli. Mutta tämä on kuitenkin kaunis, herkkä ja no ei ajankohtainen tälleen MM-lätkävoiton jälkeen, mutta kuitenkin toimittelee.
0: Tämä on 4. Mun vuoro luovuttaa.

0: tullaan mun vuoro luovuttaa yläksi iltapäivässä biisi, joka saattaa kyllä tuntua aika osuvaltakin tähän maanantaihin, jos on hyvin raalakkaasti mennyt vaikka juhliassa eilen ja sitten työpäivä on koettanut, niin tuntuu siltä, että ehkä olisi mun vuoro luovuttaa. Aikku Melu ja Impu täällä ja viime viikon loppuna juhlittiin Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa yläksi poppia, jossa upeiden keikkojen lisäksi oli myös pop. Piralli.
1: 2026 ja siellä eri tiimit, muun muassa Lyömättömät, siellä Sikke ja Bomma, Roni ja Soni, Ella ja Katri. Oliko muita?
0: Ei ollut muita.
1: Siinäpä oli kuule muuten sitten kaikki meidän kisaajat. Hehän suoritti siis eri tehtäviä. Lyömättömät esimerkiksi lähti tekemään tämmöisen yllätysfreestylin keskelle yleisöä. Siellä myöskin Vomma ja Sikke etsivät toisilleen kaksoisolennot ja Ella ja Katrin piti komioiden haastatteluun piilottaa sitten erimoisia sanoja. Sieltähän tulos oli muuten 5/5 niistä sanoista, että he sai ne hyvin upotettua. Sitten Lyömättömät yhtäkkiä veti uudelleen freestylin.
0: Joo, ja sitten yhdessä välissä vielä saatiin kokea ehkä maailman historian pienimmät reivit, jotka tapahtui siis Yle X:n tunnustuskopissa. Ja nämä kaikki suoritukset on nähtävissä Yle Areenasta, koska sieltä löytyy kaikki nämä Yle X Popin studio-osuudet. Ja julistetaan täältä nyt sitten voittajat niin sanotusti, koska siellä 4 meille päätyi yleisön äänestyksen mukaan Sikke ja Vomma.
2: Sikke ja Vomma.
0: Siellä 3 upeat freestylin ammattilaiset, nimittäin Lyömättömät.
1: Come on.
3: Joo.
0: Ja sitten siellä 2 meidän upeat reiviammattilaiset, Roni ja Soni.
1: Bling.
0: Ja ding. Voiton veivät sitten Ella ja Katri.
1: Da-da-da-da-da.
0: Kaikki tämä ilottelu, huvittelu ja kaikki mahdollinen, se löytyy Yle Areenasta. Eli ei muuta kuin sinne vaan, jos kaipaa tähän poppirallitunnelmaa elämääsi.
1: Poppirallit, kaikenmoiset rallit, keikat, huvitukset, ne löytyy Yle Areenasta jälkikäteen. Mutta nyt hei,
0: kato.
1: Tyypit, kato.
0: John!
1: Mitä? Onks John?
0: Turn the lights off, yläks iltapäivässä Aikku ja Mellu sekä Imppu sun seuraavana 5 saakka. Hyvää maanantaita! Se on voittojuhlaviikko, se on kultajuhlapäivä.
1: Ja tuntuu hyvältä olla elossa.

0: tämän päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Ja sehän on kappale, joka kuultiin Yle X Popissa, kun yllärinä Lauri Haavin keikalle saapui vierailemaan Mirella. Kappale on nimeltään Pidä Keija. Se soi tänään Yle X:n päivän biisinä.
2: Ja tämähän ei ole siis ainoa yhteistyö Mirellalta ja Lauri Haavilta. Heitäthän on kuultu aikaisemmin muun muassa Luotathan tai Ajat tai kuole myöskin yhdessä. Et kyllä se niinku on todettu nyt, että heidän soundit ja muutenkin tyylit sopii musiikillisesti yhteen. Ja pakko sanoa siis ihan tämmönen nopea nippelitieto tästä biisistä, että mä kuuntelin tätä tänään. Se tuli mulla satunnaistoistossa aamu. Yeah. Ja mä olin silloin siis ihan nopeasti hain lounaseväitä töihin. Ja mä herkistyin siis kesken kaiken sen kauppareissun, kun mä kuuntelin tätä biisiä.
0: Eli itkuvaroitus annetaan tälle biisille Yle X:n päivän biisinä. Mirella, Lauri Haav ja upea Pidä Kiinni.

0: Karlihoa, uutta musaa, pidäki. Aikku ja Mellu, me ollaan sun seurana viiteen saakka. Imppuki täällä.
1: Imppuki täällä ja kohta puhutaan hei kirppareista. Pistäkääpä tekin hoksettimet hoksettamaan, että mikä on semmoinen juttu, jota te ette ikinä ostaisi kirpputorilta.
0: Joo.
1: Puhutaan tästä kohta. Nyt aisa kelliot ja turisti.

0: pisteen saa.
1: Yle X.
0: Kello löi 4, tasan tunnin kuluttua Yle X:n taajuudella jälleen kerran Yle Uutiset, viralliset sellaiset, ja siellä ajankohtaista asiaa.
2: Kyllä, uutisaiheessa tänään muun muassa jääkiekon maailmanmestaruuden voittaneen Suomen jääkiekkomaajoukkueen Leijonien kone on laskeutunut hetki sitten Helsinki-Vantaan lentoasemalle, ja Hornet-hävittäjien muodostelma on saattanut joukkueen kotiin.
0: Myöskin kun Helsingissä kuvataan nuorten suosikiksi nousseen Cancel-elokuvan jatko-osaa. Elokuvan ohjaa Tuukka Temmonen ja näyttelijöinä nähdään tubettajia ja muitakin sosiaalisen median vaikuttajia.
2: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi.
0: Ja yleisovellus.
2: Yleisovelluksesta. Sieltä löytyy oikein mukavaa maanantaita. Aikku Melu ja Impo sun seurana siis. Jatketaan seuraavaksi biisille, joka voitti muuten tuossa pari viikkoa takaperin Euroviisut.
0: Dora ja Bangarangaa.

0: 7 saa yli 4. Studiossa Oikku, Mellu ja Imppu.
1: Ja mä haluaisin kysyä, että mikä on semmoinen asia, mitä te ette ikinä ostaisi kirpputorilta?
0: No kyllä mä sanoisin, että jos joku mulle vaikka 10 sentilläkin myös hammasharjan, niin mä en sitä suuhuni pistä.
1: Vaikka olisi paketissa?
0: No en kyllä siltikään, kun et sä tiedä näistä.
1: Niin.
0: Että onko kiusallaan heittänyt kielen päälle ja laittanut takaisin. Niin ei voi koskaan tietää. Ja sitten kyllä mä sanon, että Konskin niin kaikki tämmöiset eväsrasiat ja muut, niin en ostaisi välttämättä niitäkään. Saati sitten sukkia tai sukkahousuja. Nekin on ehkä vähän silleen, jonkun mun jalat niissä hikoilee, niin en haluaisi kyllä todellakaan. Mutta oikeastaan niin muutenhan mä oon aika semmoinen niinku kirppari ihminen, että mähän niinku, siis monesti vaikka just kosmetiikkalaukut ja kaikki tämmöisetkin ostan.
1: Mutta eihän kosmetiikkaa kuitenkaan, koska näitäkin ihmisiä on, jotka siis myy ja ostaa.
0: No okei. Okay. Yllättääkö vastauksen, kun sanon, että totta kai ostaa myös kosmetiikkaa kirppumatonta?
2: Ei, kun tämä on just tämä, kun Mellu on niitä testereitä vetänyt kaupassa. Sitä ei paljon kiinnosta, herpekset sun muut. Mitä niistä saattaa tulla?
0: Puhdas on pulmunen. Kuka istuu studiossa?
1: Et sä et ole puhdasta nähnytkään. Siis katsoo ihan mitä.
0: Mä oon likainen lahtavainen.
1: Niin oot. Todella likainen lammas. Mutta mitä Simppu?
2: No, mulla varmaan niin kuin ekan tulee mieleen elektroniikkalaitteet, että voi ne olisi kuin halpoja, niin silti, koska niissä ei ole sit mitään takuuta, niin vaikka sinne menisi 10 € johonkin elektroniikkalaitteeseen, että se menee niin kuin, kun sä menet illalla himaan, se menee rikki, niin kyllä mä alkaisi kyrsiä ihan tarpeeksi.
1: Joo, sä oot samalla kannalla kuin vaasalaiset, koska Ilkka Pohjalainen on tänään siis tehnyt juttua siitä, että mikäs nyt on semmoinen juttu, joka viedään aivan käsistä kirppumatoorella.
0: Älä kun mä kävin hetki sitten Vaasassa just kirppumatoorilla. Äitini suositellut sieltä ja menin sitten ihan törkeä hyvä.
1: No nyt apajat. Sieltä on sitten kerrottu apajilta, että mikä tavara liikkuu ja mikä taas ei. Ja yksi näistä asioista, joka jää sinne hyllyyn pölyttymään, on juurikin vanhentunut elektroniikka. Eli esimerkiksi jos sieltä löytyy jotain vanhoja kameroita tai vaikka esim. Joku vanha kahvinkeitin, niin sellaista pienkodin konetta, niin on jo sellaisia, jotka sinne jää pölyttymään.
0: Okei, myöskin pakko kysyä teidän mielipide, onko luotaan työtävää? Koska siis mulla ainakin, vaikka mä oon semmoinen superkirppari kävijä ja rakastan, niin jos on semmoinen pöytä itsepalvelukirpparilla, mikä on täynnä uusia jotain laukkuja ja niin kuin selkeästi vaikka jotain koruja ja muuta, ja niissä kaikissa on uusi pakkaus, ja se on siis aivan täynnä tavaraa, niin onko se teille semmoinen, niin kuin, että houkuttelee tulemaan luoksensa?
1: Ei, se on mulle heti silleen sus. Mä en usko, että mikä on aitoa.
0: Eikö olekin sus, joo?
1: Joo. Mulla tulee heti semmoinen, että okei, nämä on kaikki feikki.
2: Niin, tai varastettu, tai jotain shadyä siihen liittyy. Mikä on kans tosi luontatyötä, vaan herpes myös.
1: Niin.
0: Hei, mulla ei ole herpes. Ja toisekseen, se on hirveän yleinen, jos olisi.
1: On. Voi olla. Mutta se voi olla, että sulla on kanssa.
0: Ja sitten, katsotaan kuka viimeiseksi nauraa, kun teille iskee herpes. Mä voin sanoa.
3: Yle X. Yle X iltapäivä.

0: kulta, norjalaista puuta soi Yle X iltapäivässä ja sitä on onnellisuus, jos tekee kirpputorilta jonkun ihan mega hyvän löydön.
1: Mikään muu ei ole parempi tunne siis kuin se, että sä löydät jonkun, koska kirppariltahan se tuntuu siis universumin lahjalta, jos sä löydät oikein koko sen vielä asian ja saatika sit semmoisen just, mitä sä olet mahdollisesti etsinyt.
0: Joo, tai sit jos sä löydät just jostain niin kuin jonkun tämmöisen vaikka astian, mitä sä keräilet, jotain sarjaa, vähän harvinaisempaa tai joku teidän suvun joku juttu ja sit sä löydät sen vielä hyvää johonkin ihan pilkkahintaan, niin sit tulee aina semmonen niin kuin, että nyt lototaan ja torille ja kaikki sama siihen. Ja tähän liittyen Ilkka Pohjolainen onkin uutisoinut tänään siitä, että mikä nyt sitten Vaasan suunnalla oikein liikkuu ja mikä taas ei liiku tuolla kirppumatooripöydille ja ei liikkuvissa, eli mitä sinne jää pölyttymään on juurikin esimerkiksi pikamuotivaatteet, talvivaatteet, ne on niin kuin off-season. Myös pienet kahvikupit, niitä jengi ei halua, vanhentunut elektroniikka, vanhat aikakausilehdet, nämä ei liiku. Mutta paljon myös liikkuu ja nämä oli itse asiassa mun mielestä osa vähän yllättäviä, kun tänne on listattu muun muassa se, että esimerkiksi siis tämmöiset niin kuin kasvien toimet on semmoinen, joka liikkuu tällä hetkellä tuo Vaasan suunnalla, niin kuin kirppumatooreilla.
2: Ai joo.
0: Eli jengi tuo sinne esimerkiksi omasta jostain niin kuin kasvista, vaikka jostain palmuvehkasta on otettu niin kuin tämmöinen pistokas ja sitten niitä kaupataan siellä. Niin jengi ostaa aivan intopiukeena.
1: No mut hei Vaasa.
0: No mitä toi nyt tarkoitti?
1: Ei mitään. Mä sanoin vaan, että Vaasa.
0: Vaasa. Sen lisäksi kesävaatteet menee tällä hetkellä, kappas vaan, juhlavaatteet myös. Tässähän on esimerkiksi paljon just oli nyt vaikka lakkiaisia, valmistujaisia, voi olla rippijuhlia tai muita tulossa tässä kesällä, niin sekään ei yllätä. Mutta mitäs mieltä olette siitä, kun mehän eletään siis vuotta 2026, niin tällä hetkellä yksi parhaiten myyviä tuotteita tuolla Vaasan suunnalla kirppumatoreilla, niin on siis CD-levyt ja LP-levyt.
3: Hei, kunnon ajat takas. Siis mä oon oikeastaan iloinen tästä, että kaikki ei vaan käytä jotain suoratoistopalveluita, vaan joku on ostanut mankan ja haluaa sinne CD-levyn. Tossa on meininki.
1: Ja kyllähän tässä nyt kesäkohden tulee roadtrippejä. Mm-hmm. Ja onko kaikkien autos uusimmat auksit ja pauksit? No ei todellakaan ole auksia ja pauksia. Eikä saatika sitten, että olisi jotain suoraan kosketusnäyttöä ja muuta. Mm-hmm. Ei minunkaan vanhassa autossa. Se oli mentävä CD-levyllä.
0: Siis mä jotenkin kaipaan semmoista aikaa. Okei, tämä kuulostaa joltain ihme rikkaa ulinalta. Mutta niin kuin se, että koska meillä ei ole autossa sitä CD-soitinta. Niin kuin, että meillä ei ole sitä reikää, mihin sen CD-levyn saa siinä autossa. Niin mä oon kaivannut sitä, että sais niinku kuunnella niitä albumeita silleen kokonaisuudessaan, koska se kuulostaa ihan erilaiselta, kun se tulee siitä CD-ltä.
3: Siis siinä on oikeasti ihan kunnon soundit. Siis huonommassakin autossa, jos sä laitoit siihen CD-levy soimaan, niin se kuulosti siltä, kun saisit tyyli keikalla.
1: Eikö siinä olekin se kiva, että siinä on just se yllättävyys, että sä et välttämättä edes muista, minkä biisi sieltä tulee seuraavaksi.
0: Joo, tai sitten tulee just se, että okei vitsi, että mä en niinku millään jaksaisi kuunnella enää tätä, mutta kun mulla ei ole mitään muuta mukana. Että se on joko hiljaisuus tai sitten tämä, jos vaikka radio ei toimi.
1: Mutta mulla on myös teille vaihtoehto, koska aina on tuo julkinen liikenne ja siinä on tämä yllätyksellisyys myös, koska sieltä tulee aivan varmana joku, joka loilottaa jotain. Sä et todellakaan tilannut sitä biisiä, todennäköisesti vihaat tai rakastat, et kuitenkaan jaksa kuunnella, eikä sulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla.
0: Ainut miinus tossa on se, että sitä ei voi ostaa kirppumatoorilta.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä oli kasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help, soi yleäksi iltapäivässä, kun apua on tarjolla, täällä ollaan. Here we are if you need us.
1: Aikku, me ollaan Impu studiossa ja viime viikonlopusta on selvitty ja se on ihme, koska lauantaina siis järjestettiin tämän vuoden Yle X Pop, jonka kaikki keikat, ne löytyy muuten Yle Areenasta.
2: Jälkikäteen ja samoin myös meidän koko lähetys sisältäen poppirallit ja vallit ja kaikki sun muut. Siellä oli reiviä, freestyleja, oli kaksoisolentoa, oli piilotettuja sanoja artistihaastatteluihin. Oli siis vaik sun mitä. Ja käytiin myös läpi tämmönen tilanne, että en tiennyt yhtään mitä sanoa. Niin miten hoidin sen?
1: Joo, se oli mielenkiintoinen. Sanotaanko, että meillä luhetti muut pussin alle. Että kiitti vaan kaveri sulle siinä.
3: Ylläri.
1: Jos meni ohi, niin Yle Areenasta siis kaikki Yle X-Popin setit jälkikäteen ihan milloin vaan.
2: Nyt Helmi Marleena, juhannusvalssi, mieti kohta sekin ajankohtainen.
1: Ihan muutama hassu viikko vaan.

0: Benjamin Ingrosso, Aikku Mellu ja Imppu täällä.
1: Oikein hyvää maanantaita. Näistä asioista tunnistat suomalaisen ulkomailla ennen kuin hän sanoo sanaakaan. Löysin siis tämmöisen listauksen nainen.comista yllättäen, kun totta kai ihan vahingossa hiireni jotenkin ulottui tällekin sivustolle tähän maanantaihin. Ja no, täällä oli ihan perus tämmöistä, että kunnon kahvin metsästys ja kesävaatteet heti, kun sää sallii, kangaskassi ololla ja jonottaminen luonnistuu, sääntöjä noudatetaan, mukavat kengät. Jaada, jaada. Mutta sitten yksi asia täällä kiinnitti mun huomioon, jota mä en ole edelleenkään tänä päivänä ymmärtänyt, vaikka itsekin olen tuolla Rapakon takana muutaman otteeseen käynyt. En mikään supermaailman matkaaja, mutta et kuitenkin. Ja se on siis se, että toisia suomalaisia vältellään kuin ruttoa.
0: Minä.
2: Toi on kyllä totta, paitsi mä en kyllä kuullut tähän kastiin.
1: Joo, kato, kun siis tosi paljon kuulee aina näitä lauseita reissuilta, missä ikinä ollaankaan. Siis tosi paljonhan niin kuin Epsanias on Turkis, joka puolella Kreikassa. Sieltähän tulee koko ajan vastaan niitä suomalaisia ja monet myyjät ja ravintoloitsijatkin siellä puhuu suomea sujuvasti. Ja niitä oikein niin kuin vältellään, että monesti kun on heittänyt vaikka jollekin mun kaverille, että pitäisikö lähteä vaikka tuonne reissuun, niin se vastaus saattaa olla tietysti semmoinen, että no ei jaksa, että kun sitten siellä on taas vaan niitä suomalaisia. Et jotenkin ajatus on se, että tultiinko me mukaan tänne asti olevaan näiden suomalaisten kanssa, että ei sitä ainakaan hengata näiden kanssa niin kuin koko lomaa tai muuta vastaavaa. Niin kuin mitä väliä? Yhdessähän te jaatte sen kokemuksen. Neiti Suomi-baari istuu tässä.
2: Niin, ehkä se just on se, että haluatko se mennä niin kuin toiseen maahan kokemaan niin kuin sitä toisen maan kulttuuria ja niin kuin ottamaan ripauksen sitä, vai haluatko se mennä just istua sinne Suomi? Baariin.
1: Ehdottomasti. Mä haluan olla koko loman siellä ja vähän saada siinä ripauksessa sit samalla se kulttuuri. Totta kai siis kuulun siihen kastiin myös, että haluan kokea, syödä paikallista ruokaa. Haluan niinku nähdä siellä eri paikkoja. Mutta sitten kuulun myöskin tähän, että totta kai, miksi ei? Mä rakastan semmosia kohteita, missä oman kautta saa puhua sitä suomea, kun en mä hirveästi muuta osaa.
2: Joo, mä just sanoin, että älä puhu. Siis Melluhan on ihminen, joka siis menee ulkomaille syömään mäkkiä.
1: Totta kai.
0: Siis totta kai, sä tiedät silloin, että mitä sä saat.
2: Ja, mut raskaat, no niin.
0: Mä haluaisin lisää tohon sen, että mä en todellakaan, jos mä menen niin kuin pois Suomesta, mä haluan puhua mun kaverin kanssa suomea sillä ja luottaa siihen, että kukaan ei ymmärrä tätä. Mä esimerkiksi viimeksi, kun mä olin ulkomailla, mä olin Italiassa ja mä olin sit mun kaverit jäi hotellihuoneessa ja mä kävin pienellä kävelyllä ja mä näin pari ihmistä ja ne puhuu suomea. Mä kuulin, ne puhuu suomea ja sitten ne kysyi multa englanniksi yhtä paikkaa, että missä tällainen on. Niin mä en sanonut niille suomeksi. Mä olin vaan huono englannilla sillä lailla, että joo, se on tuolla kulman takana. Et kun mä olin just kävellyt siitä ohi, koska mä en vaan halunnut puhua sitä.
2: Ja jäitkö ehkä kiinni kupikkuralle englannilla sitten? Yes,
0: todennäköisesti
1: it's, it's, it's
0: heti,
1: there. It's right there. When you go straight yes. from here, yes. 400 meters. Yes. And after that you go
2: there,
1: right.
2: There is the kapakka. Yes. And then you turn right.
1: There is the diner.
2: Yes.
1: You go to the diner and you order
0: the food.
1: Pizza Hawaii.
0: Yes.
2: Joo, ei kukaan arvonnut, että sä oot
3: iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mustan tuoreelta Suomi Soimaan albumilta löytyy Helmi, joka soi yläksi iltapäivässä. Kohta tulossa uutta musiikkia Malcolmilta ja Malcolm Todilta, E-Rings, siihen perään sitten Blackpinkin Koukku. Aikku Mellu ja Imppu täällä sun seuraa.
1: Ja keskustellaan asioista, joista nimenomaan tunnistaa suomalaisen ulkomailla ennen kuin hän sanoo sanoakaan. Käytiin läpi just nimenomaan toi, että toisia suomalaisia vältellään. Niin sanotusti kuin ruttoa. Mutta sitten tämän listauksella oli myöskin, että pienet kulttuurierot ilahduttavat. Ulkomailla moni suomalainen huomaa nopeasti asioita, jotka poikkeavat kotimaan tavoista.
0: Nyt tulee niin turballa, että ota pikkasen hitaammin.
1: Herran jumala, lähtikö?
0: Se lähti
1: ihan. Rekä.
0: Mä en no pysynyt itsekään mukana.
1: No niin. Lahtelaisia, Mertaranta ja minä.
2: Ketä meitä nyt oli?
1: Litmanen, Cheek, muutama muu. Ulkomailla moni suomalainen huomaa nopeasti.
0: Nyt sulla tuli taas uutisääni.
2: Selkokielisistä uutisista päivää.
0: Yritän tosilleen normaalisti.
1: Ulkomailla moni suomalainen huomaa nopeasti asioita, jotka poikkeavat kotimaan tavoista ja ilohtuu niistä aidosti. Ja siis tämähän on tämä klassinen, että tyyliin heti ensin, kun sinne ulkomaille päästään, niin ollaan silleen, että ensinnäkin nyt sitten, hei, pitää muistaa se, että pöpö voi tulla, joten ei juoda hanasta. Että se pitää huomauttaa aina. Ja sitten toinen, niin ollaan siis niin ihmeissään tyyliin siitä, että jos ruokakaupassa, niin heti niin kuin huomataan se, että jos eri paikassa on esimerkiksi vaikka banaanit.
0: Joo, tai jos joku on jollain tavalla niin kuin eri lailla. Esimerkiksi siis itseni sain kiinni tästä, kun olin ruokakaupassa siis tuolla, missä me oltiin, Kapverdellä, eli niin kuin Afrikan mantereella. Niin sit siellä, kun oli siis silleen, että niin kuin irtokarkkeja konsanaansa, sä ottaa niin kuin kaiken maailman pakastetuotteita sieltä laarista. Niin kuin siellä oli kaiken maailman kasviksia ja

0: sitten oli niin kuin mereneläviä ja jotain kanaa ja kaikkea niin kuin, ihan kuin silleen irtokarkkia saisi keräillä. Niin mähän siis postasin jonnekin someenkin siitä.
1: Se katkaa tätä.
0: Ei meillä Suomessa tämmöistä ole.
2: Tuosta ei kukaan varmaan huomannut, että on turisti kyseessä.
0: Joo, ei. Ja muutenkin en soluttautunut ehkä siihen niin kuin, niin kuin muutenkaan siihen niin kuin silleen ei ulkonäöllisestikään. Mutta siis voin sanoa, että mun mielestä se on ihanaa just mennä sinne ruokakauppaan ulkomailla. Oli sitten miten lähellä tai kaukana. Koska se on niin kuin semmoista arkista ja siellä on niin erilaisia tuotteita. Saattaa olla jotain tosi spessua verrattuna niin kuin suomalaisiin.
1: Joo, löytyy semmoisia, mitä ei todellakaan löyty Suomesta. Sitten ihmetellään myöskin niitä asioita, mitä ei löydy sieltä. Mm. Totta kai. Ja sitten niin kuin tämähän, että tämän ihmettely aina, että kuinka halpaa tai kuinka kallista. Niin se, siis ihan ensi alkuun lähdetään liikkeelle siitä, että siis mieti, mä olin äitin kanssa Espanjassa, me maksettiin euro siitä bussimatkasta. Oltiin varmaan tunti bussissa, maksettiin vaan euro. Mieti. Siis mitä se on Suomessa, vähän yli 3. Niin sit silleen niin kuin ihan järjestyttävä iso uutinen.
0: Niin.
1: Tai joku taksi, että puolet halvemmalla päästiin.
0: Joo,
1: ja hymyilin kivasti, niin sai vielä puolet pois.
0: Tai sitten puolet kalleimmalla. Me. Auta armiat, mutta jos oli kalleimmalla, niin se on varmaan, että sinne ei mennä koskaan takaisin.
2: Joo,
1: ei. Ja kenenkään ei luoteta.
0: Ei.
2: Ei.
0: Ei. Koska Suomessahan kaikki voi luottaa.
1: Voi! Niin paljon.
0: Me ollaan kivoja varmaan niille kaikille muille tuolla maailmalla.
1: On.
0: Turistit.
1: No kyllä mä ainakin pyrin olemaan.
0: Joo.

0: tulossa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Pink ja Go soi yleäksi iltapäivässä, kun vartti on jäljellä meidän yhteistä aikaamme ja sen jälkeen sitten yleäksi illan ottaa haltuun Linne. Hänen päästään tutustumaan vielä tuossa ennen kello 5. Mutta seuraavaksi yleäksi iltapäivässä kuulee musiikki on Obreolta, Bisiltä, äiti Teresa, Aikku Mellu ja Imppu täällä.
1: Mä tarvisin, te nauroitte mulle, kun mä sanoin, että mä tarvisin au pairin mun elämä. Mä tarvisin jonkun, joka huolehtisi musta. Te muistatte mun viime salisekoilun.
0: Joo,
1: mä olin tajunnan, sano vaan.
0: Varastit toisen ihmisen kuulokkeen.
1: No, tuossa vedettiin mutkat suoraksi.
0: Joo.
1: Mutta tää liittyy taas kuulokkeisiin ja ehkä mä tarvisin vaan salikaveri, joka muistuttaisi mua asioista, erilaisista.
0: Mistä on kyse, puhutaan siitä Abreon jälkeen?

0: mello ja impu täällä. Ja joo, kyllä niitä virheitä sattuu paremmassakin seurassa, mutta nyt kysymys kuuluu, että impu, mitä sä nyt oot taas mennyt sekoilemaan?
1: No myös niitä sattuu yksinäisessä ylhäisyydessä, eli omassa seurassa. Ja mä uskon karmaan, ja tää vahvistaa sitä. Eli pari viikkoa sitten mä kerroin sitä, että mä olin tajunnan rajamailla, otin vahingossa sellaisen kuulokeboksin, missä oli kuulokkeet, laitoin omaan taskuun ja tajusin sitten kopissa vasta, että hetkinen, näin ei ollut muuten mun kuulokkeet, oli vaan samannäköistä, että mulla on omat päässäni. Ja sitten mä palautin ne ja loppui hyvin, kaikki hyvin. Ne oli haettu sieltä, mellu voi todistaa, että ne oli haettu sieltä, eiks niin?
2: No viimeisimmän tiedon, kun mä kävin tuolla Ylen kuntosalilla, niin niitä ei ollut kyllä haettu.
0: Ai jaa.
1: Seuraavana päivänä oli haettu. Joo. Ja lappu oli kadonnut, mä en tiedä kuka oli käynyt. Mutta nyt taas sama toistu. Mä rääkkään itteni tajunnan rajamaille. Kuulokkeissa pauhaa Metallicaa joku biisi. Mä kävelen koppiin. Mä kävelen suihkuun. Sitten kun mä oon minuutin suihkussa, mä tajuun, että nyt tää biisi pätkii jotenkin. Mä oon silleen, että kuulokkeet päässä.
0: Menikö sä kuulokkeet päässä suihkuun?
1: Menin ja tässä karma tulee. Arvaa toimiks ne kuulokkeet enää.
0: Ei todellakaan, mutta tässä se näkee oikeasti sitä saa mitä tilaa.
3: Hei, ja tässä se nähdään. Sun olis pitänyt vaan pitää ne kuulokkeet, mitkä sä alun perin vahingossa varastit.
1: Aikku!
2: Okei, toi oli törkeä.
1: Aikku.
2: Sun hämärät puolet.
3: Anteeksi.
2: Harkimmat puolet paljastuvat täällä ja niin monesti. Mutta myöskin tämä osoittaa sen, mitä, siis mä joskus aikoinaan soivasin aikkua täällä siitä, että kun se hankki semmoiset niinku kuulokkeet, millä voi vedessäkin mennä.
0: Hmm.
2: Niin kyllä se vaan loppuviimein on näin, että kyllä meidän kaikkien kannattaisi semmoiset hankkia.
1: Hmm. Oliko ne vesijuoksua varten?
3: Siis ne on, niinku, ne on uintikuulokkeet, että niillä voi uida, mutta mä käytän niitä vesijuoksussa. Mä oon nimennyt sen laitteen. Haluatteko te tietää miksi?
2: Et on nimennyt sen.
3: Oon nimennyt.
1: Älä sano vaan.
3: Siinä lukee aina, kun mä yhdistän mun puhelimen Bluetoothin, niin siinä lukee vesijuoksun pelastus. Se on niiden nimi.
2: Siis mä ajattelin, että sä oot ne jotkut pimpulaksi nimennyt.
3: No ei.
2: No olis nyt antanut jonkun vähän semmoisen, että siihen saa jotain sidettä.
3: Ai niin kuin jotain silleen henkilökohtaista suhdetta.
2: No vähän niin kuin jengi nimeä noita imureita.
3: Niin, no siis mähän oon ihminen, joka nimeää asioita. Esimerkiksi mun ensimmäinen tietokone oli Masapasionne nimeltään. Okay.
1: Joo. No.
2: Mut miksikäs me nimetään nyt sit toi meidän imppu?
3: Niin,
2: karmeisa bitch!
3: Joo, ja sitten ne impun kuulokkeet, niin.
2: Koska et saanut sähköiskuivan kautta? Sulla on vielä kuulo tallella.
1: No, osittain. Mut kyllä mä jonkun sähkäri on jossain vaiheessa elämäni saanut, ja sen varmaan näkee päälle päin.
3: Joo, sen näkee ja kuulee. No, kuulokakaupoille ei kai sitä auta. Tän nohkaan ja The Great Divide.

0: Paula Kay, I love it, I love it, I love it. Se on Yle X iltapäivässä. Kello 4 minsaa vajaa 5 studiossa. Oikku, Mellu, Imppu. Ja nyt myöskin henkilö, johon päästään tutustumaan oikein todenteolla, koska hän starttailee tuossa vajaa 4 minuutin päästä Yle X illan. Tervetuloa, Linne.
1: Kiitos.
2: Ja suahan kuullaan siis Yle X illoissa seuraavan 3 viikon ajan.
1: Näin
2: miltäs on. Nyt tuntuu se ensimmäinen Yle X ilta?
1: No jännittävältä. Musta tuntuu, että ei sitä niinku voi kieltää. Ei pidä esittää, mutta onhan se jännittävää.
0: No, on, mietin. Mä voin muistaa kuule meikäläisen ensimmäisen suoran lähetyksen, se oli karmaiseva. Mutta sen mä sanoin, että yksi asia, mihin voi luottaa, on Yle X:n

0: tulee. Että mäkin oon ollut täällä tutisevin käsin sanomassa tervehdys, niin nyt on jännittävät ajat sitten Linnelle. Mutta mitä sulla on tänään luvassa Yläksilässä?
1: No tänään me vähän, no ensinnäkin toi vartinvaltaus pysyy ja on edelleen. Mietitään vähän semmosia kesämuistobiisejä. Sitten on pari uutta ohjelmaosioa ja sitten totta kai niinku, eihän sitä nyt voi olla suomalainen, jos nyt ei oikeasti jääkiekosta puhu.
0: Niin.
1: Se siis ei ole sellaista ihmistä. Niin. Niin, siitä
0: ja katoitko matsia?
1: Katoin, no niin. katoin.
0: Kato, Impu, me kaikki muut. Se oli vain
1: etkö
0: sinä.
1: Etkö sä kattonut?
0: Impu nukahti eka erä aikaa.
2: Joo, näin taisi käydä.
1: Et sä pelaa jääkiekkoa?
2: Joo.
0: Niin.

0: Ja yleäksi illassa starttaillaan tuttuun tapaan uutisilla.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Jääkiekon maailmanmestaruuden voittanut Suomen jääkiekkomaajoukkue Leijonat on parhaillaan vierailulla tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Leijonat saapuivat iltapäivällä Helsinki-Vantaan lentoasemalle Hornet-hävittäjien saattelemana. Suomen viides maailmanmestaruus sekoitti jälleen kansan. Voittoa juhlittiin turuilla ja toreilla aamuvarhaiseen. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan mukaan Leijonien voitolla on valtava merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle.
2: Mä luulen, että siinä on tavallaan se perintö on niin vahva. Se tavallaan 95 on ollut meillä semmoinen niin kuin jopa identiteettiin niin kuin pureutuva asia. Ja mä jotenkin ajattelen, että tässä kun niin kuin politiikassakin me elätään ja meillä on ollut nyt useampi vuosi niin kuin tosi haastavaa ja nyt vihdoin nähdään vähän niin kuin orastavaa tavallaan niin kuin talouskasvua ja kaikkea tämmöistä näin, niin tämmöinen voi olla siis tavallaan ihan niin kuin ilmapiirin, suomalaisen ilmapiirin, suomalaisten niin kuin itseluottamuksen kannalta niin kuin isoja juttuja, että et me ollaan jotain maailmalla, että me ollaan pieni kansa, mutta sitten kun tavallaan tullaan siihen urheilumenestykseen, niin sitten yhtäkkiä me ollaan jotain niin kuin maailmanlaajuisesti ja se on jotain ehkä myöskin vähän niin kuin selittämätöntä, mitä vaikea selittää, että miten se niin kuin syntyy.
1: Leijonien maailmanmestaruutta juhlitaan tänään kansanjuhlassa Helsingin Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Juhla alkaa tunnin kuluttua kello 18. Helsingin Kalasataman kerrostalopalon nopean leviämisen syy on selvinnyt. Tuli levisi, koska kerrostalon palo-osastojen välissä oli aukkoja tai osastot oli rakennettu epätiiviisti. Samasta syystä myös savu levisi. Tämä selviää Ylen pelastuslaitoksesta saamasta onnettomuusselosteesta. Helsingin rakennusvalvonnasta kommentoi

0: Voitiin aikaisemmin Ylelle, että talossa ei ole rakennusvalvonnan tietoon tulleita puutteita. Israel kiihdyttää iskujaan Libanonissa. Pääministeri Benjamin Netanyahu määräsi asevoimat iskemään jo pääkaupungin Beirutin esikaupunkialueille. Netanyahu perustelee hyökkäyksen laajentamista Hizbollaan tekemillä tulitaukorikkomuksilla. Hizbollah sanoo jatkaneensa hyökkäyksiä Israeliin vasta Israelin Libanoniin tekemien iskujen jälkeen. Toimittajamme Viivi Berihem on parhaillaan Beirutissa, jonne hän saapui eilen kovien iskujen kohteeksi joutuneesta Etelä-Libanonista.
1: Ihan voi niin kuin tosi selkeä sanoa, että silloin kun me jo saavuttiin sinne, niin siellä oli niin kuin ihan täys sota päällä, kuvia ilman iskuja. Että se taivas oli rautaa täynnä jo silloin niin kuin ihan alusta asti. Sitten tietenkin ne iskut rupesi tulee koko aika lähemmäs meitä. Se näkyi niin kuin konkreettisesti näkyi siis sillä, että ne tuli lähemmäs ja ne oli rajumpia.
0: Ukrainan tekemä virhe johti Uudenmaan droniuhkaan toukokuun puolivälissä, kertoo Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomien lähteiden mukaan Ukraina oli varoittanut Suomea droneista, jotka se oli vahingossa lähettänyt Suomea kohti. Puolustusvoimista kerrottiin Ylelle tapahtumien jälkeen toukokuussa, että droonivaroitus liittyi Ukrainan laajaan droonihyökkäykseen Venäjälle. Puolustusvoimat ei ole kertonut, mistä tieto mahdollisesti Suomeen harhautuvista droneista tuli. Uusi vaaratiedotejärjestelmä valmistuu Suomeen lokakuun loppuun mennessä. Järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimiin nopeammat ja paremmin kohdennetut alueelliset varoitukset. Hallitus on kiirehtynyt uuden vaaratiedotejärjestelmän käyttöönottoa muun muassa Suomeen harhautuneiden ukrainalaisten droonien vuoksi. Etelässä on poutaa ja myös Lapissa poutaantuu illan ja yön aikana. Muualla voi sataa vettä ja maan keskiosissa ja Kainuussa myös ukkostaa. Lämpötila on huomenna päivällä 16 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa muutaman asteen viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosassa.

Yes. Tästä startataan Yle X:n kesäilta. Ja mä oon tosiaan Linne. Mä oon täällä kesähessuilemassa seuraavat 3 viikkoa. Ja mä viime viikolla kävin jo kerran pyörähtämässä tuolla Siken seurana, mutta nyt ekaa kertaa ihan tälleen ite. Ja joo, kesäkuun eka päivä, tästä se lähtee. Ja viikonloppuhan oli tosi tämmönen tapahtumarikas, mutta mitäs tää maanantai? Millä fiiliksillä tähän päivään? Laittakaa viestiä WhatsAppissa 044-421-6888. Mitä viikonloppusuunnitelmia? Tai mitä teitte viikonloppuna ja miten kuuluu tähän maanantaihin ja kesäkuun ensimmäiseen päivään?

0: Aliisa Syrjä, sen piti olla minä, soi Yle X:n kesäillassa. Täällä on Linne sun seurana ensimmäistä kertaa. Melko jännittävää. Mun mielestä ihanaa, että WhatsAppiin tuli viestiä, että kuuntelinko perjantaina, että miten Jenspalla on mennyt se ensimmäiset demot ja radiolähetykset, että josko tää lohduttaisi mua, niin kyllä kuuntelin. Ja kyllä se vähän lohduttaa. Mutta tosiaan, viime viikon loppuna, lauantaina, niin silloinhan oli YÖ-päivä. Ylioppilaat sai lakin ja muut valmistuivat ammatteihin ja sitten alkoi ihan muuten vaan kesälomat. Ja siis mun mielestä toi päättärilauantai, se on yksi vuoden parhaista päivistä ja mun mielestä silloin on vaan ilmassa jotain sellaista taikaa ja onnea. Ja varsinkin, koska nyt ainakin pääkaupunkiseudulla lauantaina, niin oli todella semmoinen kesäsää. Niin siitä tulee oikeasti ihan semmoinen olo, että nyt alkaa se kesä ja sitten somesta näkee just, että on ollut Yle X-poppia ja kaikkea. Ja sitten, koska mulle itselleni toi päivä on ollut aina semmoinen tosi kiva ja se on ollut ehkä jopa vuoden paras päivä aina, kun on päässyt kavereiden kanssa vähän juhlimaan sitä kesäloman aloitusta ja varsinkin silloin, kun pääsi ylioppilaaksi. Mutta ihan vaan se, että kun mä silloin lauantaina mä heräsin. Mä lähdin käymään kaupassa ja sitten jo rappukäytävässä mua tulee vastaan naapureita, keitä mä nyt yleensäkin näen. Ja sitten niillä on, ne on semmoisissa koroissa ja mekoissa ja hiukset on kiharrettu ja sitten on vähän semmoista kauluspaitaa ja muuta. Niin niistä vaan niin kuin näkee, että okei, täältä tulee sitä ylioppilasjuhlista ja niillä on niin kuin varmasti siis ollut ihana päivä ja varsinkin sitten sillä itse ylioppilaalla. Ja sitten kun mä menin käymään siellä itse kaupassa, niin se kaupan tuulikaappi oli, se kauppa oli niinku varustautunut siihen, että ihmiset tulee ostamaan semmoisia viime hetken kukkakimppuja. Ja sitten niitä oli siellä ihan kauheasti. Ja ylipäätään sitten kun hyppäs ratikkaa, niin siellä oli kaikki ihmiset juhlatunnelmissa. Kaupungilla oli ihan kauheasti ihmisiä, joista kaikki oli juhlatunnelmissa. Ja sitten vielä siinä noin 6 aikaan illalla, niin sitten tämmöiset vähän nuoremmat, ketkä ehkä vielä ylioppilaaksi on valmistunut, mutta oli muuten vaan juhlimassa semmoista kesäloman alkua, niin oli menossa sitten vähän tosiaan bilettää. Mutta tosiaan kaikki oli ihan kauheasti ihmisiä, kauheasti kukkia, kauheasti mekkoja. Ja mun mielestä se on vaan niin kuin, se on käsin kosketeltavaa se muiden ihmisten onni ja helpotus siitä, että nyt on semmoinen iso työ tehty ja oikeasti voi vaan juhlia ja pitää hauskaa. Mutta seuraavaksi voitaisiin kuunnella Lauri Haavi ja Perhonen biisin merkeissä.
1: Yle X, kesäilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle. Läpi

YleX-popissakin esiintynyt Lauri Haavia Perhonen soi edellä YleX:n kesäillassa, kun kello näyttää 5:18. Ja mä tosiaan kerroin, että yksi mun vuoden ehkä jopa lempipäivistä on se päättärilauantai, eli mikä oli nyt viime viikon lauantai. Vaikka se ei henkilökohtaisesti edes liittyisi muuhun, mulle se oli ihan täysin tavallinen päivä. Mä en valmistunut ylioppilaaksi, eikä mulla edes tosiaan alkanut kesäloma, koska se vaan tarkoitti sitä, että minulla alkaa nämä kesätyöt. Mutta jotenkin mä vaan niin kuin tykkään myötä elää sitä muiden ihmisten onnea, koska mun mielestä esimerkiksi yksi maailman parhaista tunteista on nimenomaan semmoinen helpotus siitä, että on saanut jonkun asian hoidettua. Ja se hetkellinen tunne siitä, että nyt on niin kuin kaikki paino tippunut vaan harteilta. Ja mun mielestä se on se energia, mitä toi päättäri lauantai oikeasti pitää sisällään. Ja sitten mä sanoin, että tosiaan kun mä siinä 6:00 aikaan olin esimerkiksi ratikassa, niin näin, että vähän tämmöiset nuoremmat, ei vielä ehkä ylioppilaaksi valmistuneet, oli matkalla juhlimaan, niin sitten taas puolestaan silloin ehkä 11-12 aikaa illalla, niin ne jonot niihin kaikkiin Helsingin keskustan baareihin oli ihan uskomattomia, kun ne kaikki ylioppilaat yritti päästä sinne samoihin baareihin sisälle. Mutta toisaalta oikeasti toikin, mä nyt vaan jotenkin romantisoin ja nostalgisoin totekin, että viimeinen kerta, kun ne oikeasti silleen kunnolla juhlii yhdessä. Ja mä vaan niin kuin muistan, että mulle se mun ylioppilas päiväni, milloin mä sain lakin, niin se oli oikeasti yksi mun koko elämän onnellisimmista päivistä. Ja mä toivon, että se oli myös muille sitä. Ja mä haluankin toivottaa ihan kauheasti onnea kaikille, jotka nyt saivat lakin päähänsä viime lauantaina. Tai ihan muuten vaan. Siis jos alkoi kesäloma, niin hyvää kesälomaa.

0: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Tulossa muun muassa Sonialta Playboy niminen biisi. Ja sit myös uudestaan Coachellasta ponnahtanut Justin Bieberin ja Nicki Minajin Beauty and the Beast. Ja vielä ihana Mirella ja kaikki vielä edessä. Tulossa vartin sisään. Näitä ennen kuitenkin vielä vähän uutta Goldilocksia Rush-biisin merkeissä.

0: musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
1: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
0: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
1: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Lil Peepin ja I Love Maconin Sunlight on Your Skin soi Yle X:n kesäillassa. Linna täällä ja mä ajattelin nyt pitää tällaisen pienimuotoisen tiedotustilaisuuden, että mikäli joltain on sattunut menemään ohi, niin Suomi voitti eilen illalla MM-kultaa jääkiekossa nimittäin. Ja Leijonat on nyt laskeutunut Suomeen ja tänään vietetään kultajuhlia tuolla Olympiastadionin edustalla, Mäntyniemen kentällä sekä stadionin aukiolla. Ja sitten taitaa ilmeisesti käydä moikkaamassa Alexander Stubbiakin vielä ennen kuin menevät itse paikan päälle kultajuhliin. Ja kaikkihan nyt puhuu tästä ja mä ymmärrän, että tämä voi olla vähän silleen, saattaa tuntua, että tulee korvista ulos, mutta toisaalta mä en tiedä, että tuntuuko, koska mä en edes ole hirveän niin kuin fanaattinen jääkiekon katsoja tai seuraaja, mutta mua tämä ei niin kuin häiritse yhtään. Mun mielestä tämä on vaan ihan uskomattoman niin kuin yhteisöllistä, että monesta asiasta ihmiset tässä maassa ei ole samaa mieltä, mutta jotenkin jääkiekko, siitä niin kuin kaikki innostuu jollain tavalla. Kaikki urheilijat, kaikki, jotka ei yleensä urheile, somen kautta näin, että moni artisti ja eri puolueiden poliitikot ja kaikki vaan intohimoisesti seuraa, että miten meidän Leijonille käy. Ja sit kyllähän toi, että siinä vaiheessa, kun se Suomi voitti, niin siis siinä vaiheessa ei ensinnäkään kerrostaloissa ei pätenyt mitkään hiljaisuussäännöt. Muun muassa mä asun yksin kerrostalossa ja mä en tiedä mikä mut vallitsi, kun se sai mut siis huutamaan yksinäni. Ja samaan aikaan mä kuulen, miten mun yläkerrassa pompitaan. Ja sit mä näin somessa tosi paljon kaikkia videoita, että kun kerrostaloissa oli esimerkiksi ikkunoita auki, tuuletettiin, niin kaikki vaan alkaa samaan aikaan huutamaan. Ja kieltämättä siinä tilanteessa myös, niin muhun iski semmoinen ihan järkyttävä torifomo. Koska kyllähän mä nyt olisin halunnut mennä torille. Siellä näytti olevan tosi hyvä meininki. Ja sit esimerkiksi nämä edelliset kerrat, kun Suomi on voittanut MM-kultaa vuonna 2019 ja 2022, niin varsinkin silloin 2022, kun nämä pelit pelattiin Suomessa, niin mähän asuin siis Tampereella ja siellähän kyllä juhlittiin ja ihan varmasti siis muuallakin Suomessa. Mutta nyt, koska mulla oli tämä mun eka työpäivä, niin mä siis aidosti vaan kehdannut lähteä sinne, että mä nyt yritän skarppaa ja olla silleen freesin olosena. Mutta nyt, koska tästä tuli tämä voitto, niin sehän tarkoitti Suomessa semmoista valtakunnallista sunnaripäivää. Ja musta tuntuu, että tämä maanantai oli sitten tämmöinen valtakunnallinen etätyöpäivä, mutta haluaisin myös jotain tilastoa esimerkiksi saikuista. Onko nyt tänään saikutettu esimerkiksi normaalia enemmän? Ja jos haluat kertoa WhatsAppiin 0444216888, niin mä voin ihan silleen anonyymisti lukea. Tänne saa nyt tunnustaa, saikutitko tänään töistä? Tai sitten myös vaihtoehtoisesti, jos oot jossain toimistotyössä, niin huomasiko, että oli ehkä osallistumisprosentti tänään pienempi kuin yleensä? Laita viestiä.

0: Playboy Sonialta. Soi, kun kello näyttää 17.37. Täällä on Linne sun seurana ja mä kyselin tossa, että onko ollut millainen läsnäoloprosentti töissä tälleen MM-kultavoiton jälkeen. Ja kyllä tänne on tullut viestiä, muun muassa Veikko laittoi, että aamulla huomasi töissä, että kaikki ei ollut paikalla. Itse olin tietysti reippaana ajoissa. Sama. Ja sitten muutenkin on laitettu, että tehtaalla, missä muutenkin lomien takia vajetta, niin kyllä muutama näyttäisi juhlineen voittoa Saigolle asti. Ja mä kyllä haluaisin semmoisen koko Suomesta, semmoisen määrän, kuinka moni saikutti silleen perusmaanantaihin verrattuna. Mutta sitten kun tosiaan tässä nyt oli myös niin kuin tämän alla jo tosiaan toi päättärilauantai ja esimerkiksi Helsinki oli siitä aivan tukossa jo lauantaina, puhumattakaan siitä sunnuntaista. Ja vaikka mä näistä niin kuin kaikista ilakoinneista nautin ja sitten mä esimerkiksi fiilistelen tosi paljon vaan sitä, että ihmiset on ylipäätään iloisia, niin mä kyllä heti mietin myös, että mitenköhän noi meidän poliisit, että niillä on varmaan ollut kyllä suhteellisen työn täyteinen viikonloppu. Ja sitten esimerkiksi MTV oli uutisoinut viikonlopulta, että oli tehty 14 500 ilmoitusta hätänumeroon, mutta tässä ei edes ole, tämä niinku loppuu sunnuntai aamulle. Eli tässä edes on näitä kultajuhlien aiheuttamia soittoja. Niin kyllä oikeasti myös hatun nosto siis poliiseille tästä viikonlopusta. Mä uskon, että siellä on paiskittu töitä ja oikeasti, onkohan poliisit saikuttanut tänään? Haluaisin tietää, koska ymmärrän ihan täysin, jos alkaa olla silleen motivaatio loppu. Mutta joka tapauksessa, toivottavasti kaikilla oli kuitenkin kivaa ja kyllä niinku oikeasti, kyllä niinku me ansaitaan siis juhlat, me ansaitaan juhlia. Mutta seuraavaksi me voitaisiin kuunnella toisesta juhlista noussut biisi, nimittäin Justin Bieber, Beauty and the Beat, fiitissä Nicki Minaj. Tämä on suhteellisen vanha biisi, mutta kun toi Justin veti tämän tuolla, siis Coachellassa ihan kuukausi, pari sitten, niin tämä nousi uudestaan listoille, mikä on mun mielestä aika crazy. Mutta joo, Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: todella kaikki vielä edessä. Soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää.
1: Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
0: Illan teemana on... Sori, mä en tiennyt, että tosta käy tolleen. Mutta tuli sanomassa, että kello on 17.46. Ja illan teemana on tosiaan semmonen biisi, mihin liittyy vahvasti joku sellainen kesämuisto. Että se, kun sä kuulet sen biisin, se vie sut heti johki tiettyyn kesäiseen mielenmaisemaan. Esimerkiksi joku, mikä on soinut paljon jollain mökkireissulla, tai joku, minkä oot kuullut livenä esimerkiksi festareilla, ja sit aina kun sä kuulet sen, niin sä vaan kuvittelet itse sinne festareille. Eli laita sun tällainen kesämuisto toivebiisi Yle X:n WhatsAppiin, niin mä sitten täältä toteuttelen.

0: Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika. Tämä saattaa olla jollekin semmoinen tämän kesän biisi, mistä tulee sitten aina mieleen 2026 kesä. Mutta viiden jälkeen aloitetaan tosiaan toi vartin valtaus, jossa mä toteutan teidän hyvin perustellut toivebiisit. Ja tänään teemana on nimenomaan sellaiset kesäbiisit, mitkä vie johonkin tiettyyn muistoon, mikä sijoittuu kesään. Että vaikka sä oikeasti kuulisit sen jouluaattona, niin sä mietit, ei vitsi, se kesähetki silloin, niin mulle tulee vaan se tästä aina mieleen. Mutta laita siitä viestiä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888 ja tähän väliin Bebe Rexhan ja Faithlessin New Religion.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

0: kertoja Elli Sydän puhuu. Vielä ennen vartin valtausta tulossa 6 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iran keskeyttää neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja pysäyttää Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin. Asiasta kertoo iranilainen valtioon kytkeytyvä uutistoimisto Tasnim. Iran on vaatinut loppua sotimiselle Libanonissa ehtona rauhanneuvottelujen jatkamiselle. Venäjä laukaisi toukokuussa ennätysmäärän droneja kohti Ukrainaa. Asia selviää Ukrainan ilmavoimien tiedoista, joita uutistoimisto AFP on analysoinut. Venäjä laukaisi viime kuun aikana yli 8000 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Droneja ammuttiin jopa 24% enemmän kuin huhtikuussa. Lisäksi Venäjä ampui kohti Ukrainaa yli 200 ohjusta. Täällä meillä sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys suosittelee, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tilalle ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Suomen jääkiekkomaajoukkueen Leijonien kansanjuhla on juuri alkamassa Helsingissä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Juhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Halo Helsinki. Leijonia odotetaan lavalle noin kello 19.30. Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä.
2: Yle, vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja tänään vuorossa olisi joku sellainen biisi, mihin liittyy vahvasti tietty kesämuisto tai ihan vaan siis sellainen biisi, mikä vie johonkin kesäiseen hetkeen. Mä en tiedä sanoisi äsken kevätmuisto, mutta siis kesämuisto. Ja täällä muun muassa Jenspa laittoi viestiä, että TCT-rannalle soi silloin tullessaan kesällä jokaisessa baarissa. Ja mä kyllä kans muistan, että toi oli kyllä sen yhden kesän, se soi ihan joka paikassa. Ja se on oikeasti

Tämä oli Jens Ban toive vartin valtaukseen TCT-rannalle. Ja tosiaan, tarkoituksena oli saada sellaisia biisejä, mihin liittyy joku kesämuisto. Ja seuraavaksi tulee Ainon toivebiisi. Ja tämä biisi on siis PMMPn Kesäkaverit. Ja Aino kertoo, että tästä tulee Ruissin PMMP-keikka mieleen. Ja muutenkin siinä on ihanan kesäinen fiilis. Ja näinhän se on. Siis todella kesäinen biisi. Ja kieltämättä tämä on myös sellainen biisi, mihin mulla liittyy tosi paljon ihania muistoja kaikkia mun rakkaiden ystävien kanssa.

Disturbed, Sound of Silence, Cyril remix soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 6:13. Tämä oli tosiaan Jatan toive, kun käydään läpi toivebiisejä, mihin liittyy joku vahva kesämuisto ja joka vie mielessä sinne tiettyihin kesän hetkiin, ihan sama mikä on tilanne. Ja seuraavaksi sitten mennään Terryn toiveeseen. Ja tämä on Shebaleban kesäfiilistely. Palaan aina aikaan, kun kaverin kanssa makoiltiin koko kesä laiturilla ja ei ollut kiire tai huolta mistään. Ja onko oikeastaan parempaa kuin toi? Mun mielestä toi on se, miltä kesän kuuluisi näyttää. Kesä on nykyään kaikilla liian hektistä aikaa itseni mukaan lukien. Ja mun mielestä olisi ihana, että kesä olisi nimenomaan tuommoista laiturilla makoilua ja ilman huolia tai kiireitä. Joten tää on ihana biisi siitä teemasta.

0: Tämä oli Terryn toivebiisi Yle X:n kesäillan vartin valtauksessa, kun käytiin läpi biisejä, joihin liittyy joku vahva kesämuisto. Ja tämä oli Terryn mukaan mukana ajassa, jolloin vaan makoiltiin koko kesä laiturilla, ei ollut kiire tai huolta mistään. Ja toi mun mielestä aika niin kuin I wish, että mullakin olisi joskus vielä edessäni sellainen kesä. Mutta hei, se oli viimeinen tämän vartin valtaukseen biisi. Huomenna uudestaan jollain muulla teemalla. Mutta kiitos, että osallistuit tähän. Jos mä en soittanut sun toivebiisiä, niin kokeile huomenna uudestaan. Ehkä se kuullaan silloin.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Vartin sisään tulossa muun muassa Suomen Euroviisu-edustusbiisi, nimittäin Liekin heitin, Eten ja Lindan teos. Tämän lisäksi myös Ilma Jään ihana biisi Kiputyttö.

Ja se niiden lisäksi vartin sisään tulossa myös Chapel Rownin Pink Pony Club. Näitä siis tulossa vartin sisään, mutta vielä ennen näitä kuunnellaan tämän vuoden Yle X:n kesäkumibiisi, nimittäin Olgan Teenage Dream.

0: tulossa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigon Drop Dead soi edellä. Ja tosiaan, mikäli on mennyt ohi, niin Suomi on eilen illalla voittanut kultaa ja jääkiekossa, MM-jääkiekossa. Ja tämä siis tarkoittaa jostain syystä suomalaisille sitä, että on aika mennä torille ja on aika kiipeillä kaikkien mahdollisten asioiden ja esineiden ja muun vastaavan päälle. Ja Yle on tehnyt tämmöisen uutisen tämmöisestä nuoresta niinku tämmöisen baarin. Mikä tää on? Siis jääjugurttikioski. Joo, niin tällaisesta yrittäjästä nimeltä Viola Tyynilä, niin hänellä on tosiaan tuolla kauppatorilla tämmöinen oma söpö pikkukioskinsa, missä hän sitten myy tätä frozen jogurttia. Ja tämä on mun mielestä tästä tekee sympaattisen jo se, että se on tuommoinen vaaleanpunainen, siinä on tuommoisia marjankuvia ja muuta. Ja sitten siihen on laitettu tuommoinen pieni pahvinen kyltti, että ethän kiipeä päälle. Ihan vaan varmuuden vuoksi jo ennen kuin Suomi tämän kultamitalin eilen nappasi, että jos torille tulee ruuhkaa, niin ettei kukaan sitten oikeasti ton pienen söpön kioskin päällä hyppelisi. Mutta toihan on aika silleen uhkarohkeessa paikassa, koska toi kyseinen kioski sijaitsee siis kauppatorilla ihan siinä Mantan kupeessa. Ja Manta on tosiaan sitten tämä patsas, jonka ympärille kerännytään juhlimaan, mikäli Suomelle tulee voitto yhtään missään asiassa. Niin sitten tosiaan Viola Tyynilä oli tähän valmistautunut ensin tuolla pienellä kyltillä, mutta sitten kun se voitto oikeasti tuli, niin sitten hän tuli semmoinen, että mitä tehdään, koska jos tämä kioski, kyseinen kioski on kiinni, niin se on aika matalalla, koska se kioski aukeaa silleen, että se katto vähän niin kuin nostetaan ylös. Niin sitten hän meni sinne paikalle, mietti, että mitäs nyt, ja sitten poliisi oli antanut Violalle ohjeet, että mitä pitää tehdä. Ja niiden mukaan Viola sitten toimi.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin. Tämä edusti meitä tuolla Euroviisuissa toukokuussa. Ja itse asiassa Euroviisuista puheen ollen tällainen yrittäjä kuin Viola Tyynilä, jääjugurttikioskin myyjä, yrittäjä, omistaja, niin hänellä tosiaan sijaitsee tuo hänen kioskinsa tuolla Kauppatorilla, aivan siellä lähellä sitä Mantaa, niin Yle on tehnyt tällaisen jutun hänestä ja hänen valmistautumisestaan siihen, kun Suomi voittaa kultaa, voittaa ylipäätään mitään, ja sitten ihmisillä tulee kauhean hätä päästä torille, niin tämähän siis, Viola tässä kertoo, että hän oli jo varautunut tähän torille, niin kuin siihen, että ihmiset ryntäävät torille ja ehkä tekevät jotain pahaa hänen pienelle kioskilleen, kun Suomi oli mukana Euroviisuissa, mutta sitten kun jäätiin kuudenneksi, niin ei sitten ollutkaan mitään tarvetta tehdä sille mitään. Mutta tosiaan tämä asia oli siis jännittänyt Violaa ja hän oli miettinyt, että miten niin kuin miten me voitaisiin suojata tämä, ja esimerkiksi alussa oltiin mietitty aitaamista, JNE, mutta sitten poliisi oli neuvonut, että pitäkää se kioski auki. Ja mä haluaisin vaan tietää, tässä uutisessa ei kerrota, että oliko tämä kioski vaan niinku auki sen verran, että se nousee se katto niin korkealle, ettei siihen päälle voi hyppiä, vai onko ne myynyt sieltä sitten tuota frozen jogurttia? Musta tuntuu, että ne on, tässä ainakin sanotaan, että hän on vaan ystävänsä kanssa seurannut torin meininkiä sieltä. Mutta täällä on muun muassa kuva tästä frozen yogurt pikku punaisesta tai pinkistä kioskista, ja tämä on mun mielestä tosi sympaattinen. Mutta mua myös siis ihmetyttää se, että mikä pakkomielle on ylipäätään suomalaisilla siis kiivetä jonnekin korkealle. Ja varsinkin aina niin kuin niissä hetkissä, kun Suomi voittaa ja mennään sinne torille, koska myös esimerkiksi Ilta-Sanomat on koonnut yhteen kuvia, kun suomalaiset on korkeissa paikoissa. Ihan myös maan tasallakin on jotkut niitä viettänyt. Mutta esimerkiksi Kauppatorilla, missä on myös Violan kioski, niin joku on kiivennyt opaskylttitelineen päälle. Eli sinne todella korkealle yläilmoihin, että sä näet kilometrin päässä, että pitääkö sun seuraavasta risteyksestä kääntyä oikealle vai vasemmalle. Ollaan bussipysäkkien päällä. Oulussa on toripolliisin päälle mennyt ihmiset juhlimaan. Sekä Oulun kauppahallin katolle. Ja siis mikä on tää suomalaisten tarve päästä sinne yläilmoihin aina siellä torilla? Tai suihkulähteeseen? Toi on mun mielestä vähän outoa, mutta toisaalta ihan sympaattista, että tämmöinen asia yhdistää meitä ihan kaikissa Suomen kaupungeissa. Mutta jos sä tiedät vastauksen tähän kysymykseen, laita mulle viestiä WhatsAppiin 0444216888 ja kerro myös, että saiko tämä Suomen voitto sut jonnekin korkeuksiin.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Ja sitten vielä kuunnellaan vähän musiikkia Vilma Jäältä, Kiputyttö-niminen.

Kello näyttää 23 minuuttia vaille ilta 7. Ja mulla olisi nyt tämmönen uusi ohjelmanumero. Jos joku hyppää vasta nyt linjoille, niin mä oon Linne. Mä oon täällä kesähessuna täällä Yle X:n kesäillassa seuraavat 3 viikkoa. Ja mä en nyt viittinyt sit varastaa suoraan Sikeltä ja Vommalta mitään noita ohjelmanumeroita, niin mulla on tämmönen ihan oma. Ja tämän ohjelmaosion nimi on Onko normaalia? Normaali on tietysti

jokaisen omassa päässä oleva käsite. Mutta mä esitän enemmän tai vähemmän hypoteettisia tilanteita. Ehkä se on joku mun outo tapa, ehkä jonkun mun ystävän. Tai sitten se voi olla mun oma, mutta mä väitän, että se on jonkun ystävän kaverin puolesta vaan kyselen. Mutta tämän idean tai ajatuksen tavan voi ihan täysin dumaa, voi olla täysin eri mieltä. Otan kaikki mielipiteet ja vastaukset vastaan. Tai sitten jos löytyy jonkinlaista vertaistukea, niin sekin olisi kiva, koska mun mielestä olisi sitten kuitenkin ihan lopussa kiva niin kuin saada joka päivä tälle kyseiselle tavalle, mikä sitten muuttuu, niin semmoinen vastaus siihen kysymykseen, että onko tämä normaalia? Onko mä tai joku muu yksin tämän asian kanssa vai onko tämä oikeasti vaan yleistä, mutta kukaan ei puhu tästä? Ja mun ensimmäinen kysymys, mä voin nyt myöntää, että tämä on siis mun tapa ja musta tuntuu, että mä tiedän jo vastauksen tähän ennen kuin mä kysyn tämän. Mutta onko normaalia nukkua väkisin siihen asti, että kellosta soi herätys, vaikka silleen heräisi jo niin kuin ennen sitä. Mä herään 2 minuuttia ennen kuin mun kello soi, mutta mä väkisin yritän nukkua sen 2 minuuttia. Enkä esimerkiksi silleen ihanasti vaan nouse ylös ja aloita päivääni rauhassa. Niin onko tää normaalia? Kertokaa yleensä WhatsAppissa 0444216888. Mutta ennen kuin mennään tähän vielä sen syvemmin vastauksiin, niin Chapel Roan ja Pink Pony Club tulla seuraavaksi.

Beyond Awareness. Oho. Toi oli tommonen pikku tiisaus tohon väliin. Mutta tosiaan, se oli Beyond Awareness ja Cyan Kicksin Take Me Back to Hell. Soi siinä edellä Yle X:n kesäillassa. Ja mun kysymys oli, kun mulla on tämä uusi ohjelmaosio täällä Yle X:n kesäillassa nimeltä Onko normaalia? Eli esitän tällaisia enemmän tai vähemmän hypoteettisia tilanteita, jotka saattaa olla mun omia tapoja, ehkä mun ystävien, kuka tietää, ehkä joskus ne on teidän kuulijoidenkin. Mutta tosiaan, nyt mä kysyin ja pohdin sitä, että onko normaalia nukkua väkisin kellonsoittoon asti, jos herää jo ennen herätystä. Eli käytännössä, mulla on vaikka herätys kello 8, niin jos mä herään kello 7.52 automaattisesti ilman herätystä, mä katson kelloa, niin mä yritän väkisin nukkua sen 8 minuuttia. Mä en suostu nousemaan sängystä ja yleensä en edes silleen niin kuin muuten vaan tietoisesti rauhassa siinä makoile, vaan mä nimenomaan yritän vielä nukahtaa. Ja tää on oikeasti ihan myös sama, vaikka mä heräisin jo 7 ja mä tiedän sen, että mitä enemmän mulla olisi aikaa, niin mä voisin viettää semmoisen rauhallisen aamun, mutta tää ei jotenkaan yhtään siis inspiroi mua, vaan mä yritän ihan väkisin vaan nukkua tai vähintään saada nukuttua. Ja se, mikä mua yllätti, on se, että mä luulin tietäväni vastauksen kysymykseen, että onko tää normaalia, mutta musta tuntuu, että mä olin väärässä, koska mä oon kuullut tästä vähän noottia, muun muassa mun ystäviltä, mutta mun mielestä on siis kiva kuulla, että esimerkiksi Justus on sitä mieltä, että anteeksi, mä aloin sönköttää, mutta hän vetää pakkotorkut 10 minuuttia joka aamu. Mä oletan, että tämä tarkoittaa siis tätä samaa asiaa, mitä mäkin tässä haen. Mutta vielä ehdit laittaa viestiä WhatsAppiin. Numero on 044-421-6888, koska tämä ei voi olla näin yksimielinen, että me kaikki ollaan tällaisia. Koska missä on kaikki ne ihmiset, jotka on sitä mieltä, että tämä on ihan kamalaa? Mutta tässä, Tame Impala ja Dragula.

0: Kysyin täällä, että onko normaalia se, että jos kello herättää, tai kello on soimassa esimerkiksi kello 8.00, kroppa herättää siinä 7.45 aikoihin ja sitten yrittää väkisin nukkua. Ja sillä ei oikeastaan mitään väliä, herääkö 2 minuuttia ennen herätystä, tunti, niin mä aina yritän vaan väkisin nukahtaa uudelleen. Ja tänne tuli aika yksimielisiä. Esimerkiksi Kristian laittoi, että kivahan sitä on köllötellä ja tuumailla vähän aikaa ennen kuin nousee. Mutta sitten taas mä en niin kuin samaistunut tähän, että mä en silleen tuumaile. Mä vaan yritän väkisin siis päästä uneen. Mutta kyllä täällä sitten Juhakin sanoi, että kyllä ne silloin pidetään kiinni ja peittoa naaman päälle, vaikka heräisi ennen kelloa. Ja vielä pari torkutusta lisää. Sama. Ja kuulemma Eevelin mielestä me tehdään tätä kaikki ja se on aivan normaalia. Jesse sanoo, että ei ole kamalaa, mutta se on typerää. Ja mä samaistun. Mä tiedän, että niin ei kannattaisi tehdä ja mä luultavasti olen vain entistä väsyneempi, mitä pidempään mä yritän väkisin nukkua. Että jos mä heräisin silloin, kun mun keho herättää mut, niin luultavasti se päivä alkaisi paljon paremmin kuin se, että mä väkisin nukahdan uudelleen ja sitten sen jälkeen herään sitten kiukkusena siihen kellon soittoon. Ja sitten, mutta Masalla esimerkiksi on tähän sitten tällainen sääntö. Tai en mä tiedä, kuinka sille antoimuksella hän tätä noudattaa. Mutta hän kertoo, että jos herään 30 minuuttia ennen herätystä, niin yleensä nousen tai sitten selaan luuria herätykseen. Eli onko tämä niin kuin sitten, että 30 minuuttia tai vähemmän, niin sitten selataan luuria. Mutta sitten jos herää 40 minuuttia aiemmin, niin sitten, sitten yritetään vielä nukkua. Mutta sitten Justus tosiaan laittoi vielä ääniviestin, kun mä ennen edellistä biisiä vähän ihmettelin, että mitä tarkoittaa pakkotorkut, niin hän vielä selventää omat ajatuksensa.
1: Siis selvennyksenä, että mulla se kello normisti vaikka 5.40 ja mulla ei ole mitään aikomuksia nousta vasta kuin 5.50. Eli mä eka herätyksen otan, sit mä torkutan ja silmät kiinni ja mä kerken nukahtaa siinä tasana hetkeksi. Ja sit mä toisella kellon soitella, silloin mä viitin nousta. Jos se nousee heti ekalla, niin mä sanon, että se lähtee vähän äkäisempänä. Mutta toka kelloa soittoon, niin sit pääsee niin kohtuun rauhassa nousee uuteen päivään.
0: Siis se... Oho, lähti uudestaankin sieltä. Mutta kyllä mä ton niinku... I get that, mutta mulla kyllä toi torkuttaminenkin menee melko yli. Mutta pääsemme lopputulokseen. Toi on täysin normaalia ja mä oon iloinen tästä, koska toi on mun paha tapa.
2: Yle X. Kesäilta.
3: Kuuluu sulle.

0: Energy Bailarina soi, kun kello näyttää 7:04. Maanantaina, kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Aika siistii. Jos tulit mukaan vasta nyt, niin ja ihmettelet, että missä on Sikke ja Vomma, niin he ovat olleet täällä jo tänä aamulla, niin ne ei ole enää uudestaan tänään täällä. Että nyt tää on pelkästään Linne Show. Hei vaan, hauska tavata. Mä oon täällä seuraavat 3 viikkoa ja mä koitan parhaani täällä. Mun mielestä ihanaa, miten kärsivällisiä te olette ollut mukaan. Kiitos tsempeistä ja muista viesteistä, mitä olette laittanut. Niitä saa laittaa edelleen numeroon 044-421-6888.
1: Marokolle. Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
2: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
3: Mikä on likasta?
4: Tosi konservatiivisia ne arvot.
5: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
2: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: J.C. Abramsin That's So True soi. Ja seuraavaksi vuorossa Ilta-7 uutiset.
1: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Helsingin kalasataman kerrostalopalon nopean leviämisen syy on selvinnyt. Tuli levisi, koska kerrostalon palo-osastojen välissä oli aukkoja tai osastot oli rakennettu epätiiviisti. Tämä selviää Ylen pelastuslaitokselta saamasta onnettomuusselosteesta. Ylen MOT paljasti jo alkuvuonna, millaisia vakavia puutteita palo-osastointien rakentamisessa ja valvonnassa on toistuvasti. Leijonien jääkiekon maailmanmestaruuden kansanjuhla alkoi tunti sitten Helsingissä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Leijonia odotetaan lavalle puolen tunnin kuluttua. Ella Leskelä ja Jenna Pyykkö olivat saapuneet paikan päälle Nurmijärveltä.
2: Onko teillä vastaavaa kokemusta 4 vuoden takaa?
3: No ei kyllä ole.
4: Joo, eka kerta kyllä on nyt.
2: Eli kultajuhlat teille ensimmäiset. Seurasitteko jääkiekon MM-kisojen kaikkia otteluita vai vain Suomi-pelejä?
3: No, vaan Suomi-pelejä, mutta kyllä mä silleen ohi mennään näin pari muutakin.
4: Joo, Suomi-pelit, mutta kyllä katsottiin, että kuka sieltä pääsi jatkoon aina.
2: No, kuka on suosikkipelaaja?
3: No, kyllä mä sanoisin, että Barkov.
4: Pulju tai Lundell.
2: Ja lyhyet perustelut, miksi Barkov?
3: No, se on aika hyvä pelaaja, sillä on niinku hommat hanskas.
4: No, Pulju on semmonen hassuttelija ja no, Lundell on hyvä.
5: Miltä tuntuu saada?
1: Saara Hirvonen haastatteli. Maan pohjois- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja sataa paikoin vettä, voi myös ukkostaa. Etelässä pilvisyys vaihtelee ja on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 16-21, pohjoisessa 10-18. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.

UMK:ssakin mukana ollut Komiot yhtye Lululai-biisillä. Ja seuraavaksi olisikin vuorossa Yle X:n päivän biisi. Tosiaan tänään 1.6. päivän biisinä on Mirellan ja Lauri Haavin Pidäkkii. Ja mun mielestä tosta Mirellan ja Lauri Haavin yhteisbiisistä on alkanut muodostumaan semmoinen oikeasti varma kesän merkki. Mä mietin jo ennen kuin tää julkaistiin, tää kyseinen biisi, että nyt pitäisi kyllä saada vielä tähän kesään Mirellalta ja Laurilta yhteisbiisi. Ja näinhän sitten kävikin, koska tosiaan 2 vuotta sitten toukokuussa 2024 kaksikko julkaisi niiden ensimmäisen yhteisbiisin. Siitä about tasan vuoden päästä seuraavan. Ja nyt sitten viime perjantaina julkaistiin 3. Ja kyllähän tästä on sitten loppujen lopuksi muodostunut nimenomaan tämmöinen kesäanthem. Ja kaikista näistä 3 ihan vaan jo pelkästään tämän julkaisuajankohdan takia. Ja sitten totta kai Mirella ja Lauri, kukapa nyt ei tykkäisi. Ja tosiaan tämä kappale, kuten nämä kaikki, on noussut heti Suomen striimatuimmaksi biisiksi. Ja tälläkin hetkellä pitää sitä ykkössijaa. Ja kyllä siis oikeasti Mirellan ja Laurinkaan ei vaan voi mennä huti. Mä oon ainakin sitä mieltä.

0: Yle X:n päivän biisi 1.6.2026 on Mirellan ja Lauri Haavin Pidäkkii. Ja tosiaan, Lauri Haava oli muun muassa esiintymässä Yle X-popissa ja siellä Mirella kävi lavalla fiittaamassa ja ne vetivät kaikki kolme yhteistä biisiään. Ja tämä kyseinen keikka ja muutkin keikat on katsottavissa tuolla Yle Areenassa. Mutta nyt mä vaan mietin, että onko tässä nyt kaikki, mitä me saatiin Mirellalta ja Lauri Haavilta. Alkaako ensi kesänä kesä ollenkaan? Koska Mirella on muun muassa sanonut, että tämä on tämän trilogian kolmas ja viimeinen osa. Onko näin? Aika surullista, jos on, mutta kyllä me ollaan kolme hyvää biisiä tältä kaksikolta saatukin. Mutta kiitos vaan oikeasti Mirella ja Lauri Haav. Ja itse asiassa nyt, mä olin jo siirtymässä muihin juttuihin, mutta tänne tuli kuva. Kuvan on lähettänyt Jonne. Niin hän on laittanut kuvan tuolta Yle X-popista, missä on Mirella ja Lauri Haav. Onko muilla tällaisia kuvia? Lähettäkää niitä, jos niitä löytyy.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Isaac Elliotin Mansion Music-albumilta Mannerheim-biisi Tiiteessä turisti. Näiden lisäksi tulossa myös I Adore You

Yle X Popissakin esiintynyt Minttu. Maailman mun kappaleella soi edellä Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 19.19. Ja jos olet nyt tullut tosiaan linjoille, mietit missä on Sikke ja Vomma, niin ne oli lähtenyt täältä. Ne oli aamulla täällä Mika Parikan kanssa. Ja nyt seuraavat 3 viikkoa täällä on minä, Linne, pitämässä seuraa aina tonne 8:iin asti. Ja tosiaan, mä kävin viime viikolla täällä Siken vieraana vähän kertomassa ja paljastamassa, että kuka tänne on tulossa, kun oli niin mystistä, että Sikke ja Vomma oli kertonut, että ne siirtyy tosiaan sinne aamuun. Ja sitten kaikki vaan tiesi, että tässä illassa ei ole ketään. Niin mä kävin kertomassa, että ei hätää, mä oon siellä. Toki jos on kuunneltu lähetystä, niin voi olla, että on ollut pikku hätä, mutta huomenna paremmin. No mutta joka tapauksessa sitten viime viikolla siinä biisien aikana täällä studiossa vaiheltiin Siken kanssa vähän sitten semmoisia fiiliksiä, että miltä musta tuntuu aloittaa illassa. Ja sitten mä vähän kauhistuneena kysyin Sikeltä, että no mitäs siirtyä tämmöisestä iltarytmistä aamurytmiin, että tääkin lähetys tulee kuitenkin 5-8. Ja sitten aamuradiossa pitää olla paikalla jo 6.30, että onko vähän hirveetä. Mutta Sikke on ilmeisesti aiemminkin tehnyt niin kuin tätä, ja se ei ollut hänen mielestään ihan niin, kuin niin hirveetä. Ja kyllähän se on totta, että esimerkiksi radioalalla, niin se aamuradio on, sitä pidetään semmoisena parhaana spottina olla. Mutta en nyt siis halua sanoa, että ei koskaan, mutta oikeasti mulle sopii tosi hyvin tämmöinen ilta 5-7 rytmi, koska mä en ole tosiaan ikinä ollut mitenkään hirveä aamuihminen, saattoi tulla jo tuosta mun onko normaalia kysymyksestä aiemmin ilmi, mutta esimerkiksi silloin kun mä olin lapsi, mä en osaa ihan täysin sanoa, että minkä ikäinen mä oon ollut, mutta silleen niin kuin nuorempi, mutta olen ymmärtänyt jo maailman menosta ja jostain palkoista ja tällaisista. Niin kun mun vanhemmat kävi tämmöisessä ihan perustöissä ja esimerkiksi mun äiti oli asiakaspalvelutöissä, niin mä olin siis ihan järkyttynyt siitä, että hän saa ilta lisää kello 18 jälkeen, koska eikö siis sen niin kuin lisän siihen palkkaan, eikö se pitäisi saada nimenomaan aamusta?

0: Isaac Elliotin ja Turistin Mannerheim soi edellä. Mä oon täällä sun seurana vielä noin 35 minuutin verran ja mä tosiaan kerroin, että kun mä puhuin Siken kanssa, joka on ennen tässä iltaspotissa ollut Vomman kanssa, niin kun hän on nyt siirtynyt aamuun, niin sitten me vaiheltiin keskenämme vähän ajatuksia ja fiiliksiä, että mikä fiilis heillä siirtyä aamuun ja mikä fiilis mulla tulee tänne kesäiltaan. Ja kun mähän olin siis jotenkin järkyttynyt lähinnä siitä, että miten chillisti se Sikke suhtautui siihen, että sen pitää olla kello 6.30 töissä, koska kun mä olin tosiaan nuorempi, niin mä en voinut käsittää sitä, että miksi vaikka mun äiti sai kello 18 jälkeen ilta lisää, eli enemmän palkkaa kuin vaikka siitä, että se olisi siellä aamulla, koska mun mielestä se kävi paljon paremmin järkeen, että aamusta saisi sitä aamulisää, koska silloinhan yöunet riistetään, mutta kyllä mä nyt tälleen aikuisena oon valitettavasti joutunut semmoisiinkin nihkeisiin tilanteisiin, että mä oon joutunut siis tekemään töitä tosi aikaisin aamulla. Ja kyllä mä nyt ymmärrän niinku semmoiset aamuvuoron parhaat puolet, mutta en mä kyllä siltikään, niinku, kyllä mun sisin on näiden vuosien aikana pysynyt samana. Ja jos mun pitäisi päättää, niin mä sanoisin, että ennen aamuysiä aloitetusta työvuorosta pitäisi saada aamulisää, mutta tälleen 6 jälkeen illalla niin en mä tarvi mitään lisää. Tässähän se menee samalla, kun mä muutenkin on hereillä. Laita WhatsAppiin viestiä 0444216888. Mikä on sun semmoinen lempityövuoro? Et tässäkin oikeasti mä oon vaan niinku, mä tarviin vertaistukea ja niinku ihmisiä, jotka samaistuu muhun. Että onks mä taas niinku yksin tämän asian kanssa? Vai onks tuolla jotain muitakin ihmisiä, jotka tykkää nimenomaan niistä iltatöistä?
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

Viivin kaikki päättyy meihin. Soi Yle X:n kesäillassa, kun kello näyttää 19.32. Mä oon täällä vielä hetken aikaa sun seurana. Mä oon tosiaan Linne. Mä oon täällä kesähessuilemassa 3 viikkoa. Ja tosiaan, seuraavaksi kuunnellaan Hokkaa, Blackbird-niminen biisi. Joel Hokkahan tuli tutuksi Blind Channel-yhtyeestä, mutta sitten on siirtynyt soolo-uralleen. Ja sen jälkeen olisi itse asiassa taas uusi tämmöinen ohjelma-osio. Mun mielestä on kiva tehdä näitä tänne, kun mulla on annettu vapaat kädet eikä täällä ole ketään muuta mun kanssa tätä tekemässä, niin mä vaan teen tämmöisiä kivoja pikkuohjelmanumeroita. Mutta siitä lisää tosiaan Hokan Blackbird-biisin jälkeen.

0: kaupassa tällä viikolla.
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: Ei mä niin kuolenkaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Taylor Swiftin Elizabeth Taylor soi, kun kello näyttää 20 vaille ilta 8. Ja mä sanoin, että mulla on uusi ohjelmanumero. Ja tämmöinen kesäohjelmanumero, koska olen kesähessu ja nyt on kesäkuu. Ja tämän nimi on Kesäillan kesähitti. Ja koska me eletään kesää ja on nimenomaan Yläksän kesäilta ja te saatte joka päivä vartin valtauksen yhteydessä toivoa multa jotain biisiä, minkä mä sitten toteutan. Niin mun mielestä mulla on nyt oikeus, että mä saan myös kertoa mun oman elämäni biisejä tai nimenomaan mun elämän kesiin liittyviä biisejä. Ja sitten mä haluan myös tietää, että toimiiko tää kesähittinä vielä vai ei. Niin sen sä voit kertoa mulle WhatsAppissa 044-421-6888 ja... Joo, ehkä mä nyt ensin itse asiassa soitan tämän biisin ja sit mä perustelen tämän. Mä koitan päästä siihen fiilikseen eka. Mut joo, tässä tulee Bradin ja Red Rauman Lämpöä. Ja tämän jälkeen mä kerron, että miksi mä valitsin just tämän.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: Mä voin antaa semmosen vinkin, että tähän liittyy

0: Joka ikinen kerta, kun mä kuulen tämän biisin, Ready, Lämpö, Feet, Red Drama, mä kuvittelen vaan, että on vuosi 2017. Mun kesäloma on just alkanut koulusta ja mä oon päättänyt lähteä viettää sitä Lahteen. Ihan todella kauas mun sen aikaisesta asuinpaikastani. Ihan vaan, koska siellä oli niin hyviä artisteja. Ja mä en oikeasti ollut menossa sinne katsomaan edes Prädiä. Mutta jotenkin just se vapautunut tunne, mikä oli siitä kesäloman alkamisesta, plus sitten se ihana sää ja jotenkin ne kaikki ihmiset. Ja se fiilis oli vaan oikeasti niin hyvä, että aina kun mä mietin sitä päivää, niin mä mietin just tota biisiä. Ja mulla on semmoinen video siitä hetkestä, kun kaikki vaan heiluttelee niitä käsiä ja sitten Brady huutaa, että hyvä Lahti. Ja se on oikein, se on yksi mun semmoinen kesän core memory. Ja tää oli eka kesäbiisi, mikä mulle tuli mieleen, mistä mulla olisi joku tarina. Mut se oli mun. Huomenna lisää sekä mun että teidän toivebiisejä, mutta tätäkin päivää ja lähetystä on vielä hetkinen jäljellä. Ja seuraavaksi voitaisiin kuunnella Etta Million Dollar Smile ja sitä ennen vielä vähän Alex Warreny ja Ordinary.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: Lisää UMK:ssa mukana ollutta musiikkia, että Million Dollar Smile soi Yläksän kesäillassa, kun kello on 8:08. Ja anteeksi, jumituin. Mutta tää oli mun nyt tämmönen ensimmäinen kertani täällä. Tää oli jännittävää. Mun mielestä se, mikä on nyt ollut kiva huomata tässä, on ollut se, että WhatsAppin perusteella, niin me ollaan kaikki iltaihmiset nyt kokoonnuttu tänne, koska esimerkiksi kun mä oon kysynyt mielipiteitä siitä, että voiko yrittää vaikka nukkua herää ennen herätystä, niin se on täysin valid. Ja muutkin on sitä mieltä, että aamuvuorot on hirveämpiä kuin iltavuorot. Niin ehkä me ollaan sen takia täällä illassa yhdessä. Mutta tosiaan, 8:00 tän ottaa haltuun Raine Laaksonen ja Yle X-vaihtoehto, ja kuunnellaan millaisia terveisiä Rainella meille on.
1: Loistavaa kesäkuun alkua tänne Yle X illan puolelle. Mun nimi on Raine Laaksonen ja kello 8:00 eteenpäin kyllä se aurinko paistaa vieläkin. Ainakin kaikille vaihtoehtomusiikin ystäville, kun Yle X vaihtoehdossa 2 tunnin edestä muun muassa melko kesäisiä indie- ja vaihtoehtobiisejä tiedossa. Ja katsotaan myös ajassa taaksepäin viime viikkoon, koska viime viikolla Suomessa vieraili 2 vaihtoehtoisen musiikin legendaa. Tori Amos sekä Massive Attack. Molemmilla jäähallikeikat, tuhansia ihmisiä yleisössä ja mielipiteitä, ne ovat jakautuneet. Mistä oikein onkaan kyse, mä kerron sulle tänään Yle X vaihtoehdossa kello 8:10 välillä.
0: Sellaista luvassa tuossa reilun 5 minuutin kuluttua. Hei, kiitos tästä illasta ja kuullaan huomenna. Jääkää vielä Rainen pariin.

Seuraavat 2 tuntia pureskellaan kultamitalia, kylvetään champagneassa ja piseydytään paikallisissa suihkulähteissä, kuten YleX-vaihtoehdossa on tapana joka ikinen maanantai-ilta.

yksi lukuisista. Tänä kesänä Helsingin Suvilahteen Flowfestareille saapuvista henkilöistä Brittein suunnalta tuleva tuottaja Kettama Gums and Goes käynnistää tämän viikkoisen Yle X-vaihtoehdon. Ja tämä ohjelmaan on kultajuhlaa joka ikinen viikko. Pelkkiä maailmanmestaruuksia, ainakin vaihtoehtoisen musiikin osalta, jota minä eli Raina Laaksonen olen keskushyökkääjänä tälläkin viikolla poiminut sulle niin täältä kotimaisen indie-musiikin ja ylipäätään vaihtoehtomusiikin saralta kuin myös kansainvälistä laareista, olkoot kyseessä sitten elektronista musaa tai räppiä, rockia tai mitä tahansa muuta. Missä divarissa pelaakaan, niin sieltä olen sinua varten poiminut tänäänkin 2 tunnin edestä vaihtoehtoista musiikkia. Ja voin luvata, että en tule tiputtelemaan enempää minkäännäköistä lätkätermistöä toivon mukaan tässä, koska en oikeasti tiedä jääkiekosta yhtikäs mitään. Mutta kyllähän se aina ilahduttaa, kun me suomalaiset olemme edes hetkellisesti oikeasti se maailman onnellisin kansa, ainakin yhden päivän vuodessa, kun Suomi jossain laissa jotakin voittaa, niin kyllähän sitä nytten hyvä fiilis tarttuu siitä eittämättä tänne Yle X vaihtoehdon puolelle. Ja tänäänkin tosiaan luvassa sitä erinomaista soundia ja myöskin kun kesäkuun puolella ollaan, niin kesäistä musiikkia väistämättä tulossa. Ja mä voisin väittää, että yksi tämmöinen erinomainen kotimainen indie kesähitti voisi olla Violan uusi kappale, jossa juurikin fiilistellään valoa ja lämpöä. Valonsäteet eloon saa.

kesäbiisi, jonka tahdissa tanssia ystävän kanssa. Tällaisia ajatuksia on ollut Violalla, kun hän on tehnyt Valon säteet eloon saa nimistä kappaletta, johon mä kyllä samaistun itse aivan täysin. Kyllä huomaa, että tässä viimeiset pari kuukautta, kun täällä Etelä-Suomessakin päin on ollut selkeästi valoisampaa tuon aina niin pimeän talven jäljiltä, niin tuntuu kyllä melkein joka päivä siltä, että heti aamu viideltä olisi vetänyt sellaisen pienen viivallisen sokeria suoraan nenästä sisään, koska kyllä energiaa virtaa on ollut paljon enemmän ja tosiaankin tuntuu siellä jossain elimistössä, että jokainen solu siellä liikahtelee huomattavasti enemmän. Vähän niin kuin aikanaan, kun oli tämä Olipa kerran ihminen -animaatiosarja, jossa on semmoisia pieniä avaruusaluksia ihmisten sisällä, jossa kuvattiin sitä, että miten ihmisen elimistö oikein toimii. Niin mulla on semmoinen niin kuin olo, että semmoiset niin kuin pienet avaruusalukset on nyt niin kuin tankattu jälleen ton pitkän talven jäljiltä ja nyt pystyy siellä ajelemaan muutaman kuukauden aivan täysillä ja nautiskelemaan tästä valosta ja energiasta, mikä meidän ympärillä on. Ja ehdottomasti tuo Violan uusi kappale, Valonsäteet eloon saa, se kyllä kuvastaa loistavasti tätä omaa fiilistä, kun ne pienet avaruussukkulat siellä omassakin elimistössä nyt kirmaavat 160 pitkin ja poikin. Ja jos tämä ei riittänyt vielä uudesta, tuoreesta, kotimaisesta, aurinkoisesta indie-popista, niin myös Oulun suunnalta kajahtaa nimittäin Aida O. Yhdessä Ulla Lintulammen kanssa he ovat tehneet mainion kesäisen yhteisbiisin Sulla on jo kaikki.

erinomaista hyperpopin kanssa flirttailevaa kotimaista indie pop soundia. Aida Olta yhdessä Ulla Lintulammen kanssa. Sulla on jo kaikki ehdottomasti tuonne kotimaisten kesä indie biisien listoille. Voisin lisäällä tuonkin. Ja korjattakoon nyt vielä täällä tällainen pieni toimituksellinen virhe, jonka tuossa tein ennen tuota kappaletta, kun mainitsin, että aikanaan tällaisessa animaatiosarjassa, kun olipa kerran ihminen, kuvattiin tällaisia avaruusaluksia ja muita väestöä, joka elää ihmiskehossa ja näyttää sen, että miten ihmiskeho oikein toimii. Tämä oli valhetta, koska oikeastihan tuo kyseinen sarja olipa kerran elämä, koska on totta kai erittäin tärkeää, että ne tällaisia noin 40-50 vuotta vanhoja animaatiosarjaa siteerataan oikein, koska olipa kerran ihminen käsitteli ihmiskunnan historiaa ja olipa kerran elämä käsittelee sitten taas tätä ihmisen anatomiaa ja miten ihmiskeho oikein toimii. Jos vaikka nyt tässä haluat kesähelteellä bingwatchettaa jonkun sarjan sadepäivinä, niin varmastikin tällainen ihmiskeho tutustuu. Tutustuminen on siihen yksi vaihtoehto monista. Tämä on kuitenkin yleäksi vaihtoehto, jossa ihmisanatomia ei ole niinkään liipaisimella, vaan enemmänkin tuo vaihtoehtoinen musiikki. Se on meikäläiselle Raine Laaksosen läheisempi suhde siihen kuitenkin kuin siihen, että millä tavalla ihmiskeho oikein toimiikaan. Mutta mä tiedän, että yksi ainakin, mikä toimii erittäin kovasti, on Swedamman ja Typo Digitalin hyvinkin kesäinen yhteisbiisi nimeltä Destiny. Tää löytyy Paradise-nimistä yhteisalbumilta, siellä myöskin Playdiitä messissä.

High Boy Digitalin sekä Sweat FM Collectivein Paradise-yhteisalbumilta musaa. Destiny oli tuon äskeisen biisin nimi. Jatketaan tällaisessa hyvinkin lämpöissä tunnelmissa ruotsalainen hienosti nouseva pop-artisti Esther. Perjantaina häneltä esikoislevyä, tää sieltä löytyvä biisi Santa Fe.

0: perjantaina esikoisalbuminsa nimeltä Fragmentality julkaiseva ruotsalainen poptulokas Esther. Biisi nimeltä Santa Fe, ja mä fiilistelen erittäin paljon tuollaista lämmintä vindake-soundia, joka tuossa biisissä ja muutenkin tuossa Estherin meaningissä kuuluu. Ja mielenkiintoista nähdä, että millaiseksi sitten hänenkin uransa tästä tulee kasvamaan, koska erittäin lupaavalta vaikuttaa jo tuonkin kappaleen ja muutenkin ennakkomeiningin perusteella, niin saapa nähdä sitten, että nouseeko Esther vaikkapa tässä seuraavan vuoden aikana suuremmankin yleisön tietoisuuteen, mutta ainakin täällä olet ehkäpä kuullut ensimmäisenä siitä sitten, pistäpä muistiin. Se. Ja tällä yläksi vaihtoehdossa ylipäätään aika usein kuulostellaan ihan ensimmäisenä erinäisiä artisteja, mutta mä en ole ainoa tietenkään, joka täällä Yle X:llä valikoi tällaisia uusia kiinnostavia nimiä, vaan sitä tekee myös muun muassa Ella Ossi, kun hän nostaa tuolla Yle X:n somessa sekä Uuden musiikin X:n puolella joka viikko nosteessa artistin. Ja tuossa juuri ihan hiljattain hän oli nostellut erittäin mielenkiintoista Kimi Järveläis lähtöistä kipakkaa ja väkevää house-musiikkia. Me varmasti kaikki tiedämmekin, että Kemijärvi on juurikin se Suomen Ibiza, josta house-musiikki lähtee aina ponnistamaan. Ja yksi tämmöinen loistava poiminta Ella Ossilta kotimaisen Indian saralla on tosiaankin tällaista väkevää housea tekevä Anita Cool, jonka mä haluan ehdottomasti esitellä myös sulle, rakas YleX-vaihtoehdon kuuntelija. Tää on siis Anita Coolin biisi I Go To Work, kotimaista räväkkää housea.
1: To work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, to go to work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, oh, I go to work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, to go to work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength. I go to work. Where stuff is serious, yeah. If I don't go, they'll give my work to someone else. I go to work to gain experience, to get

UMXn nosteessa artistinakin soinnut Anita Cool, I Go To Work, ja mä suosittelen, että You Go To. Yle X:n Insta taikka TikTok, nimittäin sieltä viime viikon puolelta löytyy Ella Ossin esittely vielä tästä kotimaisesta haustulokkaasta, että kuka oikein onkaan Anita Cool, ja mistä hänen tämä nimensäkin oikein onkaan peräisin. Se on siis Ella Ossin nosteessa valinta, mutta mikä onkaan meikäläisen valinta tuolta kotimaisen indiemusiikin puolelta tärppinä, ja se selviää ihan kohta tämän viikkoisessa kuuntelijan vaihtoehdossa ääniviestin kerran. Otetaan vielä sitä ennen Sekapodekan uutta tuotantoa 50 SLX.

0: Näinhän se on tälläkin viikolla täällä Yle X-vaihtoehdossa, jossa joka ikinen viikko kuullaan myös kuuntelijan vaihtoehtokappale. Ja mikä se sitten oikein onkaan? No sehän on sellainen biisi, jonka joku teistä kuuntelijoista, joka on itse indian musiikkia Suomessa tekevä artisti taikka yhtyeensä edustaja, on lähettänyt meikäläiselle sitä omaa musiikkia kuulosteltavaksi ja tuomioitavaksi, jotta voin sitä soittaa tällä sitten joka ikinen viikko Yle X-vaihtoehdossa. Eli jos sä olet jonkinnäköistä vaihtoehtomusaa tekevä artisti ja olet ollut tässä kuulolla ja tiedät, mikä on tämän ohjelman homman nimi, niin lähetä sun tekemään musiikkia mulle kuunneltavaksi osoitteeseen raine.laaksonen@yle.fi, niin minä erittäin suurella mielenkiinnolla kuulostelen isot korvani hyröllään näitä läpi ja soittelen täällä sitten joka ikinen viikko ja myöskin aina tälle kuuntelijan vaihtoehtoartistille annan myöskin tilaa ihan oman ääniviestin muodossa kertoa hieman niistä omista tekemisistään. Ja tällä viikolla kuuntelijan vaihtoehtona kaksi jo tuolla India-puolella marinoitunutta artistia, nimittäin Lillu Tella sekä Tavas, joka myös yläkerta nelikossa vaikuttaa. He ovat löytäytyneet yhteen uuden hyperpoppia ja myöskin räppiä sekoittelevan duon nimissä, joka kulkee nimellä Kyynel Shake. Ja sehän on hyvinkin tällainen kahtiajakoinen nimi mun mielestä. Ja ehkä se kertoo myöskin tästä yhtyeen meiningistä ylipäätään, että on sitä emootiota, mutta on kuitenkin myös sitä lantion jytkettä, mihin varmasti tuolla shakeillä viitataan. Ja heidän biisinsä Auringon säteet kuullaan tämän viikon kuuntelijan vaihtoehtokappaleena. Ja Kyynel Shake itsekin kertoo, että tuossakin biisissä ollaan juurikin tällaisen kahden erilaisen emotion välimaastossa, koska siellä toivotaan pimeyden keskelle auringon säteitä ja kappaleen kertojat ovat epätoiveikkaan toiveikkaita. Ja mikäli tämä soundi kolahtaa sulle ja ehdottomasti lisää haluat Kyynel Shakeitä kuulla, niin ällös huolissa on kuulla jo heinäkuun puolella, kun heiltä tulee koko pitkää albumia, jotenka tässä ei tarvitse kuin rapia kuukausi odotella, niin erinomaista kotimaista hyperpop-räppiä albumilleen tulossa. Mutta miten tämä kaksikko oikein on löytänyt toisensa, antaa Kyynel Shaken itse siitä kertoa.
1: Yle X. Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto. Kuuluu sulle.
2: Moi, mä oon Iisak, eli Lillu Tella.
3: Moi, mä oon Touko, eli Tavas.
4: Ja me ollaan YKK
2: Kyynel Shake.
3: Eli tää meidän bändi perustettiin ihan äskettäin silleen, että Iisak oli lähettänyt tän seuraavaksi kuultavan auringonsäteet biitin mulle. Ja sitten Iisak oli päätynyt itsekin tekemään siihen demon. Ja sitten me yhdistettiin meidän demot ja sitten sen jälkeen yhdistettiin meidän pääkopat. Ja siitä tuli meidän oma soundi, joka sai nimekseen Kyynel Shake.
4: Ja nyt me ollaan tehty levyllinen musaa duuna, joka julkaistaan 3. heinäkuuta ja se sisältää meidän näköistä vaihtoehtopoppia ja myöskin räppiä.
3: Yhdessä on kiva tehdä musaa.

Yleäks vaihtoehdossa kuultiin tämän viikolla kuuntelijan vaihtoehtona Kyynel Shake. Ja heitä tosiaan sitten heinäkuun puolella koko pitkää albumia. Tosiaan tuossa äskeisessä äänipalasessa mainittiin niin, että tämä ei ole ehkä ikoniartisti vielä tämä Corto Alto, mutta ikonisen levyyhtiön Ninja Tunein julkaisuja kuitenkin. Biisi nimeltä Thief, elektroa ja jatsia yhdistelevää upeata soundia.

kuin Niko C:llä, niin myös Corto Alto C:llä, häneltä biisin nimeltä Thief tänne Yle X vaihtoehtoon. Todella smoothia soundia. Oli itse asiassa ensimmäinen kappale, ainakin mitä muistan kuulleeni tältä tuottajalta, ja aivan ehdottomasti menee seurantalistalle kyllä hänen tekemisensä. Ja totta kai, koska tuolta Ninja Tune-levyyhtiöltä tulee tavaraa, niin se on aina sellainen tietty laadun merkki. Musta tuntuu, että on aina yksittäisiä levyyhtiöitä, joita huomaa itsekin seuraavansa, että just Ninja Tune on yksi näitä, ja Warp Records totta kai on ollut tämmöinen pitkän linjan elektronisen musiikin julkaisija, josta aina tulee vähän semmoista kokeellisempaa soundia. Ja aikanaan Suomessakin esimerkiksi voi sanoa, että Monster Records oli semmoinen siinä 2010 taitteessa, että kun oli joku räppijulkaisu, oli se sitten vaikkapa Rudolfia tai Ruger Hauerin ensimmäistä albumia ja muita klassikoita, mitä sieltä Monspelta tuli, niin se oli aina semmoinen, että tiesi ihan levyyhtiön nimestä, että tämä on semmoinen, mikä kannattaa ehdottomasti kuunnella. Ja voi sanoa, että tuossakin kun huomasin, että Ninja Tunen julkaisu oli tuo Corto Alto, niin ihan sen kautta päädyin kuuntelemaan ja myöskin sinulle soittamaan. Ja ainakaan itse ei tarvinnut pettyä. No ei ole myöskään tarvinnut pettyä ruotsalaisiin elektropop-tulokkaaseen, nimittäin Namasenda. Hän on tuossa musiikkia kyllä julkaissut jonkun tovin, mutta nyt sellainen varsinainen debyyttialbumi nimeltä Limbo, se on tuossa juuri hiljattain julkaistu. Ja oikein hyvän vastaanoton saanut muun muassa Pitchfork, joka on ehkä vähän sellainen relevanttius silläkin musiikkimedialla kyllä ollut ehkä tässä viime vuosina vähän häilyvää, että onko se nyt sitten kuinka merkittävää enää, että tämä omista ja vaihdosten ja maksumuurien jälkeen, niin mikä onkaan se Pitchforkin merkittävyys vielä sitten indie-yleisölle, mutta 7.9 annettu Namasendan uudelle albumille. Loistava arvosana loistavalle elektropop-levylle. Tämä on biisimeltä Madonna.

Namaskar, Madonna soi Yle X vaihtoehdossa. Madonnahan tunnetaan popmusiikin velhona ja velhoistahan räppää myöskin Momo erittäin väkevällä vuutuusbiisillään nimeltään Velho.

No, ei varmaan tarvitse kysyä Momolta, että onko nämä velho niin kuin Harry Potterilta aikanaan. Momon velho, se oli täällä yleensä vaihtoehdossa. Ja Momoa, jonka erittäin anteeksi pyyntelemättömän suoraviivasta soundia ja ulosantia itse ihailen, niin häntä voi kuulla myöskin Keijun viime perjantaina julkaistulla EP:llä. Hän on siellä myöskin fiittaamassa. Ja jos haluat pysyä kärryillä näistä kotimaisen rapin uusista julkaisuista ja käänteistä, niin suosittelen merkkaamaan itselle myöskin tuonne tiistai-iltoihin kello 8-10 aikaa, myös näin maanantai-iltojen kello 8-10 lisäksi, koska tiistai-iltaisin 8-10 yleäksi sessareita veteleepi Ella Ossi, joka on 2-tuntinen vain kotimaiselle tuoreelle rap-soundille pyhitetty ohjelma, ja Ella on myöskin siellä vieraita, käsittääkseni onko melkein joka viikko, ainakin pitäisi olla joka viikko, toivottavasti on joka viikko, joten kannattaa ottaa haltuun, koska tosiaankin 2 tuntia pelkkää kotimaista räppiä ja myöskin vieraita siellä mukana ja ihan kuvan kerran katsottavissa sitten myöskin Yle Areenasta ja löytyy myös jälkikäteen, niin kuin löytyy myös totta kai tämäkin ohjelma 4 viikon ajan Yle Areenasta ja biisilistathan pystyy myöskin tarkistamaan sieltä, jos ei ole vielä tullut sellainen asia selväksi. Ja myöskin yksi erittäin kiinnostava julkaisu, ei nyt ihan ehkä tuonne räppiin mene, vaikka vähän sellaista rap-ulosantia on Nenertsin musassa. Enemmänkin mennään ehkä tuonne drum and bassin ja metallin fuusioitumiseen kuitenkin. Hän julkaisi justiinsa Prima Ballerina-nimisen debyyttialbuminsa. Tämä on sen avaava kappale Ballerina.

0: Vaihtoehto Raine Laaksonen kuuluu sulle.
1: Mikäli Neenertsin tarjoilema rytinä ei vielä riittänyt, niin laitetaan ne viimeisetkin nivelsteet naksahtelemaan Femtanylin kanssa.

Rauhallista kesävarhaissa aamun tunnelmointia. Kanadalaiskaksikko Fentanyliltä, heiltä uutta musaa biisimeltä Macfest. Yläks vaihtoehdossa kohta puolin tulossa itse asiassa aika hyvinkin tällaiseen aamun kajastukseen sopivaa klassikko biisiä. Ja mä voin jo itse asiassa tässä vaiheessa sanoa, kun täällä yläks vaihtoehdossa yleensä kuunnellaan yksi ikoniartistin klassikko kappale per viikko, niin me ollaan nyt eletty täällä Suomessa tällaisten kansainvälisten legendaaristen vaihtoehtoisten merkittävien ikonien kulta-aikaa tässä viimeisen viikon aikana, kun on koettu ainakin kaksi hyvinkin merkittävää keikkavierailua Suomessa, ja sen kunniaksi me kuulostellaan tällä viikolla peräti kaksi klassikkobiisiä eri ikoniartisteilta. Ketkä ovatkaan nämä kaksi erittäin suurta keikkaa Suomessa viime viikolla tehnyttä kansainvälistä artistia, joilla pitkä ura jo takana ja edelleen tuhansia kuulijoita livenä täällä Suomessakin. Se selviää ihan kohta puoliin, kun kuulostellaan tämän viikkoiset klassikkobiisit, mutta uutta musaa, sitä myöskin kotimaiselta Violent Kitesilta, joka ehdottomasti saa tällaisen yleäksän Seal of Approvalin, koska meikäläinen on hänen musiikkiinsa jo Listo Maniacin kun myötä ihastunut, niin myös UMXn Sony ja Anne Lainto Sydän Rockissa, Anne Lainto, häneltä uutta musaa biisimeltä Car Crash Sarcasm. So quickly.

katkeruudesta inspiroitunutta tuoretta mainiota kotimaista. Jatspunk, rock, mikä kaikkea mahdollista Violent Kites onkaan sekoitellut omassa musiikissaan. Ja katkeruudesta, nimenomaan semmoista katkeruutta, että kun sä oot kehittänyt tunteita, jopa rakkaudellisia tunteita varattua henkilöä kohtaan. Ja sitten jää se semmoinen jossitteluvaihe. Mitä jos asiat olisi mennyt toisin? Mitä jos olisimme kohdalla?

0: aika paljon meitä YleX:n musiikkitoimittajia täällä, että on soinut täällä YleX-vaihtoehdossa kuuntelijan vaihtoehtona ja on soinut myöskin Uuden musiikin X:ssä Soni Kylä-Liohalan toimesta ja tuokin kappale kuultiin jo viime viikolla innakkosoitossa Anne Laintosylän rock-ohjelmassa, joten voineen sanoa, että ainakin me YleX:n musiikkirakastajat täällä, niin me povaamme Violent-Kitesille aika valoisaa tulevaisuutta. Me täällä tulevaisuudessa täällä YleX-vaihtoehdossa siintää tämän viikon ensimmäinen klassikkobiisi, koska tosiaan kaksi klassikkokappaletta tulossa tällä viikolla. Sitä ennen ollaan hetki hiljaa. Ainakin näin toteaa Kala Felat rap-ryhmä uudella biisillään yhdessä Siegfriedin kanssa. Sen jälkeen tämän viikosta klassikkobiisiä.
1: Tavalla rohkeaa.

0: voiks ees olla niin, et tislet oli laskus, kunnes räppärit alkoi juoda taas konjakkiin, mut kai nyt kahvi kanssa maistuu aavekki. Meillä on kaikki hyvin, baby, en usko, et vois mennä paremmin, nyt tehdään sijoituksia. Ei enää jäädä pohti, Nellin kans laitettiin rahat eurojackpottiin. On ehkä baarimestari, mut en tahdo valehdella, en osaa tehdä koktaileja, tarjoilee vaan sen, että tää valheiden mekka, älä usko sun algoritmi. Kesäloma reissulle mukaan tiides kiviä paljon filmiä, en siis tavaramerkkeihin tulla rahaa. Mulle maistuu brändit vaan tunkkasten tapaa. Kesäilta emmankaan laiturilla korkattiin pari ja mietittiin, onks tää musiikki vaan kontaktilaji.
1: Hiljaisuutta kesti tovi, valomerkki on kestit ohi. Katon peili, ei mennyt lestiin moni, selkeesti nyt pitäis löytyy se exit-ovi. Konkoilen takan vasemmalle, toivo, et voi välttää jengin pahat katseet. Mut eka on kuunneltava mahan tarpeen, mut se on

kynällä selkään, hirveä, käännä selkäs. Mä isken kirveellä, toivo joku loukkaantuu. Taidan olla liian pehmeä, teki suralle hyvää, kun riidat pääsi siltä lehteen paukkaan ineen. Mutsin setelin nipukaa,

YleX vaihtoehdossa joka viikko kuulostellaan jonkun ikonin klassikkobiisiä, koska tässä viime viikolla Suomessa on hyllitty tällaisia pitkän linjan vaihtoehtomusiikin ystäviä kahdella erittäinkin merkittävällä kansainvälisellä artistivierailulla, niin ajattelin, että kuulostellaan tällä viikolla jopa kaksi klassikkobiisiä eri artisteilta. Toinen näistä tulossa tuossa hieman myöhemmin täällä YleX vaihtoehdossa, mutta ensimmäisenä viime viikon maanantaina Helsingissä Veikkausareenalla keikkaillut legendaarinen pianistilaulaja biisin tekijä Tori Amos. Hän on julkaissut musiikkia tuolta 92 vuodesta saakka, jolla hänen esikoisalbuminsa erittäin kehuttu Little Earth Cakes julkaistiin. Ja sen jälkeen oikeastaan sitten parin vuoden välein keskimäärin voisi sanoa, että on uutta albumia pukannut ja on ollut klassikko biisejä sieltä varsinkin sieltä 90-luvun puolelta, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että Tori Amos on kyllä pitänyt pintansa, koska esimerkiksi toi 2021 julkaistu Ocean to Ocean niminen koko pitkä levy voin suositella omissa Tori Amos kirjoissa menee ehdottomasti sinne hänen parhaimpien albumiensa joukkoon mun mielestäni, ja se on aikamoinen saavutus, että pystyy pitämään itsensä relevanttina näinkin pitkän vuosikymmeniä jatkuneen ja erittäin

kiitellyn uran myötä. No, Tori Amos tosiaankin pitkästä aikaa kävi täällä Suomessa keikkailmassa viime maanantaina, ja hänellä on semmoinen jännä tapa, että hän oikeastaan vähän niin kuin muuttelee näitä keikkasettejään aika paljonkin, että hän ei niin kuin todellakaan tuu silleen, että soitapa nämä tunnetuimmat, isoimmat biisit, soitapa näitä sinkkukappaleita ja sitten seuraavana ilta jälleen sama juttu, vaan hän aika paljon vaihtelee settilistoja, soittelee pitkin uraansa sieltä täältä niitä biisejä, eikä ihan hirvittävästi edes niitä sinkkubiisejä, vaan aika paljon poimii näitä tämmöisiä albumiraitoja jotenkin, varsinkin jos on nähnyt useamman kerran Tori Amosin livenä, niin voineen sanoa, että on nähnyt sitten aivan erilaisen settilistan joka kerta. Ja tossa viime maanantaina itsekin tuolla keikalla olin, niin mä olen nähnyt siitä vähän semmoista niin kuin vaihtelevaa kommenttia, että on ollut arviota ja on ollut palautetta, että oli upea euforinen kokemus, jossa pääsi tähän tunteeseen sisälle. Mutta musta tuntuu, että kun mä olin itse siellä aika kaukana tuolla Veikkausareenalla, joka oli puolitettu, että oli niin kuin jäähalli, joka oli vedetty puolesta välistä poikki ja laitettu sitten puolikkaalle hallille esiintymään niin istumapermannolle kuin sitten sinne istumakaaripaikoille, niin mä olin siellä aika etäällä ja mä en tiedä, vaikuttaako se sitten siihen, että mä en ihan ehkä päässyt sitten kuitenkaan sisälle tähän keikkaan, mikä harmitti tosi paljon, koska en ollut nähnyt Tori Amosia itse koskaan livenä, mutta mä kuulun ehkä niihin, jotka sitten taas ei päässyt siihen euforiseen tilaan, josta mä olen kuullut myöskin puhuttavan niin paljon, joten harmillisesti jäi itselle kuitenkin vähän pliisuksi, vaikka kuitenkin arvostin ja tosi paljon sitä taituruutta, joka nähtiin Tori Amosilta sekä hänen yhtyeeltään ja taustalaulajiltaan siellä lavalla viikko sitten. Mutta se, että miltä se oma live-fiilis tuntuikaan, niin sehän ei vaikuta siihen, etteikö Tori Amosilla erinomaisia biisejä olisi tosiaankin tässä vuosikymmenten aikana tullut. Ja kyllä oli myös vähän semmoinen fiilis, että soittaakohan Tori Amos sitä koko uransa ehkäpä tunnetuinta, rakastetuinta kappaletta, koska kun kävi vähän settilistoja läpi, niin huomasin, että ei se Cornflake Girl sieltä vuoden 1994 Under the Pinkin menestysalbumilta ihan jokaiseen keikkasettilistaankaan kuulu, mutta kuitenkin täällä Helsingissä se oli se kappale, jolla tuo Tori Amosin viime viikkoinen keikka päätettiin, ja se tullaan myös kuulemaan tämän viikkoisena yleisvaihtoehdon klassikkobiisinä. Vuodelta 1994 Tori Amosin rakastettu ikoninen hitti Cornflake Girl.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Yläks vaihtoehdon klassikkobiisinä Tori Amosin Cornflake Girl ja vielä toinen klassikkobiisi tulossa Iri Keikkavieraalta. Mutta palataan tähän päivään, tähän maahan modernia suomirokkia As-yhtyeeltä Yo Yo Revolution.

Voisin väittää, että jos vaikkapa The Strokesista tai The Hivesista olet saanut säväreitä vuosikymmenten aikana, niin eiköhän tuo AS kotimainen rockbändi myöskin aiheuta samanmoisia fiiliksiä. Jojo Revolution heidän juhannuksen tienoilla julkaistavalta kakkosalbumilta. Mä itse miettinyt, että voisi tuossa juhannusviikolla tehdä sellaisen lempeän jakson, johon koostaisi pari tunnin edestä pelkästään sellaista lempeää juhannukseen ja kesäaikaan sopivaa chillailusoundia. Mutta taas toisaalta, jos haluaa taas semmoista räväkempää menoa, niin musta se on hyvä, että sieltä AS-levyn laittaa ulos, mikäli sellainen lempeä soundi ei itseään yhtään houkuttele. Mutta jos semmoista juhannukseen sopivaa kepeämpää soundia kotimaista haluaa, niin mä sanoisin, että esimerkiksi Nössö Nova oli siihen erinomainen valinta.

0: On kyllä niin törkeän kesäistä soundia Nössönovalta, että alkaahan siinä allergiaoireet väkisin pukkaamaan ihan vaan kuuntelemallakin. Nössönovan puiden oksilla heillä kolmas albumi siintää tuolla jossain horisontissa ja tämä vähän esimakua siitä, että mitä sieltä sitten onkaan Nössönovalta tulevaisuudessa tulossa. Ihan kohta tulossa toinen tämän viikkoinen yläksä vaihtoehdon klassikkobiisi viime viikkoiselta Suomen keikkavieralta, mutta otetaan sitä ennen vielä hetki isille. Vaikka nyt ei tässä isänpäivä nyt ole todellakaan lähietäisyydellä, niin kyllä se on ihan hyvä tässä muistaa aina näitä omia vanhempiaan, vaikka sitä ei kalenteriin olisikaan merkattu. Mikäli sellaiselle vaan on mahdollisuutta, niin kannattaa niin tehdä. Ja isälle hienon kappaleen on tehnyt kotimainen spoken word artisti edelleen Jaakko. Hän kertoo iskälle nimisestä biisistä, että hän sanoo tässä asioita, joita olisi ollut kiva jakaa ja pohtia jo nyt vaikeasti muistisairaan isäni kanssa. Tämä on edelleen Jaakko, biisi nimeltä Iskälle.
1: Nyt on jo myöhä. Kohta sanotaan hyvää yötä. Mut mulla oli näitä juttuja vielä kysymättä. Kysyn ne nyt, kun sä et enää kauan pysy tässä. Isä ja poika, miksei myös se pyhä henki? Puhutaan elämästä, kun ollaan kerta yhä hengissä. Minkähänlaista ois ollut kävellä sun kengissä? Koitin kirjoittaa auki sun jättämän testamentin. Mut blessaa ensin, legit kiitos kaikesta. Sä oot tuonut mulle tyyliin 1000 ilon aihetta. Turvaa leikkiä aina ilman painetta. Ja sun jäljillä on tehnyt aikapinon taidetta. Joo, mä näin ne sun runot. Ne oli vapaita ja puhtaita kuin pieni metsäpuro. Kun sait sen puolen itsestäs ulos, se oli elämä, joka sun kynästä paperille putos. Ja osa niistä oli aika ahdistavia. Niiltä riveiltä aisti sun vankilasi. Sä oisit tarvinnut halin, harmi kun podit niit yksin. Oiskohan se sun valintasi nytkin, et silloin kun sua alkaakin ahdistaa. Onks jotain, jota ei vaikin katkisaa? Onks sul jotain, joka silloin sua voisi vahvistaa? Sydämiin, jotka silloin

0: eikä se ole hävinnyt yhtään mihinkään. Lauluja kaikuu, vaikka lauloja paikalt livistää. Ja vaikka kuolema kurkkuu kiristää, valo minkä jätät saa meidät silmiä siristää. Siristää. Mm. Valo minkä jätät saa meidät silmiä siristää.
1: Vaihtoehto. Ikoni. Sulle.
2: Yläks vaihtoehdossa tällä viikolla tosiaan poikkeuksellisesti kaksi ikonia, kaksi klassikkobiisejä, koska viime viikolla täällä Suomen Helsingissä Veikkausareenalla samalla keikkapaikalla, eli tuolla jäähallilla, niin nähtiin kaksi erittäin merkittävää vaihtoehtoisen musiikin pitkän linjan tekijää. Viime maanantaina täällä kävi Tori Amos, jolta kuunneltiinkin tuossa yksi klassikkobiisi, ja myöhemmin viikolla sitten vielä Massive Attack alkujaan tuolta Bristolista Britteen suunnalta peräisin oleva trip-hop-kollektiivi, joka varsinkin tuossa 90-luvulla julkaisi erittäinkin merkittäviä suuntaan näyttäviä albumeita, ja sinne samaan laariinhan menevät semmoiset yhtiöt kuin vaikkapa Portishead tai Sneaker Pimps ja monet muut tällaiset. Juurikin elektromusaa ja vähän ehkä dub reggae soundia, rap soundia yhdistelevät ja myöskin tietysti elektromusaa yhdistelevät yhtiöt. Se on ehkä vähän niin kuin tavallaan myöskin vaikeasti määritelty, että mikä se trip-hopka nyt sitten oikein on, koska Massive Attackillekin kuitenkin heidän albuminsa ovat kuitenkin aika erilaisia, vaikka siellä juurikin tämä tämmöinen dubin ja elektron yhdistelmä sitten kuuluukin albumilta toiselle. Ja jos oli niin kuin toi Tori Amosin keikka mielipiteitä jakava, niin kyllä oli myös tuo Massive Attackin keikkakin, että heidän keikallahan sitten taas nähdään tosi paljon tällaista visuja, jotka kiinnittyvät aika paljon niin kuin yhteiskunnalliseen kommentointiin ja kritiikkiin. Käytetään paljon sotakuvastoa ja erinäisiä tilastoja ja kaiken näköisiä mielipiteitä maailman politiikasta, ja osalle yleisöstä nämä on ollut niin kuin erittäin hieno juttu ja on jättänyt sellaisen tosi mykistävän fiiliksen siitä, että niin, että tällaisiakin keikat voivat todellakin olla. Osa sitten taas on kokenut, että tämä tällainen informaatiotulva ja mielipidetulva niin taas sitten vie pois siitä itse keikasta ja siitä musiikista, että kumpi nyt sitten oikein onkaan tärkeää, se musiikin fiilistely vai se, että se musiikki toimii näiden yhteiskunnallisten tietojen ja mielipiteiden taustamusiikkina tai jonkinnäköisenä tunnelmointimusiikkina, niin se on selkeästi ollut semmoinen keskustelu, mihin on itse törmännyt tässä nyt tämän Massive Attackin keikan myötä paljonkin. No kyllä siellä keikalla sitä musaa kuultiin erittäin paljon, ja erityisesti heidän 97 julkaistulta klassikkoalbumilta hyvinkin tumman puhuvalta kokonaisuudelta Mezzanine. Sieltähän löytyy myöskin Teardrop-niminen biisi. Se on täällä Yläksvaihtoehdossa tullutkin itse asiassa aikanaan kuunneltua. Jos muistan oikein, niin oliko peräti Jenni Vartiaisen valinta aikanaan hänen tällaisena käänteen tekevänä kappaleena. Ei itse asiassa tainnut olla. Muistan, että olemme jutelleet siitä Jennin kanssa silloin, mutta taisi oikein olla siis Björkkiä hänellä silloin se. No kuitenkin Mezzanine albumilta tulee kuitenkin tämä Massive Attackin toinenkin klassikkobiisi, suurhitti nimeltä Angel, joka käynnistää tuon klassikkoteoksen, ja tässä myöskin laulajana mukana Massive Attackin vakiokalustoon vuosikymmenestä toiseen kuuluva legendanimi Horace Andy.

Vahvaa yhteiskunnallista kuvastoa keikolla on käyttänyt Massive Attack tämän viikon toisena klassikkobiisinä heidän kappaleensa Angel. Ja vahvaa yhteiskunnallista kommentointia myöskin Elsie Sloanin musiikissa. Häneltä uusi biisi Laiva laulaa.

Muusikko, näyttelijä ja myös aktivisti. Elsa Sloan uutta musaa, 50 laivalaulu, jossa tosiaan palattiin tuonne vuoteen 2021, jolloin Ever Given konttialus jymähti tuonne Suezin kanavaa ja semmoinen 10 miljardia siinä sitten oli kauppatavaraa siellä jumissa, kun koko kanava oli tukossa ja mikään ei siellä päästy oikein liikkumaan. Ja tästä sitten inspiroituneena Elsa Sloan on lähtenyt laivalaulukappaletta tekemään, jota hän on tuolla myöskin mielenosoituksissa esittänyt tässä jo ennen kappaleen julkaisua ja soittoa täällä Yle X vaihtoehdossa, jossa meillä on vielä semmoinen rapiat 20 minuuttia yhteistä aikaa kuulostella muun muassa tuoretta Vestan albumia, sieltä myöskin Suomen yhteiskunnallista tilaa käsittelevää biisiä ja myöskin vaihtoehtoista kokeellista räppiä JPEG Mafialta, ja tuo hänen albumissa on nimettykin Experimental Rap, joten otetaan selvää, että onko se albumi nyt sitten niin eksperimentaalista kuin JPEG Mafia itse toteaa sen olevansa. Jos oot nyt tässä iltahämärissä auton ratissa, niin Auke kertoo, että hänen uusi biisinsä Late Night, se sopii oikein hyvin sellaiseen myöhäisillan automatkailuun.

EP:tä syksylle valmisteleva Auk. Hänen mukaansa myöhäisiltojen automatkoja kruunaava uusi biisi nimeltä Late Night, ja siitä toi kyllä munkin mielestä on ehdottomasti tuollaista hämärtyvän illan soundia ja

0: on täällä hämärtyy myöskin yläksään vaihtoehdossa, mutta ehditään oikein hyvin kuuntelemaan vielä. Muun muassa Vesta. Vestahan julkaisi tuossa hiljattain uuden odotetun albumin nimeltä Suomi soikoon. Ja kuten levyn nimikin jo kertoo, niin Suomi on tuossa hyvin vahvana teemana kaikkine järvineen ja saunoineen ja runoilijoineen ja muine asioineen, jotka Suomesta tekevät Suomen, kuten maailman mestaruus jääkiekossa. Ja mä sanoisin, että ehkä ton kyseisen Vestan albumin sellainen keskeinen kappale, joka varmasti tuota suomalaisuutta ja ehkä suomalaisten asenteita hyvinkin vahvasti käsittelee ja kommentoi. Se on biisi nimeltä Hei Suomi.
1: Kun isot pojat palasivat sodasta, istuimme joskus kesäiltoina kuuntelemassa heidän juttujaan talomme halkopinojen takana. Naureskellen he kertoivat punttauksistaan, jermuiluistaan, sökön peluusta asemasodan aikana. Joskus kyselimme itse sodasta, tappamisesta, kuolemasta. Puhe vaikeni, ilmeet vakavoituivat. Kotvan hiljaisuuden jälkeen arvelen heidän ajatuksensa käyneen savun. Feren, pelon maailmoissa. Joku heistä lausahti väsyneellä äänellä. Pojat,

Kirkkoniemen suunnasta, kaasulaitoksen takaa. Punaiset tähdet kirkuivat tummien tasojen alla. Heittäydyimme äiti, isosisko ja minä Vilhovuoren kadulla kiviaidan suojaan. Näin pommien irtoavan, sulautuvan ulisevaan maisemaan. Vastapäisen talon ikkunat he lähtivät alas. Pääskylän rinteellä paloi. Vaasan kadulla palaa.

Vesta ja Hei Suomi soi Yle X vaihtoehdossa, jossa jatketaan vaihtoehtoisella R&B-soundilla RJ The Weirdon kappale Tricks Are For Kids. Sen jälkeen Japan uutta JPEG-mafiaa.

kaksi. Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.

JPEG Mafian Jen hänen uudelta Experimental Rap nimiseltä albumilta, joka on kyllä saanut myöskin vähän silleen vastakommentteja siitä, että no onko se nyt sitten kuitenkaan sitä niin kuin eksperimentaalista räppiä, koska totta kai JPEG Mafiahan on tällainen jo tässä pidemmän aikaa tehnyt kokeellisemman räpin pioneeri, mutta onko sitä sitten vielä kokeellisempaa tullut sieltä sitten kuitenkin? Tämä on ehkä ollut sitten se kysymys, mikä tässä ihmisillä on ollut, ja ehkä se on myöskin vähän aina sillä, että jos joku tavallaan nimeää, että minä olen se pioneeri, minä olen se tekijä, minä olen se, johon kaikki katsovat ehkä silleen ylöspäin tai kenen legasyä tässä seurataan, niin ehkä se on myöskin vähän silleen luotaan työtävää, vaikka se olisikin totta. No, jokainen voi tehdä omat johtopäätelmänsä siitä, että onko se JPEG Mafia sitten yhä eksperimentaalista räppiä vai ei. Minun mielestäni kyllä, kyllä ainakin täällä Suomen puolella, kun kuulostelemme rap-musiikkia, niin voin sanoa, että en minä ihan hirvittävästi törmää tuollaiseen soundiin, mitä tuossa JPEG Mafian Jen-kappaleissakin kuultiin. Se, mitä me täällä kuullaan, on hieman tämmöinen koukeroinen biisi, joka on vähän kuin romanttisen komedian juoni konsanaan, nimittäin Pykärihän julkaisi tuossa hiljattain Romcom-nimisen albumin, joka on saanut inspiraationsa romanttisista komedioista, ja nyt hän julkaisi viime perjantaina aina 5 kertaa nimisen kappaleessa Fibin kanssa, mutta tämä biisihän ei ole uusi kappale, vaan jos olet kuullut yleensä vaihtoehtoa, sä olet kuullut tämän jo aikaisemminkin, koska nyt kun tämä kappale julkaistiin diginä, niin aikaisemmin tämä on ollut saatavilla vain tuon Romcom-albumin fyysisen painoksen yhteydessä, mutta sehän ei itse asiassa löydy sieltä Romcom-albumilta, vaan sen mukana julkaistulta lisäalbumi Com Romilta, joka on siis kokonainen toinen, vähän niin kuin piilotettu albumillinen Pykärin uutta musiikkia. Eli aika koukeroista on vähän kuin tosiaan romanttisissa komedioissa konsanaan, mutta musiikki, se on onneksi erittäin ihastuttavaa ja helposti lähestyttävää.

Ykärin 5 kertaa yhdessä Fibin kanssa salainen kappale sieltä salaiselta Pykärin albumilta. Onko se löydät itse aika helposti vaikkapa tuolta Spotify-listalta, jota meikäläinen kasailee yleäksi vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Sieltä löytyy tuo Pykärin biisi ja sieltä löytyy myös tämä Elina Madetojan uusi kappale nimeltä Kellun.

Elina Madetojan Kellun soi yläksä vaihtoehdossa, joka päättyy tällä viikolla Earth Eaterin kanssa. Häneltä uusi jylhä, hieno kappale nimeltä Paradise Rains. Kaikki biisit pystyy tarkistamaan totta kai Yle Areenasta yläksä vaihtoehtosivulta ja kuulostelemaan 4 viikkoa jälkikäteen tätäkin. Palataan ensi viikolla. Siihen saakka pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: Come on, come on, come on! Se on maanantai, se on kesäkuu, se on kesäaamu!
1: Ja Suomi on uusi maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Hei nyt maailmanmestari!
2: Nyt mä vähän laitan, saatana!
1: Suomi on uusi maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Hei maailmanmestari!
3: No niin!
1: Nyt vähän virtaa siihen.
0: Sori.
3: Se on tämän
1: pokkari sieltä. Tää tapahtunut kaikkeen.
0: Kyllä, Suomi on maailmanmestari. Itse en ainakaan lähtenyt torille, mutta näin tuossa töihin lähtiessä. Tuo oli, kuulkaa, Hakaniemessä vielä viimeiset torilta tulijat.
1: Mä näin siis 3 semmoista pullonkeräjää, jotka tuli sähköskuutilla vastaan 4 semmoisen jätesäkin kanssa täynnä flindoja.
0: Okay.
1: On tilipäivä selvästi.
3: Siis mä olin eilen silleen, että pitää selvittää joskus päivällä, että onkohan manta jo ihan varmiksi aidattu.
1: Oli.
3: Oli aidattu. Mä en tiedä, onko se ollut aidattu siitä asti, kun Euroviisuista, kun se aidattiin silloin, että jos Linda ja Pete olisi vienyt voiton. Mutta siellä oli ollut, kuulkaa, aidat ja poket ja muut.
0: Ollaan sellainen olo, että Helsingin kaupunki on vaan nykyään aika skarppina tonkaan, että tyyliin siinä vaiheessa, kun ollaan päästy finaalipeleihin, se on aidattu. Tai mitalipeleihin tai jotenkin näin.
1: Mun mielestä on jotenkin... Näitte sitten nyt, kun oli futiksessa tsemppärifinaali, niin Pariisihan suojattiin, koska PSG pelasi vielä siellä finaalissa. Ja Ranskalla on sellainen tapa, että jos tulee häviö tai tulee voitto, niin se kaupunki pitää polttaa vähintäänkin aina. Siellä on sitä syytä, mutta sitten, no joo, onhan manta ottanut damagea, mutta se on aina noloa, että suojataan kaikki, että mitä ei tapahdu.
3: Eikö se ole ei, se on ihan sikaroa. Tulee vähän semmoinen, tiettäkö, tekee meille semmoista häpeälaulun. Älkää nyt näin iso numero tehdä.
1: Joo, jos ei tukkaa sitä minkäännäköistä mekkalaa, niin ei vitsi mennä
3: apua,
1: purkamaan.
3: Apua, miettikää, miltä mantas tuntuu, jos se niinku turhaan on siellä sille aidattuna semmoisessa häpeän.
1: Niin jännittelee siellä, kohta ne tulee.
3: Ihan hirveä petty.
0: Eli onko toi vähän se, että jos sä oot lähdössä jokin viihteelle ja sä oot laittautunut jo valmiiksi ja pistänyt vähän niinku parempaa kudetta päälle ja siellä odotellut ja avannut se ehkä jonkun yhden bissen siinä ja sitten tuleekin viesti, että joo, ei pääsekään.
1: Tai oletat, että tästä tulee kaikki aikojen ilta, te näette kavereitten kanssa ja yksien jälkeen jengi silleen, ja sä oot, eiskö joku tähän vielä?
3: Nei.
1: Joku vielä? Te lähdette kotiin. No nyt ei käynyt niin, koska Suomi voitti jatkoajalla sitten vihdoinkin 0-1, kun Helenius paino kiekon byyriä.

0: juhlat oli valmiit ja mun on nyt myönnettävä Suomen kansalle jotain. Ensimmäistä kertaa mun about 38 ikävuoden aikana mä en kattonut matsiakaan.
1: Mikko!
0: Mönnönkisoista. En matsiakaan, okay. En sekuntiakaan. Elisan talous ei näkynyt ilmatteeksi mistään, en jaksanut säätää. Mä en nähnyt sekuntiakaan MM-kisoja. En ollenkaan. Sitten tuli finaali, mä tiesin, että on aamu. Ihan sama, ei pysty. Mä katsoin vaan aamulla uutisista. Wow, nyt se on tapahtunut.
1: Mä haluaisin nyt kysyä, onko tässä studiossa kukaan katsonut eilistä finaalia?
0: Ettekö tekin ole
1: kattonut? En mä ole kattonut.
2: Mä ajattelin, että ei tehdä tästä mitään numeroa, mutta ajattelitteko te nyt oikeasti, että mä olisin kattonut? Mä oon kattonut ehkä just sen 2011 vuoden niin kuin finaalin.
1: Mä katoin siis, no helpottaako yhtään? Kyllä mä pari minuuttia katoin.
0: No niin, no mutta se nyt on enemmän kuin, se on 200 pinnaa enemmän kuin minä tämä vomma.
1: Eli kaikki on nyt, kaikkien yllätykseksi, niin meistä minä olen katsonut eniten jääkiekkoa.
2: Ei kovaa, ei. Selvästi. Sikke, respect.
0: Selvästi.
1: Hei, WhatsApp 0444216888. Se päivystää koko aamua, koska jäävä varmasti joku kuulijoista on kattonut.
2: Ja tänään on muuten, tänään on siis erikoispäivä. Sen lisäksi totta kai Suomi voitti MM-kilpailut. Sen lisäksi kesäaamu on startannut. Sen lisäksi Sikke Kantola täytti eilen 30 vuotta. Siitä pitää puhua.
1: Yeah.
2: Mika Parikalla on sen ensimmäinen viisauden hammasleikkaus.
0: Joo, mä lähden kesken lähetyksen tänään, kuulkaas. Viisurin leikkaukseen, sekin kerätään mehustelemaan.
1: Apua!

0: Hyvä Sikke, hienosti täytetty. 30!
1: Miettikää, siis mulla on niin hyvä fiilis, että vihdoin mä oon 30.
2: Onko tämmönen?
1: Joo, siis kun moni kysyi multa eilen, että onko ikäkriisi. Ei. On suuri ikähelpotus. Mä oon jotenkin vuosia jo ajatellut, että mun elämä alkaa siitä, kun mä täytän 30 ja mä toivon, että mun ajatus tulee pitämään paikkansa.
2: Mulla ei ollut silloin, kun täytti 30, mulla oli vähän sama, että kun jengistä heitti läppää, että no onko 30 kriisi, niin mulla ei ollut mitään niin kuin kriisiä siitä, että nyt mä oon täyttänyt 30, mutta mä huomasin kyllä, että tässä nyt sitten niin kuin vuosina sen jälkeen, niin ehkä sieltä tuli sellaista tiettyä, että huomasin, että ehkä mistä elämäntilanteet ja muut, että sitten olikin enemmän sellaista, että no mitä tässä ollaan tekemässä.
3: Joo,
2: ja mikä, ymmärrätkö yhtään?
3: Mukavaa seesteisyyttä, ei enää... Tiedätkö, niin mä oon puhuttu vaikka niin kuin Jennin kanssa 1000 kertaa siitä, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä vähemmän kiinnostaa turhat asiat.
1: Mut toi on se, mitä mä odotan.
3: Ei enää hirveästi kiinnosta mitkään Jonnin joutavuudet. ei tule FOMOja samalla tavalla. On vaan se, että en mä jaksa.
1: Joo, ja sit on
3: vaan kivaa.
1: Mutta ette arvaa, mitä eilen kävi.
2: No.
1: Näiden mun syntymäpäivien johdosta. Me oltiin siis tosiaan suunniteltu, että me käydään leffassa katsoa, että paholainen pukeutuu Pradaan. Ja sitä ennen meidän oli tarkoitus käydä koirametsässä koiran ja kumppanin kanssa. Ja sitten aamulla mä lähdin Hilman eli koirani kanssa lenkille. Ja sitten kun me astutaan ovesta ulos, niin siis mä ihan oikeasti hetken luulin, että nyt mä oon seonnut. Että 30 mä täytin ja psykoosiin meni suurin piirtein heti. Koska alkaa kuulumaan... äitini ääni, sillä että mä en näe meidän äitiä, mutta alkaa kuulua vaan, hi. Semmosta, ettekö vaihdet?
3: Vitsi, sä oot hyvä imitoimaan sun mutsia. Mä oon puhunut hänen kanssaan pari kertaa, kuullut hänen äänen. Ihan sika hyvä imitaatio.
1: No, sit mä kuuntelen, mä oon silleen, että no niin Sikke, ihan oikeasti kävin, tiettekö, semmoista niinku sisäistä puhetta, että ei ole mitään hätää, se vaan kuulostaa äitiltä. Että ei ole mitään hätää, äiti ei ole
3: täällä.
1: Hala. Sitten mä katson sille, mä menen siihen kadulle, sitten mä katson, että siis miten tämä voi olla mahdollista, että ihan samanlainen auto kuin meidän äitillä. Ja se on vielä, tiettäkö, semmoinen rötiskö, että sen kyllä tunnistaa. Sitten mä oon silleen, että okei, no tääkin on vaan sattumaa. Ja sitten aivan yhtäkkiä se voimistuu, se äitini, joka on siis muakin lyhyempi, semmoinen niin kuin maailman söpöön pieni täti, niin hyppää sieltä auton takaa ja huutaa, elätys! Ja sitten mä olin silleen, että wait, mitä täällä tapahtuu? Sitten mä katson kadun toiseen päähän, siellä on semmoinen kauppa. Isäni juoksee sieltä 1100 toiselta puolelta sitä katua. Silloin jotain energiajuomia kukkii kädessä, sit iskä huuta. No me tultiin yllättäen, kun sä täytit 30. Sitten mä olin ihan,
3: aika kiva.
1: Niin he tuli Lahdesta aamupalalle kumppani, niin oli junailut tämän, koska siis te ette arva, että on noloa. Nehän ei ollut siis tavannut mun kumppania ennen. Eli tää oli myös silleen eka kerta, että tapasi hänet.
2: Okei.
1: Mä oon tätä jotenkin, mä oon ajatellut silleen, että no kyllä se aika koittaa, että sit on niinku hyvä ja sit kerkee valmistautua ja näin, että sit silleen niinku henkisesti. Tää oli jopa parempi, että mä en kerennyt stressaamaan. Se oli niinku napautuksena
3: siinä. Oliko se niinku tavallaan laastari pois vaan raps?
1: Laastari revittiin ja siis toki he oli sopinut tämän mun kumppanin kanssa, mutta se on niin hyvä pitää salaisuuksia, että en mä ollut niinku tajunnut mitään.
2: Joo, ja respektit kumppanille, että aika kova, että niinku itse otti tuon haltuun tuon, että hei nyt tavataan tyttöystävän vanhemmat, että tiedätkö, kun joillekin se voisi olla just sellainen, että sitä välttelee esimerkiksi minä itse.
1: Niin, se meni hirveän hyvin ja meillä oli hauskaa, mutta se oli niinku huvittava tilanne, että eka ajatus, mikä mulla on, kun mä kuulen äitini, niin hei, että on nyt maseonnut.
2: Siis tämä on mun mielestä epäuskottavin tässä tarinassa, koska se harva, mitä mä tiedän, mitä mä oon sun vanhempia niinku oppinut tuntemaan.
3: Niin totta kai niin, ne tulee
2: yllättämään.
1: Just näin.
2: Mä
1: oon
2: niinku niin siitä samasta sekunnista, kun mä olisin kuullut sun äidin äänen, mä oon että no niin, ne on täällä jossain yllättämässä.
1: Katsokaas, kun äitini vihaa ajaa autoa. Mä olisin uskonut tämän, jos se auto ei olisi ollut siinä. Mutta se oli niinku pöyristyttävää, että hän on oikeasti 22 vuotta vanhalla rötisköllä ajanut Helsinkiin Lahdesta.
3: Eikö Fajas sit voi ajaa?
1: Ei sillä ole korttia.
3: Okei. Eli tässä on kumminkin tämmöinen, hän on nähnyt vaivaa taas.
1: No, oikeasti nähnyt.
3: Hei, on totta, onko se meidän Sikke?
1: Joo, sitten se kajahti koko kadun voimin. Aikuinen nainen mä oon. Mä olin vaan... Niin, ei kun nyt mä olin kattokas kertoa, että kun tiettekö te, mikä mun eka asia oli sitten, kun mitä mä sanoin niille? Että kai te nyt koko päivää täällä on. Saakeli, että hävetti. Mä olin vain anteeksi tosta.

0: Marokolle.
1: Tämä on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
2: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
3: Mikä on likasta?
4: Tosi konservatiivisia ne arvot.
5: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, mitä pukee, kun menee ulos.
2: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Mä löysin Ilta-Sanomilta uutisen. Otsikko saa mut hymähtämään. Niin hymähdyttääkö tää teitä, koska Donald Trump kävi lääkärin tarkastuksessa. Guote. Äärimmäistä älykkyyttä. Ai niin, me ollaan biifattiin tästä teille. Goat. Eiku.
1: Mitä?
2: Joku sikki, jos sä sanoo kuu. Ja mä oon niin
1: quote.
2: Niin.
0: Quote.
1: Lainaus.
2: Kiitos. Niin miten quote meni?
0: Äärimmäistä älykkyyttä.
2: Aivan.
0: Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kävi terveystarkastuksessa tämmöisessä sotilassairaalassa ja sai täydet pisteet tämmöisestä kognitiivisesta testistä. Trump on itse päivittänyt Truth Socialissa, että sotilassairaalassa minulle tehdyn lääkäritarkastuksen tulokset, jotka juuri julkaistiin, olivat erittäin hyvät. Toisin kuin muut Yhdysvaltain presidentit, joista kukaan ei ole koskaan tehnyt hyväksyttyä erittäin vaikeaa kognitiivista testiä, sain täydet 30 oikein 30, mitä pidetään äärimmäisenä älykkyytenä. Ja sitten tässä jutussa huomautetaan, että kyse ei ole siis mistään älykkyystestistä, vaan sillä niin kuin testataan sitä, että onko muistisairautta.
1: Niin, se on kognitiivinen testi.
2: Niin, kerrohan vielä, jos joku ei tiedä, mikä on kognitiivinen testi tai mitä on ne kognitiiviset taidot tai kyvyt, niin mitä sillä ylipäätään tarkoitetaan, koska se ei välttämättä sano jokaiselle yhtään mitään.
0: Testillä pyritään seulomaan kognitiivisia vaikeuksia ja tunnistamaan muistisairaus jo varhaisessa vaiheessa. Siinä pitää esimerkiksi tunnistaa eläimiä, muistaa muutama sana ja osata yksinkertaista matematiikkaa. Eli siis niinku tämmöisiä peruspäättelytaitoja.
2: Joo, ja toi on ihan älytöntä, koska jos miettii itseäni, olen horopää par excellence, niin ei välttämättä muista kirahvin nimeä.
0: Eikä oma
2: ihan sarjassa tai yksinkertaista matematiikkaa, kun mulle siis ala-asteen matematiikka tänä päivänä saattaa olla semmoista, numerot pyörii silmissä ja ihan niin kuin siis yksinkertaisimmatkin matemaattiset. Jos mä ostan niin kuin 2 suklaapatukkaa ja mun pitää laskea yhteen paljon maksaa, niin saattaa ottaa siis ihan silleen muutamankin sekunnin. Ei ole ihan
0: simppeitä. No mullakin saattaa ottaa, etenkin jos on niitä senttejä, ne sentit on hyvin vaikea.
2: Joo.
1: Joo, kyllä mun siinä pitää vähän, tai jos lasket jotain, että -30%, niin kyllä siinä niin kuin hetken tarvii tehdä semmoista ihan pientä.
2: Eikä nyt prosentteja kukaan ei pysty päässä laskemaan.
1: Mitä hemmettiä? 30% on jollain
2: kertaa menee. No ehkä osaa no, laskea.
0: Kyllä mä 10 eurosta pystyn, se on 3 euroa, mutta sitten kun mennään vaikka 12 euroa, ei mitään haju.
1: 12 euroa, no se on niin kuin mitä, 3,60? 30% siitä.
0: Ei oikeasti, osaat sä päässä tolleen noin hyvin päässä?
1: No nyt mä sen verran tässä, että sä otat taas niinku 10%, siirrät sitä niinku pilkkua yhdellä ja sitten se kertaa 3.
2: Vomma, mitä jos mun...
0: Vau!
2: Vomma, mitä jos mä ostan kanapaketin, joka maksaa 4,70,
1: joo,
2: mutta sitten se onkin 15% alennuksessa.
1: 4,70, eli sitten se 10% on sitten se 47 senttiä, ja siihen vielä 15, eli se on mitä 60, se on joku vähän vajaa 70 senttiä.
2: Oota. Oota, mä katsoin. Oliko se 4,70?
0: Joo.
1: Joo.
0: Siis mä oon aina halunnut ton taidon.
2: Sä oot hyvä.
1: Nyt mä vähän kyseenalaistan.
0: Hyvä bomba.
1: Siis ei ollut tarvitse olla mikään fleksi. Mutta okei. Selvä.
2: Okay.
1: Erilaisia siis, kognitiivisia testejä.
2: Siis prosenttilaskut päässä ei taitu.
0: Ei taitu. Mulla taittuu vaan sit, kun et niinku...
2: Kyllä kun kerto plus, miinus, jako, ne pystyy vielä painamaan, mutta kun mennään prosentteihin, ei chance.
0: Mika, paljon 7 × 7?
2: 49.
0: Kato, mut kun sä muistat se ulkoa niin kuin mäkin.
2: Ei vitsi.

0: Se on kuulkaa kesä nyt ja meikäläiset painaa. Ja niin painettiin eilen Mikan kanssa tuolla yleäksi viikonlopussa, niin kuin tässä kevään aikana ollut tapana. Ja jostain syystä, en muista miksi, mutta puheeksi tuli aamupalat.
1: Joo, niin tuli.
0: Ja puheeksi tuli erityisesti kesäaamujen aamupalat.
1: Joo, mullahan noi munaruikkarit tosiaan kulkenut mukana jo. No oikeastaan siitä lähtien, kun me siirryttiin PPP:llä aikoinaan aamuun. Jossain kohtaa oli smoothien vaihe, sitten tuli rahkavaihe, mutta munaruikkari.
0: Se on kyllä hyvä. Ja sitten se keskustelu meni siihen, että Vommallahan oli viime kesänä tapana. Sä söit tosi usein mysliä aamuisin.
2: Joo, mä puhuin tästä myös lauantaina yleensä popissa, kun vähän kesäaamua, kun Aikku ja Mellu esimerkiksi ressasi. Mä just laskeskelin tossa, että siinä oli pari vuotta välissä, että tuli uusintoja, mutta mä oon oikeasti 10 vuoden aikana melkein kaikki kesät täällä ollut aamussa. Niin mä oon kokeillut eri tekniikoita. Et mulla oli sellainen vaihe, että aamulla tein toastin, mutta ne menee siellä tuppervaressa liian semmoiseksi niinku veteläksi sit, kun ne oli laitettu kuumana tuppervareja ja tuotu tänne, niin no, siinä
1: kosteuden sinne ja joo, märistyy.
2: Sitten mä hetken kokeilin jotain niin kuin aamupuuro, tuorepuuroa, ei ollut niin kuin mun juttu.
1: Ei pidä nälkääkään.
2: Ja sitten mä päädyin jossain kohtaa tähän, että se granola on silleen helppoa, että sitä voi ostaa himaan. Mä löin senkin aina johonkin tuppervareen ja sitten mä toin tänne. Sillä ainoa haaste oli se, että kun tuolla meidän kaapissa, niin meillä loppui maito keskeä, sitten oli ikävää.
0: Sitten olisi pitänyt käydä varastaa tuolta naapuripuolelta. Mutta mä muistan viime kesänä siinä vaiheessa, Mika oli jäänyt lomille, kun me tehtiin viime kesänä vaan viikko kolmista. Ja sitten sä tulit tänne ja mä olin niin tottunut, tiedätkö, siihen sun mysliin, että se oli se tietty kellonaika, kun sä haet mysliä. Mä tajusin siinä vaiheessa, että hei, munkin pitää nyt muistaa syödä. Niin yksi aamu sä kävelet tuolta, sulla on semmoinen todella hyvännäköinen burrito. Muistatko?
2: Niin olikin,
0: ja
2: joo.
0: Ja mä sain siitä jostain syystä siis aivan järkyttävän ilokohtauksen, että hän saapuu tänne niin kuin oikein höyryävän burriton kanssa aamu 8 uutisteaikaa. Niin tästä se lähti, että me lyötiin siis eilen vetoa, että mitäköhän sä syöt. Ja mä äänestin mysliä.
1: Sulla oli hirveän tarkka vielä se leikkaus.
0: Mä sanoin, että mysliä ja se vetää sen siinä 8 uutisteaikaa.
1: Joo.
2: Mitäs Mika?
1: Vai veikkasin ainakin yhtä energiajuomaa varmaan?
0: Vielä, mutta mä en ole nähnyt vielä, että se joisit energiajuomaa.
2: Okei.
1: Ja mun on pakko myöntää, mulla ei ole hajuakaan, mitä mä veikkaan.
0: No Mika veikkasi jotain.
1: Ei voi muistaa
0: siitä, eilisestä on aikaa. Mutta tiedätkö mitä Mika, mä oon tehnyt ihan siis amatöörivirheen. Miten mä en tunne Vommaa muka tämän kevään aikana jo, koska Vomma on syönyt jo aamupalan, mutta me ei huomattu sitä. Mä tajusin sen tuossa äskeisen biisin aikana nimenomaan. Silloin tommosia proteiiniseikkejä nykyään.
1: Vedät protskusheikkejä.
2: No itse asiassa nämä ei ole protskusheikkejä, nämä tämmöisiä ateriakorvikkeita. Mä tilaan näitä, kuulkaa, tuolta jostain Alankomaista. Ne tulee tuossa pussukassa.
1: Nyt tässä kuulostaa on, tosi sheikiltä,
2: tässä on koko ateria 400 kaloria yhdessä tämmöisessä.
0: Ja miten? Mä en tajun. Mä oon ollut, joo, se tuo mysliä sitten perjantaisin burrito. Se on koko kesä. Hän vetää tota.
2: Mä oon ihan erikseen tätä varten. Mä oon miettinyt, että koska mä oon muutenkin siis, mun täytyy myöntää, mä oon vähän haaveillut sellaista Futurama-tyylisestä, että jos sä saisit sen bachelor kibble, että semmoisen, tiedätkö, niin kuin ihmisille koiraruokaa, että tässä on koko päivän hivenaineet ja muut, syöt tästä vaan suoraan, niin mä oisin ihan niin kuin messissä.
1: Sama.
2: Niin mä oon näistä tykännyt, mä oon näitä nyt juonut, mä oon näitä tilaillut. Sen verran annan tässä siimaa. Mä ostin myös mysliä.
0: Ostitko?
2: Silleen, että jos mun tekee mieli joku päivä, niin mä ostin myös mysliä paketin. Ja mulla on myös energiajuoma tuolla repussa. Sinänsä te ootte oikeassa. Mutta en mä kyllä ymmärrä, miten Sikki ei tajunnut tätä, että mä oon vetänyt näitä ateriakorvikkeita tässä koko kevään.
0: Niin siis mä en tajua, koska musta tuntuu, että niinku, tää oli jopa häväistys meidän silleen juontopariuutta kohtaan, koska me ollaan keskusteltukin näistä tuolla.
2: Mä oon näitä täällä analysoinut sulle, en ehkä niinku onairissa, mutta muuten, koska tää johtuu myös siitä, että mä oon siis suuri pirtelyiden ystävä. Niin mä jossain vaiheessa tajusin, että tää on tämmönen lifehacki, että aikuinen ihminen saa juoda pirtelyitä, jos ne on niinku proteiinipirtelyitä.
1: Siis sen lisäksi, että sä oot Rain Man, koska sä saat laskea päässä prosenttilaskuja, niin sä oot myös Milkshake Man.
2: Kyllä, ehdottomasti. Sen mä ostan enemmän kuin sen toisen.
1: Okei.

0: sulle.
1: Tiedätkö, mitä mä muistin tuossa biisin aikana? Että mähän oon koko viime viikon niin kutsutusti hillonnut yhtä tarinaa, koska me ei tehty iltaa samaan aikaan, paitsi torstaina, mutta se oli niin täynnä.
2: Joo, mä olin muissa tehtävissä pitkälti viime viikolla.
1: No, siis toissa viikonloppuna me oltiin Kylpylässä. Tästä mä kyllä puhuin tuolla yleäksi illassakin. Mutta me oltiin mun kumppanin kanssa Kylpylässä. Tää on tämmönen vantaalainen, hyvinkin tunnettu Kylpylä. Ja siellä on tämmönen niin kutsuttu aikuisten osasto, joo, eli tämmönen spa-osasto. Mutta tämän lisäksi siellä on semmonen niin kuin koko perhe, missä on jotain vesiliukumäkeä ja tällaista. Ja sitten me mentiin sinne mun kumppanin kanssa ja molemmat eri pukkareihin. Ja sitten sovittiin, että nähdään siellä aikuisten osastolla siinä jossain niinku respan. Siinä on niinku huudeilla.
2: Toi on aina jotenkin kiusallinen hetki. Mä muistan silleen, mä en ole ikuisuuksiin käynyt Kylpylössä aikuisena, mutta et silloin kun vaikka skidinä mentiin, niin aina just vähän koordinointi, että no missä me sitten nähdään siellä, kun kaikki on saanut vaihdettua uikkarit päälle.
1: Ja kun tää oli vielä semmoinen, että me ei oltu kumpikaan käyty siellä, niin sitten ei osannut myöskään sanoa, että no nähdään siinä kolmannella saunalla sitten, kun mä heitä löylyä ja odotan sua.
2: Ja sitten vielä pahku, teillähän molemmat silmälasit.
1: Niin, molemmat. Ja siis kun hänhän näkee niin kuin jonkun verran kyllä ilman laseja, mutta mä en näe. Ja mä olin sitten lopulta niin kuin lähestulkoon koko Kylpyläreissun ja lasit päässä saunan matista pois. No, mä sitten niin kuin jopa poikkeuksellisen nopeasti vaihoin siinä, tai heitin kamat ja menin sinne respaan. Eli mä olin siellä aikuisten osastolla. Sitten mä niin kuin oottelen siinä, että no ehkä sillä vaan kestää, että se nyt tekee jotain, että en mä tiedä. Ja sitten mä katson niin kuin kelloa, että mä oon nyt jo 5 minuuttia oottanut, että sehän nyt ei ole pitkä aika, mutta kun mä tiedän, että siinä ei pitäisi kestää niin kauan. Sitten mä sanoin, että mä ootan vielä 5 minuuttia.
2: No tulee vähän semmoinen, että onko siellä nyt käynyt jotain, että onko uikkarit hajonnut vai niin, onko jääty kiinni jostain johonkin vai?
1: Niin, mistä jääty? Jostain uikkarin narusta vai niin jostain laittomista huumeista?
2: Ei, kun enemmän joku tämmöinen, niin kuin näitä vitsejä on, että jää johonkin lauteiden väliin jotkut tai jotain.
1: Ai niin, jotkut joo. No siis mä olin 10 minuuttia odottanut ja mä ajattelin, koska mä huolestun hirveän helposti, niin mä olin sieltä apua, että mä en osannut ajatella uikkaria, että mitä jos se on kaatunut tai jotain, että niin onko käynyt jotain. No sit mä menen sinne niin kuin omaan pukkariin, käyn nopea laittaa viestin, että niin siis missä sä oot? Katon, ei ole paikalla. Mä okei, no mä menen nyt sinne takas sinne respaan, että ehkä se löytyy sieltä. Taas 5 minuuttia about mennyt. Sit mä olen niin kuin oikeasti huolestunut.
2: Ja nyt on ollut mennyt tosi kauan.
1: Mä oon silleen, että niin kuin onkohan käynyt jotain tai sit se on, en mä tiedä, tyyli kakala tai jotain. Silloin tuli joku akuutti ripuli, en minä tiedä. Sitten mä kierrän sen Kylpylän kerran ja mä oon silleen, että ei se ole niinku täälläkään.
2: Et ruvennut kuuluttamaan kuitenkaan vielä?
1: En, mutta. Sitten mä palasin siihen respalle ja sitten siitä semmoinen ystävällinen asiakaspalvelija kattoo mua ja on vaan, onko ukko kateissa?
2: Joo.
1: Ja mä olin vaan, no itse asiassa on, että näytänkö siltä. Sitten se avaa tietokoneen. Sitten on jotain ihan tuttua, meille ei mitään hätästä. Mitä se niinku tekee tossa? Joo, mä sanon tuntomerkit. Sitten mä annan tuntomerkit. Sitten se on vaan, joo, se on tuolla lasten puolella. Se katto siis valvontakameroista. Se katto valvontakameroista mun tuntomerkkien perusteella, että mun kumppani oli vahingossa mennyt lasten puolelle. Ja mä annan tämän hänelle 100% anteeksi, koska tämä aikuisten puolella on semmoisen palooven takana, että mullakin niinku kesti löytää se. Sitten se yhtäkkiä sanoi, hei nyt se muuten lähti. Se tulee ihan kohta tuosta ovesta, että meistä vastaa. Sitten me meistä vastaa ja sitten me mentiin kylpemään. Mutta se oli niin, niin meemi, että ensinnäkin, onko ukko kateessa? Anna tuntomerkit. Joo, tuolla se on. Ja sitten vaan silleen, että tämä on niin kuin ihan, että ihan kuin se olisi tavallaan tiennyt, että mitä mä tarvitsen.
2: Niin ja siis, että make sense, että näitä varmasti tapahtuu siellä. Että just tämä, että sinne tulee pariskuntia. He tietää, että se on vähän jotenkin tulee sokkeloinen. Ihmiset ei löydä toisiaan. Mutta jotenkin samaan aikaan tuntuu vähän semmoista jotenkin niin kuin yksityisyyden, että hän on siellä, tiedätkö, niin kuin ihan Batmanina tsekkaillut kameroista, että jaha, täällä on.
1: Siis tätä mä mietin, että mihin kaikkialla niitä kameroita on. Ja sitten itse asiassa mä kerroin tämän toimituksessa silloin maanantaina, kun mä tulin töihin. Ja yksi meidän työkaveri sanoi, että hänen sisko on kyseisessä paikassa töissä. Ja siellä kuulemma ne aspat viihdyttää itseään tällä, että ne aina nauraa, että koska tämä on yleistä, että jengi menee väärälle puolelle. Ja sitten mä ajattelin vaan, että samalla kun se on ollut siellä, joo, anna tuntomerkit, se on ajatellut vaan, että you fucker! Miten sä voit kadottaa ihmisen? Mut joo. Kadotin hänet, hän löytyi lasten puolelta, lopulta kylvimme ja kaikki oli hyvin.

0: Sikka kertoi tarinaa, että ollut tuossa toissa viikolla Kylpylässä ja sun kumppani on kadonnut ja sitten paljastui, että sieltä ihan salapoliisina valvontakameroista respan tyypit osasi sulle ettiä.
1: Joo, ja sitten kun mulla tuli jotenkin paniikin, mä sit kuvailin häntä siinä, kun sit se kysyi, että millaiset uikkarit silloin? Sitten mä olin vaan, oh my god, mä en muista millaiset uikkarit silloin. Sitten mä sanoin, niin se on niinku semmoista viidakon teemaa, kun mä muistin, että niissä ehkä oli jotain palmuja. No, sitten kun hän tuli sieltä, ei todellakaan ollut mitään viidakon teemaa.
0: Mä tietenkin, että kuulostaa tosi oudolta, että
1: no, en tiedä.
0: Kumppani olisi ollut jossain niinku, okei.
1: Okay. Apina pempussa.
0: Niin, tai jossain, että se pantteri kuosi niinku speedoissa siellä.
1: Ei, se olisi ollut hyvä.
0: Eero laittoi, että tuttu meininki. Hänkin on ollut joskus tunni hukassa spaassa ja sitten uimavalvojalta kyselemään. Ja jotenkin tälleen aikuisiellä tommonen, että sä niinku hävität ihmisen, on jotenkin yllättävän nöyrää. Koska musta tuntuu, että mulla käy näitä oman kumppanin kanssa usein, kun me käydään vaikka kirppiksillä, koska hän on kirppistelijä. Ja sitten meillä aika usein tilanne on se, että mä siinä aikansa jaksan pyöriä hänen niinku perässä, koska hän haluaa katsoa tosi tarkkaan läpi. Ja sitten jossain vaiheessa hän vähän kyllästyy siihen, kun mä vastaan kaikkeen silleen, että joo, tosi jees. Hän on silleen, että eikö hän näytti vitsillä tätä sulle, että et sä voi sanoa toi, että on tosi jees. Ja sitten jossain kohtaa tulee se erkaantuminen. Ja sitten käy niitä sellaisia, että sieltä se pyörii silleen, että sä niinku hävität, että missä se toinen on. Ja se on aina vähän semmoinen, että kun tämä kauppa ei ole niin iso. Ja ei tämä nyt ole mikään niinku hätä, mutta myös mä en niinku tiedä, mistä mä löydän hänet täältä.
1: Sitten tulee myös tietyllä tavalla vähän semmoinen perverssi olo, että kun sä et niinku tiedä, missä se toinen ihminen on, sit sä joudut kiertelemään ja kaartelemaan ja etsimään, niin sit sä oot silleen, että mitäköhän nämä muut ajattelee? Ei kukaan ei ajattele mitään, mutta sitten silleen, että katoks mä nyt ihmisiä liian tarkkaan. Sitten tulee vähän semmoinen.
0: Niin, täällä mä kuljen ja tuijottelen ihmisiä silleen, että kukas mä nyt onkin täällä, vaikka siis joo, eihän ne sitä sen enempää ajattele.
1: Mutta joo, toi on jännä. Ja muutenkin silleen niin kuin ihmisten kadottaminen tolleen tommosissa tilanteissa, niin se on jotenkin tietyllä tavalla vähän nöyryyttävää. Munhan niin kuin pahin paine on ollut lapsesta asti se, että mä katoisin vaikka kauppakeskuksessa tai jonkun kauppareissun aikana. No ehkä tämä ei enää ole irrelevantti pelko, kun mä oon aikuinen, mutta lapsena silleen, tiedät, että sä et olisi joutunut menemään infopisteelle, että isi katosi. Ja sitten siellä on Siiri-Liina Kantola, isäsi odottaa sinua infopisteellä.
0: Eikö me olla puhuttu näistä infopisteistä?
1: Ei.
0: Okei, koska siis mähän yhdessä vaiheessa, mä en tehnyt sitä montaa kertaa, mutta mä siis tajusin jossain vaiheessa, että tämä on kikka, tämmöinen tässä taikanappula, koska...
1: Nyt riittää.
0: Mä muistan, että joskus siis, tai muistan kautta, että mulla on näitä kerrottu, niin silleen joskus just niin kuin alle ala-asteikäisenä ollaan käyty äidin kanssa kaupassa. Ja mä oon niin kuin vinkunut, että saanko mennä leluosastolle, eli lelustolle, niin kuin meidän perheessä sanottiin. Ja äiti on ollut silleen, että saat, mutta et pysyt sitten siellä, hän tulee sitten hakea sut. Sitten mä oon pyörinyt siellä leluosastolla, ja mulla on aika nopea loppunut niin kuin tekeminen kesken. Ja kai mä oon sitten jotenkin näyttänyt ehkä silleen vähän jotenkin niin kuin hukassa olevalta, niin joku aikuinen on tullut kysymään, että onko sulla äiti hukassa. Ja sitten mä, en, vaikka mä olin niin tunnollinen lapsi, niin kai mä jotenkin huonosti niin kuin viestinyt sen, että no ei, jos se on tuolla jossain. Ja sitten se oli vienyt mut ja oli kuulutettu ja äiti oli tullut vähän nolona. Niin mä olin tajunnut tästä, että okei, että tää on se, että jos mä oon siellä leluosastolla ja mun on tylsää, niin mä kysyn aikuiselta, että hei, voidaanko käydä kuuluttamassa mun äitiä?
1: Tiiäks mitä? Herra vallan kahvassa 3-vuotiaana.
0: Ja sitten mä tein tämän tyyliin kerran, jonka jälkeen äiti oli aika skarppina siitä, että hei, tämä ei ole, miten tämä peli niinku toimii. Et teknikli kyllä, mutta myös, että sä et saa jäädä sinne elusastolle, jos sä aiot niinku kuuluttaa.
1: Ei, ihan oikeastaan on niinku luokassamme vain vommajutut, mutta tämähän on vähän tommoinen niinku, niin, siis Pekka vai Susi-tarina. Tiedätkö, että sit, jos olisi tarpeeksi monta kertaa tehnyt ton, tämä äiti olisi ollut silleen, että se peloilee siellä, että ei tästä tule yhtään mitään. Ja sitten, kun sulla olisi oikeasti ollut hätä, niin sä olisit ollut siellä jossain heavy-osastolla. Kaikkien appelsiineen keskellä ihan tuskissa, ja sitten äiti vaan, se on siellä leluosastolla, tai sillä on tylsää.
2: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.
3: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku samalaatu, jonka varakaa

0: Nyt ollaan jännän äärellä, ystävät.
1: No.
0: Mä vedin äsken mun viimeisen kiinteän aterian. Ainakaan muutamaan päivään, jos tunnusmerkit pitää paikkaansa. Nyt te varmaan huomaatte, että mä syön intensiivisesti purkkaa, jotta suuni vähän puhdistuisi, koska mulla on noin 50 minuuttia aikaa, että se vähän alle, kun pitää, ennen kuin tästä pitää lähteä. Ja sitten se on rippistä Mikalle.
1: Eli sä joudut siis viisauden hampaan poistoon.
0: Kyllä, ja on todennäköistä, että siinä samalla laitetaan multa yksi toinenkin, niin kuin sen mukana joudutaan ehkä ottamaan, koska se viisauden hammas on pilannut tuolta yhden takahampaan. Mä en siis tunne mitään. Mä en tietäisi, että tämmöinen tilanne olisi ilman, että olisi kuvattu röntgenillä mun naamaa.
1: Onko jännitysaste 1-10 kuinka paha?
0: No, mä en pelkää hammaslääkäriä. Mä, esimerkiksi jos mut porataan reikä, niin ei ikinä puudutusta. Mä pelkään.
2: Ei ollenkaan puudutusta.
0: Ei tietenkään. What?
1: Näitä kovapäitä on ihan sikana. Mä en tajua.
0: Okay. Se puudutus sattuu paljon enemmän kuin se poraaminen. Ja nytkin mua kuumottaa nimenomaan se puudutus. Ja se, että mun naama jää puuduksiin. Mm. Ja se, että mä oon täällä kuolamakena ympäriinsä. Mun pitäisi hoitaa ehkä joku asiakin vielä tänään. Mutta siis mua ahdistaa se, että mä puudun. Ja se puudutus, mutta tätä mä en viitti ilman puudutusta ottaa tietenkään.
1: Ei.
0: Jos mun vedetään tuolla veitsellä joku ien aukeaa talta tai joku hammashevonlehtoa tuolta.
1: Ahdistaako se on nimenomaan enemmän se jälkipyykki, se, että siis saa ihan tällainen vai se
0: nimenomaan se, nimenomaan se jälkipyykki.
1: Kun sehän on inhan tuntusta, koska ne joutuu aika paljon laittaa sitä puudutusainetta. Mm.
2: Joo, mä muistan, että mulla esimerkiksi silloin, kun on multa otettu niin 3 viisauden hammasta pois, tästä puhuttiin yleensä viikonlopussa joku päivä, niin mullahan ei mennä niin riittää se puudutus. Mulla taas, mä en tiedä mistä syystä, mä jotenkin ehkä niin vähän immuuni sille, ja sit mä oon tosi kipuherkkä, mä oon tosi nössö, niin se, että mä muistan, että mä sen ekan hampaan kestin silleen, että okei, ehkä tämän pitääkin sattua näin paljon, ja sit tokas mä kysyin, että kuuluuko tämän sattua, että ei, että voidaan nyt laittaa lisää sitä puudutusta.
0: Ah, no kiitoksia, kiitoksia.
1: Joo. Toi on Mika hyvä, että jos sulle ei ole tavallaan mitään oiret, se on vaikka tulehtunut.
0: Ei, koska
1: mulla on kerran jouduttu akuutisti leikkaamaan yksi tulehtunut viisauden hammas, ja mulla yleensä siis auttaa puudutukset, tarvii vaan laittaa pari, niin ne laittoi siis 8 niin kuin piikkiä, ja silti mun silloinen kumppani oli kuullut huutoni sinne. Niin kuin.
0: Siis sähän oot ollut. Mä menisin sanoa, että ootko sä ollut siis 2 viikkoa puuduksissa sen jälkeen?
1: Kyllä mä siis 24 tuntia olin ihan puuduksissa.
0: Ja
1: kun ne hermot oli niin damakessa siellä, niin sit sen takia tavallaan se ei ottanut sitä puudutusta vastaan. Niin sulla on hyvä tilanne, koska sulla ei ole mitään tulehusta siellä.
2: Ja mä oon tästä nyt päässyt kuuntelemaan, me ollaan Mikan kanssa puhuttu yleensä viikonlopussa, mä kuulin kun sä puhuit meidän pomon kanssa tästä. Ja kun tää tuntuu selkeästi jakavan ihmisiä, että osalle se on silleen, että osa on sua varoitellut, että siinä on sit kuulkaa 2 viikkoa leukakipeenä ja ei vaan syödä mitään. Ja sit taas mulla on mun mielestä niinku semi-iisisti, että tää on kai tosi yksilöllistä, että miten
0: tosi,
2: se niinku.
0: Joo. Tosi, ja tää on ihan coin flippi, että kumpi tästä tulee. Ja sit mä oon kuullut näitä, että no mitä, se oli 3 minuuttia ja in and out.
1: Mm.
0: Mut sit tavallaan, niin kuin mä oon kuullut nimenomaan näitä kauhutarinoita, ja mulla ei ole ikinä vedetty siis yhtään viisuri. Mulla lähtee viisuri neitsyys ihan kokonaan siis tässä nyt.
1: Okei, sulla on siis oikeasti aika iso päivä tänään.
0: On.
2: Ja oliko näin, että se on sulla tuossa 9 pintaan, eli siinä vaiheessa menetämme Mika Parikan, ja katsotaan sitten huomenna, että ootko täällä töissä vai?
0: Joo, en lupaa olevani huomenna töissä. Mä oon varautunut, mulla on himassa siis lääkkeet ja kasvissosekeittoa, tai jotain sosekeittoa, mitä siihen tuli tungettuakaan. Ja pahinta ja kaikkein eniten mua kuumuttaa se, että ei saa syödä ilmeisesti mitään kuumaa ruokaa. Mä vihaan kylmää ja haaleeta. Mä en voi sietää, ja mun pitää vetää haaleeta jotain sosetta.
1: Syöt vaan jäätelöä ja muistat sitten ihan
0: sikatärkeä.
1: Hyvä, ihan sikatärkeä juttu. Sähän et saa imeä mitään.
2: Joo, ei.
0: Joo, ei kuulemma
2: saa. Ei röökiä, ei pillillä.
1: Ei röökiä, ei pilliä, ei skiggeliä, ei mitään.
0: Ei mitään.
1: Koska sinne tulee semmoinen hyytymä.
2: Joo. Veritulppa.
0: Mä oon kuullut siitä hyytymästä.
1: Ja se ei saa lähteä pois.
0: Mua pelottaa, että se lähtee se hyytymä pois.
1: Oot vaan näin. Puhaltaja tulos. Etime.
2: En mä tiedä, saat sä puhal... No joo, no mä en ole lääkäri.

0: Tässä Aikku, Mellu ja Imppu ja hei. Hyvää päivää olla me, ai et.
1: Mun on ihan pakko vähän.
0: Ota. Kannesta champagnea. Päivää jokikiselle. Me tullaan yleensä iltapäivässä juhlimaan, ei ihan koko lähetystä, mutta juhlitaan kuitenkin.
1: On ja hei, mitä jatkoajalla? Näitkö siinä tapahtui niin paljon asioita?
0: Näin.
1: Siis näissä kun yksi oli yli laidan, tai siis kaksi. Mä huusin ihan täysin mies yli laidan. Siis, ja mä mietin myös, että miksi mä en selosta sitä.
0: Siis joo, mä olin pettynyt selostajien toimintaan siinä, että sieltä ei tullut sitä mies yli laidan! Tai mitään muuta huutoa siinä kohtaa, mutta oli siis legendaarisia hetkiä. Mites Imppu näin niin kuin alan asiantuntijana?
2: No joo, semmoisen kierrepallon pistit, nimittäin meikähän nukahti ekaerän jälkeen.
1: Että... Mitä? Meidän ilmari! Siis sä pelaat lätkää ja sä sanot meille. Siis jopa minä katsoin. Koko joo, pelin. Siis...
0: Ilmari!
1: Okei, tästä tulee nyt isosti runtuu kyllä.
0: Siis nyt!
1: Isosti.
0: Me vaihdetaan harkkaria.
1: Jäähy, isosti.
2: Mä tajusin tuon tänään, että tää on ehkä vähän noloa ja mä mietin, että jos mä en tulisikaan tänään töihin, koska sitten jos mä en olisi tänään ilmestynyt töihin, niin taisitte ajatella, että okei, se on torilla juhlimassa. Joo. Se olisi ollut vähän niin kuin win-win. Taisitte saanut olla rauhassa tänään töissä, mutta joo.
1: Eli näin, ei turha varmaan sitten kysyä, että kävitkö torilla?
2: No en tiedä. Kävi aika pitkä aikaa, sen voi sanoa.
0: Siis ajattele, sillä hetkellä, kun Suomi on voittanut maailmanmestaruudella, MM-kultaa, lätkä, miehet pelas siellä, upeas, leijonat kannatteli Suomen.
1: Helenius painaa jatkoajalla, taklaa jopa siinä niin kuin maalin hurmoksessa kaksi tyyppiä suoraan.
0: Mieti, ja mitä?
1: Kypärät lentää ja voiton huumaa.
0: Mitä meidän Imppu tekee? Hän nukkuu.

0: No mut hei, siitä me ei nyt välitetä tänään. Jos joku,
1: mä oon pettynyt.
0: Siis olen minäkin pettynyt, mutta mä sanon, että tänään ei ole aikaa pettymyksille.
2: Mutta hei, nähkää tää positiivisesti. Te voitte sanoa siitä pelistä mulle ihan mitä vaan. Ja mä uskon kaiken. Mä luotan kerrankin teidän urheilutietämykseen enemmän kuin omaa.
1: Joo, ja toi on normaalisti hyvinkin toisinpäin. Joten toisaalta jotain hyvää tässäkin.
0: Mutta nyt me halutaan tietää, kävitkö torilla? Olitko kultajuhlassa siellä, kuule Mantala tai missä torilla hyvänsä? Katoitko peliä? Fiilisteletkö Suomen voittoa? No totta kai fiilistelet. Tuo oli jopa typerä kysymys tähän väliin.
1: No ei. On aina niitä negatiivinen eläkin, kuten meidän Ilmari,
0: joka nukahti.
1: Tämä on ihan uskomaton juttu. No,

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Suomi on maailmanmestari. Nyt se on voitto täällä. Ja on. Kyllä on pakko siis sanoa, että nyt vaikka Impu tässä nyt kävi ilmi, että hän ei siis tätä peliä ole kattonut, vaan siis nukahtanut täysin.
2: Ensimmäisen niin erän katoin, niin mulla oli niin kova luotto Suomeen, että ei tarvinnut katsoa loppuun. Se oli niin kuin olisi kattonut saman leffan, minkä nähnyt aina uudestaan, niin mulla oli vähän sellainen fiilis.
1: Mutta siis mikä draama? Aikoin silleen, että se ei pysty sanomaan mitään tähän just tällä hetkellä.
3: Mä häpeän. Mä häpeän. Mut ei,
1: no
3: siis,
1: olisi
3: ei
1: voinut käydä kyllä sullekin.
3: Siis mähän meinasin nukahtaa. Jos mä olisin ollut kotisohvalla, niin mähän olisin siis nukkunut. Mutta en luojan kiitos ollut kotisohvalla, niin pysytteli hereillä ja seurattiin siinä sitten yhteen.
2: Missä olet katto peliä?
3: Me oltiin kaveriporukalla, kokoonnuttiin yhteen. Meillä oli tämmöinen kisakatsomo.
2: Ah, no sit mä ymmärrän. Sitten jos sä olisit nukahtanut, se olisi ollut vielä pahempi kuin tämä mun rikos.
3: Niin ois, julkisella paikalla. Nukkua nyt siinä sitten.
1: Mä katsoin ihan kotisohvalta semmosessa suomalainen saunassa asennossa niin jännittyneenä tuota peliä. Mä olin vaan, että oh my god, what is happening? Ensin mä olin silleen, että onks mitään niin kuin happening? Mm. Että tapahtuuko mitään ja miksi nyt ei tule maaleja? Mm. Ja sitten kun alettiin mennä loppuun kohti, niin mä olin tälleen, herranjumala, mikä draamakaari, miksi mä en katso aina lätkää? Ja sitten mä olin yhtäkkiä silleen, että tässä tapahtuu ihan hirveästi, kun miehet yli laidan ja sitten jotenkin se niinku draaman karsia loppu. Mä olin tälleen, että miksi te näytätte noin paljon tämmöisellä voiton hetkellä tuota toisten surua? Koska sehän oli siis niille niin veitsen kääntö haavassa. Mm. Heillä niin monta niinku yritystä tässä ollut ja ei taas meni vihkoon. Ja sen kyllä huomasi.
2: Oliko jopa veitsen kääntö haavassa? Sori, oli ihan pakko.
3: Siis joo, mutta se on kyllä totta, että sitä surua aina niin kuin näytetään noissa hetkissä vähän liikaa, mutta toisaalta kyllä se suru, niin se on niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että kyllähän se niin kuin sit voittajan puolella, niin sehän tuntuu hyvältä.
1: Joo, tuntuu. Mutta kyllä mä vähän olin niin kuin sydänsyrjällä niin heidänkin puolesta, vaikka samaan aikaan niin kuin voiton tuntuisesti. Ja mähän siis mietin eilen, mä yritin niin kuin mun poikaista, että pitäisikö lähteä. Mä olin monta kertaa, että pitäisikö lähteä torille.
3: Siis sinä ehdotit.
1: Minä ehdotin.
3: Ja sun poikaista vähän on siis urheiluhullu.
1: On. Mutta sitten hän oli se järjenä ääni, joka oli silleen, että onko meillä molemmilla huomenta töitä? Ja onhan meillä.
3: Anteeksi, jätä se.
2: Miten se on noin aikuinen?
3: Niin, siis eikö sun poikkiksen
1: pitäisi oli vähän hämmentynyt.
3: Niin, kun eikö sun poikkiksen pitäisi olla tossa hetkessä juurikin se, joka olisi niinku kannustanut ja vienyt sut sinne torille? Mä oon pettynyt, että sä et ole ollut siellä.
2: Ja te asutte vielä Hesas.
1: Mut mä nukahdin sitten, kun hän jäi vielä pitkälle seuraamaan siis tätä, niinku näitä lähetyksiä, missä näkyi sitten ja kaikki livejä sit sieltä Mantalta ja muualta, että niinku näki niitä. Ja kyllä mäkin hetken aikaa niitä seurasin ja totesin siinä sit sitä menoa ja myös olin samanaikaisesti silleen, että jos mä tohon rumpaan lähden, niin se on sit mun vihoviimeinen niitti, koska te tiedätte, että mä en olisi täällä tänään. Se on ihan fakta. Mutta siis mähän kävin tänään aamulla tsekkaamassa siellä paikat.
3: Noniin.
1: Että miltä näytti. Ja aika Ani Varhain, että tossa niin kuin vähän 7 jälkeen, niin voin sanoa, että ei ristin sielua yhtään missään. Siellä Mantalla juhlioita ei näkynyt enää ja siivottu paikat. Mutta sen sijaan voin sitten sanoa, että näitä juhlien jatkajia, niin niitä tuli vastaan kyllä siis. Ja voin sanoa, että raikkain kasvoin.
3: Mutta siis ei ollut enää juhlat käynnissä 7 jälkeen?
1: Ei ollut mitään juhlantynkää enää.
3: Okei, toikin. Mä oon pettynyt Suomen kansaan.
1: No kun mäkin oletin siis sen, että aamulla kun mä vedän lenkkihengät jalkaa sinne painan, niin mä olin silleen, että siellä on mua vastassa, tiedät sä, niinku champagnekannut, DJ:t, Amanda Harkimo.
3: Ja niin kuin, olisi voinut vielä.
1: Ja paljon painattomia ihmisiä, jotka huutaa, että se on hänes.
3: Joo, mutta ei enää ollut. Erikoisesti. Joo, mäkin olin kyllä pettynyt. Siis mä itse kävin tuolla Järvenpään torilla pyörähtämässä. Mutta me oltiin siis ainoat.
1: Te olitte ainoat!
2: Siis tätä
3: siellä ei ollut ketään.
2: Tätä tämä menestyminen niin kuin näköjään on. Että kun joka vuosi tuntuu, että me menestytään, niin ollaanko me vaan niin kylläisiä siihen?
1: On siis mielenkiintoista aikaa, mutta mä voin sanoa, että jos meillä on mielenkiintoista aikaa, niin on myöskin Leijonilla, koska hehän siis vierailee Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä tuossa 16.30. Voin sanoa, että siellä on varmaan raikasta juhlia.
3: No on varmaan ja siellä on muuten sitten semmoinen homma, että kultajuhlaa tänään. Kaikki hyvä. Hyvä Suomi.
1: Tässä on vielä sinisairaat bileet edessämme, että mä en tiedä selvitääks me.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Musta tuntuu, että nykymaailmassa kaikki on sellaista, että se on niinku maailman parasta ja että sille kuollaan.
2: Niin tai sit joku on maailman hirveintä.
1: Että sä syöt jotain vanukasta ja sit sä oot tälleen, oh my god, mä kuolen, kun tää on niin hyvää. Silleen, että ei sun kannata kuolla sen vanukkaan takia.
2: En mä kuolekaan, mut henkisesti. Mä oon silleen, että mä kuolen, kun se on niin hyvää.
3: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Studiossa Aikku, Mellu ja Imppu ja luvassa jälleen kerran, kuten nyt maanantaisin ollaan kuultu, jotain sellaista, mikä tarjoaa sitä motivaatiota tähän alkaneeseen viikkoon, eli siis motivaatiomoukku.
2: Joo, se on vähän niin kuin mun tehtävä tarjoilla sellainen pieni motivaation nostatus, koska niin kuin leijonat, niin me ollaan kaikki, me ollaan menestyjä, me ollaan nuorempia kuin koskaan tullaan enää ikinä olemaan. Mm. Niin mä haluan tuoda sen tänne takaisin. Mä haluan tuoda sellaisen fiiliksen meille joka maanantai. Ja mä oon aika otettu, että tekin olette tykännyt tästä ja jos te tykkäätte tästä, niin miksei meidän kuulijatkin? Ehkä yksi ainakin niistä saattaisi tykätä.
3: No kyllä mä varmasti uskon, koska tää on yksi mun lempihetkiä aina maanantaisessa. Ja nyt on siis aika ottaa pikku moukku, motivaatiomoukku, jonka tarjoilee meille Imppu.
2: Mä herkistyn aina tässä alussa.
3: Tää pianon pimputus on semmoinen.
1: Mä on sulla ihan just nenäliinoja.
2: Motivaatiomoukku. 1.6. Kesäkuu, kesäkuu, missä on lintuseni pesäpuu? No yleäksi iltapäivässä tietenkin. Olen iloinen, että olet viikonlopun jälkeen palannut meidän tykö. Täällä sinun on hyvä olla. Vaikka oletkin mestari, etkä tarvitse huolenpitoa, sinun kanssasi viikkoa taklaavat YleX-popissa lauantaina loistaneet juontajat Aikku ja Mellu sekä tämän kolmikon outolintu, eli Imppu. Aikku ja Mellu, haluaisin vielä onnitella teitä upeasti vedetystä TV-juonnosta YleX-popissa. Olitte mahtavia, upeita ja ammattimaisia. Ettei kuitenkaan tämä motivaatiomoukku menisi nuoleskelun puolelle, joudun jääkiekkotermeen muistuttamaan teitä, että olette niin hyviä kuin viimeisen vaihtonne suoritus, tai tässä tapauksessa juontonne.
1: Kiitos. Hieno toi nyökkäys.
2: Jos tämä ohjelmaosio olisi kuin LinkedIn päivitys, etsisin vertailukohtia tiimihenkeen ja työyhteisöön leijonien maailmanmestaruudesta, mutta ei, tämä ei ole sellainen ihme pöhinäpäivitys. Onnittelut kuitenkin Suomen jääkiekkomaajoukkueelle maailmanmestaruudesta. Maailmanmestari on aina maailmanmestari. Menestys on kuitenkin jo niin tuttua, että tämähän oli jopa itsestäänselvyys tälle leijonayksikölle. Ja kysyn kuin Tsekkonen aikoinaan, että kuka muu muka?
1: Mm-hmm.
2: Tänään nostetaan taustalta myös Norjan jäkisjoukkue, joka otti ensimmäisen mitalinsa koskaan kaatamalla Kanadan pronssiottelussa. Tällä viikolla sinä voit olla kuin Norja. Kukaan ei odota mitään, mutta kairaat silti itsesi podiumille. Loppupohdinnassani tähän maanantai-moukkuun lainaan alkuun yhden baarin räppäri Kupelta. Mielentila viilee, vaikka olisi kesäkuu, jos on kaikki päin veetä, ei tästä kesää tuu. Mutta siitä inspiroituneena käännänkin sen sinulle näin. Sinulla ei kaikki mene päin veetä, vaan tähtiä kohti meetsä. Oot ihana, oot stara ja oot upea. Tästä sulle kaikkien aikojen kesäkuu tulee.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Te Saikku ja Mellu, ootteko te kovia saunoja?
2: Mä oon aika kova kyllä. En mä sanoisi, että mun saunakunto on mitenkään hirveä.
3: No edellisen lauseen mä otan
1: saunakunto.
3: Mä oon kyllä aika silleen. Mä oon aika kova.
2: Mä oon aika kova. Mä oon. Joo. Ja ihan kova saunomankin. Mutta siis mun saunakunto ei ole mikään paras. Eli mä en pysty mitenkään ihan hirveän pitkää aikaa saunomaan, jos ei pääse ulos vilvoittelemaan. Se vaatii niinku se, että jos on useamman tunnin sessarit niin sanotusti, niin sitten mun on pakko päästä ulos välillä vilvoittelemaan. Mutta muuten niin semmoinen niinku 2-3 kertaa viikossa mä yleensä saunon.
3: Mä oon silleen, niin kuin mä saunan välillä torstaisin. Se on mun saunavuoro. Että eipä siinä oikeastaan niin kuin muuta. Ihan siis tämmöisiä sattumavaraisia. Mä sain siis äidiltä joululahjaksi tämmöiseen niin kuin, mikä se on, semmoiseen niin kuin julkiseen saunaan, mistä voi vuokrata semmoisia niin kuin yleisiä vuoroja ja mennä sinne. Niin sain sinne lahjakortin ja on nyt muutaman kerran hyödyntänyt tätä äitinä lahjakorttia. Nythän se on sitten loppu, että ei tarvitse yhtään missään käydäkään. Se on säästöjen vuosi, kuten ymmärrätte. Mm. Niin se on siis torstaisin mun saunavuoro. Se on 9-10. Ja pakko sanoa, että on ihan hemokuuma sauna sitten, koska siellähän on, se on niin kuin viimeinen vuoro. Niin siinä on aika monta saunoja ollut. Että kyllä musta niin kuin, kyllä mulla alkaa olla ihan ok toi saunakunto, mutta en mä mikään Timo ole vielä.
1: Eli te olette kovia saunojia.
2: No joo.
1: Onks mä tämän porukan heikoin lenkki saunomisessa? Koska mulla on kans toi niinku, että mun kunto ei oo kauhean kova. Mun on pakko päästä vilvottelee. Ja nyt jotenkin mulla on tullut semmonen, että jos mä menen saunaan, niin mun olisi pakko päästä vähintään kylmää ilmaa ulos tai mielellään avantoon, että mä saan sen saunan kokemuksen, koska mä jotenkin herkkänahkainen. Niin mä myös havahduin eilen yhteen sellaiseen juttuun, mikä saattaa olla semi-outoa, mutta voisin kuulla teidän mielipiteen siitä.
2: Siis onko tänne saada sitä outoa?

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Nyt on mahdollisuus sille, että meidän palatsit, pilvilinnat, murtuu todella, koska Impu on nyt tehnyt jotain outoa saunassa. Ja mua pelottaa, että mitä se on.
2: Mä ensinnäkin haluan puolustuksen puheenvuoro tässä oikeudenkäynnissä, että mä en ole tehnyt periaatteessa niin kuin mitään outoa. Mulla on ehkä outo tapa. Okei. Nyt mä just puhuin itteni aika pahasti.
3: Niin, tolleenhan ne kaikki sanoo, jotka vankilasta kistuu.
1: Siis just näin. Ja sitten tuossa kohtaa, kun toi kuulostaa tuo lause just siltä, että kohta tulee sana mutta, niin mehän ollaan opittu se, että kaikki, mikä tapahtuu ennen muttaa, niin se voidaan suoraan pyyhkiä pois.
3: Se on täysin turhaa. No niin, kerron nyt.
2: Eli kun ihmiset menee saunaan, niin saunan lämmityshän on sellainen niin kuin perinne, että jos sä tulet jostain, vaikka talvella hiihtolenkiltä, sä käyt heti napsauttaa, jos sulla on sähkösauna. Sä käyt napsauttaa sen päälle ja sit sä teet siinä jotain muuta vähän. Niin sen jälkeen pikkuhiljaa, kun sä tiedät, että okei, nyt on 70 astetta, nyt on 80 astetta, niin sä hilaat oman peppus sinne saunan lauteelle, eikö näin?
3: Mm.
2: Niin mä huomasin eilen, että mulle on tullut sellainen tapa, että napsautan kiukaan päälle, jonka jälkeen ehkä käyn minuutin poissa ja sen jälkeen mä menen sinne suihkuun ja sen jälkeen kylmään saunaa, koska musta se on parasta, koska mä oon niin herkkänahkanen, niin musta on parasta olla siellä silloin, kun se lämpötila koko ajan vähän niin kuin nousee ja mun saunasessari pidentyy paljon, koska jos mä menisin suoraan sinne 90-asteiseen saunaan, mä pystyisin olla 2 minuuttia, sitten mä olisin taas 5 minuuttia ulkoa, sitten mä olisin 2 minuuttia, sitten mä olisin ihan poikki. Niin onko tämä teidän mielestä outo tapa olla siellä lämmityksen aikana jo?
1: Eli sä ootko vähän niin kuin kylmä kana, joka laitetaan niin kuin kylmälle pannulle? Kun jotkut tekee tämän, mä tiedän Mellosi, niin ei saa tehdä siis. Se on kiellettyä. Et kylmälle pannulle laittaa.
2: No ei todellakaan laita.
1: Pannu kuumennetaan ensin. Niin tehdään
3: ja
1: myös
3: sama kuin makaronit laitetaan sinne veteen ennen kuin se vesi kiehuu.
1: No niin Merroskin. Ei puhuta nyt tästä. Mutta siis kyllä nyt sauna pitää ensin lämmittää. Oletko harkinnut semmoista, että sen lämmittäisi vaan vaikka 60 asteeseen?
2: No ei minä tiedä. Eihän meillä ole sellaista niinku...
3: Siinä täytyy ollenkaan. Siinä on and off. Siinä ei pitää muuta kysyä. Mutta lähinnä mua hämmentää nyt se, että et meneekö sä sinne silloin, kun se on ihan jääkylmä? Tiedätkö, tai
2: meen. Mä menen makoilemaan.
3: Mitä sä niinku siellä teet?
2: No mä kattelen kattoa ja on sillä lailla vaan ja mä ootan, että se lämpö alkaa nousee. Ja onko siinä on, tai kun, jos mun kämppis kysyy, että onko sauna päällä vai ei, niin on tai ei. Ei se ole sille, joo, se on asetettu nyt 60 asteen. Ei ole mitään tollasta.
1: No mut onko se sähkösauna siis?
2: Oh.
1: No niin, rakas ystävä, laita sitä toista, kun siinä on 2 numiskaa. Toisesta laitetaan aikaa ja toisesta laitetaan volumea. Niin laita sitä volumenappia hiljemmalle.
3: No mistä sä tiedät, jos silloin jostain honkoksi, okay, jostain on joku vanha kiuas, missä ei ole kuin 1 namiska onnen off. Vähän kuin sun saunassa, minkä mä annoin sulle. Niin. Se postimerkin kokoinen sauna. Niin voin sanoa, että siinä ei ole sulle nappia, kun siinä on pelkkä johto.
2: Siinä on 2 namiskaa. Ja mulla on vaan aina sanottu, niin kuin, että hei, kun mä kysyn, että miten tämä menee päälle.
1: Mm.
2: Että sitä kiukaan, niin kuin sitä lauteitten puoleista namiskaa vähän oikealle, sit se on päällä. En mä ikinä edes kattonut, että mikä se toinen
3: namiska
2: on.
3: Niin sulle ei ole tullut miehenä mieleen sit sekata, että mikä se toinen namiska on. Sä oot ollut vaan silleen, että minä olen täällä kylmässä.
2: Aina ollut tämän namiska miehiä. Ja sitä paitsi, se on ihan alhaalla ne namiskat. Ei mulla tapana olla saunassa kontillaan. Niin kuin sillä lailla, että mä menen sinne niin kuin alas kattoon, että mitä näistä tehdään. Mä tiedän, että mistä se saa päälle, mistä se saa pois päälle. Se riittää mulle. Mä oon yksinkertainen mies.
1: Hei, mutta nyt tehdään tutkimusmatka.
3: Mutta pakkaan sinne on jonkun kyyristyä, että saa sen päälle edes. Kannattais kokeilla sitä kontilla olemista. Saattais muuttua lämpötilatkin.
1: Saattais muuttua.
3: Saattaa muuttua saunakokemuskin.
1: Impu.
2: Joo.
1: Sä oot harjoittelijana täällä Yläksellä. Ja on todella lähellä, että siis mä heitän sun tää tulos. Mutta et vielä, koska me annetaan sulle kotitehtävä. Vaikka yleensä harjoitteluihin nyt ehkä tällaisia ei kuulukaan, niin me annetaan sulle nyt kotitehtävä.
3: Ja se on todennäköisesti se, että videoi
1: itseäsi saunassa.
3: Mun teettävä suorite ja painat niitä namiskoja, jonka jälkeen me sitten arvioidaan, että saako se jatkaa vai ehkä. Eiku, mikä sun tehtävä oli?
1: Mun kotitehtävä on se, että kunhan sä meet kotiin, niin teet tutkimusretki sinne saunaan. Ja katot, että mitä namiskoja sieltä löytyy. Jos siinä on 2 namiskaa, niin käännä sitä toista hiljemmalle ja sen jälkeen laitat saunan päälle. Sulla on tänään saunapäivä. Sä saunot tänään, sä testaat, että saatko sä löydyt sinne 60 asteeseen. Etkä mene kylmään saunaan.
2: On vähän kallis sähkö tänään.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja mä haluaisin kysyä, että mikä on semmoinen asia, mitä te ette ikinä ostaisi kirpputorilta?
2: No kyllä mä sanoisin, että jos joku mulle vaikka 10 sentilläkin myisi hammasharjan, niin mä en sitä suuhuni pistä.
1: Että vaikka olisi paketissa?
2: No en kyllä siltikään, kun et sä tiedä näistä.
1: Niin.
2: Että onko kiusallaan heittänyt kielen päälle ja laittanut takaisin. Niin ei voi koskaan tietää. Ja sitten kyllä mä sanon, että Konskin niin kaikki tämmöiset eväsrasiat ja muut, niin en ostaisi välttämättä niitäkään. Saati sitten sukkia tai sukkahousuja. Nekin on ehkä vähän silleen, jonkun mun jalat niissä hikoilee, niin en haluaisi kyllä todellakaan. Mutta oikeastaan niin muutenhan mä oon aika semmoinen niin kuin kirppari-ihminen, että mähän niin kuin, siis monesti vaikka just kosmetiikkalaukut ja kaikki tämmöisetkin ostan.
1: Mutta eihän kosmetiikkaa kuitenkaan, koska näitäkin ihmisiä on, jotka siis myy ja ostaa.
2: No okei. Okay. Yllättääkö vastaukseni, kun sanon, että totta kai ostaa myös kosmetiikkaa kirppumatorilla?
3: Oikeesti! Tämä on just tämä, kun Mellu on niitä testereitä vetänyt kaupassa. Sitä ei paljon kiinnosta, herpekset sun muut. Mitä niistä saattaa tulla?
2: Puhdas on pulmunen. Kuka istuu studiossa?
1: Et sä et ole puhdasta nähnytkään. Siis sä katsoo ihan mitä.
2: Mä oon likainen lahtalainen.
1: Niin oot. Todella likainen lammas. Mutta mitä Simppu?
3: No, mulla varmaan niin kuin eka tulee mieleen elektroniikkalaitteet, että vaikka ne olisi kuin halpoja, niin silti, koska niissä ei ole sitten mitään takuuta, niin vaikka sinne menisi 10 € johonkin elektroniikkalaitteeseen, että se menee niin kuin, kun sä menet illalla himaa, se menee rikki, niin kyllä mä alkaisin kyrsiä ihan tarpeeksi.
1: Joo, sä oot samalla kannalla kuin vaasalaiset, koska Ilkka Pohjolainen on tänään siis tehnyt juttua siitä, että mikäs nyt on semmoinen juttu, joka viedään aivan käsistä kirppumatoorella.
2: Älä kiitti, kun mä kävin hetki sitten Vaasassa just kirppumatoorilla. Äitini suositellut sieltä ja menin sitten ihan törkkä hyvä.
1: No nyt apajat. Sieltä on sitten kerrottu apajilta, että mikä tavara liikkuu ja mikä taas ei. Ja yksi näistä asioista, joka jää sinne hyllyyn pölyttymään, on juurikin vanhentunut elektroniikka. Eli esimerkiksi jos sieltä löytyy jotain vanhoja kameroita tai vaikka esim. Joku vanha kahvinkeitin, niin sellaista pien kodin konetta, niin on sellaisia, jotka sinne jää pölyttymään.
2: Okei, myöskin pakko kysyä teidän mielipide, onko luotaan työtävää? Koska siis mulla ainakin, vaikka mä oon semmoinen superkirppari kävijä ja rakastan, niin jos on semmoinen pöytä itsepalvelukirpparilla, mikä on täynnä uusia jotain laukkuja ja niin kuin selkeästi vaikka jotain koruja ja muuta, ja niissä kaikissa on uusi pakkaus, ja se on siis aivan täynnä tavaraa, niin onko se teille semmoinen, niin kuin, että houkuttelee tulemaan luoksensa?
1: Ei, se on mulle heti silleen sus. Mä en usko, että mikä on aitoa.
2: Eikö olekin sus, joo?
1: Joo. Mulla tulee heti semmoinen, että okei, nämä on kaikki feikki.
3: Niin, tai varastettu, tai jotain shadyä siihen liittyy. Ja kun mikä on kans tosi luontatyötä, vaan herpes myös.
1: Niin.
2: Hei, mulla ei ole herpes. Ja toisekseen, se on hirveän yleinen, jos oiskin.
1: On. Voi olla. Mut se voi olla, että sulla on kaksi.
2: Ja sitten, katsotaan kuka viimeiseksi nauraa, kun teille iskee herpes. Mä voin sanoa.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä oli kasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Kirppariltahan se tuntuu siis universumin lahjalta, jos sä löydät oikein koko sen vielä asian. Ja saatika sit semmoisen just, mitä sä olet mahdollisesti etsinyt.
2: Joo, tai sit jos sä löydät just jostain, niin kuin jonkun tämmöisen vaikka astian, mitä sä keräilet, jotain sarjaa, vähän harvinaisempaa, tai joku teidän suvun joku juttu. Ja sit sä löydät sen vielä hyvää johonkin ihan pilkkahintaan, niin sit tulee aina semmoinen, niin kuin, että nyt lototaan ja torille ja kaikki sama siihen. Ja tähän liittyen Ilkka Pohjalainen onkin uutisoinut tänään siitä, että mikä nyt sitten Vaasan suunnalla oikein liikkuu ja mikä taas ei liiku tuolla kirppumatooripöydille ja ei liikkuvissa, eli mitä sinne jää pölyttymään, on juurikin esimerkiksi pikamuotivaatteet, talvivaatteet, ne on niin kuin off-season. Myös pienet kahvikupit, niitä jengi ei halua, vanhentunut elektroniikka, vanhat aikakausilehdet, nämä ei liiku. Mutta paljon myös liikkuu ja nämä oli itse asiassa mun mielestä osa vähän yllättäviä, kun tänne on listattu muun muassa se, että esimerkiksi siis tämmöiset niinku kasvien toimet on semmoinen, joka liikkuu tällä hetkellä tuolla Vaasan suunnalla, niinku kirppumatooreilla.
3: Ai joo.
2: Eli jengi tuo sinne esimerkiksi omasta jostain niin kuin kasvista, vaikka jostain palmuvehkasta on otettu niin kuin tämmöinen pistokas ja sitten niitä kaupataan siellä. Niin jengi ostaa aivan intopiukeena.
3: No mut hei Vaasa.
2: No mitä toi nyt tarkoitti?
3: Ei mitään. Mä sanoin vaan, että Vaasa.
2: Vaasa. Sen lisäksi kesävaatteet menee tällä hetkellä, kappas vaan, juhlavaatteet myös. Tässähän on esimerkiksi paljon just oli nyt vaikka lakkiaisia, valmistujaisia, voi olla rippijuhlia tai muita tulossa tässä kesällä, niin sekään ei yllätä. Mutta mitäs mieltä olette siitä, kun mehän eletään siis vuotta 2026, niin tällä hetkellä yksi parhaiten myyviä tuotteita tuolla Vaasan suunnalla kirppumatorella, niin on siis CD-levyt ja LP-levyt.
4: Hei, kunnon ajat takas. Siis mä oon oikeastaan iloinen tästä, että kaikki ei vaan käytä jotain suoratoistopalveluita, vaan joku on ostanut mankan ja haluaa sinne CD-levyn. Tossa on meininki.
3: Ja kyllähän tässä nyt kesäkohden tulee roadtrippejä. Mm-hmm. Ja onko kaikkien autos uusimmat auksit ja pauksit? No ei todellakaan ole auksia ja pauksia. Eikä saatika sitten, että olisi jotain suoraan kosketusnäyttöä ja muuta. Mm-hmm. Ei minunkaan vanhassa autossa. Se oli mentävä CD-levyllä.
2: Siis mä jotenkin kaipaan semmoista aikaa. Okei, tämä kuulostaa joltain emme rikkaa ulinalta. Mutta niin kuin se, että koska meillä ei ole autossa sitä CD-soitinta. Niin kuin, että meillä ei ole sitä reikää, mihin sen CD-levyn saa siinä autossa. Niin mä oon kaivannut sitä, että saisi niinku kuunnella niitä albumeita silleen kokonaisuudessaan, koska se kuulostaa ihan erilaiselta, kun se tulee siitä CD-ltä.
4: Siis siinä on oikeasti ihan kunnon soundit. Siis huonommassakin autossa, jos sä laitoit siihen CD-levy soimaan, niin se kuulosti siltä, kun saisit tyyli keikalla.
3: Eikö siinä olekin se kiva, että siinä on just se yllättävyys, että sä et välttämättä edes muista, minkä biisi sieltä tulee seuraavaksi.
2: Joo, tai sitten tulee just se, että okei vitsi, että mä en niinku millään jaksaisi kuunnella enää tätä, mutta kun mulla ei ole mitään muuta mukana. Että se on joko hiljaisuus tai sitten tämä, jos vaikka radio ei toimi.
3: Mutta mulla on myös teille vaihtoehto, koska aina on tuo julkinen liikenne ja siinä on tämä yllätyksellisyys myös, koska sieltä tulee aivan varmana joku, joka loilottaa jotain. Sä et ole todellakaan tilannut sitä biisiä, todennäköisesti vihaat tai rakastat, et kuitenkaan jaksa kuunnella, eikä sulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuolla.
2: Aina minusta on se, että sitä ei
0: ole. Yleäksi iltapäivä. Aikku ja Mellu.

Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Postimerkkien hinnat nousevat tänään. Postin mukaan hinnat nousevat noin 10% kaikissa hintaluokissa. Enintään 50 gramman kotimaan kortin tai kirjeen hinta on tiistaista alkaen 3 €. Hinta nousee 25 senttiä. Enintään 20 gramman ulkomaan kortin ja kirjeen hinta priority-luokassa nousee 3,35 €, nousten 30 senttiä. Ekonomiluokan hinta nousee 3 €, hinnan muutos on 25 senttiä. Ulkomaan pakettien hinnat nousevat keskimäärin 10%. Helsingissä 10 000 osallistuivat Olympiastadionin edessä järjestettyyn Leijonien kansanjuhlaan maanantaina. Suomi voitti 5. maailmanmestaruutensa miesten jääkiekossa kaatamalla Sveitsin jatkoajalla 1-0 lukemin maanantain puolelle venyneessä ottelussa. Helsingin poliisin mukaan kultajuhlaan osallistui yli 70 000 ihmistä. Poliisin mukaan tapahtuma sujui hyvin rauhallisesti, pientä häiriökäyttäytymistä lukuun ottamatta. Juhlassa esiintyi monia suomalaisartisteja.

0: toinen ilta ja vielä kesäinen sää, niin oikein kaunista.
1: Se on kiva nähdä jätkät tuossa lavalla juhlimassa itsekin tätä suoritusta. Ajatettiin sille, että ollaan varmasti näkemässä koko poppoa.
0: Joo, täydelliseen aikaan satuttiin paikalle, kun pelaajat tuli lavalle ja kyllä heitä tuosta tiukasti seurattiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli puolen yön, näin näyttää kello. Ja kysymys kuuluu, että minkälaista musiikkia juuri sinä kaipaat nyt tähän alkaneeseen yöhön? Tosin nyt siihen voisi oikeastaan ruveta pikkuhiljaa melkein lisäämään, että minkälaista musiikkia sinä kaipaat tähän alkaneeseen ehkä jo melkeinpä kesäyöhön. Näin se on. Tuo eilinen maanantai, sehän oli tunnelmaltaan nyt vähän viikonloppumaisempi ja vapaapäivämäisempi kuin ehkä maanantait yleensä. Mä tuumin, että koettiinkohan eilen maanantaina enemmän myöhästymisiä ja alkuperäisten suunnitelmien muuttamisia ja peruutuksia enemmän kuin siis yhtenäkään toisena päivänä tänä vuonna. Se saattaa hyvinkin olla. Sitä minä tosin joskus harmittelen tuollaisena päivänä, että mietipä jos joku ihminen on sairastunut kuumeflunssaan vaikkapa viikonloppuna niin, että ei eilen maanantaina päässyt töihin. Eli siis jääkiekon MM-kullan jälkeisenä aamuna joutuu soittamaan töihin, että nyt on sellainen kröhä, että en valitettavasti pääse töihin. Näin jos käy, niin ihminen varmaan mielellään hakee saikkutodistukset ihan kahdelta eri lääkäriltä ihan vaan varmuudeksi, ettei kukaan epäile mitään, koska tuollaisessa tilanteessa saattaa ihminen herkästi epäillä. Täällä toivotaan vapaa päivä -nimistä kappaletta Kristianin esittämänä. Kappale 60-luvun lopulta oli meidän suosikkia, olihan esittäjäkin tuosta naapurikaupunki Kokkolasta. Vai kun tämä kuultaisiin, tämä kappale Toiveiden yössä. Hyvää kesää kaikille, näin toivotaan tässä. Lasse Olkinuora sanoi, että oikein toimittu. Toivetta tänne ja hyvän kesän toivotuksia. Kristianin vapaapäivällä aloitetaan. Jep.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Täällä yhdessä viestissä julistellaan asioita tai ilmoitellaan. Tiina laittanut viestin huutomerkillä varustettuna, että kyllä kesät vietetään Suomessa. On se niin kaunista, eikö vaan? Minä olen hyvin samaa mieltä, ja vaikka kuinka kovasti sataisi vettä, niin minä vietän silti kesäni Suomessa, mutta onko tästä ollut joku hetkinen? Olenko minä tänään puhunut aiheesta tai onko tästä ollut jotain puhetta, kun tämä tuli niin yhtäkkiä, että kyllä kesät vietetään Suomessa? Vai oliko vaan tämä sellainen yleisluontoinen faktojen täräytys? No joo, Tarja Ylitalo, voi että mua sieppaa, on Tiinan toive.

Pitäisikö täräyttää alkaneen kesän kunniaksi kesäisistä biiseistä se kaikkein kesäisin? Kesäisistä biiseistä kaikkein kesäisin on Janin mukaan Von Herzen Brothersin Always Been Right. Jos siitä ei joku saa kesäfiilistä, niin sitten ei ole nähnyt Viisun musiikkivideota. Ja onhan tämä kappale itsessäänkin kepeän kesäinen. Viesti sisälsi tähän mennessä 5 kertaa sanan kesä, kesä, kesä, kesä. Nyt tuli täyden 10 kesä. Kesä, kesä, kesä, kesä, kesä.

0: peitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
1: Ruokasota!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
3: Väittää tätä seuraavaa kappaletta toivonut Minna, että kesän lisäksi myös syys tai talvi voi olla. Tämä sopii kaikkiin öihin. Ympäri vuoden öihin sopii tämä kappale. Minä taidan olla Minnan kanssa samaa mieltä. The Cure ja Forest on kappaleen nimi.

yhden ihmisen välityksellä, siis minun välityksellä toivotan yhden ihmisen hyvän yön toivotukset. Hyvin meni. Hienoa bändiä myös on toiveena ja hyvää musaa. Himiltä Enjoy and Sorrow. Olisi kyllä hienoa, jos vielä joskus palaisivat tämä orkesteri. Saattaisin mennä comeback-keikalle. Tai saattaisin todeta, että menipä ne liput nopeasti. Olisi ollut kiva nähdä, mutta no joo.

0: Radio Suomi.
1: Runotyttö toivottaa hyvät yöt sydän ystävälle. Toivoisi myös Agentsilta. Rakkaus on sininen. Upeaa kitarointia. Voisitko Esan upeaa kitarointia, anteeksi. Voisitko soittaa tämän kauniin laulun? Kiitos.

Pirkko kertoo meille, että 56 vuotta sitten sanoin tahdon ja Carmen Sylva häävalssimme. Reijo Taipale voisi esittää. Kiitos.

0: Scott Walker ja Jackie. Perustelut. Minä omistan tämän vanhan hittikappaleen hyvälle ystävälle kesän Savon sydämen ja ystävyyden kunniaksi. Soi nyt tämä.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Viestissä Anna kiittää, jos harkitaan tätä seuraavaa kappaletta soittoon. Harkittu, listalle laitettu ja nyt laitetaan vielä soimaankin. Moby Natural Blues. Ei kukaan muu kuin luoja tiedä minun murheista. Niinhän hän laulaa. Ei Moby laula, vaan se sample tässä.

yövuoroon toivotaan tsemppibiisiä, joskus yövuorossa tsemppibiisiä kaipaa. Minä en tiedä, että toivottaisiko tätä talvella, nyt kesän saapuessa kyllä, se tsemppibiisi on sama ja Koskinen, Aurinkoystävä ja Kaljaa. Kova kolmikko. Toisaalta jos noista saisi valita kaksi vain, niin ei siinäkään välttämättä huonoa duoa tulisi. Joko Aurinko ja Ystävä, tai sitten Aurinko ja Kaljaa, tai sitten Ystävä ja Kaljaa. No jaa, kyllä minä tiedän, mitkä kaksi minä tuosta valitsisin ehkä.

on siinä kolme tosi ystävää. Heippa, ollahan justiin Helsinki-Vantaalle matkalla. Lento lähtee 7 aikoihin aamulla. Porukan toiveeksi me päätettiin suurlähettiläät, kun tänään lähden. Se me soitetaan seuraavaksi toiveiden yössä. Sitä ennen toivotetaan porukalle oikein hyvää matkaa. Lentokenttä ja, no joo, hyvin varhain aamulla. Sehän on erikoinen paikka, kun siellä ei oikein ole mikään tietty aika. Eri aikavyöhykkeet kohtaa. Siellä jollain on aamupuuro nenän edessä, toisella on pasta carbonara ja kolmannella tuoppia. Se on siihen sitten kyyppari houkutuksesta ottanut vielä shotin kylkeen. Ei siinä yhtään tiedä, että mitä se kello täällä nyt on. Minä tykkään lentokentistä.

Maitokuski tervehtii, että howdy. Mahtaisiko löytyä The Jesus and Mary Chain Just Like Honey-kappale? Tämä veisi muisteloissa iloiselle kasarille, kun teininä alkoi gootti ja hippitytöt kiinnostaa.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailmanmestari!
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Mitenköhän ne mahdollisesti vaikuttaa sitten esimerkiksi kotimaisen ykkösliigan katsojalukuihin nuo MM-kisat? Innostuuko ihmiset saapumaan kanssani vaikkapa nyt sitten PK35 Järvenpään palloseuraotteluun, jos siellä on Argentiinaakin vaihtoehtoisesti tarjolla? Se jää nähtäväksi. Ehkä minun pitää sitten juoda tuplana juomia ja syödä tuplana makkaroita, niin saa sitten tuettua joukkuetta. Paikattua ne puuttuvat eurot. Sanat eivät riitä kertomaan. Pasi Kaunisto. Tämä on musiikkia ajalta, kun levytyksissä oli kunnon bändit. Mukavan rullaavaa matkamusaa matkalla mökille. Jos sellaisen omistaa, lukee tässä viestin lopussa.

Pasi Kaunisto, sanat eivät riitä kertomaan. Severin toive mahtuu tähän toiveiden yön ensimmäisen tunnin loppuun. Tämän jälkeen vuoroon kello 1 uutiset ja sitten toinen tunti. Rekkamiehen yövuoroon, Doobie Brothers ja Long Train Running. Tämähän me vielä soitetaan, niin piti sanoa.

0: Tanskan pääministeri Mette Frederikseen kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Hän jatkaa pääministerinä kolmannelle kaudelle. Sosiaalidemokraattien Frederikseen ilmoitti myöhään illalla, että hän muodostaa keskusta-vasemmistolaisen vähemmistöhallituksen. Hallitus on määrä nimittää keskiviikkona. Tanskassa järjestettiin parlamenttivaalit jo maaliskuussa. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri luonnehti sopimusta virstan pylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta. Jääkiekon MM-kultahumun kunniaksi Linnanmäen huvipuistoon pääsee tänään maksutta sisään. Ehtona tosin on, että päällä on Suomen pelipaita. Maksutta pääsee myös 75 metrin korkeuteen kohoavaan vapaapudotustorni Kingiin koko päivän. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskiosasta Pohjois-Pohjanmaalle tulee sadekuuroja, jotka voivat paikoin olla voimakkaita. Kuuroihin liittyy myös ukkosta. Päivän ylilämpötilan 15-22 astetta, pohjoisessa 9-16. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosissa.
1: Heikki Lukimaa toimitti.

0: on reilu, että minä en mene viemään yhtä paikkaa tänään Lintziltä, vaikka Suomen paidalla sinne ilmaiseksi pääsisikin. Eikä se johdu siitä, että minä olen keski-ikäinen, joka ei enää kestä niitä laitteita, ei suinkaan. Me aloitamme nyt toiveiden yön toisen tunnin. Tervetuloa mukaan taas. Yhteystiedot tähän alkuun.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Juhalta on tullut toive, että Bes ja Nopsa jalka 5 kesää. Ei oikein perusteluja, on vaan niin hyvä. Mutta siinähän ne tuli. Ystävä hyvä, ne perustelut. On niin hyvä.

Bess Nopsajalka, Viisi kesää. Laura kertoo meille, että tänään alkaa viimeinen kuukausi, kun olen Tsekissä vaihto-opiskelemassa. Kaipaan Suomea, mutta musiikki vie minut aina hetkeksi takaisin kotiin. Odotan innolla sitä, kun pääsen palaamaan nyt entistä rohkeampana ihmisenä. Minä toivon Popedalta biisiä Kuuma kesä. Se muistuttaa niin paljon Suomen kesästä ja minä toivotan muille kuuntelijoille upeaa, pitkää, kuumaa kesää.

hyvää viimeistä tsekkikuukautta. Minä en osaa sanoa tsekiksi mitään muuta kuin että ahoi. Sillä tavalla voi kuulemma sanoa silloin kun tapaa tai silloin kuin hyvästelee. Popeda, kuuma kesä.

Popeda, kuuma kesä. Minua vähän viihdyttää tämä, kun viime tunnilla soi tuo sama Koskisen Aurinkoystävä ja Kalja. Ja minä sitä, että jos niistä pitäisi vain kaksi valita, niin aika monta viestiä on tullut siitä, että aurinko jää, aurinko pois, ei aurinkoa, Ystävä ja Kaljaa. Kyllä näin, Ystävä ja Kaljaa, ne oli lähes kaikkien valinta. Yhden ihmisen valinta tähän toiveiden yöhön olisi kalevauva.fi ja Lomalle lompsis. Kappale, jossa sanotaan bursa, ja minä olen niin lapsellinen ihminen, että se, minä annan sen ärsyttää itseäni. Työkaverini Sakke ja Aleksi jäävät kesälomalle tämän yövuoron päätteeksi ja tämä biisi siivittäisi heidät takuuvarmasti hymyssä suin loman viettoon. Lomalle lompsis.

0: Sanna. Onko sä hereillä?
1: Ei. Mutta kyllä mä juontaa voin.
0: Näin muuta kuin studioon.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Ei vain yön syliin. Saanko olla itseeni tyytyväinen? Sain kipukroonikkona tapetoitua eteiseen sekä olohuoneeseen tehosteseinät. Oli siinä yksi sana sensuroitu henkinen työmaa, mutta nyt saa rauhassa yrittää saada kivut haltuun. Tsemppiä kaikille, jotka taistelevat minkä tahansa asian kanssa. Saisiko kuulla Emilio Pianon ja Lucien Maison kappaleen? Terveisin Mia, Monika ja Kisut. Jos siellä on tapetointia ollut, jos siellä on tapetoitu, niin minä veikkaan, että kissat ovat olleet siinä vähän niin kuin työmaan johtajina tuomassa sellaista lisähaastetta siihen tekemiseen. Kissoilla on sellainen tapa.

Hei Lasse, kävisikö Del Shannon ja Runaway maailman parhaana iskelmänä? Heikki Tapani toivoo tällaista.

Del Shannon Runaway. Juhan toive on Levy and the Livingston Mäyrä. Tämä biisi kertoo mun menneestä elämästä. Mä halusin joskus näytellä häntä Heikkiä ja siitä se sit lähti. Nykyään ihan sinkkuna pyörin onneksi. Häntä Heikki, ex-häntä Heikki, Juha toivoo siis tätä. Häntä Heikki, eikö ihan alun perin tarkoittanut sutta? Sitten myöhemmin häntä Heikki rupesi tarkoittamaan häntä Heikkiä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jukka ilmoittaa, että tarjolla olisi yllättävä kesäbiisi. Wilcon Heavy Metal Drummer, soittoon vaan, kehottaa ja käskee Jukka, niin laitetaan soittoon vaan. Minä luulin, että tämä oli sellainen, nostalgia kesäbiisi. Olisiko sellainen lisä tähän ehkä? En tiedä. Jotain nuoruuden kasariheviä kai tässä vähän myös ikävöidään. Blondatut hiukset ja tupla basari, niin ei sen parempaa. Joo, Jukka, laitetaan toive soimaan.

Lissun toiveeseen siirrytään. Massive Attack, heidän viime viikkoinen konsertti jäi lähtemättömästi mieleen. Ei vain sanomaltaan, mutta myös tunnelmaltaan. Mä toivoisin kuulevaksi konsertin avannutta kappaletta Rising Sun. Jokin siinä puhuttelee tällaista öisiltä kaduilta visusti pois pysyttelevää kotihiirtäkin. Lissu toivoo tätä. Minä olen kuullut siitä konsertista ja lukenut siitä konsertista paljon hyvää, mutta ei myöskään ollut mikään helppo konsertti. Ihan ei ollut sellainen, että sen kun vaan istuu ja kaikessa rauhassa kuuntelee, vaan pisti monet miettimään. Massive Attack, Rising Sun.

Massive Attack osaa luoda tuollaisen tunnelman, jota ei ihan täysin osaa määritellä, mutta se houkuttelee luokseen. Sitä kohden tekee mieli lähteä. Takuuvarma kesäbiisi, se soi seuraavaksi. Täällä ilmoitetaan, se on Jukka Poika ja Stand Back. Peremmä.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huutsallista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
4: Minä aina muuten kuvittelin, että tämä seuraavaksi soiva kappale, että tässä on vähän sellaista yhteiskunnallista sanomaa. Ehkä kappale heidän puolesta, jotka jäävät suurkaupungin jalkoihin. Ja minä en tiedä, että minkä takia minä olen tällä tavalla kuvitellut, koska en minä ole tästä kappaleesta aiemmin lukenut yhtään mitään. Näin sitä vaan päätti. Sitten hiljattain päätin lukea vähän tarkemmin, niin kyllähän tämä on ihan vaan sellainen rakkauslaulu, sellainen sydän särkynyt rakkauslaulu. Taitaa olla.

Siinä oli Mimmun toive, Bobby Bland, Ain't No Love in the Heart of the City. Mimmun toiveesta Laurin toiveeseen. Lauri tervehtii, että moikka. Yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä on Jorma Kääriäinen ja Agents Muistan kesän. Toivoisin, että soittaisitte tämän, niin voisimme sillä myös kunnioittaa Esa Pulliaisen muistoa. Yksi suurista on poissa, mutta Esan ja Agentsin musiikki elää aina. Jorma Kääriäinen, Agents, Muistan kesän.

0: Radio Suomi.
1: Löytyisiköhän sieltä tällaista kappaletta kuin Jalkapallo on parempaa kuin seksi? Iiro kysyy, Henrik Salsaller on esittäjä ja kohtahan ne MM-kisatkin alkavat, niin miksipä jotteisen kunniaksi. Kappale, jonka nimi on Jalkapallo on parempaa kuin seksi. Kohta meidän varmaan, kun tämä kappale kuunnellaan, niin selviää, että onko kyse siis jalkapallon pelaamisesta, joka on parempaa kuin tuo mainittu aktiviteetti vai onko se ihan vaan sen jalkapallon seuraaminen. Jännitys tiivistyy, kohta se kuullaan, Henrik Salsaller ja kuten jo tässä nyt muutamaan otteeseen tullut sanottua, jalkapallo on parempaa kuin seksi.

Minä väitän, että vaatii jonkun verran pokkaa esitellä itsensä tuollaisella lauseella. Jalkapallo on parempaa kuin seksi. Sellainen kappale Iiro toivoi. Ilkka ja Oliver tervehtivät Saksasta käsin. Saksa on hieno maa. Minä pidän kovasti. Ilkka ja Oliver toivovat Arja Korisevalta vanhaan malliin. On niin hauska kappale. Hauskaa kappaletta seuraavaksi nyt luvassa tässä toiveiden yössä. Toiveiden on loppusuoralla. Kerta kaikkiaan kellohan jo 1.52. Jummi jammi, minä sanon.

vielä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin.

0: Evelinan toiveeseen päättyi tämänkertainen toiveiden yö. Hector ja mandoliinimies. Alle minuutti, niin vuoroon kello 2 Yle Uutiset Heikki Lukimaa toimittaa. Kello 2.15 päästään vähän tuota eilisillan musiikkivierasta kuuntelemaan. Eli siis Saimaan edustajia.
1: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Ranskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Hän jatkaa pääministerinä. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään illalla, että hän muodostaa keskusta-vasemmistolaisen vähemmistöhallituksen. Uuden hallituksen päälinjoista kerrotaan tänään ja ministerit esitellään keskiviikkona. Tanskassa järjestettiin parlamenttivaalit jo maaliskuussa. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia. Kotimaassa postimerkkien hinnat nousevat tänään. Postin mukaan hinnat nousevat noin 10% kaikissa hintaluokissa. Enintään 50 gramman kotimaan kortin tai kirjeen hinta on nyt 3 €. Joensuun keskusta saa 12. kesäkuuta uuden maamerkin, joka tuo esiin Joensuun asemaa kansainvälisestikin merkittävänä metsäosaamisen keskuksena. Samalla se korostaa metsien merkitystä maakunnan identiteetille ja tulevaisuudelle. Taideteoshankkeen käynnistäjänä on toiminut Pohjois-Karjalan kauppakamari. Paljastettava taideteos sijoittuu torin laidalle, Torikadun ja Siltakadun risteyksen tuntumaan. Nyt yöllä maan pohjoisosassa sekä kaakossa voi olla hallaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan aamusta alkaen maan eteläpuoliskolla kehittyy sade- ja ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi paikoin sataa runsaasti. Päivän ylilämpötila on 15-22, pohjoisessa 9-16 astetta.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, kello on 2:02. Muskan krokotiili rock, se vie meitä kohden Radio Suomen musiikki illan, ei iljan, vaan illan vierasta.

0: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.

Marko Haavisto määritteli siinä, minkälaisiin juhliin hän voisi mennä tai ei voisi mennä, Kinkerit tuon kappaleen nimi. Yhden kappaleen toisella puolella odottaa Radio Suomen musiikki-illassa vierailleet Saimaa yhtyeen Kultakurkut, Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis. Saimaltahan ilmestyi juuri albumi, joka on sellainen niin kutsuttu cover-levy, eli siis sisältää versioita muiden tutuksi tekemistä kappaleista. Vaan kuinka tämä kolmikko sovitti laulunsa noihin uusiin versioihin ja kuinka vaativaa on laulaa kolmiäänisesti ison pop-orkesterin edessä. No muun muassa näistä asioista keskusteltiin, kun Saimaan solistikolmikko vieraili Jyrki Hakasen ja Hanna Katajarahkon haastattelussa. Mutta sitä ennen, heitä ennen, Dania Maantieltä taloon.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
2: Hei, kohta me saadaan studioon Saimaa yhtyeen Kultakurkut, eli Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis. Jutellaan vähän laulamisesta, totta kai, koska sitä tämä kolmikko todellakin Saimaa yhtyeessä tekee.
3: Saimaa uudelta levyltä Saimaan kappale 1 ja 1.

0: tätä laulamisen paloa ja suorastaan tätä, tämä räjähtää täällä studiossa tämä tunnelma, koska tää... meidän illan vieraat ovat saapuneet paikalle.
1: Siis ihan mahtavaa. Me saatiin Jyrki kuulla aika huikeata laulua. Täällä on siis Saimaa yhtyeestä laulajat Unno Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis. Hyvää maanantai-iltaa. Ihanaa saada teidät tänne musiikilta.
2: Ihanaa olla täällä.
3: Kiitos, ihanaa olla täällä. Terve.
1: Siis ihan mielettömästi noita äänet kyllä soi, tuolla kun livenäkin pääsi kuuntelemaan.
2: Kiitos.
1: No siis Saimaalta ilmestyi 15. päivä toukokuuta uusi albumi, Matkamielen ytimeen Vol 2. Se on cover-levy täynnä aika huikeita versioita tutuista kappaleista. Ja tuossa äsken kuultiin yksi ja yksi Robert Milesin One and One, miltä se tuntui vetää vähän erilaiseksi versioksi nyt sitten suomeksi yksi ja yksi.
2: Joo, siitä tulikin tosi kiva versio sitten lopulta Matilla. Matti Mikkolalla tuottajalla me oli sellainen visio, että tämähän on vähän tämmöinen niin kuin vanhan 60-luvun henkinen biisi niin kuin pohjimmiltaan hänen mielessään.
1: Niin ysäri biisi alkujaan niin, ja sitten niin. Tulikin hyvin tuommoinen niin kuin 60-luvun henkinen.
2: Tuli sitten hyvin erilainen ja sitten saatiin upea teksti Kyösti Salokorvelta ja siitä se lähti.
3: Toivon mukaan kuuluu Saimaa myös tässä versiossa. Ainakin meistä tuntuu siltä, että se kuuluu tuossa biisissä.
4: Niin, ja se jotenkin tuntuu, että se on, niin kuin, ja sehän on myös tavallaan uusi biisi, koska siinä on uudet sanat.
1: Mm. Vanha kunnon käännösiskelmän henkeä.
4: Niin.
1: Liekkiä pidetään yllä.
4: Kyllä.
1: Niin, se on aika mahtavaa, koska just joku 60-luku, 70-luku ja vielä 80-lukukin oli sitä aikaa, kun kaikki biisit käännettiin oikeastaan lähtöjään suomeksi. Mm. Niin, haluatteko te jatkaa tätä perinnettä vielä jatkossakin?
2: No ollaan näköjään jatkettu. Niin kuin tähän asti, niin voisi sitten kuvitella, että vielä joskus, mutta mehän tehdään vähän kaikenlaista.
3: Niin, kyllä jatkuvasti tehdään musiikkia, että katsoa, mitä sieltä seuraavaksi tulee.
1: No puhutaan teidän laulamisesta ennen kaikkea. 12 biisiä on tällä uudella albumilla, niin mikä niistä oli teille kaikkein laulajana ehkä haasteellisin tai herkullisin päästä tekemään?
2: Hyvä kysymys.
3: Kuka aloittaa?
4: Niin, mä en tiedä, että... Niin, joo. Siis Saimaassahan kaikki on haasteellista.
1: Tästä saa hyvä klikki.
4: Se on niinku ihan sama mikä biisi, niinku, niin se on haastava. Mutta henkilökohtaisesti tuli sitten siitä yhtäkkiä todella yllätyksenä se toi Edestakaisin. Siitä tuli mun mielestä tosi kiva versio. Ja ehkä tällä levyllä sitten se laulaminen... olisi jollain tapaa vapautuneempaa. Et kun me tehtiin ne Vol 6 ja Vol 7, niin mehän Unnankaa tultiin silloin vasta niinku bändiin ja sit kaikki oli...
3: Keskellä sitä koko hommaa.
4: Niin, kaikki oli uutta ja tosi haastavaa.
3: Mutta mun mielestä se haastavuus tavallaan tulee myös siitä, niin kuin Saimaan musiikissakin pyritään siihen, että keikoilla biisit on aina, niissä on jotain, aina jotain uutta ja siellä tapahtuu semmoinen tietynlainen jännittävyys siinä, joka tuo sitä niin kuin pökköä siihen pesään ja tekee siitä mielenkiintoista niin kuin meille koko bändinä ja sitten toivon mukaan myös yleisölle. Niin ehkä se niin kuin tavallaan näkyy siinä, että niin kuin haastetaan itseämme ja toisiamme ja,
4: niin.
3: ja luodaan.
4: Saimaa ei ole missään vaiheessa niin kuin lepotilassa. Koko ajan tapahtuu
2: siis
4: jotain.
2: Siis mä oon puhuttu siitä kauhun tasapainosta, että koko ajan pitää olla vähän sellainen olo, että jotain uutta voi tapahtua ja tapahtuukin koko ajan. Että siinä on sellainen tuoreus pysyy. Mm. Niin, kyllä me sitä ollaan ihan niinku saatu tuossa studiossakin niinku huomata se, että ei ainoastaan livekeikoilla, vaan kyllä niitä biisejä sitten niinku työstetään ja monelta eri kantilta ja kaikki käy laulaa ihan hurjan määrän materiaalia. Kun mikä sitten, niin kuin, mistä päätyy joku 20% siihen levylle, en tiedä.
1: Että sitä niin paljon niin kuin te teette sitä, että sit se on vaan se osa, mikä sinne sitten lopulta tulee.
3: Kyllä, mutta sitten kun ne kaikki osat yhdistää, niin se sitten onkin silleen, no joo, näinhän tämän niin kuulukin mennä. Todellakin.
4: Ja välillä sitten taas voi mennä niin, että se onkin sitten se yksi.
1: Joo, otta. Niinkin on käynyt. Joo.
4: Ja niin kuin niin. Näin. Mm-hmm.
1: Ykkösellä purkkiin.
4: Ja sitten, joo, mutta se on mahtavaa ja... Ihanaa.
1: No, Matti Mikkola mainittukin tässä jo yhtyeen ehkä tämmöinen musiikillinen moottori ja myös tuottajaksikin täällä sanottu. Mutta kuinka paljon Matti antaa teille laulajille ihan vapauksia siellä studiossa vai onko jokainen nuotti ja tauot ja kaikki niinku tosi tarkkaan mietitty? Vai syntyykö se teille niinku yhteissuunnittelulla ja tekemisellä?
3: Kyllä se mun mielestä syntyy. Totta kai niin kuin... Matilla on siinä oma osuutensa silleen, että hänellä on jotain ideoita ja ajatuksia siihen, mutta mun mielestä ihan kaikkiin soittajilta ja mieltä laulajilta aina kysytään, se kysyy aina just, että mikä tähän olisi hyvä, ja tosi usein on silleen just kannustaa siihen, että vedä niin kuin omalla tunteella ja katsotaan sitten, ja aika usein sinne päätyykin sellaisia, just vaikka Vol 6, Vol 7 levylläkin ja tälläkin levyllä semmoisia, että katos, tuolla onkin toi mun yksi, että se pisti mut vaan vetelemään jotain sinne koko biisin, niin noi on laitettu nyt tonne, tai tuolta löytyikin toi mun niin kuin joku vetäisy jostain sanasta tai jotain tämmöistä, että kyllä mä koen, että meille annetaan siinä kanssa sellaista taiteellista vapautta.
4: Ja jos se olisi niin, että jokainen nuotti ja niekku olisi määrätty, niin ei se kuulostaisi tolta.
3: Niinpä.
4: Sitten se kuulostaisi joltain ihan muulta, mutta ei se niin kuin tolta kuulostaisi. Ja se koko Saimaan ajatushan on se, että kannattaa tulla katsomaan livenä.
2: Mm-hmm.
4: Että se on täynnä uskomattomia soittajia. Se kudelma, mikä siitä syntyy, niin on niin kuin se juttu. Ja sitähän on pyritty myös siellä levyllä niin kuin tuomaan.
2: Kyllä siis aika paljon on just niin kuin improvisointia ja niin kuin hetkessä elämistä ja muuta. Myös sitten siinä studiotilanteessa kyllä se, ne pienet hetket sitten löytyy just sieltä levyltä silleen, hei, ai tommonen, edes muista, että tein ton. Aa, nyt mä muistankin, onpas kiva tyyli.
0: Herkkuva. Minkälaista tarinaa löytyy Valomerkki kappaleen takaa? Me laitetaan se kohta soimaan toi kappale.
3: No,
4: mä olin Loosessa silloin vuonna 2000.
1: Silloin tuli Valomerkki. Ja.
4: Niin.
0: Puhumme nyt kappaleen.
4: Ja sitten piti juoda se viimeinen kalja. Ja.
1: Joo, se oli 85, kun Dingo Kerjäläistä valtakunta-albumi tuli ja tää on joo. Siellä. Mutta siis me kuullaan nyt semmoinen niin kuin Saimaa-versio, niin mitäs tästä?
3: No, se oli ehkä semmoinen, että se on mielenkiintoista, kuinka eri biiseistä voi löytääkin sitten sen oikeen jotenkin tuntumaan ja sellaisen, että nyt tämä on se oikea tosi pienistä asioista. Että mä muistan, että kun mä lauloin sitä biisiä, niin oli aina silleen pari kertaa, että joo, tässä on joku, että on niin hyvä, mutta tässä voisi olla vielä jotain. Me lähdettiin miettimään, että mitä me tälle tehdään. Niin me siis hidastettiin sitä ehkä niin kuin pari deppaa. Eli ei siis niin kuin ollenkaan. Ja sitten me oltiin silleen, että no niin, se oli niin kuin siinä yhdellä otolla. It's perfect, ei mitään muuta. Ja sitä oli tosi kiva vetää. Se on mun mielestä hieno biisi.
0: Siis kerralla purkkiin.
3: Jos mä muistan oikein. Joo. Jos mä muistan oikein.
2: Kyllä toi oli just niitä biisejä, mitä työstettiin pitkään. Ja niin. Sitten yhtäkkiä vaan, että
3: sitten me muutettiin se, että
2: tähän pitää olla hitaampi.
3: Ja sitten se tuli. Sitten se tuli siinä. Mutta se oli vaan just se, että sitä hidasti ihan vähän ja sitten tadaa.
0: Ja lopputulos kuullaan seuraavaksi.
3: Kyllä.
2: Yes.

0: Mites se on Saimaan laulaja kolmikko? Onks hippikesä alkanut?
1: No on. Ehdottomasti.
2: Joo.
1: Hippikesä 26.
2: Joo.
1: Meillä on musiikki-illan studiossa Saimaan yhtyeestä Hunna Kortehisto. Joo. Kimmo Harma ja Liisa Anastasiadis. Mutta Saimaan lisäksi te teette laulukeikkoja tai keikkoja myös Folk Saimaa tämmöisellä pienemmällä porukalla, ja siinä teillä on sitten mukana kitaristi Petri Kautto, niin miten se laulaminen muuttuu, tai mitä siinä niinku tapahtuu? Teillä erilaista. Totta kai se on pienempi porukka, ne on intiimempiä keikkoja.
3: Kyllä.
1: Niin miten se teissä niinku vaikuttaa muuhun valmistautumiseen ja muuhun sitten, kun mennään erilaiseen tilanteeseen?
2: No ne on ollut mun mielestä tosi kivoja just sen takia, että me ollaan päästy sitten niinku, tai että se laulu on siinä pääosassa, plus tietenkin Petrin soolot.
1: Kyllä, mutta jotka on uskomattomia.
2: Niin, ja sitten me ollaan tehty niitä jo jonkun verran, niin tavallaan sehän myös on vienyt eteenpäin meidän yhteislaulua myös sitten, niin kuin ajatellen isoa bändiä.
3: Niin, ja se on mun mielestä, mikä siinä on mahtavaa, että tavallaan kun koko Saimaalla ja Iso-Saimaalla tekee, niin siellä on niin kuin paljon tapahtumaa ja se on sellaista niin kuin juhlaa ja semmoista, joka on siis ihan parasta, mutta se on tosi siistiä, että kun ollaan tehty näitä keikkoja, niin miten eri tavalla ne biisit saa niin kuin omanlaisensa äänen eri lailla. Ei sen niin kuin paremman tai huonomman verrattuna tietenkään, mutta niin kuin siinä on jotain sellaista niin kuin omaa, just se semmoinen tietynlainen intiimiys ja se semmoinen niin kuin paljas semmoinen niin kuin laulun voima tai muu, niin se tuntuu siinä jotenkin tosi ihanalta ja millaisia juttuja siihen ylipäätään, kun ei olekaan niin kuin silleen, yhtä toista soitinta taustalla soittamassa, vaan on vaan niin kuin akkarit ja laulu, niin minkälaisiksi ne sovitukset tavallaan muuttuu sitten siinä.
1: Miten teillä löytyi semmoinen yhteinen kemia ja tämmöinen? Oliko se rakkautta ensi nuotista?
3: Kyllä se oli. Melkein oli.
2: Joo.
3: Kyllä se melkein oli. Et jotenkin vaan niin kuin tosi säkällä kaikki oli silleen, että hei, joo, ihanaa, kuulostaa hyvältä, kemia toimii hyvin yhteen.
1: Kyllä.
2: Niin.
3: Siis mä muistan sen, että kun mä tulin tavallaan, me tultiin tosi samaan aikaan Kimmon kanssa bändiin, mutta mä tulin ehkä viimeisimpänä ja sitten mä oon jännittynyt, että tässä on tää levy jo tekeillä ja niin kuin, että en tunne laulajia entuudestaan, että mikähän meininki. Ja sitten mä olin siellä Masan studiolla ja tätä sitten kummatkin tulla sinne niin kuin käymään silloin, niin se oli niin kuin suurin piirtein silleen ehkä niin kuin 30 sekuntia siitä, että olette tullut sisälle, niin alkoi heti semmoinen niin kuin ihme pööpöily. Mä olin että okei, no niin, että ei tässä ole mitään. Sitten me mentiin lavalle, niin se niin kuin jatkui se sama homma, niin ei ollut niin kuin kysymystäkään siinä, etteikö niin kuin jotenkin ei kemiat matcheisi.
1: Ei ole tarvinnut pitää mitään työpaikan ryhmäytymisharjoituksia, että se on ollut tosi niin kuin
3: mikä
1: organista.
3: Mikä on sun lempiväri?
1: No nyt me kaikki leikittäisiin.
2: Me tullaan kuitenkin kaikki aika niin kuin eri. All right, me ollaan vielä siis.
1: Me ollaan kaikki eri sukupolveja.
2: Me ollaan kaikki eri sukupolveja ja me tullaan niin kuin ihan eri niin kuin taustasta niin kuin musiikillisesti. Ja sitten kun me tultiin yhteen, niin sitten se oli niin kuin saman tien, että ei tässä ole mitään kysymystä.
1: Puuttuvat palaset.
2: Niin.
1: Ne vaan loksahtaa yhtään.
3: Kyllä.
1: No teillä on tiukka festarikesä, hippikesä alkamassa. Miten te pidätte huolen nyt sitten kesän aikana, että teillä pysyy soundit kunnossa?
3: Sinäpä jooga.
1: Sä sanoit. No niin, just teille sovittiin, että Kimmo vetää meille joogaa.
3: No niin.
2: Joo.
1: Mä vähän kuulikin mua, että sulla on tämmöistä, niin mitä? Jooga.
2: Jooga. Jooga. Jooga on hyvä, se avaa hengen ja ruumiin.
1: Just näin. No onks Kimmo saanut teidät kaikki muutkin nyt sit joogaamaan?
3: Oh.
1: Joo.
3: Todellakin. Me tehtiin viime kesänä sitä jo, mutta mä oon huomannut, että se on ihan paras, koska siis kroppa pitää saada hereille, niin se on ihan paras keino. Lisäksi ei ole niin niskat kipeänä sit seuraavana aamuna, kun on siellä moshannut siellä lavalla koko päivän. Niin.
1: No sitten, mitäs tää tulee ihan extemporea, mutta kuka teillä on iso porukka, sit kun te Saimaa porukalla kierrätte, niin kuka teillä on, onko se kenties Unna vai joku, joka sitten ehkä rentouttaa vähän tunnelmaa välillä vitsillä tai muuta, että kuka teillä on sellainen tarinan iskiä, vai onko teillä useampia?
3: Niin on siis meillä varmaan useampia.
2: Niin, Saimaa on siinä mielessä henkilökohtaisesti vaan oma mielipide on siis se, että se mikä siinä on niinku yksi parhaimmista asioista on se, että meillä on ihan älyttömän hauskaa koko ajan. Niinku siitä hetkestä kun astuu bussiin ja sitten kun lähtee pois, niin pääasiassa mä niinku nauran siellä koko ajan.
3: Ja niinku tavallaan se mikä on siistiä just, että meillä on paljon porukkaa, jolloin just tulee eri sukupolvilta tai on eri niinku ikäisiä, mutta sitten, ja kaikki on tosi persoonallisia ja omanlaisia, mutta sitten kuitenkin siellä on se joku yhdistävä tekijä, joku musiikki tai joku pöhköys, joka niin kuin vaan matchaa siinä. Et musta tuntuu, että se on niin kuin, sitä saa vaan odottaa, että joku latoo ja rentouttaa sitä tunnelmaa aina. Se voi olla ihan kuka vaan meistä kaikista, mutta kyllä täältäkin pesee, jos tarvii.
1: No Kimmo, Liisa, Unna, kertokaa vielä, että mitä te olette toisiltanne oppinut laulajina tässä Saimaa-projektin ja yhteistyöaikana?
4: Toikin on tosi hyvä kysymys. Kyllä me silleen niin kuin kiritetään toisiamme mun mielestä tosi paljon, että me saadaan sitä sellaista niin kuin let's go-energiaa ja että nyt heittäydytään ja nyt mennään ja ihan sillä lavaa esiintymisessäkin ja tällaisessa. Ja sitten välillä me vaan huomataan, meillä on käynyt tosi monta kertaa silleen, että yhtäkkiä niin kuin, että mikä tämä harmonia on, että mistä tämä tuli. Että nyt me lauletaankin jotain yhteistä kuvioa ja kaikilla vähän, että se on niin kuin todella omituista, mutta tavallaan ehkä se ei olekaan niin omituista, kun tässä sitä kuitenkin tehdään niin kuin yhdessä sitä juttua, mutta se toimii aika hyvin. Mutta kyllä mä sanoisin just, että kyllä niin kuin Kimmo ja Unna on todella mulle sellaisia niin kuin kirittäjiä, että jes, nyt mennään ja annetaan koko ajan se 100%.
2: Niin, se ihan sama.
3: Sama homma. Ja sitten mun mielestä myös tavallaan sekin, että kun on bändissä onkin kolme laulajaa, eikä ole vaikka niinku yksi laulaja ja taustalaulajat, vaan se, että me ollaan niinku kaikki siinä yhdessä koko ajan lauletaan, niin ollaan puhuttu siitä, että on tärkeää tavallaan se, että kaikki koetaan olevamme niinku samanarvoisia ja omia itseämme, mutta myös sit koko sitä yhtä sen kokonaisuuden kanssa, niin se on musta kiva, että on se semmoinen avoin keskustelu siitä kanssa, että jos tulisi jotain, niin voi aina jutella, mutta eipä kyllä ole oikeastaan tarvinnut koskaan, että se on niinku vaan aina sitä, että musta tuntuu, että niinku joka puolelta tulee pökköä pesää ja sit se vaan innostaa enemmän, niin se on mahtavaa, kuinka me jotenkin silleen haastetaan semmoisella positiivisella tavalla toisiamme jatkuvasti.
1: Hei, yksi kappale kuullaan ja se on teidän uusimmalta levyltä. Tätä kappaletta on muuten meillä jo soitettukin Radio Suomessa jonkin verran.
3: Yeah.
1: Ja se on nimeltään Hipit rautaa. Mutta mun on Liisa pakko kysyä sulta, kun tämähän on siis Eppujen tuttu kappale totta kai, niin miten sulta löytyi se hippityttö 42?
4: No siis se jotenkin tuntuu aika luontevalta oikeastaan, että hetkinen, että tämä tekstihän on niinku just tehty mulle meikä milleniaalille suorastaan, että miten se teksti onkin niin ajankohtainen. No totta kai, Eputhan on siis, ja tietenkin ne tekstit on aivan huikeita, mutta et jotenkin tämä erityisesti oli semmoinen, mikä niinku mun mielestä kolahtaa tähän aikaan vaan jotenkin tosi hyvin. Että ei sitä tarvinnut hirveästi käydä silleen niinku peilin edessä etsimään, että mikäs tämä karaktääri täällä on, vaan jotenkin se istahti niinku aika luontevasti. Sitten piti enää miettiä vaan tällaisia teknisiä asioita, että mikä sävelaji tähän on hyvä ja mikä tuo sitä sellaista niinku maailmantuskoa tähän. Mutta sitten se on kuitenkin sellainen bilebiisi, että siinä on jotenkin mun mielestä vähän kaikki siinä biisissä sitten meidän versiossa. Ja niinku alkuperäinen on vaan niin huikea, että me siis onneksi nyt sitten päädyttiin tekemään tällainen oma kunnianosoitus sillä.
1: Kyllä. Hei, Saimaa yhteen Kimmo Härmä, Liisa Anastasiadis ja Unna Kortehista. Kiitos, kun kävitte musiikki-illassa vieraana. Kiitos. Erittäin ihanaa hippikesää teille.
3: Kiitos. Oli ilo olla täällä.
0: Tästä lähtee Hipit rautaan.
1: Jau!

0: Saimaan versiokappaleesta Hipit rautaa.
1: Yle, Radio Suomi.

Halo Helsinki ja kaikki päättyy kyyneliin. Kappale on juuri yöradiossa, kello on 2.47. Lammen yli naapuriin The Cardigans ja For What It's Worth. Se seuraavaksi vuoroon rakkauslaulu. Tosin yhdessä vaiheessa tätä kappaletta laulaa, että tule hei baby takaisin. Minä lupaan, että luvassa ei ole enää rakkaushyökkäyksiä. Niin. Pitääpä kuunnella nämä sanat vähän tarkemmin, että miten se sitten jatkuu. Minkä takia hän lupailee, ettei sellaista ole. Ei kai tässä ole käynyt niin, että on päästänyt esille oikein ihan filtteröimättä kaiken rakkautensa, tuonut siis esiin. Ja sillä onnistunut ehkä säikäyttämään toisen pois, joka ei ollut ihan vielä niin suuriin tunteisiin valmiina. Se voi olla. Kuunnellaan.

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.

Ei tässä konkurssissa enää mikään paina. Konkurssi, tuon kappaleen nimi, raappana esittäjänä. Kello on 2.55. Samuli Edelmannille, siis Samuli Edelmannin yhdelle kappaleelle meillä on aikaa. Ennen kuin sitten vuoro on kello 3 Yle Uutiset, Heikki Lukinmaa toimittaa. Uutisten jälkeen levylautakunta, puheenjohtajana hyvin tuttu malliin Toni Laaksonen. Sellaista järjestystä. Ensimmäisenä siis Samuli Edelman ja sinä olet aurinko.

0: Israelin ja Libanonin edustajat neuvottelevat tänään Yhdysvaltain isännöiminä Washingtonissa. Kaksipäiväiset neuvottelut pidetään jännitteisessä tilanteessa, sillä Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin väliset sotatoimet ovat jatkuneet aselevosta huolimatta Etelä-Libanonissa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi, että rauhanturvaajien pitäminen Libanonissa on välttämätöntä. Nykyinen YK:n alainen UNIFIL-rauhanturvaoperaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään törkeistä huumausainerikoksista tuomitun Niko Ranta-ahon saamia syytteitä törkeistä veropetoksista. Keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut tutkivansa veropetosepäilyä, jolla on kytkentä Katiska 1 huumejuttuun. Ranta-aho tuomittiin siinä 11 vuoden vankeuteen. Helsinki on antanut poikkeusluvan purkaa yli 100-vuotiaan suojellun Reijolan mökin Hämeenlinnan väylän ja Hakaniementien risteyksessä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Punainen mökki on suojeltu tuntemattomasta syystä. Se on vaarallisen huonossa kunnossa eikä sille ole käyttöä. Mökki on kiinnittänyt vuosikymmenet ohjaajavien huomion. Jääkiekon MM-kultahumun kunniaksi Linnanmäen huvipuistoon pääsee tänään maksutta sisään. Ehtona tosin on, että päällä on Suomen pelipaita. Maksutta pääsee myös 75 metrin korkeuteen kohoavaan vapaapudotustorni kengiin koko päivän.
1: Kello 2:03 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Siitä käynnistyi tämän viikon levylautakunta, ja tässä kun olemme jo siirtymässä kesäkuun puolelle, niin se tarkoittaa sitä, että levylautakunnan kesätauko lähestyy kovaa vauhtia. Vielä ensi viikolla ollaan uusien levyjen parissa ennen kuin klassikko Käräjät pääsee jälleen vauhtiin, mutta tänään mennään siis vielä uusien laulujen parissa. Toni Laaksonen täällä ja kanssani studiossa Uuden musiikin äärellä laulaja ja laulantekijä Aili Ikonen, moikka.
3: Moikka.
2: UMK:ssa ihastuttanut Antti Paalanen, moikka.
4: Moro.
2: Sekä muun muassa Ylen Keiras-ohjelman juontava Tuuli Saksa, moi.
3: Moikka.
2: Aili, siitä on nyt yli 5 vuotta, kun olet viimeksi levylautakunnassa ollut vieraana. Silloin veljesi Osmon kanssa. Mitäs kaikkea tässä nyt 5 vuoden aikana tapahtuu? Aloitetaanpa sitten. Where do I be?